0: כן, אז זוהי תמונת המצב, צהל תקף באיראן, הערכה היא שאיראן תגיב, ולכן ההיערכות כאן היא בהתאם. איתנו אופיר כהן, מסביר פיקוד העורף באולפן, שלום לך.
1: בוקר טוב, עדי.
0: בוקר טוב, אז לפני כמה שעות שוחחנו ולא היה שינוי בהנחיות, העדכון הבא היה אמור להיות בשמונה הערב, מה אתה יכול לעדכן?
1: אז למעשה אנחנו קמים לבוקר שאין בו לימודים כמו שהתקנו אתמול בערב, מקומות עבודה יכולים לעבוד רק אם יש מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות כל אחד באזור שלו ועל פי זמן ההתגוננות שלו. ויש הגבלת התקהלות של 200 אנשים בשטח פתוח ו-500 אנשים במבנה, ואלה למעשה ההגבלות שאנחנו נהיה איתם היום עד שמונה בערב. אנחנו כמובן נעדכן לגבי ההמשך ככל שיהיו. ומה שחשוב זה שכרגע יש לנו זמן שאנחנו יכולים להיערך בו. הרי ברור שאנחנו חייבים להיערך, צריכים להיות דרוכים ומוכנים, אם וכאשר תגיע תגובה כזאת או אחרת, או ירי כזה או אחר, אנחנו צריכים להיות מוכנים. בשאגת הארי, עם ישראל, האזרחים, פעלו מצוין, פעלו נכון, כולם פה יודעים איך לפעול כבר, אנחנו מאוד מתורגלים ויודעים בדיוק מה לעשות כשיש את ההתראה או כשיש את ההנחיה המקדימה שנותנת לנו את הכמה דקות האלה, אנחנו יודעים כיצד לפעול. אבל חשוב מאוד לא לזלזל ובאמת לעשות את הדברים עד הסוף. לא לוותר על שום דבר, לא לוותר על זה שחלון הפלדה במרחב המוגן הדירתי צריך להיות סגור היטב ונעול עם הבריח כדי שבאמת הוא

0: אפקטיבי, לוודא שחלון הזכוכית סגור היטב, לוודא שהחלון הדו-כנפי, אם קיים כזה, לפרק אותו ולהוציא אותו החוצה, וכשנכנסים לממד, סוגרים את הדלת היטב, מרימים את הידית כלפי מעלה. כמובן שאם יש לי את המקלט בבניין המשותף, אז אנחנו מוודאים שהמקלט הזה פתוח ומוכן לקבל אותנו, ואם אין לנו את המרחב המוגן הדירתי או את המקלט, אז לוודא שהמקלט הציבורי, או המרחב המוגן הציבורי שאליו התפנינו בעבר, שהם פתוחים לבדוק את זה עם הרשות המקומית, כדי שבאמת נוכל להגיע אליו בזמן שאנחנו צריכים, כדי להתגונן. הפעולות האלה הם אלה שעושות את ההבדל. בסוף, אלה שמציאות את החיים שלנו.
1: נכון, ואנחנו זוכרים מה היה באמת בשני הסבבים הקודמים, וזה פשוט הוכיח את עצמו, אז חשוב מאוד תמיד לזכור ולהזכיר. תודה, אופיר כהן, כמובן שאתה ממשיך ללוות אותנו. ניצן שפירה, גם אתה ממשיך להתקן אותנו לאורך הבוקר כבר, הבוקר הזה, עם עוד פרטים, כפי שאתה מבין את התמונה עכשיו באיראן, אחרי הסבב הראשון של התקיפות.
2: כן, הבוקר כבר עלה, וכאן בישראל מחכים לראות מה היו התפתחויות בבית האיראני, איך האיראנים יחליטו להגיב לתקיפות שבוצעו במספר אזורים בשטח איראן, גם במערב וגם במרכז המדינה. מחכים לראות איך האיראנים יחליטו להגיב, ואז להבין לאן אנחנו הולכים למעשה דה פקטו מכאן במהלך הימים הקרובים. מה שהותקף כרגע בטהרן, זה אנחנו אומרים על פי התקשורת בשלב הזה באיראן, זה גם אתר למפעל לייצור של כלי טייס בלתי מאוישים, גם מספר מערכות הגנה אווירית, וגם יעדים שהותקפו בעבר על פי התקשורת המקומית במהלך מבצע שהגה תארי ומבצע עם כלבי, בערים שכבר ראינו שהותקפו בעבר בשטח איראן, גם באיספהאן, גם בתבריז וגם בקראג', קרמנשה, מקומות נוספים שראינו שהותקפו במהלך המבצעים האחרונים שם באיראן, ועכשיו שוב תקיפות באותם מקומות שהתרגלנו להכיר מהמבצעים האחרונים, וכאמור מחכים בשלב הזה לראות איך האיראנים יחליטו להגיב. כאן במערכת הביטחון יש הערכות לאפשרות שהאיראנים יחליטו להגיב בשיגורים, בירי לעבר מדינת ישראל, במקרה הזה לא רק לאזור הצפון, אלא לאזורים נרחבים יותר. ראינו אתמול את פיקוד העורף שמחמיר את ההנחיות בדיוק בגלל הדבר הזה, מבינים לאן הולכים מכאן, מבינים מה יכול להתפתח וכמה מהיר זה יכול להיות, ואל מול הדבר הזה צריכים עכשיו לפעול, ובשעות הקרובות יצטרכו לראות איך האיראנים יגיבו, ובהתאם לזה ובהמשך לדבר הזה, לראות לאן הולכים מכאן בימים הקרובים. יש הערכות משמעותית כאן בהגנה בישראל.
1: כן, ניצן, תודה רבה לך. אז אנחנו באמת נמצאים בנקודה שבה יש הבנה שאיראן כנראה תגיב, זה לא מאוד סביר שהיא לא תגיב בכלל, אבל השאלה היא למה תוביל התגובה הזו, וגם לפעולה של ישראל אחר כך, אם תבוא כשתבוא, והאם הדבר הזה יוכל בסופו של דבר להתכנס למצב שבו אולי שתי המדינות לא נכנסות בכך למערכה כוללת, או שאולי כן, בכל מקרה כאמור, במערכת הביטחון ערוכים לכל התרחישים. ועכשיו אנחנו יכולים לעלות לשידור את כתבינו שיוכלו להוסיף לנו פרטים, פרשנויות, את נקודת מבטם על הדברים שמתרחשים ממש תוך כדי שאנחנו כאן בשידור, כדי להבין טוב יותר את התמונה, לאן פנינו מועדות. אנחנו יודעים לומר שצהל תקף באיראן לפני כשעתיים כבר, קיבלנו את ההודעה הרשמית גם מדובר צהל לגבי תקיפה של מספר אתרים, למעשה סך הכל 15 תקיפות במספר נקודות באיראן, בעיקר בסיסים צבאיים, בין היתר מחסן כתבאמים, בין היתר מערכות הגנה אווירית באיראן, ואלמוג בוקר, אני מתחברת אליך, שוב, עם שני תחישים אפשריים, יכול להיות שגם תגובה איראנית תגרור תגובה ישראלית וכן הלאה, אבל אם יהיה אינטרס משותף לשתי המדינות לא להסלים, לא בהכרח זה יגיע להסלמה רבתי כפי שראינו בעבר, ויכול מאוד להיות שכן, כרגע אנחנו לא יודעים לומר בעצם.
3: אני חושב שמעל הכל יש כאן מדינה אחת שאולי המשמעותית ביותר שלא רוצה לראות הסלמה, גם אם ישראל ואיראן נגררות לשם, וכמו שזה נראה הבוקר הזה, אנחנו אכן הולכים לכיוון הזה. זה מתחיל כמובן עם הירי של איראן אתמול בלילה, שבא בעקבות הפעולה של ישראל בדחיה, אבל במהלך הלילה הזה כאמור תקיפות של צהל באיראן, תקיפה נרחבת, לפחות בגל הראשון, עם סימן שאלה אחד גדול, האם זה רק גל אחד או שנראה תקיפות נוספות. וכמו שאמרנו, יש מדינה אחת, ושמענו היטב את הנשיא טראמפ לאורך הלילה האחרון כמה וכמה פעמים, אחד שהוא לא רצה בכלל שישראל תגיב, ומעל הכל מדבר על...

0: כך שאנחנו הולכים ומתקרבים למשהו מגדיר הסכם עם איראן. רק נגיד בסוגריים, טראמפ אמר את זה כבר כמה פעמים במהלך השבועות האחרונים, אבל בשורה התחתונה אני מניח שטראמפ יעשה כל מה שהוא יכול כדי לעצור את זה, בין אם זה בניסיון לשכנע את האיראנים לא להגיב לירי לעבר שטח ישראל, בין אם זה אחרי תקיפה כזאת להוביל את שני הצדדים להבנה שצריך לעצור את זה ולחזור לשולחן המסע ומתן. בכל מקרה צריך להדגיש, בתפיסה הישראלית לאורך השבועות האחרונים לא דיברו על מערכה ארוכה במיוחד, גם אם חוזרים ללחימה באיראן, דיברו על סדר גודל של בין 10 ימים לשבועיים, זה משך הזמן שלפחות על פי ישראל נדרש כדי לפגוע במטרות משמעותיות שיכולים אולי להוביל את איראן אחרת למסע ומתן שמתנהל, ולפחות בשלב הזה לא מוביל לתוצאות. אבל שוב, זה שלב כל כך מוקדם שקשה מאוד לנתח קדימה לאן זה הולך. כן, אני חושב צריך לקחת בחשבון, וזה אולי הנקודה המשמעותית ביותר, זה שעלולה הבוקר הזה אולי בטווח הזמן הקרוב להגיע תגובה של איראן עם ירי לעבר שטח ישראל. מבחינת הציבור הישראלי זה בעיקר דריכות, כי אמרנו אנחנו כבר נמצאים בתוך שעות של חירום אחרי ההודעה אתמול שיצא של פיקוד העורף, כמובן עם הביטול של הלימודים, גם הבגרויות שהתבטלו שהיו אמורות להיות במהלך היום הזה. אז זה בעיקר להיות דרוכים וקרובים למקומות שיש בהם אזורים מוגנים, לדעת כל אחד איפה האזור המוגן שלו ולהתנהג בהתאם. לא מן הנמנע שאם נראה ירי לעבר שטח ישראל נוסף, אולי רחב יותר, אז אולי יעדכו יותר את ההנחיות של פיקוד העורף, יחמירו אותם מעט, אבל אנחנו עוד לא נמצאים בסיטואציה הזאת. וכן נגיד שבזמן הקרוב אמורה לצאת כנראה הודעה רשמית של צהל באשר לתקיפה, עם אולי הרשימה המלאה של האזורים שהותקפו, אולי גם מבט קדימה. נגיד שוב, גם מערכות הגנה אוויריות שהותקפו במהלך הלילה, הבוקר הזה באיראן, גם אתרים שמהם מייצרים ומשגרים כטב"מים וטילים לעבר שטח ישראל. עוד ועוד תמונות אגב שיוצאות מאיראן במהלך השעה האחרונה על אותן תקיפות של צהל באזור הזה. נגיד שוב, הגל הראשון הסתיים ועכשיו ממתינים לראות האם אנחנו בסיומה של הפעולה הישראלית או אולי רק בתחילתה. נצטרך להמתין עוד קצת כדי לדעת לאן זה הולך, כשברקע כל הזמן גם לבנון הפעולה הישראלית נמשכת, כוחות צהל פועלים בלבנון גם במהלך הלילה הזה עם תקיפות נרחבות שם. זה כאילו הפך להיות שוב סוג של זירה משנית, לפחות ב-12 השעות האחרונות אולי קצת פחות מזה, אבל אין ספק שהלחימה שם נמשכת בלי הפסקה גם במהלך הלילה הזה.
1: בהחלט, וגם בנקודה הזו אכן חשוב לציין שהסבב הזה בעצם נפתח בתקיפה בדחיה בבירות, ואז התגובה שזה כמובן בתגובה לירי של חיזבאללה על יישובנו באופן בלתי פוסק, וגם את זה חשוב לציין, ואז הירי של טילים, ואז כמובן העובדה שישראל לא הייתה מוכנה לשתוק לירי הטילים מכיוון איראן לעבר היישובים כאן במרחב מאוד מאוד גדול של המדינה. אלמוג, תודה רבה. אנחנו ודאי נשוב אליך לעוד עדכונים ופרשנויות. וכאמור, הערכה היא שאיראן תגיב, אנחנו לא יודעים לאן ייקח אותנו, לאן תיקח אותנו התגובה הזו, איזו סוג של תגובה היא תהיה, עד כמה יש אינטרס לאיראנים, אם בכלל, להגיב באופן מוגבל שלא יגרור שוב את האזור הזה למלחמה. כמו שאמר אלמוג קודם לכן, יש אדם אחד ואולי מדינה אחת שיש לה את האינטרס הזה שהדברים לא יסלימו לכדי מלחמה אזורית, וזה כנראה הנשיא טראמפ וארצות הברית. איתנו עכשיו אוהד חמו עם פרטים נוספים ותובנות לגבי מה שקורה. סליחה, לא קרן בצלל, אז קרן בצלל עכשיו עולה לשידור. קרן, אנחנו איתך.
2: כן, אז דיווחים נוספים שיוצאים מאיראן מדברים על מטרות במרכז המדינה ובמערבה, כלומר ישראל תוקפת מערב איראן ובמרכז. יש אחד הדיווחים שמדבר על כך שלא נבקרו יעדים או מטרות חדשים לתקיפה, ואני אעריך בזהירות שכנראה איזשהו תאום מול האמריקנים שבטח פרוסים סביב איראן בנוכחות צבאית גדולה היה, בטח אחרי השיחה אתמול בלילה בין נתניהו, ראש הממשלה, לנשיא ארצות.

0: הודעה של שרת החוץ של בריטניה קוראת לשני הצדדים לשמור על איפוק ולנסות להגיע לאיזשהו הסכם במזרח התיכון. אני חושבת שהשעות הקרובות, בטח אם נשיא ארצות הברית יגיב בקרוב או מי בסביבתו, נבין לאן זה הולך מבחינתה של ישראל, אם זה היה מהלך חד פעמי או שנגררים פה לסובים של מעלומות. צריך רק לשים לב כמה דברים שיציקו מאוד או עיני וושינגטון יהיו לכיוון שלהם. יום שני היום נפתח מסחר בעולם, הוא כבר נפתח באסיה. סביר להניח שנראה שוב עלייה במחירים, במחיר חבית נפט, אחרי שכבר זה התייצב בשבועות האחרונים. אז נראה כמה תתייקר חבית נפט ואיך זה ישפיע על הצרכן האמריקני בבית. וכמובן צריך מה שנקרא ביקום מקביל משלחות שנוחתות בארצות הברית ובקנדה ובמקסיקו לקראת גביע העולם שיפתח ביום חמישי. טראמפ מאוד רצה לשמור את הפסקת האש במהלך המונדיאל, איך זה צפוי להשפיע על זה אם בכלל. כרגע לפחות לפי מה שגם סוכנות הידיעות AP, הנשיא עדיין לא הגיב. נציין שהוא לא נמצא בבית הלבן, הוא נמצא עדיין בניו ג'רזי, הוא היה במועדון הגולף שלו במהלך סוף השבוע, וסביר להניח שאנחנו נשמע מכיוונו או מכיוון קצינים בכירים בסנטקום בשעות הקרובות. וזה מעניין נוכח הדברים שיצאו אתמול, שלפיהם נשיא ארצות הברית אומר לנתניהו דונד במהלך שיחת הטלפון ביניהם, אל תגיב, רק אחרי התדרוכים שביקשו מישראל להמתין כמה שעות או כמה ימים לפחות עם התקיפה שלה, אז ישראל מחליטה לתקוף פחות מ-12 שעות אחרי התקיפה לעבר יישובי הצפון. וזה כרגע מה שאנחנו יודעים, אנחנו נאסוף מידע נוסף ונחזור לעדכן.
1: בסדר גמור, קרן בצלאל, תודה רבה לך, נאפשר לך גם את הזמן הזה. אני מנסה לצרף את ניר דבורי, שאני מבינה שאיתנו גם כן על הקו עכשיו, וניר, אני רוצה להתבסס על התובנה, ההבנה הזו בעצם, שאיראן כנראה תגיב, קצת קשה לראות מצב שבו היא מרשה לעצמה לא להגיב, אבל לא בטוח שהתגובה שלה, שתגרור אולי כנראה את תגובה ישראלית וכן הלאה, אכן תוביל אותנו לאותה רוטינה של מלחמה שכבר אנחנו מכירים שני הסבבים הקודמים, נכון? זה לא בהכרח המקום שאנחנו צועדים אליו, אנחנו פשוט לא יכולים לדעת בנקודה הזו.
2: כן, זה נכון מאוד. אנחנו רק יכולים לנסות לתאר את מה שקרה בשעה וחצי האחרונות, ולהעריך מכאן לאן הולכים, אבל אני לא חושב שבאמת כרגע יש לנו את היכולת להבין, מכיוון שיש דברים שנסגרו בין ישראל לבין ארצות הברית, ואנחנו נבין אותם, התבהרו כאן רק בהמשך. אז ישראל סיימה גל אחד של תקיפות, האם יהיה גל נוסף, אני לא יודע לומר בעת הזו. ככל שאני מבין, ישראל ביצעה את המהלך שלה, סיימה אותו, ועכשיו צריך לראות מה יעשו האיראנים. אפשר לשאול שאלה, האם נכון לפעול בדרך הזו שבה אתה חובט ומחכה למעלומה. ולכן הדבר המרכזי כאן הוא לאן רוצים להגיע ומה רוצים לעשות. האם באמת התיאום עם האמריקנים הוא ברמה כזו שישראל הייתה מוכרחה להגיב והאמריקאים אפשרו את זה כדי שאפשר יהיה להמשיך לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם, כפי שטראמפ אומר, מדבר על כך שהסכם קרוב. צד שני, אנחנו רואים שני דברים. יש עכשיו אזעקות בריאד בערב הסעודית, ויש שם דיווחים על מתקפת כתב"מים שנורתה לעבר המדינה. האם איראן מקבלת החלטה כאן להרחיב את הפעולה, לפגוע גם בבנות בריתה של ארצות הברית, או בבסיסים אמריקנים ברחבי המפרץ? יכול להיות שזו התפתחות שתכריח את האמריקנים לפעול באורח שונה. נגיד, הפעולה הזו, זו הייתה ישראל לבד, האמריקאים לא השתתפו. ולכן אנחנו נכנסים לבוקר שבו יש לנו יותר מדי סימני שאלה. אנחנו לא יודעים עד הסוף לומר לאן הולכים מכאן. אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עוד פעם. אני חושב שראוי ונכון שגורם ישראלי, ראש ממשלה, שר ביטחון, יצרו לציבור ויגידו מה הם רוצים, לאן הולכים, מה מצופה מאיתנו. אנחנו צריכים לראות לאן הדבר הזה לוקח אותנו. האם נכנסים פה למערכה גדולה, או שזה אירוע נקודתי וממוקד.

0: ממוקד. אז אנחנו מצפים לתשובות מכל הגורמים הרשמיים בישראל, כדי שבהירות תחזור אלינו.
1: קשה לומר משהו יותר מדויק ונכון בשעת בוקר מוקדמת זו, מאשר מה שאתה אומר, כמעט מופנה את הדברים לדרגי קבלת ההחלטות, שבסופו של דבר הם שאחראים לציבור כאן, וצריכים לתקשר איתו לכל הפחות. ניר, תודה רבה לך. כמובן שתשוב אלינו עם עוד עדכונים. תודה. אז אם כן, זוהי התמונה, כפי שהסביר לנו ניר דבורי, אכן יש איזושהי ציפייה שאיראן תגיב. אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל אותנו, יכול מאוד שזה יוביל אותנו להסלמה שבמסגרתה יידרש מהציבור אורך רוח יוצא דופן, כפי שנדרש כבר בפעמיים קודמות. אנחנו פשוט לא יודעים מספיק כדי לומר את זה, אבל ניצן שפירא מצטרף אלינו, והוא יעביר לנו את מה שהוא כן יודע לומר עכשיו. ניצן, אנחנו איתך.
2: בשלב הזה אנחנו מקבלים את העדכונים הרשמיים מהתקשורת הערבית, ולפני זמן קצר העדכון אולי המשמעותי ביותר בשעה האחרונה מאז התקיפה של צהל באיראן. אנחנו מדברים על הזקות שנשמעו לפני זמן קצר, דקות אחדות במספר מוקדים, לא רחוק מריאד, בירת ערב הסעודית. זה קורה בעקבות, על פי הדיווחים הערביים, שיגור של טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מוישים לעבר מטרה צבאית סמוכה לבירה ריאד. ואם אכן מדובר על ירי שהאיראנים מבצעים, אנחנו הרי רואים של אחר התקיפה הזו, האיראנים למעשה מבצעים ירי, המוקד, היעד הראשון שלהם, לא רחוק מהבירה של ערב הסעודית. זה הדיווח האחרון והעדכני ביותר שאנחנו מקבלים נכון לעכשיו מהשטח. וכאן בישראל יש הערכות לאפשרות שהאיראנים החליטו בסופו של דבר להגיב גם לכאן, בתגובה לתקיפות של צהל שבוצעו במספר מוקדים גם בצפון וגם במערב איראן, בהכוונה של אגף המודיעין לפני בערך שעתיים פחות או יותר. יש הערכות ומחכים לראות מה האיראנים יחליטו לעשות, איך זה יתפתח בשטח אל מול התקיפה הזו ולאחר התקיפה הזו של חיל האוויר של צהל בשטח איראן. וכרגע העיניים נשואות לשם לראות מה יהיו התגובות ואיך הם יחליטו לפעול אל מול מדינת ישראל. ונכון לעכשיו, כפי שציינתי, הזקות שנשמעו לא רחוק מריאד, הבירה של ערב הסעודית, בעקבות טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מוישים, כך על פי הדיווח הערבי משם, ששיגרו האיראנים לפני זמן קצר.
1: כן, ניצן, וכפי שהסגרנו קודם לכן, אם אפשר לתחום את ההסלמה הזו בסבב הזה, היא החלה בתקיפה הישראלית בדחיה בבירות, שהיא כמובן בתגובה על הירי המתמשך ליישובי הצפון ובכלל ליישובי ישראל, מה שכמובן בסופו של דבר עלה גם לכדי ירי של טילים איראנים לעבר מדינת ישראל. אבל גם כמה מילים בבוקר הזה כדי להזכיר ולומר שבצפון עדיין יש פעילות שנמשכת.
2: פעילות שנמשכת בתוך שטח לבנון, כוחות צהל שפועלים במרחב של בין 8-10 קילומטרים, מרחב הקו הצהוב, לאט לאט מרחיבים אותו במספר נקודות בשטח לבנון, לא מפסיקים לשגר לעברם גם כלי טייס בלתי מאוישים, גם רחפני נפץ שמחבלי חיזבאללה משגרים באופן דחוף מאוד כדי לנסות ולפגוע בכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון. ובמקביל, אתמול חיזבאללה משגר מספר רקטות בשעות הבוקר ליישובי קו העימות, ראינו ניסיונות נוספים לפגוע ביישובים מגבול הצפון, וזה קורה לאחר הכרזה על הפסקת אש. חיזבאללה אמנם לא מעורב בה, זה בין מדינת לבנון למדינת ישראל בתיווך אמריקני, אבל כן רואים שחיזבאללה עושה הכל כדי לנסות ולפגוע בהפסקת האש הזו, ובכוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון וביישובים בקו העימות, וגם לאחר ההכרזה הזו והלחץ האמריקני שהופעל, הם לא הפסיקו לנסות לפגוע לא בכוחות ולא ביישובים. ואל מול הדבר הזה, ולאחר השיגורים של הרקטות אתמול בשעת בוקר ליישובי קו העימות בצפון, חיל האוויר תוקף אתמול, צריך לומר, תקיפה מאוד מאוד נקודתית, ממוקדת ברוב הדחיה בבירות. לא ראינו בניינים שם שנפלו, או יעדים אחרים מאוד משמעותיים של חיזבאללה שכן קיימים באזור הזה, שהותקפו תקיפה נקודתית ברוב הדחיה. לאחר מכן באיראן, וזו השתלשלות הדברים בעצם, באיראן החליטו להגיב ולתקוף את צפון הארץ, כאן את ישראל, וזה מה שהוביל לתקיפה הישראלית לפני זמן קצר בשטח איראן, גם בצפון וגם במערב איראן. וכאמור, לפני זמן קצר אנחנו רואים את ההתפתחות האחרונה בהיבט של ההחלטות האיראניות שמתקבלות כעת. הזקות שהופעלו על פי התקשורת הערבית גם באזורים בערב הסעודית סמוך לריאד, בעקבות טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לשם, ומחכים לראות מה היו התפתחויות ומה היו ההחלטות של האיראנים, איך הם החליטו להגיב ולאן זה למעשה הוביל אותנו מכאן.
1: כן, החלטה מעניינת של האיראנים,

0: כנראה אולי להכניס גם מדינות נוספות לתוך מעגל הלחימה הזה. גם זה לא בטוח איך יעבוד להם ואם בכלל, ולטובתו של מי מבין הצדדים, אבל שוב, ספקולציות והשערות אפשר לתת מכאן ועד הודעה חדשה, אנחנו נצמד גם לעובדות. כן, כן, ניצן.
1: ראינו שזה גם את היעדים שהותקפו במהלך מבצע שהגעת תארי. האיראנים הרי פיזרו את הירי שלהם במהלך המבצע האחרון שהגעת תארי, בניגוד לים כלבי. אנחנו מדברים עכשיו שהגעת תארי על מספר יעדים ומספר מוקדים, לרבות אזורים בהם כוחות אמריקנים שעו ושועים בבסיסים גדולים במזרח התיכון, באזור המפרץ, גם ערב הסעודית, גם ראינו את זה במוקדים נוספים, בקטר, באיחוד האמירויות, בקווייט, במוקדים נוספים שהאמריקאים למעשה מקימים בהם והיו בהם העמדות שלהם והבסיסים שלהם שקיימים גם נכון לעכשיו. ראינו תקיפות כאלה שבוצעו במהלך המבצע האחרון, ולמעשה עכשיו רואים שוב תקיפה כזו בערב הסעודית, ונצטרך לראות מה היו התפתחויות גם בהיבטים של המדינות הללו, המדינות הללו במזרח התיכון, שעכשיו תוקפים אותם, תוקפים את ערב הסעודית, איך יחליטו להגיב אל מול הדבר הזה. וכאמור, בהקשר הזה, אין לנו יותר מדי מידע, ולא יכולים באמת להגיד מה יהיה, רק יכולים לחכות ולראות מה היו התפתחויות, גם בהיבטים של ההחלטות של האיראנים, וגם של ההחלטות של המדינות במפרץ ובמזרח התיכון, לרבות ערב הסעודית, שעל פי הדיווחים הערביים, הותקפה עכשיו.
0: כן, בהחלט ניצן, ואנחנו בכל מקרה בזמן ההמתנה והתהייה הזו כאן בשידור, אז כל עדכון וכל התפתחות, אתה וכולכם תעדכנו אותנו, תודה רבה. עכשיו מצרפים את קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ. קרן, צריך לזכור שלפני מספר שעות התקיימה אכן השיחה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, ובמסגרת השיחה הזו, כפי שדיווח לנו ברק רביד, הנשיא טראמפ אומר לנתניהו שלא להגיב, מפסיר בו שלא להגיב, מורה לו, לא הייתי הולכת עד כדי כך רחוק, בכל זאת ישראל היא מדינה ריבונית. ועכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר? האם מה שאנחנו רואים עכשיו אפשר לפרש אותו כמשהו שיתקבל על הנשיא טראמפ? כי הוא אמר, רק אני אחליט, יכול להיות שהוא החליט שזה בסדר מה שקורה עכשיו. ככל שאת מצליחה להבין,
2: כן, אז אנחנו, נגיד רק אחרי השיחה בין נתניהו לטראמפ, ראש הממשלה נכנס להתייעצות ביטחונית, גם עם הצמרת הביטחונית וגם עם גורמים נוספים בקבינט. אני לא אתפלא אם נגלה בשעות הקרובות שהתקיימה שיחה נוספת בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, ובמהלכה הובהרו גבולות גזרה, ושנתניהו הצליח להסביר למה מדינת ישראל צריכה להגיב אחרי ירי של הטילים הבליסטיים אתמול, ובטח שאסור ליצור משוואה שירי של צהל לעבר הדאפיה או לעבר דרום לבנון נחשב כהפרה של הפסקת האש ומאפשר לאיראן לראות לעבר ישראל. אבל אין ספק שזה נעשה בתיאום. אנחנו מבינים גם שגורמים בבית הלבן אומרים שארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הנוכחית, וזה בסדר שהם אומרים ומרחיקים את עצמם אם יצטרכו איכשהו לעצור את שני הצדדים או לכפות על שניהם לחדול את האש. אבל מה שמעניין זה דווקא התקיפה הזאת בסעודיה. הבסיס שלמידה בבנתנו היה יעד, הוא נקרא פרינס סולטן, הנסיך סולטן, זה בסיס חיל אוויר בסעודיה באל-חרג' מדרום לריאד, והוא מארח כוחות אמריקנים. כלומר, איראן ידע בדיוק לאן היא מכוונת. נשמעו שם אזעקות, הופעלו מערכות, וכרגע בסעודיה אומרים שהסכנה חלפה. סביר להניח שירתו את מה ששוגר לעברם, אבל זה אומר שאיראן מנסה אולי לגרור את צבא ארצות הברית, או מרגישה בטוחה מדי וחזקה מדי כדי גם לתקוף יעדים ומטרות אמריקנים. זה בסיס שבוודאות יושבים בו כוחות אוויר של צבא ארצות הברית, של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, בסיס חיל אוויר גדול מאוד שנקרא פרינס סולטן. אז כרגע הופעלו אזעקות, הופעלו מערכות הגנה אוויריות, ולפי הודעה של הסעודים הסכנה חלפה, אבל היה גם ניסיון לראות בהם. אני לא אתפלא אם נראה גם ניסיונות לפגוע בכוחות אמריקנים במדינות נוספות של המפרץ, כי במשמרות המהפכה מאשימים גם את הממשל האמריקני בהפרה של הפסקת אש, גם אם בראייתם ישראל דוטי שתקפה אתמול בדחיה. האור הירוק לכך הגיע מוושינגטון, למרות הדברים שאמר נשיא ארצות הברית בלילה, שהוא לא ידע על התקיפה בדחיה והוא לא היה מרוצה ממנה. וכרגע רואים גם ירי איראני לכיוון סעודיה, ואיומים על כך שהם צפויים להגיב גם על הירי של ישראל שבוצע למערב איראן ולמרכזה. למיטב הבנתנו, מה שיוצא בבירור, מטרות שהותקפו כבר במהלך המלחמה

0: לא מטרות חדשות, בהן אתרים שהיו בהם מערכות הגנה אוויריות המעט שנותרו עדיין לאיראן, כנראה שהותקפו בכמה מוקדים ברחבי איראן. וכשגורם בממשל אומר לא היינו מעורבים בתקיפה הזאת של ישראל, אבל אנחנו רואים שאיראנים מכוונים את הירי גם לכיוון כוחות אמריקנים.
1: כן, אז קודם כל הירי הזה מכוון לכוחות אמריקנים, ובמובן הזה זה רק יכול לתרום אולי לרצון של האמריקנים כן להגיב להתנהלות האיראנית, אבל צריך לזכור שזה קורה על אדמת אחת ממדינות המפרץ החשובות, וזו לא פעם ראשונה שהאיראנים מנסים להכניס אותן למעגל הלחימה. אני לא מצפה בהכרח ממך לנסות ולהבין באמת מה עובר במוח ההנהגה האיראנית, אבל לא סביר שזה לא יוסיף ללחץ על טראמפ כן להגיב ביד חזקה מול האיראנים, שהם שוב גוררים הרי את כל האזור הזה למלחמה.
0: לגבי משמרות המהפכה, אני חושבת שמה שראינו גם אתמול, הם נשבר אצלהם מחסום הפחד. עצם התקיפה כלפי ישראל, אחרי שמדינת ישראל לא תקפה את איראן, תקפה את רוב הדאפיה, תקפה מטרת טרור, אני חושבת שאיראן כבר לא מנסה להשתמש בפרוקסים שלה בתקיפות, אלא היא בעצמה מגיבה. נוצרה פה איזושהי שותפות אסטרטגית הרבה מעבר ליחסים בין איראן לפרוקסי, בין חיזבאללה למשמרות המהפכה של איראן, ואיראן מנסה למצב את עצמה ככוח אזורי. כבר לא מפחדים, לא מול ארצות הברית ולא מול ישראל, הם מרגישים בטוחים בעצמם, בין אם זה מה שנקרא חטא יוהרה או משהו אחר. זאת אומרת, אין ספק שמדינת ישראל, ובטח אם ארצות הברית יצטרף, יכולות להסב נזק אדיר לאיראן ולקחת אותן שנים רבות יותר אחור ממה שנעשה באפיק פיורי, אבל איראן בטוחה בעצמה. אני חושבת שהיא בעיקר מריחה את הפחד של ארצות הברית, את החשש ואת חוסר הרצון של נשיא ארצות הברית להיגרר לאיזשהם מעלומות רחבות יותר. אנחנו ראינו את זה לאורך 60 ימים של הפסקת אש, חילופי אש מעל מיצר הורמוז, חילופי אש סביב מדינות מפרץ אחרות, בין אם זה איחוד האמירויות, בחריין, קווייט שספגה תקיפה, וטראמפ עדיין אומר, או גורמים בממשל אומרים, זה במסגרת הפסקת האש, ולא ראו איזה הפרה כוללת ולא נגררו לתגובה חריגה יותר סביב איראן. אני מניחה שאם עכשיו יורת מה ששוגר לעבר סעודיה מבחינת האמריקאים, זה יהיה במסגרת הפסקת האש, אבל איראן סביר להניח מרגישה את חוסר הרצון האמריקני להיגרר למלחמה, בין אם זה בחירות האמצע, בין אם זה מצבו של נשיא ארצות הברית בסקרים, ובעיקר הכלכלה שמקרטעת, האינפלציה שעולה. מאוד לא רוצים להיגרר שוב להרפתקה במזרח התיכון, ואני מניחה שבשעות הקרובות נדע אם הם מצליחים להימנע מהיגררות כזאת או שנגררים שוב למערכה כוללת.
1: והנה, ממש לרקע מה שאת אומרת לנו, אנחנו מקבלים איזושהי אינדיקציה ראשונית לגבי שיגורים שזוהו מאיראן לישראל. קרן בצלאל, תודה רבה לך. אנחנו מיד נחבר את כתבנו ברנו טגניה, שיוכל להוסיף לנו פרטים, ושאר הכתבים שלנו שממש ברגעים אלה מתעדכנים, מקבלים את התמונה הברורה עד כמה שניתן, ויוכלו לעדכן אותנו. אלמוג בוקר, אתה מעדכן אותנו לגבי מה שאתה מבין באשר לאותה אינדיקציה כאמור ראשונית בשלב הזה.
2: כן, בהחלט חשוב להגדיר זאת כך, אינדיקציה ראשונית על שיגור מאיראן לשטח ישראל. נגיד, עד לרגע זה צריך להדגיש, אין עדיין התראות מקדימות שהתקבלו, ונזכיר, בעבר ראינו אינדיקציות ראשונות שבסופו של דבר הטילים האלה לא הגיעו לשטח ישראל, ולכן גם לא הופעלו. לפחות על פי מה שרואים במערכות, הירי הזה, לפחות האינדיקציה היא לכיוון מרכז הארץ, אבל נצטרך להמתין ולראות, כאשר עכשיו כבר יש הודעה רשמית של דובר צהל על כך שצהל זיהה כשוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, כלומר הירי הזה לא מגיע מאיראן אלא מתימן. מערכות ההגנה האוויריות פועלות כעת לירט את האיום הזה, לפחות כמו שאמרתי, על פי הדיווחים הראשונים שמתקבלים במערכת זה לאזור המרכז, אבל שוב, לקחת את זה בערבון מוגבל ובעיקר להיות ערוכים לכל מקום שבו תשמע זקה. כאמור, בפעם הראשונה מה שזה מתחיל אתמול בלילה, שיגור שמגיע מתימן לעבר שטח ישראל, זה הירי שזוהה, וכמו שאמרנו, מערכות ההגנה האוויריות פועלות כדי ליירט את האיום הזה שמגיע הבוקר הזה מתימן.
1: כן, אז הנה אנחנו רואים עוד צלע

0: מתווספת למערכה הזו. תודה אלמוג. ניר דבורי, אנחנו איתך.
1: כן, אז יש כבר מאמצים לירט את הטיל הזה ששוגר מתימן, תרף נדע כיצד האירוע הזה מסתיים. והערכה כמובן שיכולות להיות עוד זירות שיצטרפו לאיראנים, באחד הדברים שאולי איראן תנסה לעשות, וגם מסוג הדברים שנלקחו בחשבון, לא תגובה משטחה כדי לא לחמם ולהסלים עוד יותר, ואז בעצם להשתמש בפרוקסי שלה. העדכון עכשיו הוא כמובן לכיוון המרכז, תכף נראה כיצד האירוע הזה מסתיים.
0: סביר להניח שהתראה הזו מגיעה אחרי אותו שיגור שלגביו קיבלנו את האינדיקציה הראשונית, והנה גם אנחנו מקבלים התראות כאלה ואחרות, ואנחנו גם נפעל על פי ההנחיות, ולכן נעביר את השידור לאלמוג בוקר, ואנחנו אפשר לו להמשיך לכאן. תודה אלמוג, אנחנו איתך.
2: כן, אז נגיד התראות מוקדמות שמתקבלות בדקות האלה באזורים נרחבים ברחבי הארץ, אזור לחיש, אזור שפלת יהודה, אזור יהודה, גם אזור ים המלח, אזור ירושלים, האזור שבו אתם נמצאים ומתפנים גם למרחב מוגן, אזור דן, אזור ירקון, אזור שומרון, גם אזור השפלה, אזורים נרחבים מאוד מלחיש, כמו שאמרנו, ועד אזור ירושלים, כשגם למרכז הארץ יש את אותה התראה שמתקבלת בעקבות ירי ששוגר מתימן, צריך להדגיש, לא מאיראן. זה הירי הזה שמגיע בדקות האחרונות, ובעוד זמן קצר צפויות להישמע אזעקות. נזכיר, כל זה מתחיל בעקבות אותם שיגורים מאיראן לעבר שטח ישראל אתמול בלילה, קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר חיל האוויר תוקף. אגב, ההתראות עכשיו מתרחבות גם לאזור השרון, כלומר אנחנו מדברים מאזור לחיש דרך המרכז ועד השרון, גם אזור ירושלים, אלה האזורים שבהם מתקבלת אותה התראה מקדימה לפני שתשמע הזקה שצפויה להישמע בתוך זמן קצר. אז זה הזמן, נגיד, כל מי שנשמע באזור שלו הזקה בדקות בשניות האלה מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים ולהיות ערוך לכך שתשמע הזקה באזור שלו. זה לא אומר אגב שיהיו הזקות בכל כל האזורים שבהם התקבלה התראה מקדימה. אנחנו רואים עד כמה האזורים האלה נרחבים. כמובן שבמקביל כבר עכשיו בצהל עושים מאמץ לירט את השיגורים האלה שמגיעים מתימן לעבר שטח ישראל, כאשר במקביל דין פישר מעדכן אותנו עכשיו שהמרחב האווירי נסגר באופן זמני בעקבות כמובן השיגור הזה שמגיע מתימן לעבר שטח ישראל. עכשיו אנחנו למעשה ממתינים לרגע שבו יתחילו האזעקות לפעול בעקבות השיגור הזה מתימן. נזכיר, קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר חיל האוויר פותח בגל תקיפות באיראן, תוקף גם במרכז איראן, גם במערב איראן, בתגובה לאותם טילים, כעשרה טילים ששוגרו אתמול לעבר שטח ישראל. התקיפות האלה של חיל האוויר ממוקדות כמובן באתרים צבאיים, גם אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, גם פגיעה במערך ההגנה האווירית של האיראן, מה שהם ניסו לחדש במהלך התקופה שבה הייתה הפסקת אש כדי לאפשר תנועה חופשית. ולאורך הלילה הזה היה ברור, לפחות במערכת הביטחון בישראל, שעלולה להגיע תגובה. הנה עכשיו אזעקות ראשונות שנשמעות בעקבות השיגור הזה מתימן. האזעקות נשמעות באזור דן, אזור השפלה, אזור יהודה, אזור ירקון, אזור לחיש, אזור שפלת יהודה. כמו שאמרנו קודם לכן, זה לא בכל המקומות שבהם הופעלה התראה מקדימה. ויחד עם זאת נגיד עוד דבר, וזה חשוב, ההבנה היא שהאזעקות האלה יכולות להתרחב. לא בהכרח, אם לא שמעתם עדיין את האזעקה אצלכם, לא יהיה, ולכן מי שקיבל התראה מקדימה, עד שהוא לא מקבל הודעה אחרת, צריך להישאר כאמור ליד המרחב המוגן. נגיד לפחות על פי דיווח ראשוני, הטיל ששוגר מאיראן יורט. גל אשד נמצאת במקלט, בואי נצרף אותה אלינו. גל.
3: כן, שלום, ממש בשעה זו ובדקות האחרונות נשמעות אזעקות באזורים נרחבים במרכז הארץ. זאת בעקבות ירי שאנחנו מזהים מתימן, כך לפי דובר צה"ל, וזאת לאחר תקיפה של צה"ל באיראן שמגיעה אחרי תקיפות בדחיה שבבירות. בתגובה אליהן באיראן שיגרו אמש כמה וכמה טילים לעבר צפון הארץ, וזו למעשה הייתה התגובה של צה"ל שהגיעה לאחר כמה וכמה שיחות של הדרג המדיני עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שכמו ששמענו ניסה למנוע את אותן תקיפות. צה"ל בכל זאת תקף בכמה אזורים באיראן, ועכשיו התגובה הזו מגיעה, לפי מה שאנחנו יודעים מדובר צה"ל, מתימן ולא מאיראן. זה מקור השיגורים שאנחנו שומעים אזעקות בעקבותיהן כרגע. על התושבים להמשיך ולשהות במרחבים המוגנים, כל מי שנשמעה אצלו גם התראה מקדימה, גם אזעקות אמת שנשמעו כבר באזורים נרחבים מאוד בארץ. כאמור, כתבנו אלמוג בוקר, אנחנו חוזרים אליך עם פרטים נוספים על השיגורים הללו מתימן.
2: כן, אז קודם כל נדגיש, נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה הנחיה לצאת מהמרחבים המוגנים, כך שכל מי שקיבל התראה מקדימה צריך לשהות בסמיכות למרחב מוגן, כל מי ששמע אזעקה צריך לשהות בתוך המרחבים המוגנים, והזכרנו קודם לכן אזעקות באזורים נרחבים מאוד, גם בשפלה, גם בירקון, יהודה ואזור דן, כשבמקביל יש כבר דיווח על כך שהטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות, וגם אחרי העירות הזה נדגיש אין שינוי עד שלא יצאת הודעה אחרת של פיקוד העורף, נשארים בתוך המרחבים המוגנים. ראינו את הנזקים שנגרמים גם אחרי עירותים, לא פעם שברי עירות, ועכשיו עדכון רשמי של צה"ל שאכן הטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה. אין נכון לרגע זה דיווחים על נפגעים בגוף או נזקים שנגרמו, ושוב נגיד נצטרך להמתין עוד קצת כדי לדעת שאכן כך, ולכן כל עוד לא יצאת הודעה אחרת נשארים במרחבים המוגנים. מדובר בטיל בודד, לא כמה טילים ששגרו מתימן, ובישראל נערכים לכך שזה לא יהיה אירוע בודד, שגם האיראנים עלולים להגיב להתקיפות האלה. נזכיר שוב את מה שקרה כאן במהלך הלילה לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, כאשר קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר חיל האוויר יוצא לגל תקיפות באיראן, תקיפות גם במערב איראן, גם במרכז איראן, של אתרים צבאיים, בין היתר אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, פגיעה במערך ההגנה האווירית. מיד לאחר מכן אנחנו רואים איומים של האיראנים על ירי לעבר שטח ישראל, וכמו שראינו גם במהלך המלחמה האחרונה, האיראנים לא לבד בתוך הסיפור הזה, גם התימנים החות'ים מצטרפים, והבוקר הזה כאמור בפעם הראשונה מאז אמש גם הם יורים טיל לעבר שטח ישראל, טיל בודד אחד שמכניס מיליונים למרחבים המוגנים. הטיל הזה כאמור טיל בודד שיורט בהצלחה, האזעקות נשמעו באזורים נרחבים, ולכן הובילו לכך שגם המרחב האווירי, כמו שפרסם דין פישר, נסגר באופן זמני. לא לוקחים סיכונים. עדיין, גם בשלב הזה, אין הודעת יציאה מהמרחבים המוגנים. זה ייקח עוד כמה דקות עד שפיקוד העורף יוציאו הודעה, ולכן גם אם הטיל יורט נצטרך להמתין עוד קצת. אולי שווה גם לחזור שוב על ההנחיות של פיקוד העורף, ומה שצפוי להיות במהלך היום הזה, לפחות נכון לעכשיו, כל עוד אין שינוי מבחינת פיקוד העורף. ההנחיות אומרות שעברנו למדיניות התגוננות כתומה, וזה אומר אין לימודים בכל הארץ, אין בגרויות היום, מקומות עבודה יכולים לפעול רק אם ניתן להגיע מהם למרחב מוגן, וכמובן יש גם מגבלות התקהלות בעקבות הירי הזה שהתבצע אתמול בלילה לאיראן, ולא מן הנמנע שהתחדש במהלך השעות הקרובות שוב, לפחות על פי האיומים האיראנים. ישראל יצא לגל תקיפות אחד שיסיים, חיל האוויר כאמור תקף תקיפות נרחבות שם, ועכשיו השאלה הגדולה, אם ישראל מסתפקת בתגובה הזאת ומחכה לראות איך יגיבו האיראנים, או שאנחנו נראה תקיפות נוספות של ישראל באיראן, ושוב, אחרי התקיפות האלה של חיל האוויר, ושהאירוע הזה מסתיים בתגובה ראשונה, בערך לפני 10 דקות, אולי טיפה יותר, עם התראות מקדימות שמגיעות בעקבות ירי שמתבצע מתימן, ירי של החות'ים,

0: לעבר שטח ישראל, ירי שמוביל לכך שמיליונים נכנסים למרחבים המוגנים בעקבות הירי הזה. הטיל כאמור יורד, ועכשיו אנחנו ממתינים להודעת שחרור של פיקוד העורף שתאפשר למי ששואה במרחבים המוגנים לצאת החוצה. כן צריך לשים לב לעניין שלא כל מי שקיבל התראה מקדימה גם לאחר מכן נכנס למרחב המוגן עדי, אלא רק באזורים שבהם באמת הירי חוון אליהם.
1: כן, פרשננו אלמוג בוקר, תודה רבה לך. אם כך שיגור מתימן, שעל פי מה שאנחנו יודעים כעת, יורת אך הנחיית השחרור הרשמית של פיקוד העורף טרם הוצאה לתושבים שלהם אצלהם. הופעלה הזקה, אנחנו נמשיך ונמתין לה. עכשיו נחזיר את השידור אלייך, עדי זריפי, עם עדכונים נוספים.
2: תודה רבה לך גל אשת, תודה רבה גם לאלמוג בוקר שהתקן אותנו. אנחנו ממשיכים כאמור אחרי הירי הזה, שיגור מתימן שיורט בהצלחה עדיין על פי הנחיית פיקוד העורף. אופיר כהן, יש להמשיך לשאות בסמוך למרחבים המוגנים.
3: לא, מי שקיבל את ההזקה או את ההתראה, שזה למעשה בחלק מהאזורים שיצאה הנחיה המקדימה, זה פחות או יותר מכפר סבא ועד אזור יהודה, כולל אזור תל אביב, כולל אזור השומרון, כולל אזור, סליחה, יהודה, כולל אזור השפלה ומודיעין. ובאזורים האלה, כמובן, כל מי שקיבל את ההזקה נשאר עדיין בתוך המרחב המוגן, ולא יוצא עד שתתקבל הודעת השחרור. אני מזכיר שאנחנו מוודאים למעשה שכל גם אם יש שירות, כל החלקים נפלו לקרקע ואין סיכון, ורק ברגע הזה אנחנו נאפשר לצאת מהמרחב המוגן. במקרה הזה יצא הנחיה מקדימה לפני כן לאזור די נרחב, ההזקות עצמן, ההתראות היו בחלק מהאזורים האלה, ושם למעשה נכנסנו לתוך המרחבים המוגנים. צריך גם לומר, עכשיו אנחנו נמצאים בשעת בוקר מוקדמת.
2: כן.
3: אנשים יוצאים החוצה, כן. לתכנן את הנסיעה ולהתארגן.
2: בהחלט, תודה רבה. ניצן שפירא, כתבנו, אתה איתנו. או שניר דבורי איתנו, אנחנו מיד, כן, זה אתה ניר, פרשננו הביטחוני, אנחנו איתך.
4: כן, אז רק להגיד ש... מארגן דוד אדום מעדכנים אותנו שהאירוע הזה עובר ללא דיווחים חריגים. אמרנו כאן שהטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, והכוננות כאן והדריכות בהתאם. אנחנו רואים שיכול להיות שהאיראנים, אני אומר את זה בזהירות, אולי לא רוצים להגיב בשמם על הפעולה הישראלית ושולחים את הפרוקסי שלהם לבצע את הירי כדי לא להסלים. ושוב, זו הערכה זהירה בשעת בוקר זו. עדיין הכל כאן פתוח, עדיין לא ברור לאן הולכים בעקבות השעות האחרונות של ירי מאיראן ותקיפת תגובה ישראלית. ולכן יש כאן מוכנות והערכות לשורה ארוכה מאוד של פעולות. חיל האוויר וצהל הציגו לדרג המדיני אתמול שורה של אפשרויות פעולה ממוקדות ועד נרחבות, ואנחנו נדע לדעתי בזמן הקרוב מה בסוף בחרה הממשלה, מה הוחלט בקבינט לבצע, ונדע באמת האם מוכנים ללכת פה לפעולה גדולה שוברת כלים אם תרצי, או שעושים פה משהו ממוקד כדי לא לפגוע ולא לחבל במסע ומתן בין ארצות הברית לבין האיראנים שטראמפ עדיין מנהל.
2: כן, שזה עוד אחד מהשיקולים שמייבים במידת מה על מה שקורה כאן בחודשים האחרונים. ניר, תודה רבה לך. עוד לפני שאנחנו עוברים לניצן שפירא, ברשותכם, רק מה הייתה ההתראה המיוחדת הזו שאני שמעתי מהטלפונים שלנו?
3: שאלה מצוינת, עדי. אנחנו לא מזמן השקנו גרסה חדשה ליישומון, שבעצם מאפשרת לנו לקבל את ההתראות בצורה מעט שונה ממה שקיבלנו אותם לפני כן, וגם הצלילים השתנו. הצליל של ההתראה הוא הצליל שאנחנו זוכרים לפני כן, הצליל של השחרור, אנחנו שמענו אותו כרגע, למעשה כרגע אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.
2: זה נחמד, כי אתם בעצם, מה שמתחבר לי מהצליל הזה, חשבתם גם על האלמנט הזה של בעץ, של התחושה המנטלית שאנחנו חווים כל פעם שאנחנו שומעים את ההזקות האלה, שבמצב הירוק הזה, כפי שאני רואה אותו עכשיו על המסך, התחושה היא אחרת.
3: נכון, מדויק. קודם כל, זה אומר שאת הורדת את העדכון וזה מצוין, וכך אני גם ממליץ לכל האזרחים להוריד את העדכון, גם למי שיש את היישומון של פיקוד העורף, להתקן אותו בחנות היישומונים, כדי שבאמת תהיה את הגרסה הכי חדשה. הגרסה החדשה מאפשרת לנו גם לקבל את ההתראות

0: בצורה שונה, בעיקר עם צבעים שונים שמאפשרים לנו לדעת בדיוק, גם לפי הצבע, מה ההתראה שאנחנו מקבלים, האם זה סכנה כרגע באזורנו וסכנה מיידית, האם זה מה שאנחנו צריכים להתכונן, שזאת בעצם ההנחיה המקדימה, והודעת השחרור עצמה שמאפשרת לנו בסופו של דבר לצאת מהמרחב המוגן, ואנחנו צריכים להיות מוכנים בהתאם.
1: תודה רבה, אופיר. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אם נוכל ואם נרצה, אבל עכשיו ניצן שפירה מעדכן אותנו.
2: כן, מדובר על טיל בודד אחד ששוגר על ידי החות'ים מתימן לשטח מדינת ישראל. הוא יורט בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית. אין נפגעים באירוע הזה, למעט גבר אחד שנכבל בדרכו למרחב המוגן. נפצע קל, טופל בידי כוח של מגן דוד אדום, אבל אין נפגעים כתוצאה ישירה מהירי הזה לעבר מדינת ישראל. ובמקביל כאן במערכת הביטחון יש הערכות, במקביל אנחנו גם שומעים את הצלצולים של פיקוד העורף, של ההתראה החדשה, שהאירוע הסתיים ואפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. זה נכון לכל האזורים במדינת ישראל, בהם נשמעו האזעקות, לרבות באזור ירושלים ובאזור המרכז. יש הערכות במערכת הביטחון לאפשרות שהאיראנים יגיבו גם הם באופן ישיר אל מול התקיפה הזו של צה"ל בשעת לילה באזור השעה 4 לפנות בוקר, במספר מוקדים, גם במערב, גם במרכז וגם בצפון איראן. נערכים לאפשרות הזו מבחינת ההגנה האווירית, אם וכאשר האיראנים יחליטו לתקוף ולצאת כנגד מדינת ישראל. לאחר התקיפה הזו יש הערכות וערוכים לדבר הזה באופן מאוד מאוד משמעותי. נכון לעכשיו, השיגור היחיד שבוצע לעבר מדינת ישראל הוא על ידי החות'ים מתימן. זה מה שקורה לאחר התקיפה הזו, שיגור אחד, כאמור, שיורט בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית, והאירוע הזה נגמר ללא נפגעים, והערכות לקראת ההמשך, לראות מה מתפתח מהצד האיראני, איך האיראנים מחליטים להגיב לתקיפות הללו של צה"ל בתגובה על השיגורים שהאיראנים ביצעו לצפון הארץ. את הדבר הזה נדע באופן ודאי, באופן סופי בשעות הקרובות, אבל הערכות משמעותית לאפשרות שהאיראנים יגיבו לעבר מדינת ישראל גם הם, וזה לא ספק עשוי להוביל הסלמה נוספת במצב, עם תקיפות של ישראל ותקיפות מנגד של האיראנים. מחכים לראות איך הדבר הזה יתפתח בשטח.
1: בהחלט, כך או כך אנחנו נהיה כאן בשידור, ונלווה אתכם בבתים עם העדכונים שלכם, הכתבים שלנו. ניצן שפירה, תודה רבה לך. עכשיו השעה 6:10, מיד ישדר ניב רסקין בחדשות הבוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר.

בארץ, החלטה שהגיעה עוד לפני שהטיל הראשון הגיע כאן לכיוון המדינה, הודעה מאוד מהירה, השבתה של כל הלימודים בישראל, עבודה מותרת רק במקומות עם מיגון צמוד, אירועי תרבות.

0: תרבות וספורט רבים בוטלו. הופעות של עומר אדם, משחקי ספורט שהופסקו אתמול באמצע. עוד מעט נתעדכן, כמובן בעניינים האלו, תחושת הדז'ה וו ששוב חוזרים למה שהיינו כאן לפני כמה חודשים. נגיד שלום לחברי הפאנל שמלווים אותנו בבוקר הזה, הכתבת הצבאית של ישראל היום לילך שובל, המגיש והפרשן ברק סרי, בכיר השב"כ לשעבר עדי כרמי, העיתונאי מנחם הורוביץ, וחברת הכנסת לשעבר רויטל סויד. בוקר טוב לכולכם.
1: טוב, נתחיל מהודעה שמתפרסמת ממש בשניות אלו, מטעם דובר צה"ל, הרמטכ"ל ובכירי צה"ל מפקדים ברגעים אלו על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר. צה"ל נמצא במוכנות מלאה בהגנה ובהתקפה, וזו המציאות. נכון לרגע זה, צה"ל תקף קצת לפני השעה 4:30 לפנות בוקר במספר אתרים באיראן. לפי הדיווחים באיראן מדובר בעיקר בטהרן, תבריז, קרמנשה ואיספהאן, למרות שאני לא בטוחה שתקפו בטהרן לפי הדיווחים שאני מקבלת מכאן. וכרגע הכדור בידיים של איראן, בודקים האם הם באמת יממשו את האיום שלהם והם יגיבו לעבר מדינת ישראל. ממש לפני דקות ספורות ראינו כבר ירי מכיוון תימן, כלומר החות'ים הפעם לא חיכו, הם הצטרפו באופן מיידי למערכה. אמנם טיל אחד שיורט מחוץ לשטח מדינת ישראל, אבל אנחנו רואים כך את כל הציר השיעי מתגייס למעשה להגן על חיזבאללה, על לבנון, לאחר שאתמול צה"ל תוקף בדחיה בעקבות ירי של שתי רקטות לעבר שטח ישראל. גם אנחנו כאן ישבנו באולפן וקבלנו על כך שצה"ל לא תוקף בדחיה ושידיו קשורות מאחורי הגב, למרות ההתקפות החוזרות ונשנות של חיזבאללה. ואכן אתמול מדינת ישראל תוקפת בדחיה והאיראנים משגרים את 11 טילים לעבר מדינת ישראל.
0: מה תוצאת התקיפה הזו בדחיה אגב?
1: תקפו מפקדות ויעדים של חיזבאללה, לא מכירה שהיה שם איזשהו חיסול משמעותי, בעיקר ניסיון לסמן לחיזבאללה אתם תמשיכו לראות.
0: זאת אומרת, הערכה הייתה ברגע שיצאו לעשות את הדבר הזה בדחיה, ידעו שהמחיר שזה יהיה בעצם...
1: אני לא חושבת שידעו שהמחיר...
0: למה? אבל הייתה אמירה מאוד ברורה של, של האיראנים. אמרו, אם תוקפים, הם ניסו לייצר את המשוואה הזאת.
1: הם ניסו לייצר את המשוואה, אבל אני חייבת להגיד לך שאתמול, לאחר התקיפה בדחיה, אני לא חושבת שחשבו באמת שהאיראנים יראו לעבר מדינת ישראל. ההבנה הזו התגבשה במהלך שעות אחר הצהריים והערב אתמול, ורק בערך ב-5-10 דקות בודדות לפני שהאיראנים משגרים 11 טילים לעבר מדינת ישראל, למעשה דובר צה"ל בוחר להדכן את הציבור שצפו ירי בדקות עד השעות הקרובות. ראינו את הירי תוך 5 דקות. יכול להיות שנכון היה להדכן את הציבור קודם לכן, גם זמן קצר לפני הירי, כשעתיים לפני הירי, פיקוד העורף מפרסם הודעה לפיה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וזה באמת היה בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים.
0: אגב, למה בעצם לא התקנו את האמריקאים לפני התקיפה בדחיה? בעצם טראמפ בלילה סותר דברים שאמרו פה גורמים אנונימיים, שכביכול זה היה בתיאום עם האמריקאים. הוא אומר, לא ידעתי, הוא לא רצה את זה.
1: אז אני לא באמת יודעת אם הוא ידע או לא ידע. יכול להיות שהיה לו נוח להגיד שהוא לא ידע. אני שמעתי אתמול גורמים בישראל שטענו שכן התקנו את האמריקאים. יכול להיות
0: יש גורמים משמי שאומרים את זה בשמם שהתקנו את האמריקאים?
1: יש גורמים שאמרו לי את זה, אבל שוב, זה עניינים של יותר של הדרג המדיני. אני לא באמת יודעת מה נעשה בדרג המדיני. אני חושבת שישראל לא הייתה יוצאת למהלך הזה בלי להתקן את האמריקאים. וגם התקיפה עכשיו באיראן, אני מזכירה את הדיווח אתמול שברק רביד אומר שהוא דיבר עם טראמפ, וטראמפ אמר לו, אני אתקשר לנתניהו ואני אגיד לו לא לתקוף, ובכל זאת ראינו הלילה תקיפה, תקיפה ישראלית צריך להגיד, לא בשילוב האמריקאים הפעם לשם שינוי.
0: אבל בידיעת האמריקאים.
1: אבל בידיעת האמריקאים לפחות מה שאני יודעת, ושוב, אנחנו צריכים לעקוב בשעות הקרובות, אנחנו באמת, יש יותר סימני שאלה הבוקר.
0: אוקיי, סרי.
2: תראה, כן, אמריקאים ידעו, לא ידעו, האמירות של טראמפ בלילה היו אולי סוג של הטעיה. טוב שישראל הגיבה טקטית לתקיפה הזאת. אתה לא יכול להשאיר אחרי באמת שנה, זה כמעט שנה מהמלחמת איראן הראשונה, אתה לא יכול להותיר מצב כזה שהם יורים טילים לעבר הצפון, ואנחנו מכילים את זה ומבליגים, וכל המזרח התיכון יודע שארצות הברית קושרת לנו את הידיים, ובמהלך הלילה הנשיא האמריקאי שלא מפסיק להתראיין, מדבר נונסטופ בכל דקה שהוא ער, בכלל עם אמירות הזויות שנתניהו לא מחליט כלום, אני מחליט לגביו, אני מחליט לגבי ישראל, מה שאני אגיד לו יעשה, כל מיני אמירות כאלה. אני באמת מקווה אתה יודע, למען היחסים הטובים בין ישראל לארצות הברית, שכל הדברים האלה מסוג של

0: הטעיה, אבל לסיפור הזה הטקטי בעקבות התקיפה בדחיה, טוב שישראל הגיבה, היא הייתה חייבת להגיב. ההרתעה גם ככה נשחקה דרמטית מול חיזבאללה.
1: מי שאמר אתמול שהאירוע של התקיפה בדחיה לא הופך להיות כל כך דרמטי, אם היינו מגיבים מההתחלה כבר לדבר הזה.
0: נכון, נכון, אבל אתה יודע, כולם יודעים, הרי אצל טראמפ אין שיחות דיסקרטיות, הוא מוציא מיד את איך שהוא קילל את נתניהו ואיך הוא צעק על נתניהו ומה הוא אמר לו, וכולם רואים וכולם מבינים, והשיחת הצעקות המפורסמת נתנה אפילו לגיטימציה. הנה, אנחנו יכולים לתקוף, הם לא יעשו שום דבר, ראינו מה קורה בצפון, הם מרירים את החיים של תושבי הצפון. בכלל, אתה יודע, אתה מסתכל אסטרטגית על כל מה שקרה בהחלטה להכניס את חיזבאללה לתקיפה עם תחילת מלחמת איראן השנייה. בוא נגיד ככה, באנדרסטייטמנט, חוכמה גדולה לא הייתה כאן, חיילי צהל נהרגים, התושבים בצפון סובלים, אבל כאן נקודתית, בנקודה הזאת,
1: okay.
0: טוב שישראל תקפה באיראן.
1: עדי כרמל.
2: בהסתכלות אסטרטגית למערכת ההתפתחויות בלבנון, אנחנו חייבים לקטוע את הקשר בין איראן לחיזבאללה. איראן, חימשה, העצימה, ממנה, והיא בעצם החזיקה את החיזבאללה בסדרי גודל.
1: ארמי, אבל איראן הכניסה להסכם שלה עם ארצות הברית את לבנון.
2: לכן אנחנו, האינטרס שלנו...
1: זה שארצות הברית קיבלה את הדבר הזה.
2: נכון, לכן האינטרס שלנו...
1: קיבלת המשוואה הזאת.
2: נכון, לכן האינטרס שלנו הוא שונה לחלוטין. ולכן אנחנו חייבים, ברגע שאיראן מעורבת, לסמן את הקווים. תראה, אני חושב שהתקיפה בדחיה לא הייתה במקומה בעיתוי הנוכחי. מסיבה מאוד מאוד פשוטה. לא הייתה שם מטרת איכות, לא היה שם מודיעין ממוקד שמשנה איזשהו משהו לגבי החיזבאללה. אנחנו דווקא היינו צריכים טיפה להמתין ולתקוף בדחיה כשתהיה שם מכה ברמה ממוקדת, מודיעינית, ולאחר מכן, אם איראן בוחרת להתערב, אז בהחלט צריך להגיב. אנחנו לא יכולים לחשוב לעצמנו שמבוצעים שיגורים לעבר מדינת ישראל ממדינת אויב, ואנחנו עכשיו נמתין על הגדר. אבל כל פגיעה בחיזבאללה, בבלבק, בדחיה, בכל מקום, באזור הגבול, צריכה להיות פגיעה כואבת, ולא כדי לסמן גבולות, ואז בעצם להיכנס, להסיט את האירוע לכיוון איראן.
1: ויטל?
3: אנחנו רואים את האיראנים באיזשהו התקף היבריס, כי הם יצרו איזו משוואה שמעולם לא הייתה פה במזרח התיכון. והמשוואה פתאום באה ואומרת, אתם תוקפים בלבנון, אז אנחנו תוקפים אתכם. ותשימו לב, אנחנו, עם כל השלוש שנים האלה שאנחנו נמצאים במלחמה, זה מעולם לא היה עד עכשיו. ולכן, עם כל הכבוד,
1: לישראל... למה הם אנשים כך בטוחים?
3: בגלל שטראמפ נותן להם את כל, את כל האפשרות הזאת. הם משפילים אותו במסע ומתן, הם אלופי המסע ומתן, הם דוחקים אותו לפינה, הם באמת...
1: מלגלגים עליו בציוצים.
3: הם ממש, הם פשוט עושים ממנו איזשהו חוכה והתלולה, והוא ממשיך ליישר עם זה קו, ועוד מצהיר, אני לא אתן לישראל לתקוף, רק אני קובע, ולא הם, ולכן הם הרגישו מספיק בטוחים לעשות את זה, מה שלפני כן הם מעולם לא עשו עד עכשיו. אז הם בהתקף היבריס, וממש באמת הם מזלזלים בטראמפ, הם לועגים לו, ולכן לישראל לא הייתה שום ברירה.
1: נחם.
4: אתה יודע, הסיפור הזה של דחיה זה סיפור שלא הצלחתי להבין, כי אני ככה לקראת השידור הזה עקבתי אחרי הודעות של דובר צה"ל בערבית, ומתברר שבחודשים האחרונים כמה וכמה פעמים אנחנו פינינו את הדחיה, אנחנו פגענו בדחיה, חיסנו שם שני רבי מחבלים בדחיה, ולכן לא ברור לי כל המשוואה הזאת עם בסיס המחבלים בתוך הדחיה. אני חייב לומר שאתמול בבוקר הייתי גם עד ראייה וגם עד שמיעה לירי הזה לעבר כיוון מדינת ישראל. הם ירו לעבר שני יישובים על קו הגבול באזור רמות נפתלי. התגובה הזאת אל הדחיה לא מובנת לי. אני אמרתי כמה וכמה פעמים, אם האישור של טראמפ או לא, שכל עוד ילדי קריית שמונה, אתמול נתתי הרצאה בבית ספר המצודות בקריית שמונה, הילדים הולכים לבית הספר ומסתכלים בשמיים. כל עוד ילדי קריית שמונה הולכים ברחובה של עיר ומתבוננים אל על, כן, וילדי ביירות ממשיכים ללכת לבתי הספר ונמל התעופה הבינלאומי של ביירות עדיין עובד, אנחנו את המלחמה הזאת הפסדנו. כל הסיפור הזה שמדינת לבנון רוצה נורמליזציה, ואני מדמיין את נשיא ארצות הברית מתחבק עם ראש ממשלת ישראל בוושינגטון, זה צריך להסתיים. האזרחים הלבנונים הם אלה שיצילו אותנו מאימת החיזבאללה. ככל שנפגע יותר במדינת לבנון, האזרחים הלבנונים ידאגו שיהיה שקט. ועוד משפט, אחרי שאנחנו מבינים מה קורה מבחינה מדינית,

0: צריכים לבדוק מה החשיבות של המשך שיית כוחות צהל בדרום לבנון.
1: אנחנו עושים להסקה קצרה, כבר חוזרים כל העדכונים והכותרות של הבוקר הזה, בוקר שבו צהל תוקף תקיפה מדודה, צריך לומר, בטהרן. טיל חותי נורא בדקות האחרונות. אנחנו ממשיכים לעקוב וחוזרים.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: 90 FM.
11: עד הבוקר חזרנו, אנחנו כאמור בבוקר דרמטי, בוקר שבו צהל תוקף באיראן בתגובה לירי מאיראן. החות'ים משיבים בטיל לכיווננו, טיל שיורט, אין נפגעים, אין נזק, אבל אנחנו בבוקר של דריכות, בוקר ללא לימודים, עם מגבלות במקומות העבודה, עם אירועי תרבות וספורט שמבוטלים. ואנחנו עם עדכונים של כתבנו לענייני ערבים, ירון שניידר, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, ניב.
11: טוב, קודם כל, מה אומרים באיראן לתקיפה של צה"ל בשעות האחרונות?
12: אז הם התעוררו כמונו לבוקר של תקיפות בטהרן רבתי. אני לא יודע אם בטהרן עצמה נפגעו מטרות, אבל אנחנו יודעים שבאזור קראג' היו דיווחים על פיצוצים, זה במערב טהרן, וחוץ מזה בסך הכל הייתה תקיפה של כ-10 מטרות לפי הדיווחים משם ברחבי איראן, בדגש על מרכז המדינה ומערב המדינה, במחוזות אספהן שבמרכז איראן, טבריז וקרמנשה שבמערב איראן. אלה שמות שמוכרים לנו מהימים העצימים של המלחמה, ניב, כי משם הראו לא מעט שיגורים של טילים בליסטיים לישראל, וכן יש שם מאגרים של תחמושת, טילים, כתבמים, גם חלק מאתרי הגרעין נמצאים באזורים האלה שהותקפו. אז עיקר הדיווחים הבוקר בטהרן על התקיפות עצמן, על התוצאות שלהן, לפי דיווח מאספהאן, אין שם נפגעים בנפש, אבל יש בהחלט פגיעות.

0: רבות במטרות. ולגבי תגובה ומה יבוא בהמשך, אני חושב שבינתיים הם בעצמם עוד צריכים לקבל החלטה. אבל בוא נלך לסוף הסיפור כמו שזה נראה כרגע, בהערכת מצב נכונה לשעה זו. אנחנו רואים את החיבור בין הזירות בפעולה. ההצטרפות של החות'ים לא בפעם הראשונה במהלך המערכה הזאת, ראינו אותם יורים על ישראל גם בשלבים קודמים במהלך הימים העצימים של המלחמה, כשהפעם אני חושב שיש בזה גם מסר נלווה, משום שכל הרעיון של התקיפה שביצעה איראן נגד ישראל אתמול בערב הוא לאותת על כך שהיא נחושה להפעיל גם כוח צבאי כדי לנסות ללחוץ על ישראל, לכפות על ישראל להפסיק תקיפות בבירות או לסמן לישראל קווים אדומים. בהקשר הזה היו לא מעט איומים מפורשים של הבכירים האיראניים בנושא, בין היתר שר החוץ. ועכשיו אנחנו רואים שאיראן באמת נחושה לפעול, גם עם המשמעות מבחינתה, וזה היה די ברור שישראל תגיב על דבר כזה.
1: כן, אבל שאלת השאלות, ואני מפנה את זה גם לחברי הפאנל וגם אליך, מה קורה ביום שאחרי? זאת אומרת, אנחנו יכולים להתבונן ולהסתכל ברזולוציות של מה תקפנו ומה הם תקפו, וכנראה שהתקיפות גם שלהם וגם שלנו היו תקיפות מוגבלות. אבל מה קורה ביום שאחרי? האם נוצרה כאן משוואה חדשה שאם ישראל תוקפת בדחיה, בבירות, איראן תוקפת לכאן? זו השאלה בסוף של היום שאחרי.
0: אני חושב שאיראן השיגה את שלה במובן הזה שהיא רצתה להבהיר שהיא נחושה לעמוד לצד חיזבאללה. יש לזה חשיבות מבחינתה גם פנימה לתוך לבנון, בימים האלה שבהם יש עימות חסר תקדים בין השלטון שמעוניין לסלק את איראן משטחה של לבנון, וכמובן לקצץ את הפעילות של חיזבאללה, לפרק אותו מנשקו, לבין איראן וחיזבאללה שנחושים להמשיך להשתמש בשטח לבנון, בין היתר כדי לבצע את השיגורים על ישראל. ועכשיו השאלה אם איראן מוכנה לסכן עוד יותר ממה שיש לה, רק כדי להתמיד בכך. אני חושב שכל האירוע הזה נקשר בצורה ישירה למצב המסע ומתן. במסע ומתן בין איראן לארצות הברית יש כבר כמה שבועות מבוי סתום, משום שארצות הברית לא מוכנה לתת לאיראן את מה שהיא דורשת כחלק בלתי נפרד, שזה עצירת הלחימה בלבנון, להגיד לישראל תעצרו ואל תחדשו ירי גם אם חיזבאללה מצידו ממשיך להוות איום, ותוסיף לכך גם את מה שקרה במפרץ בימים האחרונים. זה חלק בלתי נפרד מהמהלך האיראני שאנחנו רואים אותו מתגלגל בשלבים. קודם, כדי לנסות להיחלץ מהמחנק הזה במצר הורמוז, הם יורים על המדינות הערביות השכנות, וזה גם מתבצע על בסיס כמעט יומי במהלך יותר משבוע, על האמירויות, על קווית, על בחרן בסוף השבוע. ובאותה צורה הם מנסים עכשיו להעתיק את המודל הזה גם לגזרה הלבנונית, כדי להוטט, אם אתם לא באים איתנו אמריקאים להבנות כמו שאנחנו רוצים על שולחן המסע ומתן, תקבלו את חידוש הירי. והם מבינים כנראה שטראמפ מאוד מאוד לא להוט לחזור ללחימה. זה ניכר באירועים של הצבת האולטימטום שבסופו של דבר לא התממש, זה ניכר בהבטחות שלו שההסכם הולך ומתקרב.
1: תסביר לי אבל את
0: זה ניכר בכל מה שהוא משדר בימים האחרונים בקשר לאפשרות שהלחימה תתחדש, והוא מנסה לברוח מזה.
1: את הטון שלהם, את הרוח, את רויטל דיברה כאן קודם על ההיבריס, הזלזול שלהם בטראמפ ובכלל בהכל, אתה יודע, הביטחון הזה, אם הם רגע לפני הסכם, הם כאילו התחושה שהם בכלל לא רוצים את ההסכם, שהם כאילו רק מחפשים להסלים את האירוע הזה.
0: כשאתה מנסה לחשוב על הדברים בראש שלהם, זה חלק מה-DNA של המשטר האיראני. כל הרעיון של המשטר האיראני שמתבטא בסיסמאות הידועות,
1: מה בצד... אבל אפילו כביכול הגורמים המתונים שם, הם עוד יותר...
0: אין מתונים. אין מתונים במשטר כמו שאנחנו מכירים אותו היום. יש כאלה שהם יותר פרגמטיים במובן הזה שהם מוכנים לבוא למסע ומתן ולהשיג בסופו של דבר הסכם, שאם הוא משחרר כספים, רק אתמול הבהיר טראמפ שהוא לא מתכוון לעשות את זה לפני שאיראן תעמוד במחויבותיותיה, בין היתר בנושא הגרעין, אם הוא נותן לאיראן איזושהי הקלה, אז כמובן ששכרו בצידו. אבל בעניינים העקרוניים, אפילו אידיאולוגיים, אני לא חושב שאנחנו נראה איזושהי התקפלות איראנית בפני הלחצים והדרישות של טראמפ, אלא להפך, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים.

0: מהמפרץ ועד ישראל.
1: יורון שניידר, תודה. תודה רבה על הדברים. מצטרף אלינו כתבנו הצבאי ניצן שפירא, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב רסקין.
1: בוא נדבר רגע על התקיפה של צהל, מה היא כללה, בעיקר מה המסר של, של התקיפה הזו, מבחינת הגודל שלה, העוצמה, המיקום, הנזק שהסבנו להם.
2: ראשית נעשה סדר, המטרות שהותקפו למערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. זה מה שצהל תקף לפני משהו כמו שעתיים בשטח איראן. להבנתי לא הותקפו יעדים בטהרן הבירה, כן הותקפו יעדים במרכז, במערב ובצפון איראן. תקיפות שחיל האוויר ביצע כאמור גם אתרים של שיגור של טילים בליסטיים, אתרי שיגור, כפי שראינו גם במהלך המבצעים האחרונים, לרבות במבצע שהגה תארים, מקאמים ומערכות הגנה אווירית נוספות. ששימשו את האיראנים, יכול מאוד להיות שמדובר על מערכות שהאיראנים הציבו כבר מחדש לאחר המבצע כחלק מהערכות החדשה שלהם לאחר מבצע שהגעת הרי בישראל. אמרו לכל אורך הדרך, צריך לומר, שיגיבו על התקיפה הזו של האיראנים לעבר צפון הארץ. אתמול לא רצו את הקשר הזה, את הקישור הזה בין רוב הדחיה בבירות לתקיפות של האיראנים בצפון הארץ כאן בישראל, ואמרו שיגיבו אל מול הדבר הזה, וזה מה שעשו הלילה. ונכון,
1: אבל עכשיו האם בסופו של דבר המשוואה הזו כן נוצרה? זאת אומרת, עזוב רגע את הגודל, בסדר, זה ברור שזה לא תקיפות עצימות, לא מה שהם ירו עלינו ולא מה שכנראה אנחנו עשינו שם, אתה אומר זה אפילו לא בטהרן, אבל האם בגדול יש עכשיו כבר משוואה חדשה שאיתה ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לחיות?
2: לא רוצה להרשות לעצמה לחיות, ולכן יצאו לתקיפה הזו, כדי לגדוע את הקשר הזה ולהראות שאין שום קשר. ואם ישראל רוצה לתקוף ברובע הדחי בבירות, היא תתקוף ברובע הדחי בבירות מטרות של חיזבאללה שלא מפסיק לשגר לעבר הלוחמים, גם רחפני נפץ, גם רקטות, גם כטב"מים. גם אתמול חיזבאללה, אני מזכיר, שיגר לעבר יישובי הצפון לקו העימות רקטות. בישראל אמרו, אנחנו נתקוף בתגובה לדבר הזה ברובע הדחי בבירות, ואין קשר לאיראנים. זה מה שמנסים ליצור עכשיו. במקביל, עד עכשיו, גם ראינו איומים של האיראנים. את התגובה היחידה שראינו עד כה היא מצד החוטים, מתימן, עם טיל בליסטי שהחוטים שיגרו אזור המרכז שהופעלו הזקות, אזור ירושלים, טיל אחד שיורד, אירוע שנגמר ללא נפגעים, אבל כן במערכת הביטחון.
1: שזה מה, בהבנה אסטרטגית?
2: אפשרות שהאיראנים...
1: שזה מה, בהבנה אסטרטגית, אולי האיראנים רצו לתת את המכה האחרונה במקום שהם יירו ואז אנחנו נצטרך שוב אליהם, אז הם עשו את זה דרך החוטים? יכול להיות שזה הסיפור? שהאירוע יסתיים?
2: יכול מאוד להיות, זה לדעתי לא יהיה עדיין חכם לקבוע את זה, כי כן במערכת הביטחון מעריכים, יש הערכות שהאיראנים יגיבו גם הם על התקיפה הזו של צהל באיראן. נערכים לאפשרות שהאיראנים יגיבו, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. ראינו אתמול את ההחמרה של ההנחיות של פיקוד העורף, מבינים שהייתה החלטה טובה להחמיר את ההנחיות, גם מערכות החינוך, גם ההתקהלויות, ומבינים שיכול מאוד להיות שהאיראנים יגיבו כבר בתוך שעות לעבר מדינת ישראל. כרגע עוקבים אחר הדבר הזה, ובצבא אומרים שערוכים הגנה לאפשרות שהאיראנים יחליטו לעשות את הדבר הזה, ויש הערכות, אני יכול להגיד חרסקין, מאוד מאוד משמעותית, לאפשרות שהאיראנים כן יחליטו לראות בתגובה ולהגיב על התקיפות הישראליות באיראן, לא רק לאזור הצפון, גם לאזורים נרחבים יותר. וזה מה שקורה כרגע, עם עיניים שנשואות בשלב הזה לאיראן, לראות איך האיראנים יחליטו להגיב אל מול התקיפות הללו של צהל. ויש הערכות לאפשרות הזו שהאיראנים יגיבו לכאן, לשטח מדינת ישראל, עם טילים בליסטיים, אולי גם כלי טייס בלתי מאוישים. וזה בשביל שאנחנו מדברים בכלל על הזירה של חיזבאללה, יכול מאוד להיות שנראה גם את חיזבאללה שמצטרפים לא עם ירי ליישובי קו העימות שבזה ישראל רצתה לטפל, אלא בירי יותר נרחב. וכרגע כל האופציות על השולחן, בקרוב מאוד צפויה להתקיים הערכת מצב נוספת של בחירי מערכת הביטחון. אנחנו ראינו תמונות שיצאו מטעם דובר צה"ל, של הרמטכ"ל זמיר, מפקד חיל האוויר טישטר, שכרגע נמצאים בבור בקריה, עוקבים, מסתכלים ומחכים לראות מה היו התפתחויות מאיראן, ובעיקר איך האיראנים יחליטו להגיב, מה שיוביל אותנו להמשך בימים הקרובים.
1: ניצן, תודה. אתה כמובן תהיה איתנו בהמשך. ושאלת השאלות, והיה והאירוע הזה מסלים ברק, האם ארצות הברית בפנים או ארצות הברית בחוץ?
3: תשמע, תראה...
1: דובר אתמול על החשיבות של האמריקאים, גם בתדלור, גם בהגנה.
3: מה זה חשיבות? היא קריטית. אתה יודע, גם צריכים באמת שהצופים ידעו, ישראל לא הוריד על הברכיים את חמאס, היא לא הוריד על הברכיים את חיזבאללה, והיא בטח ובטח לא תוכל להוריד על הברכיים את המדינה הענקית איראן, עם כל באמת הצורך והעובדה שטוב היה שישראל הגיבה. צריכים לראות אסטרטגית מה ישראל עושה עם נשיא שלא רוצה, כמעט צועק את זה מעל כל במה, הוא לא רוצה לחזור למלחמה. צריך לראות איך עושים את זה אסטרטגית, מה ישראל עושה עכשיו. כאמור, ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיב, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן.

0: לבד זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית מכל הבחינות שלא נפרט, ולכן צריך לראות איך אנחנו סוגרים את העניין עם הרתעה שנשמרת מול חיזבאללה, ואיך סוגרים את העניין מול איראן שהרתעה נשמרת, ואיך באמת ממשיכים לנהל כאן מדינה, כי אם ניגרר על ידי המשטר המטורף הזה לאיזה סוג של מלחמת התשה לבד, כשהנשיא האמריקאי אומר לנתניהו, אתה יודע מה? עזוב, תעשה מה שאתה מבין, ועל כל המשמעויות מול מדינה כמו איראן, זו בעיה לישראל.
1: נגיד שגורם ישראלי מאשר לי עכשיו שהתקיפה הלילה כן תואמה עם ארצות הברית. היא הייתה אמנם תקיפה ישראלית, אבל היא כן תואמה עם האמריקאים. עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד. אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין 12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן.
0: לאורך זמן, דיברתי לתקוף כמו שתקפנו הלילה, ולתקוף אולי
2: עוד כמה תקופות. שנה-שנתיים קדימה.
0: אני מדבר איתך על האם ישראל יכולה לנהל מלחמה לאורך זמן בלי אמריקאים מול איראן. זו השאלה.
1: לאורך זמן בוודאי שעדיף.
0: יפה, זו התשובה.
1: שהאמריקאים יהיו איתנו, ושוב, גם הלילה התקיפה הזו, כאמור, תואמה עם האמריקאים. עכשיו, לגבי ההמשך, אני חייבת להגיד לכם שוב, יש הרבה יותר סימני שאלה בוקר מאשר סימני קריאה בישראל בכוננות ספיגה, ולא יודעים אם האיראנים יגיבו. אבל זו באמת השאלה. אם האיראנים עכשיו מגיבים, אנחנו נכנסים כאן לכמה ימי קרב, כי ישראל לא תוכל שלא להגיב. ושאלת השאלות היא, האם באמת האמריקאים מצטרפים אלינו כפי שהם הצטרפו בשאגת?
3: ניב, תראה, הנושא באמת מורכב, מסובך. יש לנו חוסר ודאות, אנחנו לא יכולים, זה לא מתמטיקה, אתה פועל ככה ואתה מקבל תוצאה כזו. אבל צריך לזכור שמשמרות המהפכה זה ארגון טרור, חיפשת קודם את ההיגיון באיך שהם מתנהלים. זה ארגון טרור שחלק מהחזון שלו זה יצוא המהפכה, הוא לא יוותר על הפרוקסיס, הוא ישמיד את האוכלוסייה האיראנית, תפגע בה אנושות על מנת לייצר את החזון הזה של המהפכה השנייה, שיעית, לייצא אותה למדינות נוספות. הוא חייב להחזיק את האפוקסי שלו בלבנון, בתימן, ולכן אנחנו לא יכולים במזרח התיכון להיות איזה ילד כפות. אם התימנים פוגעים בנו, אנחנו צריכים לפגוע בהם פי 10. אם איראן פוגעת בנו, אנחנו צריכים לתקוף חזק מאוד, ואנחנו לא יכולים להתפשר על הדבר הזה. אנחנו זוכרים טוב מאוד. בשביעי לאוקטובר, מה קרה לנו כשוויתרנו על ההתעצמות של החמאס, וויתרנו על ההגעה לגדר, וויתרנו על בלוני התבערה, וויתרנו. אנחנו צריכים להסתכל מצד אחד, איך אנחנו פועלים צבאית, מצד שני, כן להמשיך לנסות לשכנע את האמריקאים. האמריקאים עובדים עליהם, עושים מהם צחוק, מגחכים את נשיא ארצות הברית באיראן, וחבר'ה, האיראנים היא לא המעצמה הגדולה שאי אפשר להתמודד איתה צבאית.
4: אבל אדי, אבל אדי,
5: כאילו התחלנו לתמול את המלחמה, אבל שנתיים ושמונה חודשים במלחמה.
0: עוד יותר חשוב, לכן עוד יותר חשוב.
2: אסטרטגיה, בואו.
0: אסטרטגיה צריכה להיות...
2: רגע, ברק, שנייה.
0: אסטרטגיה צריכה להיות יחד עם המטריה האמריקאית, לסגור בלבנון.
5: הוא לא רוצה, אבל.
0: תן לי להשלים.
5: הוא לא רוצה, אבל.
0: תן לי להשלים.
5: יש לו יום הולדת, יש לו יום עצמאות, יש לו מונדיאל.
0: תן לי להשלים. אתה תגיד
2: מה האסטרטגיה?
0: יש לך מספיק זמן. האסטרטגיה צריכה להיות עם המטריה האמריקאית, איך אנחנו מבודדים את החיזבאללה בכל מחיר. החיזבאללה, כל עוד הוא בלבנון פועל ויותר חזק מהשלטון, ואם אנחנו לא מצליחים, שיש לנו עם מי לדבר, לראשונה מאז...
2: מה האסטרטגיה? לא מצליח להביא, אוקיי, תוקפים ו...
5: נו, ו...
0: אנחנו לא נלך הרי לכבוש את איראן, אתה מסכים איתי?
5: אבל מה עושים?
2: אני רוצה להביא לך מה אסטרטגיה, אין בעיה. אני בעד לתקוף את איראן ובעד לתקוף את החיזבאללה, אבל מה אסטרטגיה בסוף?
0: אתה חייב לפעול כנגד החיזבאללה בכל זמן. אתה לא פעלת, וגם זה שעשית איזה דרדה לבדחיה, לא פעלת.
5: אז מלחמה מולה.
0: אתה חייב לפעול חיזבאללה.
5: אני שומע 48 שנים שאנחנו ממוטטים את ארגון הטרור חיזבאללה.
0: אבל אין לך...
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, ואני לא יושב פה בתור פרשן, כאשר ביירות ב-2006, כאשר ביירות בערה ועלתה באש, היה שקט 18 שנים. תכבוש את מבצר הבופורות 40 פעם, ותכניס עוד כוחות 20 קילומטר, תגיע את ביירות. כל עוד ילדי קריית שמונה הולכים ומסתכלים באוויר לראות אם יורים עליהם ואם יש שירותים,
2: okay.
5: וילדי בעירות וצידו, נקודה חבל על הזמן, זה הכל.
4: אנחנו...
5: תהיה במדינת לבנון ותפסיק לספר את הסיפורים שבלבנון הם

0: רוצים שלום, זאת מדינה של בובות אל מול ארגון טרור.
1: הדיון פה הוא דיון מדהים, אבל הוא תיאורטי. כי בסוף בשורה התחתונה, היום, היום, עכשיו, אנחנו יושבים פה בחוסר ודאות, כשבעצם היחידים שהולכים לקבוע מה יהיה היום ובימים הקרובים, זה האיראנים. הם יחליטו, אם הם יגיבו, אנחנו יודעים שאנחנו נגררים לתוך משהו, ואם לא, האירוע יסתיים, וטראמפ הוא פשוט נשיא שבורח מבשורה. הוא מנסה כבר, אנחנו כבר 100 ימים בתוך האירוע הזה, 60 מתוכם לפחות בהפסקת אש, הנה אנחנו רואים לאן זה יתגלגל לו, יום חמישי מתחיל המונדיאל, חגיגות יום ההולדת הם ברקע, טראמפ נשיא שמבורח מבשורה, גרר את המזרח התיכון לתוך הסיטואציה הזאת, אפשר היה כבר לסיים את זה, לפני כן, לאיראנים הם הכריעו,
2: מה יהיה? מצטרף אלינו עכשיו תת אלוף במילואים צביקי חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית של ישראל, שלום בוקר טוב צביקה.
3: בוקר טוב,
2: ניר. חסרת פה לברק, אני חייב לומר מהבוקר.
4: בחרת לך לטוס, ויקה, מה קרה? אתה לא קיבלת מודיעין מוקדם שצריך להישאר?
3: זה חלק מהעונה.
2: זה חלק מהעונה. טוב, צביקה.
4: ואתה וטראמפ ביצעתם פעולת הטעיה.
2: טוב, צביקה, תובנות שלך מהלילה והבוקר הזה.
3: תראו, באמת, אנחנו בפחות מיממה, אבל אני חושב שיש שלושה דברים בבוקר הזה שהם נמצאים מעל כרגע מי מגיב ומי יורה. אחד, נוצרה פה משוואה, בין אם התכוונו או לא התכוונו, אבל היא הרבה יותר חזקה, כי מבידול והניתוק בין הפרוקסיס לבין איראן, לא רק שאיראן יצרה פה בכפייה את החיבור הזה כשהיא טבעה מטראמפ ליצור את הפסקת האש, אלא נוצר פה חיזוק של הציר, ואנחנו רואים את תימן לא עוברת יממה וגם הם מצטרפים. זאת אומרת, מי שכבר הספיד את הציר הזה והוא נהרס והושמד והתנתק, הציר השיעי הזה חי, קיים ובועט. זה דבר אחד. הדבר השני, מי שיורה כתגובה על פעילות בביירות 10 טילים, וזה מתחבר לדיווחים בשבועיים שלושה האחרונים, הרבה מאוד צילומים, הרבה מאוד דיווחים של פתיחת הטילים והמשגרים הפקוקים, וראינו צילומים מספן, וראינו צילומים מכרם נשה, ולא במקרה אלה שני היעדים, אחד משני היעדים שתקפו אותם הלילה. כלומר, יש פה תהליך של שיקום והתאוששות יחסית מהיר ומשמעותי, כי מי שיורה 10 פחות משעה בתגובה כזאת, וראינו את ה-40 יום במהלך מרץ, צריך להבין. והדבר השלישי שאני חושב שהוא החשוב ביותר, האיראנים מגיעים לאירוע הזה בתודעה ובמצב רחוק מאוד מזה שהם הובסו והוכרעו במלחמה, וזה קולות שמגיעים לוושינגטון, לא רק לישראל ולתל אביב. המסר בירי הזה הוא שיפור עמדות למסע ומתן, וכשאומר הנשיא טראמפ, היינו קרובים יומיים שלושה, או בוא תחזרו לעסקה, התגובה של אתמול, ובכלל כל היממה האחרונה, זה מסר של איראן לארצות הברית. כי לכולם ברור שההסכם, אם כך יומיים או שלושה או שבוע, יגיע. וזה שיפור עמדות משמעותי בהקשר התודעתי ובהקשר המעשי של איראן כלפי האזור כולו, בעיקר ארצות הברית.
2: אתה אומר את זה בביטחון, ההסכם יגיע, אבל כמו שנראה כרגע, אנחנו באמצע הסלמה. אם האיראנים יורים היום ויש הערכות בישראל לדבר הזה, אנחנו תוקפים שוב, אנחנו ממש רחוקים מהסכם.
3: אני מתחבר לדיון שהיה קודם, הוא מעיד על מבוכה. אנחנו בהחלט נמצאים במבוכה, כי אין פה פתרון קסם. עכשיו, זה לא מי שיורה אחרון. נגלה סוד, האיראנים והצד השני יהיו אלה שישגרו אחרונים. כך היה וכך יהיה. זה לא קובע את נקודת הפתיחה להמשך הדרך. ישראל לא יכלה שלא להגיב הלילה, והמהלך הזה מתואם ומאושר על ידי האמריקאים. אי אפשר לעשות היום משהו באיראן, צריך לתאם את המרחב האווירי, אתה עובר דרך מרחב שאמריקאים שולטים בו, אם הדבר הזה יימשך אתה צריך להיעזר בתדלוק האמריקאי, ויש פה ובוודאי במרכיבי ההגנה האמריקאים שחלק גדול מהם שהיה פה במרץ ואפריל עדיין נמצא כאן, כך שהאמריקאים למרות כל הדברים שיצאו הדלפות כאלה ואחרות של השיחה אתמול של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה, אמריקאים באופן מלא נמצאים בתוך התהליך הזה. גם אמריקאים יודעים, וגם זה נכון לאמריקאים, אפרופו מה שאמרתי קודם, שיפור העמדות, שישראל הייתה חייבת להגיב. שיורים עליך 10 טילים, שאתה תוקף בבהירות, אתה לא יכול שלא להגיב. זה לא עניין שרק יצירת ההרתעה והמשוואה. זה מקרים פה על כל האזור כולו, וכל האזור כולו עדיין מבעבע, ולכן התגובה הייתה אפשרית. עכשיו, האם האיראנים יכילו את זה ולא יגיבו, והירי של הפרוקסיס מתימן הוא התגובה האיראנית? השעות הקרובות יצטרכו להגיד האם אנחנו בסגירה של האירוע או רק בפתיחה של האירוע. עכשיו עדיין מוקדם לדעת.
2: תסביר לי את ההתנהלות האמריקאית, העובדה שטראמפ, שכל כך רגיש

0: לכל דבר קטן שאומרים עליו, שומע מבחירי המשטר האיראני את הציוצים שלהם, ההשפלה, הלגלוג, העובדה שהאיראנים עושים בסוף מה שהם עושים, מחליטים על משוואה מסוימת ואז יורים, הוא מדבר על איזשהו הסכם קרוב והם מחליטים פתאום לירות. עובדה שהתחושה שהם פתאום, התחושה שהם מנהלים את האירוע ולא הוא.
1: תראו, עזבו התחושות עכשיו, ומי מרגיש יותר ופחות, טראמפ מבין מה שרבים מאיתנו עדיין לא מבין, שהמעשה הצבאי לבד לא יכול לייצר פה שינוי של המציאות. הוא הבין את זה היטב אחרי 40 הימים. היו לו בחודשיים האחרונים כל כך הרבה הזדמנויות לחזור למלחמה, והוא לא חזר, כי הוא מבין היטב שבסופה של המלחמה הזאת צריך לבוא פתרון שיודע להירוז את כל המרכיבים האלה ביחד. אחרי שהוא ראה את ה-40 ימים האחרונים, הוא מבין ש-40 ימים נוספים לא ישפרו את המצב. ולכן אני חושב שהוא נוהג בתבונה מדינית. למרות כל הלגלוגים עליו, צריך לשים בצד את האגו, נכון שהוא נשיא שמונע הרבה מאוד מאמוציות ואגו, אבל במנהיגות צריך לשים את זה בצד. צריך להסתכל רגע על העתיד, להבין נכוחת המציאות, להבין גם את מגבלות הכוח, לא רק את יכולות הכוח. אין דרך אחרת. אני יודע שהבוקר הזה...
2: אבל לשיטתו, עזוב אגו.
1: הבוקר הזה הוא בוקר של מבוכה. הבוקר הזה הוא בוקר של מבוכה. כי האיראנים יצרו פה את המשוואה, והם נמצאים בתהליך משא ומתן הרבה הרבה יותר טוב בתודעה שלהם וגם במעשה שלהם, ביחס למה שהבנו אחרי 40 הימים, אבל אין דרך אחרת.
2: צביקה, עזוב אגו, אני אומר לשיטתו, כמי שבאמת רוצה לסגור את האירוע במהלך מדיני, האמירות שלו, כמעט הייתי אומר תחינה שלו בפני המשטר האיראני הקיצוני, האם זה לא חרף פיפיו, זה מביא בדיוק את המטרה ההפוכה, כמו שאנחנו רואים?
1: זאת הסיבה שלמרות ועל אף כל הדיווחים שיצאו אתמול מהשיחה בין שני המנהיגים, האמריקאים היו רוצים שישראל תגיב. הפוך. האינטרס האמריקאי הוא לא שישראל לא תגיב. זה משרת את האמריקאים. משרת את האמריקאים בתהליך הזה של ההסכם, להגיד לאיראנים, שימו לב, לא נשחרר את הרסן לישראל. שימו לב, ישראל יודעת לתקוף, אנחנו לא חלק מהעניין. ולכן יש פה במשוואה הזאת של בהירות, טהרן וישראל, יש פה משוואה מעלינו שהיא במסע המתן שמתנהל. ולכן התגובה הייתה במקום, הייתה לגיטימית, okay. הייתה רלוונטית, אבל איך ייראה ההמשך, יקבע הרבה הרבה איך ייראה גם ההסכם וגם האזור כולו בימים ובשבועות הקרובים.
0: וככה, חיימוביץ', תודה. בוקר טוב לך. נצטרף אלינו אלמוג בוקר. אלמוג, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב, רסקים, חברים, חברות.
0: סיכום השעות האחרונות. קודם כל, בוא נתחיל רגע במצב בעורף. הבוקר, נזכיר, אין לימודים. מה עוד אנחנו יודעים לומר בבוקר הזה מבחינת מקומות העבודה?
3: כן, הרבה יותר מאין לימודים, ננסה לעשות סדר, אז קודם כל, כאמור, אין לימודים בכל הארץ, זה כולל גם את ההשכלה הגבוהה. אגב, שאלה שנשאלת מאז אתמול, גם הבגרויות לא מתקיימות במהלך היום הזה. מקומות עבודה ניתן לקיים התקהלות, ניתן לקיים פעילות רק במקום שאפשר להגיע ממנה למרחב מוגן תקני בזמן. מבחינת התקהלות, עד 200 אנשים בשטח פתוח, עד 500 במקום סגור, גם כאן רק במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב ומוגן. חופי הים היום סגורים, טיסות נכון לרגע זה אין סגירת שמיים, הטיסות מתקיימות כסדרן. מערך התחבורה הציבורית עובד, אבל בפעילות מצומצמת יותר, 75% מהפעילות הסדירה. זה נכון לרגע זה מבחינת העורף, ונדמה לי שיותר חשוב מהכל הדריכות וההבנה של כולנו שזה יכול ברגע אחד להוביל אותנו לאירוע שבו משוגרים טילים, עשרות טילים לעבר שטח ישראל. ראינו אתמול את היכולות האיראנית, ראינו את התקיפה של חיל האוויר במהלך הלילה הזה. יש סימן שאלה גדול, אני חושב הבוקר הזה, לאן זה הולך, האם האיראנים הסתפקו כן או לא באותו ירי מתימן, או שנראה מעבר לזה, האם ישראל סיימה את התקיפות שלה, או שמדובר בגל ראשון, נצטרך להמתין ולראות. אני חושב שכן צריך להסתכל על מה ישראל תקפה, ובעיקר מה ישראל לא תקפה במהלך הלילה הזה. ישראל תוקפת גם אתרים לשיגור טילי קרקע, גם מתקני תשתית, גם מערכות הגנה אוויריות, גם מקאמים. אלה התקיפות. מה ישראל לא תוקפת, ואגב מציין את זה שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, את מתקני האנרגיה. לאורך כל השבועות האחרונים מדברים בישראל על כך שאם יש דבר אחד משמעותי שהוא לא הגרעין, זה מתקני האנרגיה, ואם יש משהו שצריך לפגוע בו זה מתקני האנרגיה. אבל ההבנה היא שאירוע מהסוג הזה מוביל להסלמה רחבה במיוחד מיוחד, לכן ישראל מתמקדת באתרים שהזכרנו קודם לכן, ולפחות בשביל

0: בשלב הזה הסיפור של האנרגיה נשאר מחוץ לתמונה.
1: אוקיי, אלמוג, אתה מלווה אותנו בבוקר הזה, תודה רבה. מצטרף אלינו עכשיו דין פישר, מה קורה בנדבג אחרי שכבר נוסעים שהיו על מטוסים הורדו בזמן ההזעקה, הוחזרו, האם נדבג כרגע פועל כסדרו?
2: כן, כן, רסקין, בוקר טוב. צריך להגיד, תראה, אנחנו רואים באמת שבנדבג, לצערנו כבר, כן, למודי ניסיון מהשנים האחרונות, והשמיים בעצם נסגרים זמנית כשיש שיגור לעבר מרחב נמל התעופה בן גוריון. כך היה באמת לפני כשעה, נשמעו האזעקות, אז המטוסים שהיו כאן מארצות הברית בעיקר וגם עוד כמה מטוסים מאירופה יצאו להולד מעל הים, ומיד אחרי שניתן האישור גם חזרו. אני מקווה שאפשר לראות את התמונות באמת גם שמגיעות מנדבג הבוקר, גם האזעקות בזמן הנחיתה וגם מיד לאחר מכן הנוסעים המאושרים, נאמר זאת כך, שחוזרים חזרה אל המטוסים. אתה יודע, רסקין, היה צפי אתמול, וזה משהו שעלה בישיבות הערכות המצב כשרק החל הירי מול איראן, לכך שאולי השמיים יסגרו הרמטית, בגלל שבאמת היה איזשהו חשש שהאיראנים ישגרו גם לאזור המרכז. הדבר הזה לא קרה, ולכן השמיים לא נסגרו. כן, כאמור, עברו למתכונת של סגירה זמנית בכל פעם שיש שיגורים, וככל הנראה כך זה גם מה שיהיה בשעות הקרובות או בימים הקרובים, ככל שהדבר הזה ילך וימשיך. מה שעוד מעניין וצריך לשים לב אליו, שכשאנחנו מדברים עכשיו, אף חברת תעופה לא ביטלה את הטיסות לישראל, חוץ מאוסטריאן, שביטלה זמנית את הטיסה של היום ומחר. אף חברת תעופה לא ביטלה את הטיסה, אף חברת תעופה זרה, בין היתר גם לא וויז. מה זה אומר על ההמשך? נכון לעכשיו, שיכול מאוד להיות שזה משדר איזושהי שגרה, ואולי איזה מסר לאן האירוע הזה הולך.
3: דין, אתה ככתב תעופה תיירות, מה אתה ממליץ למשפחה הישראלית שצופה בנו עכשיו ורוצה להזמין כרטיסים לחופשה יוון, טיילנד?
1: לא, רגע, להזמין משפחה בדיוק שצריכה לטוס בימים הקרובים,
3: מה אתה ממליץ?
2: אז תראו, כרגע ככל שהמצב נשמר כפי שהוא, הטיסות יוצאות מכאן מישראל, ממש בעוד כמה דקות למשל, תנחת כאן טיסה של אייג'ן, חברת התעופה היוונית, הרבה מאוד ישראלים טסים איתם, הם לא ביטלו את הטיסות שלהם גם אחרי הירי הבוקר, זאת אומרת שגם הם ממשיכים לפעול באותה שגרת מלחמה, וצריך להדגיש, הביטולים הללו עולים, חוץ מזה שזה עולה לנו הרבה מאוד כסף כלקוחות, זה גם עולה הרבה מאוד כסף לחברות התעופה, ביטולים וזה משפטים ופיצויים והרבה מאוד כספים שחברות התעופה לא רוצות לשלם ולא להיכנס לתוך איזשהו לופ בלתי נגמר, ולכן כרגע לא הייתי מבטל את החופשה ולא הייתי מבטל את הטיסה והייתי משאיר את הכל כרגיל, כי עושה רושם שכך המצב צפוי להישאר והשמיים יישארו פתוחים. אם יהיה כאן איזושהי, תהיה התרדרות באמת משמעותית, אז אנחנו נראה כאן שינויים הרבה יותר גדולים, אבל כרגע מיוזמתכם אל תבטלו שום דבר, תמשיכו את התוכניות כרגיל. נכון לעכשיו, שגרה לצערנו, כן? שגרת מלחמה בנדבג, והיום אנחנו רואים כבר עשרות אלפים שיעברו, ימריאו וינחתו.
4: וחיל האוויר האמריקאי, רואים שם משהו, רואים זוזות? יש איזושהי תנועה שאולי תלמד אותנו על משהו בנמל התעופה בן גוריון?
2: שאלה מצוינת. אתם יודעים, זה מעניין, כי המטוסים האמריקאים כרגע מרביתם על הקרקע. להבדיל ממה שהיה בתקיפות הקודמות יחד עם האמריקאים, חוץ מכמה מטוסים אמריקאים מתדלקים שעלו לאוויר ובאופן שגרתי 2, 3, 4, 5, עשרות המטוסים, מעל 50 ולא ננקוב במספר מדויק, מעל 50 מתדלקים נחים כרגע בנדבג.
1: טוב,
2: אז זה אומר
3: שהם לא מעורבים.
4: זה אומר שאנחנו מאוד מקווים כשאנחנו נלחמנו נגד החות'ים נשארנו לבד. עובדה שהם ירו היום טיל אחד, 8 מיליון מאזרחי מדינת ישראל נכנסו לממדים. אני מאוד מקווה שאם זה יימשך גם עם הסיפור של האיראנים, אולי בכל אופן ארצות הברית ככה תסייע לנו.
1: תודה דין, אנחנו כאמור נהיה עוד מעט בשידור חי בנתב"ג, המצלמות שלנו כבר שם, עוד מעט ניתן לכם את הדיווח, אפשר לראות. בינתיים זה שידור ישיר מנתב"ג, הכל כרגיל, אנשים מגיעים לטיסות, הטיסות כסדרן.
5: מנומנם.
1: מנומנם, אנחנו אוהבים מנומנם, בכל מה שקשור לשגרה ולאפשרות. לא, באמת.
3: אני מקבל לחלוטין את אותה המלצה של דין, מקבל לחלוטין. יש פה מדינה שמתפקדת, והיא תצטרך גם לתת את ההתראה לתושבים.
1: אבל השאלות, לאן זה הולך? לאן זה הולך?
6: מילה אחותה, תתת לנו כותבת. עדכון שיש סבירות גבוהה
5: לתגובה איראנית, וגורם ישראלי אומר ישראל ערוכה להמשך. בדרג המדיני מדגישים כל ירי מאיראן.

0: איראן יענה בתגובה עוצמתית, כל ירי מלבנון לעבר ישראל יענה בתקיפה בדחיה.
1: זאת אומרת, הערכה של גורמים צבאיים,
0: גורמים בכירים,
2: מעבר לירי של החות'ים, גם ירי איראן.
1: גורמים, אוקיי.
3: בסדר, מה אתה מציע?
2: לא, לא, לא.
1: סיגל גפני, אנחנו איתך, תחזית מזג אוויר, שלום. חברים, חברים.
4: בארץ, אנחנו עם טמפרטורות שעולות, כבר הרגשנו את מגמת ההתחממות הזאת אתמול, זה ממשיך, אנחנו עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל, לא מעבר לזה, אבל המגמה הזו ממשיכה. בואו נראה את הטמפרטורות בשעה 8 בבוקר. אנחנו כן יכולים לראות עלייה של מעלה 2 בהשוואה לאתמול. מזג האוויר ממשיך להיות בהיר בדרך כלל. אנחנו רואים גם מבחינת אחוזי הלחות, אין יותר מדי שינוי. באזור החוף לח יותר, בשאר האזורים יבש. רוחות לא חזקות, ים בדרך כלל נוח הדגלי. מדוזות גם כן, אין שינויים יותר מדי. יש בעיקר באזור חופי הצפון. והתשקיף מראה לנו שבכל יום הולך ומתחמם. בסוף השבוע דווקא צפויה איזושהי הקלה בעומסי החום, כך שמדובר על שינויים מאוד קלים בטמפרטורות בינתיים.
1: תודה. אנחנו עוברים לעדכון החדשות של השעה 7 מיד אחר כך, אחרי ליל הטילים מאיראן והתגובה של ישראל באיראן והירי החות'י. נהיה עם כתבי ופרשני חברת החדשות. בחלק השני נדבר עם בועז, לוחם מילואים שנפגע מרחפן נפץ בלבנון. ננסה להבין איך זה נראה מקרוב, איך נראה גם השיקום שלו. כל זה עוד מעט, אבל תחילה נגיד בוקר טוב שוב לעדי זריפי שמלווה אותנו הבוקר מנווה אילן.
5: בוקטובה שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בגוש דן ובשפלה עקב שיגור טיל מתימן. הטיל יורט על ידי לוחמי הגנה האווירית, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. משמרות המהפכה של איראן אישרו כי ישראל ביצעה תקיפות נגד מטרות בתוך איראן באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו מן האוויר, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית אירנה. עוד עדכונים מהלילה המתוח. איראן מאיימת לחסום את מצר בבל מנדב, עורק ימי חיוני בין תימן לג'יבוטי ואריתריה. זאת אם ישראל תסלים את תקיפותיה, כך לפי התקשורת הממלכתית באיראן. התקיפה מגיעה לאחר שעות ארוכות של אי ודאות באשר לתגובה של ישראל. ברעיון הלילה להפנן של טיימס אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מסקה אם איראן תיכשל, הוא ישקול פשיטת קומנדו על טהרן. אני קובע הכל. הוא, נתניהו, לא קובע, הדגיש טראמפ, והוסיף כי השיגורים מאיראן לא שינו את רצונו להשלים את המסע ומתן מול טהרן. לדבריו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. דברים של נשיא ארצות הברית, שעות ספורות לפני ההחלטה של ישראל לתקוף באיראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא התקיימו לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעה הלילה כי לא התקיימו לימודים שם. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.

0: טווח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: נשמע בבית. נשמע. אוקיי.
1: רגע, רגע, הנה, יש זה. יש. יש, בוא ניתן... לא, לא, זה, עכשיו...
2: הבוקר.
0: בלי פאניקה, בוא, בלי פאניקה. להחזיר נשימה, לנשום, הכל בסדר, הכל בשליטה.
1: בואו נראה מה קורה. יש התראות עכשיו.
3: הוא לא מעוניין בהסלמה, והוא לא מעוניין בחזרה למלחמה, ולכן כל
1: האירוע הזה
3: יוכל להישאר...
1: יש עזקות.
3: בגבולות שבין...
1: תראה, אבל אני רואה את היישובים, זה לא אזור המרכז, מה זה? אביתר, אורנית, כפר תפוח.
4: וזו נקודה חשובה. דנה וייס, אנחנו מודים לך.
0: שלום ציון.
1: מה זה שלום ציון?
0: זה מקומות שלא הכרנו, לא הכרנו את זה בסבב הקודם.
1: שלום ציון המלכה.
0: הבאר שבע מכיר.
1: באר שבע?
0: באר שבע מכיר. מודיעין מכיר, גם מכבים ורעות מכיר.
1: וואו,
0: נס ציונה מכיר.
5: כן, מדובר לשיגורים נס ציונה
1: מכיר טוב.
0: אשקלון מכיר.
5: ישראל, כפי נכון. שאנחנו רואים עכשיו על המסך, קדמה. שנשמעות גם באזור המרכז, אוקיי. גם באזור...
0: בני דרום, אני מכיר מהדיווחי תנועה.
5: הטיליסטים שיצאו מאיראן לעבר מדינת ישראל.
1: אנחנו כן, אנחנו על זה, כן?
0: אנחנו באירוע, כן? אנחנו איתכם, אתם איתנו.
1: עכשיו באזור המרכז, הבקעה והשומרון. וואי, זה חוזר, אה? זה חוזר. האירוע חוזר.
0: כן, כן, ירושלים, כל ירושלים.
1: מה?
0: כל ירושלים.
1: זה, אז הקודם מהאולפן של הטלוויזיה, לא מאצלנו.
0: זה לא אצלנו.
1: זה לא אצלנו.
0: כן, אנחנו נעדכן כמובן, זה קורה באזור גם פה.
1: טוב, הם ישמעו אם זה קורה באוזה. אתה לא מחכים לך שתעדכן.
0: לא יודע, אנשים לא תמיד שומעים, אתה באוטו, אתה בזה.
5: מתרחבות גם לאזורים נוספים.
1: עכשיו הבאתי את המשקפיים.
5: גם באזור הבקעה, פלמחים.
0: תמיד תביא משקפיים. תמיד, עד שאין הסכם, תמיד תביא משקפיים.
5: ירושלים, אזור שבו אתם נמצאים,
0: מתפנים
5: גם שם.
0: בסדר, הנה, כפר חב"ד, גם.
1: שים מזגן, אני חם לי עכשיו.
0: שמתי מזמן מזגן.
5: בעיקר במיתר, אזור
0: לחיש. גבעת זאב.
5: אזור בקעת בית שאן.
1: טוב, בוא נלווה, בוא נלווה את האזעקות האלה, זה גם באשדוד ובבאר שבע.
0: ועוד מעט תבוא הקלישה הזאת, יש מצב של טים אחד, אחד, אחד, שפשוט מפעיל את כל
1: ה... אגב, קלישאות של אולפנים, זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר בוואטסאפ, בטלגרם. איזה דברים קלישאות? כי אני שמעתי מקודם את לילך שובל אומרת, זה בוקר של סימני שאלה יותר מסימני קריאה.
0: אה, יפה, יפה, יפה, כן. האם אנחנו בסבב? או שזה נקודתי, או שזה כן, כל מיני כאלה. עכשיו קלישאות אולפנים.
1: האם זה מתואם עם טראמפ או לא מתואם עם טראמפ וכולי.
0: נכון.
1: אז תכתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם. חבר'ה, זה חוזר.
0: אז מה היה לנו בעצם? זוהו שיגורים היה לך, פוליגון היה לך.
1: מה זה היה? יש?
0: כן, כן, כן.
1: מה יש לנו?
0: הלילה, כן,
1: כן, כן.
0: דובר פיקוד העורף יש לך. גיא ורון חזר לו הצבע לפנים לגיא ורון בצפון, קיבל שולחן שוב, ראית? הוא כבר לא עומד.
1: אה, לא ראיתי.
0: מה זה?
1: חזר לשולחן?
0: מה זה? חזר לשולחנו.
1: איזה יופי. תראה, מצד אחד זה נוח לו, מצד שני זה מבשר רעות. אם גיא ורון מקבל שולחן, זה אומר שאנחנו לקראת צבע.
0: אתה באירוע.
1: אני באירוע.
0: כל עוד הוא עומד עם מיקרופון ומאחוריו נחל זורם או משהו,
1: אז כלום. אז שום דבר, זה גגל.
5: להדגיש ולהזכיר לכולנו, עברה תקופה יחסית ארוכה.
0: תשמע, יש מקומות, אני קורא פה את המקומות, יש מקומות שלדעתי המצאנו. לא, נו באמת, זה מקומות שלא הכרנו לפני.
1: הכרת מקום שקוראים לו תומר?
0: זנוח, יש מקום זנוח.
1: לא באמת.
0: הכרת? כן, היה כתוב עכשיו זנוח.
1: אולי זה סתם תיאור מצב.
0: זנוח. אולי העורף, לא יודע, משהו...
1: מה זה העורף?
0: זנוח, משהו כאילו זנוח, אולי, הכל באווירה.
1: כן, ואיזה ביקורת כזאת על המצב.
0: יכול להיות שיש פה איזושהי ביקורת סמויה ב...
5: נצרף אלינו את רסקין בחזרה, רסקין.
1: חוזר
6: לרסקין. תודה רבה, תודה.

0: אלמוג, שבע ועוד 8 דקות, חדשות הבוקר, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: תחושת דז'ה וו, מתעוררים לבוקר.
2: רגע, תחושת דז'ה וו, תוספת לקלישאות,
1: תחושת
2: דז'ה וו.
1: יש עכשיו בזקות.
2: מתעוררים לבוקר, זה גם...
1: אה, נכון. טוב, נוותר, נמשיך, אני, אתה יודע, אנחנו...
2: טוב, אני לא באתי לפה לראות חדשות, זה גם יש לי בבית. אני באתי לעשות דברים בעצמי, לספק תוכן בעצמי, על מה אני משולם, על לשבת לראות את רסקין?
1: אנחנו, תשמע, אני לא חושב שיש איזו תחנת רדיו ברחבי העולם שבאה בבוקר, בשבע בבוקר, ופותחת טלוויזיה כדי לראות איפה יש אזעקות.
2: כן, כן, כן, ויורים עליה והם צוחקים גם. איך אומרים? פתיח ומתחיל. פתיח ונתחיל.
1: מה אני אגיד? טוב, נוריד אותו כרגע,
2: כן, כן, כן,
1: כמובן, וכו.
2: כל עוד אנחנו פה ולא במרחב מוגן, בוא ניתן משהו.
1: נכון, מה שלומכם? התחלנו, סיימנו, יפה. אה, אתם כבר פה, אה, חבר'ה? יפה, כי התחילו להגיב החברים, החברים התעוררו.
2: לא, זה עדכוני מהלילה מה שאתה קורא, אבל הכל בסדר. תוריד את המשקפיים אולי לרחוק, אתה עכשיו צריך לקרוב. צריך מולטיפוקל.
1: נכון, זה מהלילה. אז זהו, אנחנו פה. אז אני לא יודע עד כמה אתם פה ושם, עד כמה אתם בחוץ, כי אין לימודים, אז אני לא יודע זה.
2: נכון, אין מסגרות היום.
1: מסגרות, אז אני לא יודע אם אתם נוסעים, אתם בדרכים. תראה רגע מה קורה בדיווחי תנועה, כי בטח אנשים זה.
2: אני מנחש שדיווחי תנועה לא יהיו יותר מדי, בוא נראה.
1: כי יש עבודה, יש מקומות עבודה, אבל אין לימודים, זה הסידור.
2: זה ירושלים, יש מחלף שער הגיא, מחלף שורש, ויש כביש אחת ממחלף גנות. אולי בורחים משם עכשיו לכיוון. מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, זה כביש אחת. כביש ארבע, גם יש לך עדכון מגן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. אני, אם אני נותן עכשיו, אני לא נותן אחר כך את זה של שמונה, אני נותן פעם בשעה.
1: תבחרו מתי.
2: כן, מתי תרצו את דיווחי התנועה שלכם, חברים?
1: באר שבע, זה חדשות? הזקות האלה חדשות?
2: נו, אז מה חשבת שזה תקציר בינג' מי של הסבבים הקודמים?
1: לא, אז יש עכשיו הזקות באזור הדרום.
2: יש כרגע, כן, כן, כן, בערד ובסגב שלום, בתל שבע, בנבטים.
1: תראה, כי הבנתי מקודם שאם הם, אם אנחנו ירינו עליהם והם ירו עלינו, אפשר לגמור את זה כאן. אבל אם עכשיו עוד פעם איראן יורה, אז...
2: אתה יורה עליהם. כי הם ירו עליך, כי אתה הרית עליהם, כי הם ירו לך, כי אתה הרית בדחיה. למה הרית בדח? כי הם ירו על קירת שמונה. למה ירו על קירת שמונה? כי אתה הרית קודם.
1: כי שמואל בתנך אמר לישמעאלים, תצאו מפה.
2: זה בסוף הכל על שמואל. הכי קל להשיב. בוועדת חקירה הממלכתית צריך גם את שמואל לחקור.
1: שמואל, איך קוראים לו שכבש את הארץ עם הכיבושים פה? אז בסדר, אז כבשנו את הארץ. ובנון.
2: יהושע בן נון.
1: יהושע בן נון כבש את הארץ, ומאז הכל התחיל. בוקר
2: סליחה,
1: טוב.
2: סליחה, ואהרון הכהן שהלך אחרי
1: עם
2: משה.
1: עם המקל.
2: הוא הלך עם משה.
1: נכון. נו.
2: זה, הוא אמר לו, כנס, כנס, כנס. בסוף זה... הוא אמר לו, בוא ניכנס, בסוף הוא לא נכנס.
1: נו, אז מי השם?
2: חכם גדול. כנסו, כנסו. מה, מדהים פה, ארץ זבת חלב. לא, לא, אני נשאר פה, אני מתצפת, אני פה להר.
1: והמרגלים, מה המרגלים אמרו?
2: שלא
1: טוב. לא, 10 מרגלים אמרו גרוע מאוד, אל תיכנסו.
2: 12?
1: השניים אמרו כן טוב. היו 12 מרגלים.
2: 10 שניים.
1: 10 שתיים. 10 לטובת הרעים, אמרו לא טוב.
2: לגוש מתנגדי, היה את גוש מתנגדי ישראל ואת גוש רק ישראל.
1: כן, אזעקות נוספות בדרום, בישראל אומרים כל ירי מאיראן יענה בתגובה.
2: אגב, שקט יענה בשקט גם? זה גם נאמר?
1: שקט יענה, לא, מה קרה? שקט, איפה אתה חי?
2: ברמת הקלישאות, זה בקלישאות.
1: אבל זה קלישאות של...
2: של לפני 40 שעות בערך.
1: לא, שקט?
2: היה כבר שקט יענה בשקט, הרי מה אמרנו עכשיו?
1: לפני 7 באוקטובר, מה פתאום?
2: לא, לא, אמרנו עכשיו בצפון.
1: נו.
2: שהפסקת, אמרו הפסקת אש.
1: אבל עכשיו אומרים ירי יענה בירי.
2: עכשיו אומרים ירי בירי,
1: לא, השקט זה מילים של...
2: השקט דובר על זה, על צפון.
1: זה מילים של 6 באוקטובר. איזה שקט, מה פתאום שקט?
2: זו המשוואה שאמריקאים ניסו לייצר בצפון.
1: בקיצור, אנחנו, יש הסלמה באיראן, הדולר על 2.96, הנפט מזנק ירידות חדות ביפן ובסיאול.
2: כמה חבית נפט עכשיו?
1: אנחנו כאן 9.5, חבר'ה.
2: מישהו קנה פעם חבית? שלום, בערוז יש שתי חביות, שים לי באוטו מאחורה.
1: אז אנחנו מחפשים קלישאות של אולפנים בזמנים מתוחים. זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: ואפשר גם להתקשר לפה ולדבר איתנו.
1: יאללה, אתם יודעים מה?
2: דווקא ביום כזה.
1: אתה יודע מה?
2: קודם כל זה יום שני, זה יום האידיאלי.
1: על אחת כמה וכמה ביום כזה. מתח וזה, אין כמו לפוגק את המתח עם רשעשועון אקטואליה.
2: יש גם פרסים, יש חוק 5 ואנחנו ביחד איתכם בבוקר הזה. דנה הצטרפה לטלגרם, יש לך יותר טוב מזה? דנה
1: מה איתה?
2: הצטרפה לה.
1: בוקר טוב דנה, good morning.

0: אנחנו כמובן עם הטלוויזיות פתוחות ועדכונית כל הזמן, ככל שידרש. בוואטסאפ, בטלגרם, קלישאות של אולפנים, והטלפון פתוח לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-9-9-9-9.
1: אני פותח את הרגלית, אני מבחינתי שגרת רגלית. הפלאפון על הסטנד מולי, לא נוגע.
0: זה הכי לא יום לרגלית.
1: לא נוגע, לא נוגע בו.
0: עסקות נוספות בנגב, באזור ים המלח, חדי פיצוצים נשמעו בנגב ובמלח.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90.
1: זוהו. זוהו? כן, זוהו.
0: אז עכשיו אנחנו בין זוהו לשקט.
1: למרחב, להישאר ליד.
0: כן, להיצמד.
1: להישאר ליד, לא להיכנס עדיין.
0: נכון, זוהו.
2: החוטים להראות פה את האיחוד השיעי.
0: רגע, זה חוטים או איראנים?
1: הזוהו שיגורים מאיראן.
0: שים לב למילים פה, כל מילים.
1: בטח פה, כל מילה אתה...
0: רגע, אז למה ערוץ 13 נותן אודי סגל ולרסקין?
1: כי אודי סגל חתום בערוץ 13.
0: לא, למה הם לא מביאים את יונית לוי?
1: לא.
0: זה לא בוקר ליונית?
1: זה לא, עוד לא, עוד לא.
0: יש את הזמנים שיש לך יונית וגדי, ואיך קוראים לו?
1: וקושמרו.
0: וקושמרו, אתה אומר וואו, זה עם שניהם באולפן.
1: שקושמרו גם בחוץ, עם פאנל בחוץ גם.
0: והיא באולפן, אתה אומר זה כנראה קלו קץ הקיצים.
1: כזה, כן, כן.
2: סבב קצר ומוגבל בזמן לדעתך.
0: טוב, בוא נשמע רגע. זה צחיימוביץ', לא?
1: ישראל זיו.
3: אני חושב שישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות. היא פרקה פה את התהליך, את הבילדאפ שעושים האמריקאים בלחץ שלהם להשיג את ההסכם.
0: טוב, אנחנו נחזור אליהם כשיהיה מה לדווח, כן? עכשיו אני רואה שאין איזה, רק זוהו שיגורים מאיראן לישראל.
1: אז עכשיו זה 12 דקות? כמה דקות זה עכשיו? אנחנו, אתה זוכר את החישובים?
0: לא.
1: היה משהו עם 12 דקות פעם.
0: מה זה 12 דקות?
1: שמהרגע שזה, עד שמגיע, ואז מרגע ההתראה, ואז רגע ההזקה.
0: כן.
1: אז זה המקדימה, עכשיו הייתה את המקדימה.
0: עכשיו זה המקדימה. בוא נה, אנחנו ממש חוזרים על הכל. אני לא זוכר, אני התחקתי את כל...
1: טוב, מה זה חוזרים על הכל? זה הכל חוזר. הנה, עכשיו יש התראות בדרום.
0: נו,
1: תל שבע ודימונה ובאר שבע ו...
0: תל ערד, רתמים.
1: כן, ברביבים, בשגב שלום.
0: כן, זקות בדרום.
1: ובעוד רשימה ארוכה של שובים.
0: אוקיי, מראית. טוב, בסדר. אנחנו בבוקר מתוח. זה אחת מהקלישאות, כן? אנחנו בוואטסאפ, בטלגרם, אוספים קלישאות מהאולפנים, אם אתם זוכרים מהסבבים הקודמים, ובאופן כללי, אם יש קלישאות שאתם, שתמיד חוזרים עליהם באולפנים, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90, וגם אנחנו עם שעשועון אקטואליה, נראה איך אנחנו מתקדמים עם הבוקר הזה.
1: קצת אקטואליה, ידע כללי, יש כמו פרסים, חוק חמש, לבחור שירים, אנחנו בשגרה, הכל בסדר.
0: שגרה, כן, היה זה, היה יותר מדי שקט לאחרונה, כאילו...
1: שעמם קצת אפילו
0: בלי טילים, בלי איראן, בלי זה.
1: טיפה קצת דרמות, קצת...
0: חוזרים לזה. לפני... 10 דקות בערך ראיתי שהם אומרים שבנדבג הכל בסדר, הכל כרגיל.
1: כן.
0: כן.
1: בינתיים.
0: בינתיים. כן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, בוא נראה מה קורה באופן כללי בחדשות. מלחמת איראן ישראל סיבוב שלישי, גם עכשיו מופעלות אזעקות באזור באר שבע ועד דרום, וגם הלילה זוהו שיגורים והייתה תקיפה גם טיל של החות'ים, כל זה בעקבות התקיפה של ישראל באיראן בלילה. הלימודים מבוטלים בכל רחבי הארץ, התחבורה הציבורית תפעל ב-75%.
1: זאת אומרת שיהיה קצת בלגן בטח עם אוטובוסים, קווים אולי לא יגיעו, או שלא יגיעו בזמן, אולי לא יעצרו, קיצר לא הכל יעבוד חלק ויתפקד מושלם כמו בשגרה. אוקיי.
0: לא, גם מה זה 75, איך אני יודע שהאוטובוס שלי הוא מה-75?
1: האם אני בסטטיסטי, אני נכון, באיזה חלק אני של...
0: טראמפ אמר שהוא לא מאשר לתקוף באיראן, אבל עכשיו דווח שהתקיפה הלילה את איראן הייתה בידיעת ארצות הברית. משמרות המהפכה
1: אני לא רואה מצב שאתה תוקף באיראן בלי אישור של ארצות הברית.
0: ברור. משמרות המהפכה הודיעו שישראל תקפה מטרות באמצעות טילים בליסטיים בטיבריז ואיספהאן. נדבג ממשיך כרגיל לפעול כסדרו בינתיים.
1: הכל פה בינתיים.
0: בוא, עניין אחר.
1: הכל, המשחק מתקיים בינתיים, המופע מתקיים, המופע בינתיים.
0: החתונה בינתיים, כן, נכון.
1: אם לא הדיור אחר,
0: כן,
1: מדינת בינתיים.
0: כן, נכון.
1: אתם ביחד, בינתיים, כן, איך תדע.
0: לא, מה זה קשור למלחמה אם אתם ביחד?
1: זה תמיד בינתיים.
0: אתה אוהב אותה? בינתיים.
1: כן, תשמע, בינתיים.
0: האמת, הכל בינתיים. משרד החינוך, זה עניין אחר לגמרי. משרד החינוך ניסה לגייס 7,000 מורים טלנטים, רק 30 גויסו בחוזים אישיים.
1: מה זה טלנטים? ניב זולטן וכאלה, כאילו, מה זה טלנטים?
0: כאילו, כמו טלנטים של הטלוויזיה.
1: מומחים בתחומם.
0: שיבואו מומחים לענייני דברים, כן? ובמשרד החינוך מאשימים את האוצר שהתוכנית תקועה. היוזמה נועדה ליצור מהפכה בחינוך ולהכניס למערכת אלפי מורים איכותיים בהסכמים אישיים, אבל אף משרה לא אוישה. החוזים הוצאו למומחים בתחום המדעים, מתמטיקה ובשכר של 150 שקל לשעה. ארגוני המורים התנגדו בטענה שזה יוצר פער, מעמדות בחדר המורים, זה טלנט, זה מורה רגיל וכו'. היום מסתבר שכל תוכנית קשלה ולא גויסו באמת מורים ולא הגיעו, לא גויסו.
1: התוכנית קשלה.
0: התוכנית קשלה, כן.
1: בסדר. אפשר להסתיר את זה? את הכישלון הזה?
0: כן, מה אתם מפרסמים?
1: או לפטר מישהו? איפה הוא שר החינוך שצריך אותו? אבל לרגע הזה שבאים למומחה למתמטיקה, נגיד.
0: למה לא? זה דווקא טוב לצרף מומחים למשרד
1: החינוך. זה טוב למשרד, זה טוב. השאלה מבחינת המומחה, אתה יודע, שבאים אליו, הוא מבוקש באיזה חברה...
0: הייטק.
1: באיזה הייטק או באיזה בנק השקעות גדול, ואומר לו, גבר, עזוב הכל, בוא תראה את חדר המורים בתיכון מקיף נשר. בוא תראה מה עשינו, איזה ועדת קישוט עשתה פה מצטרובלים, איזה יופי. ורגע, לפני הכל, שב שנייה. אפשר לצליח איזה כוס קפה מקפה נמס... אבקתי בפתם של פעם.
0: ותראה גם מה תוכן העבודה. אתה נכנס לכיתה, אמנם פה ושם נזרקים עליך גירים ויש לך, אתה יודע,
1: הורה כזה או אחר שמגיע לחוות בך על זה שהילד קיבל רק 95 ולא 100,
0: אבל אתה מלמד, אתה טלנט,
1: ושליחות,
0: אתה טלנט של המשרד החינוך. עניין אחר לגמרי, בנים עם שמות מוזרים יש להם יותר סיכוי לפתח בעיות נפשיות. הורים רבים מחפשים,
1: מגיוני לגמרי,
0: באמת?
1: כן, כן.
0: הורים רבים מחפשים שמות מכירים לילדים, זה אנחנו מכירים, אבל מחקרים קובעים ששמות חריגים מדי, במיוחד אצל בנים, עלולים להוביל לבידוד

0: אותי, הערכה עצמית נמוכה, אפילו סיכון בפיתוח הפרעות נפשיות.
1: גם את ההורים צריך לבודד, לא רק את הילדים. אלה שמתחכמים מדי עם השם של הילד.
0: כל זה נובע מתגובת הסביבה לילדים שהופכים למטרה ללעג, הצקות, זה אנחנו מכירים. הילד צריך כל הזמן להסביר את השם שלו, להתמודד עם טעויות בהגייה, לחוש חריג.
1: להקראת שמות, הרגע הזה שהוא כבר חרד לרגע שזה הולך להגיע אליו.
0: נכון, נכון.
1: צריך עכשיו להתפתל ולהסביר, ומישהו מגחך וצוחק.
0: לא נעים.
1: שמה, השם שלך זה משהו שהוא חורץ את הגורל שלך.
0: וכל הזמן אתה צריך לחזור אליו. נתקל בשם שלך כל הזמן, זאת אומרת, אתה אומר את זה...
1: אתה שומע את זה כל הזמן, אתה יודע, הרגע זה שהילד הופך לאדם בוגר.
0: כן.
1: ומתיישב מול פסיכולוג, והוא אומר לו, כן, סנובר, מה הבעיה? בעצם אני חושב שאני יודע מה הבעיה. טוב, בוא נעשה את זה זריז, כי עוד מעט קקטוס צריך להיכנס, אז בואו, ככה, יש לנו 45 דקות. זה גומר את הילד.
0: אבל מצד שני, זה חוסך זמן אצל הפסיכולוג, לא צריך לחפור בילדות ולהבין...
1: ברגע שהוא אומר לו מה השם, הוא אומר לו שמש.
0: כן, אוקיי, בואו נטפל בזה.
1: כן, אני מבין, בואו נראה איך אנחנו מסדרים את זה.
0: טוב, תשמעו, ברגעים אלה זהו שיגורים מאיראן לדרום. אני שומע על עוד שיגורים, בואו נראה. אוי, כמה בלגן באולפן. בוואטסאפ ובטלגרם, ויש הודעת שחרור על השיגורים הקודמים. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני קלישאות של אולפנים. אם אתם צופי טלוויזיה אדוקים, אתם בטח מכירים את זה שהפרשנים חוזרים על אותם משפטים over and over. כתבו לנו אותם בוואטסאפ ובטלגרם, וגם נהיה תכף עם, כמו נניח קלישאת זה בוקר של סימני שאלה ולא סימני קריאה.
1: בהחלט.
0: ועוד ועוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, תכף ממשיכים. אתם מוזמנים גם להתקשר אלינו, בואו נראה שהכל בסדר איתכם שם בחוץ, מהדרכים, מהבית, מהעבודה עצמה. תתקשרו, כיף לשמוע איתכם. הטלפון שלנו 1-2-1-2-9-9-9-9-9.
1: יותר נשמח לדבר איתכם ולהגיד לך משהו.
0: נו.
1: דווקא ביום הזה, דווקא ביום כזה.
0: זה
1: הניצחון שלנו כעם.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז הטלפון פתוח לרווחה. הפרסומות, תכף ממשיכים. עכשיו, אם יהיה משהו בזמן הפרסומות, אני קוטע את הפרסומות.
1: זה גם קלישה שאתם מדברים בתוכניות.
0: תכף נמשיך.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
13: בהזמנות 09-866-6602.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל.

0: 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה בעיה שיש לו בחורות כמו מים לדעתי, זה לא משהו טוב.
1: למה לא?
0: זה כמו מים. זה אהבה אחת גדולה, מה?
1: זו בחירה שלו. מה, עוד קצת יין, ואחר, קשנו לה, זאת הבעיה, יותר משהו בחורות.
0: היי רון.
2: שלום.
1: רון, שלום.
2: שלום.
1: מה שלומך, רון?
2: ברוך השם, איך אתם?
1: אנחנו בסדר, רון. איפה אתה בבוקר הזה?
0: מאיפה אתה?
2: נכנס לעבודה.
1: איפה העבודה? איפה אתה גר ואיפה העבודה?
2: אני מגיע לחדרה ועובד בחברת חשמל.
0: אה, אוקיי.
1: מה, בזה? בחברת החשמל הגדול? בזה? בחדרה? באורות רבין.
2: יפה, אתה יודע.
0: בין כמה אתה? טוב, אורות רבין, בוא.
1: באיזו ערובה אתה מבין הארבע? איזו ערובה קיבלת?
2: אני לא יכול לגלות
1: כאן. אוקיי.
0: תגיד רגע, בין כמה אתה, רון?
2: אני 27.
0: 27.
1: עוד מישהו מהמשפחה עובד שם בחברת חשמל?
2: לא.
1: אוקיי.
0: ואתה מרוצה מעבודה, נהנה? זה עבודה for life?
2: כן. בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יופי, נהדר.
1: כן, נראה לי לעבוד שם וזה, זה לא עבודה זמנית.
0: ואתה בזוגיות, רון?
2: אני, כן.
0: אה, אוקיי.
1: זה for life?
2: כן.
1: אה,
2: מה זה?
0: מה זה? כן, זה, זה, זה, זה, זה, כן. כמה זמן אתם ביחד?
2: 5 שנים.
0: אה, מעולה, יפה. גרים ביחד בחדרה וכולי. אוקיי, סבבה. מה התחביבים העיקריים שלך, השניים, שלושה, אלה שאתה ככה לא מוותר עליהם?
2: תחביבים,
0: אבל
2: הכל קצת אקסטרים, אתה יודע, כל מה שקשור לאקסטרים, שטויות.
1: מה זה אומר אקסטרים? מה אתה עושה? פרקור?
2: לא, זה
0: סירות,
2: אופנועים, כל הדברים האלה.
0: אה, טוב, אתה בן, כאילו, זה הדברים של הבנים.
1: שטח כזה, שקופצים כזה עם הגלגל באוויר?
2: גם ים, גם שטח.
0: כן.
1: אופנוע ים זו חוויה. היית פעם על אופנוע ים?
0: אולי פעם אחת, למה?
1: זה אולי, או שהיית או שלא. מה זה אולי? אתה לא יכול...
0: כאילו...
1: עשית בנג'י?
0: לא, זה לא בנג'י.

0: גם יהודה איתנו.
1: זה לא, לא ידענו את זה.
0: חבל שלא ידענו את זה מההתחלה.
1: אז בכלל כל השיחה הייתה לוקחת לנתיב אחר לגמרי.
0: מי היה מדבר על אקסטרים בכלל? מי היה מדבר על אורות רבין? היינו מדברים ישר על יהודה.
1: רק נגיד שזוהו שיגורים עכשיו לכיוון ירושלים. כן, אוקיי. טוב, רון, בסדר, אנחנו איתו יהודה. אנחנו איתכם ב...
0: היו לך הזכות אתמול, חדרה.
2: נכון.
0: כן.
2: היה
1: הכל טוב. הכל טוב,
0: יש לך ממד בבית?
2: כן,
0: בטח.
1: רון, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ו...
0: אתה ראשון לבוקר הזה.
1: אתה ראשון. אם אתה עונה על 5, אתה גם בוחר שיר, שים לב לעניין הזה. הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. באילו מערות בדרום נמצאו מגילות הגנוזות?
2: עבור.
1: מי הוא דובר צהל?
2: קוראים לו, עבור.
1: בספר, הכוסה מארץ עוץ, למי לא היה לב?
2: איש הפך.
1: נכון, כמה שנים זה יובל וחצי?
2: 75.
1: נכון, מי צייר את הציור המפורסם הצעקה?
2: עבור.
1: השלם את השיר, יום, יום וליל, כל הזמן בנתיב אחד. יום, יום וליל, כל הזמן בנתיב אחד, לא... יום
0: יום וליל כל הזמן בנתיב אחד.
1: לא,
2: מה?
1: לא,
2: מצומן
1: זה נכון. way over the time, way over the time.
0: לא צריך שפות זרות. הצעקה של מונק, אדוארד מונק, הצעקה הכי מפורסם שלו,
1: כן,
0: באפי דפרין.
1: דפרין, נכון. הוא דובר צהל, זהו, זה חוזר.
0: קומרן, מגילות גנוזות. קומרן, מערות קומרן. בדרום, ליד ים המלח.
1: לגמרי.
0: יופי, בסדר. לא, שתי תשובות, בסדר, בסדר. איש הפך ידעת היופי, הקוסם מארץ עוץ, אתה שולט.
1: נכון. טוב, אנחנו נפרדים כאן, רון. תודה רבה, תמשיך ליהנות בים.
0: והיה כיף לדבר גם עם יהודה, אגב.
1: בטח, יהודה פה הוסיף תבלין. מה?
0: כי זה יהודה.
1: תמיד. שיהיה לו נסיעה טובה לאבא, בטח, בטח. עוד דאשים שאתה רוצה למסור שיכולים לעניין את כולנו.
0: אולי משהו מילה לאימא.
2: לכל עם ישראל, לכל החיילים שלנו, השם ישמור אתכם, בריאות לכולם.
1: בטח.
0: כל מילה, יופי.
1: תודה, רון, להתראות, שיהיו ימים טובים.
0: ויהודה, תודה על הכל.
1: בטח, יהודה, נתת פה הופעת אורח מהיפות שנראו בעולם הרדיו.
0: פעם אפשר, פעם אפשר רק יהודה.
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: לא הספיק לך.
1: הוא טוב בלהשתלב. אני לא יודע אם לתת לו את כל הבמה.
0: שאלה אם הוא לא השתלב מדי. זה קצת לא לחת. טוב.
1: יתרוס.
0: בסדר, תודה חברים.
1: ביי.
0: ביי.
1: אתה רוצה לתת לי רגע את השעות של המזגן? חם לי.
0: אז אני אוריד מעלה.
1: תוריד מעלה. אנחנו כאן עם קלישאות של אולפנים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: אמרתי שתי מעלות.
1: איזה דברים חוזרים עליהם באולפנים, חוזרים ו-over and over, וקצת נמאס לנו מהדברים האלה. כמובן שאייל כותב שאומרים לך לשהות כל הזמן ליד מרחב מוגן, אבל לא להיכנס.
0: נכון.
1: נכון, נכון.
0: ידענו שזה רק עניין של זמן, גם קלישה, רביב כותב.
1: בטח, נכון, נכון.
0: זה היה עניין של זמן עד ש...
1: והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, תכף נעשה סיבוב נוסף של החידון האהוב שלנו. מה, איזה דברים העסיקו אותנו אתמול, ממש דברים אחרים. אתה יודע שיש עכשיו שבוע ספר?
0: כן.
1: יש שבוע הגאווה, שאני לא יודע באמת...
0: מחר רשמית הוא מתחיל, כן.
1: אני לא יודע עד כמה יהיה מצעד וכולי, שאמור להיות ביום שישי.
0: אוקיי.
1: ומונדיאל.
0: נכון.
1: כלומר, כל אחד...
0: אירוע...
1: שבוע, כן, לא, אבל נניח אם באמת האירועים האלה התקיימו, הספר יהיה שבוע ספר שאנשים יצאו לדוכנים, והגאווה אנשים יצאו למצדים, והמונדיאל אנשים יצאו למשחקים, או לפחות יצפו במשחקים, אז תראה מה זה, כל אחד והאופי שלו מוצא את עצמו באירועים האלה.
0: תשמע, אתה לא חייב לצאת, אתה יכול לשבת בבית.
1: איך אתה תהיה ספר?
0: יושב בבית,
1: קורא ספר.
0: מול משחק כדורגל, במחצית קורא קצת מהספר ולהטאב.
1: אבל... נכון.
0: אתה יכול להיות להטה בבית עם ספר ולראות משחק.
1: נכון, אבל אתה לא, אתה יודע, אתה לא מממש את הלכות
0: הלכות החג.
1: הלכות הדברים. אתה יודע, להט"ב צריך לצאת
0: שבוע ספר, אתה רוצה אנשים מסתובבים בדוכנים.
1: אתה צריך דוכן ולראות את אשכול נבו עומד מאחורי הדוכן ולבקש ממנו חתימה.
0: ולהסתכל ולהגיד לחבר שלך,
1: מי זה?
0: תגיד לי, זה

0: הארגון נשמע מוכר.
1: אתגר קרת או שזה לא אתגר קרת? זה לא אתגר קרת, נכון? זה אתגר קרת. זה לא אתגר קרת.
2: העניין הוא באמת, אם בן אדם...
1: זה גם סוג של אתגר, לדעת אם זה אתגר קרת או לא אתגר
2: קרת. האם בן אדם הוא זו שיגורים מאיראן לישראל? רגע, זה מלא זמן כבר שהוא זו שיגורים.
1: טוב, הם זוהו.
2: זה לירושלים ולדרום.
1: יש עכשיו דיווחים על פיצוצים במפעל פטרוכימי באיראן.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. איפה אתה רואה את הדיווח הזה? באקסיוס?
1: לא, אני רואה את זה בחדשות 12.
2: תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
1: עכשיו כמובן מתחילים כל הדיווחים מנדבג, והכתבים נמצאים שם ומראים כל מיני ישראלים שיוצאים.
2: מה עם הצילום הזה מהתחנת
1: רכבת? קמנו בבוקר, פתאום ראינו, אני מקווה שהטיסה תצא בזמן, אני לא יודעת, אנחנו כבר חצי שנה מחכים הטיול הזה, זה מה שיהיה עכשיו.
2: ומה עם הצילום?
1: הנה, אתה יכול לפתוח שני ערוץ 12.
2: מה עם הצילומים מהזה? מהרכבת הקלה.
3: וגם על השהייה כאן, אנחנו רואים בין לבין בזמן שאנחנו נמצאים כאן, אזעקות תוך כדי.
4: נכון, בוקר טוב לכולם.
2: בוקר טוב לך.
4: אנחנו פה התלבטנו.
2: כן.
4: וכל המשפחה הייתה איתנו, כן. לנסוע, לא לנסוע, הנהג הגיע בזמן.
1: הנהג.
4: שאל אותנו, חבר'ה, מה העניינים? אמרנו, נוסעים.
2: יפה.
4: נגיע לשדה, יחליטו, מקסימום נחזור בדיוק.
1: איזה חמודות. תשמע, זה... זה אין עלינו, זה אנחנו,
2: לא לחץ ורוב וזה וזה,
1: רגילים, חיים את זה כבר,
4: כל שנייה הוא החליף,
2: ועם חיוך על הפנים,
1: זה החיוך שלא נמחק, אולי הוא קפצה, אתה יודע,
3: בדרך לכאן גם היו אזעקות והתראות, תספרי על זה,
4: הבית, אנחנו מהרצליה,
1: זה לא מגבת, כי יהיה משהו חם ללבוש, כי עיקר בנתב"ג, וגם בטיסה יהיה קר, תקחי לה משהו מלמעלה.
2: הם גם לא נותנים סמיכות עכשיו, אז תקחי...
1: וגם את סמיכות שלהם, אני לא יודע.
4: אז אנחנו פה חיים פעם אחת. גם את זה אנחנו חווים.
1: אלה חווה ואתי, והן תסעות לפריז.
2: חמודות חווה ואתי.
3: יפה מאוד, נאחל לכם טיסה נעימה שתגיעו בבטחה גם למטוס. אז רב...
5: שאל אותם רגע לגבי החזרה. כמה זה יושבים?
1: די. שאלה מהאולפן, אתה חייב שאלה מהאולפן.
2: מה החזרה? מאיפה הם יודעות מה החזרה?
3: שואלים אותי, האם אתן חוששות גם להיתקע בחול בזמן הלחימה? האם אנחנו ניכנס עכשיו לסבב ארוך? יכול להיות שהחופשה בפריז תתארך.
2: חוששות כן, אבל יהיה בסדר.
1: כן, פריז יפה.
4: בגלל שלנו, אנחנו לא חוששות, כי אנחנו נוסעות לאח של בעלי.
2: מה הקשר?
4: אח של
1: בעלה, ומה אח של בעלה? סבבה לו שיתקעו אצלו עכשיו חודש בבית? מה, הוא אין לו חיים לאח של בעלה בפריז? זה לא דבר הזה.
5: שחודש הולכים להיות אצלו.
3: שאתם הולכות אולי להיות אצלו חודש?
4: הוא בן 10 ימים בשלב זה. אלוהים יודע מה יהיה ההמשך.
1: הוא עכשיו, הדוד הזה רואה את זה מחול, אומר, אלוהים, תבטל, לבטל, לבטל, לסגור נדבג, שיסגר נדבג, שיסגר עליי.
3: יפה, בדיוק.
2: נכון.
3: בכל אופן רץ.
5: אף של בעלה, שיהיה לו בהצלחה.
1: עוד מעט גם תגיע קלישאה של, אתה יודע, מבין מתעקז בתאילנד.
2: נכון.
1: טוב.
2: זה בסדר.
1: צביקי טסלר לא ראיתי הרבה זמן.
2: הוא עזב את האירוע.
1: זהו?
2: כן. חבר'ה, אנחנו כאן עד 9:30.
1: הוא לא יחזור לעוד סבב אחד אחרון?
2: בוקר טוב.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר. אל האוויר תקף בלילה 20 מטרות באיראן, ועכשיו הכל טוב, נכון?
1: כן, אתה ניר, צריך שלום. להגדיל את, את הפונט שלך בטלפון, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך, אני קטנתי את הפונט, כי הייתה לי בעיה בספוטיפיי, שהכל היה, שלא נכנס הכל, כל המידע לא נכנס למסך, אז הקטנתי,
1: ואמרתי... איך אתה רואה את זה, אבל?
0: ואמרתי, וואלה, דווקא נחמד לי עם הקטן הזה.
1: אבל אתה ממש צריך להרחיק מאוד, זה ממש, תראה את הגודל שלי.
0: מה?
1: סליחה, בוא.
0: איך, כאילו... אנחנו בשידור?
1: לא, לא, אתה מבין על מה אני מדבר.
0: מה? כן, יותר גדול.
1: אתה יכול להגדיל את זה באחד.
0: ניר על הקו, שלום ניר.
2: הלאה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. ניר, מה העניינים ניר, מאיפה?
2: בסדר, אנחנו פה חברים, שניים ביחד.
0: יופי, יופי, חברים זה נחמד.
1: חשוב, זה כיף חברים.
0: למה בבוקר יום...
2: אנחנו...
0: כן?
2: מה? בעבודה, בעבודה.
0: חברים בעבודה. מה אתם עובדים, ניר?
2: מנקים ספות.
0: מנקים ספות?
1: אוקיי.
0: נחמד. חשבתי להזמין מנקים ספות אליי, אבל התחרטתי.
1: למה שלא תזמין את ניר, זה יוצא מלא שחור כזה, מלא מלא ג'יפה.
0: אבל נניח ש...
2: שחורק, יוצא אוכל, יוצא...
0: כן, אבל נניח שיש שקערורים בספה, כאילו כל מיני, איך קוראים לזה, שהספה הפכה להיות קצת שקע.
1: שקועה? אז זה כבר לקנות חדשה.
2: לא, זה שטויות.
0: מה זה שטויות?
2: מוצאים הכל.
0: לא, אני אומר, אם הספה... רגע, אם הספה שקעה קצת, הקרית שקעה, האם לנקות או כבר לקנות ספה חדשה?
1: לקנות חדש.
0: כן, לא, אבל נניח שזה שלוש כזה, ספה של שלוש, כאילו.
2: של שלוש, באזור ה-350 שקל, משהו כזה.
0: אוקיי, בסדר, וממש זה...
1: עם הקצף הזה והמכונה, אתם עם מכונה כזאת?
2: הכל, הכל, הכל. מחדשים אותה לגמרי, חדשה...
1: איזה כיף.
0: ומה עם השטיח?
2: שטיח זה עוד איזה... 50 שקל, 70 שקל, על הדרך, זה לא משהו...
1: לא תעשה לו כבר את השטיח במחיר של הספה ביחד עם הזה?
2: מה?
1: אתה כבר שם?
2: ביחד, לא, מה? עבודה יש שם, זה לא עוד
1: חוק. מה עם וילונות כבר? אתה כבר נמצא, אתה כבר שם?
2: לא, וילונות לא, וילונות לא.
0: זה לא אתה, רק ספות. איך הגעת לתחום? בין כמה אתה?
2: מיטות, נכון.
0: מיטות,
3: אחי. תמונים.
0: יפה, בוא נה, אני יכול ממש לעשות זה, לעשות הכל, זה משהו שאני צריך.
1: פה לשקול הבית.
0: תגיד רגע, איך הגעתם לתחום הזה, ניר? בן כמה אתה?
2: בית, משהו. עצמא, לא, סתם. חשבנו על זה.
0: כמה חברים?
2: קנינו את כל החומרים, את כל המכונות.
0: יפה, ויש עבודה? יש עבודה? אנשים מזמינים?
2: מלא.
1: ספות מתלכלכות, איפה שאתה...
2: בעיקר לפני פסח, אין לנו זמן לנשום.
0: וואו, יפה.
2: לפני פסח אין לנו זמן לנשום.
0: ובני כמה אתם, ניר?
2: 35.
0: מגניב.
2: 37.
1: איפה אתם גרים כולם?
2: חדרה.
0: וזה עבודה קשה? או ש...
2: זורמת. ימים כאלה,
0: כן. אז רגע, היום נניח עד איזה שעה אתם עובדים? עכשיו אתם בטח בדרך ל...
2: עד ארבע בערך, ארבע, משהו.
0: אז איפה אתם אוכלים צהריים?
2: בחוץ. שווארמה או
0: כן.
2: משהו כזה בדרך.
1: קורה שמשפחה מציעה לכם כבר לשבת איתם או משהו כזה?
2: לא, בטח, מציעים.
0: אוכל?
2: הרבה.
1: מה זה?

0: ובבית, אתה אומר, קטע ספה, מבריק הכל, יושב עובד וזה, כן?
1: אה, יפה.
0: קפה או משהו, שבת, כן.
1: בטח כל מקום אתם מקבלים קפה, כל מקום מציעים לכם קפה, זה חובה.
0: אתה כל בעל מקצוע שבא אליך הביתה, אתה מציע לו קפה.
1: בטח, חובה.
0: אתה אומר, אני גם זה, וגם אם אני אציע לו, הוא יעבוד יותר טוב גם בטח.
1: נכון, הוא יהיה נחמד איתו. טוב, מקסים, יופי.
0: יופי, ניר.
1: למדנו משהו על עבודת מנקי הספות. וכמה חבר'ה אתם שעושים את זה?
2: אנחנו שניים.
1: אוקיי.
0: אתם בזוגיות? יש לכם...
2: מה זה? ביחד? בינינו?
0: לא. או שכן, או שלא. כל אחד אחד לעצמו.
2: כל אחד, בטח, כן.
0: בבית, בבית הספות הכל נקי, הכל מבריק.
2: בטח.
0: תמיד, תמיד.
1: טוב, בואו נלך על חצי דקה של שאלות.
0: אתם צריכים לעבור שתי תשובות של רון. אוקיי,
1: יאללה, בואו נעשה את זה. אם אתם מגיעים לחמש, אתם גם בוחרים שיר. ניר, הנה זה קורה, בהצלחה. 3, 2, 1. איך נקרא המכשיר שמודד את עוצמת רעידות אדמה?
3: סולם רכטר.
1: לא,
2: ברומטר.
1: לא ברור. ליאל אלי מגישה תוכנית ראיונות. כמה זמן נמשכת כל תוכנית, כל ראיון?
2: חצי שעה?
1: לא. מה המאכל הלאומי של אתיופיה?
3: ג'רה.
1: כן. חצי גמר הפלייאוף בכדורסל הופסק אתמול. מי שתי הקבוצות ששיחקו?
2: הפועל תל אביב והפועל ירושלים.
1: נכון. מה בירת פינלנד?
3: לפלנד.
1: לא. איזה צבע נוצר מערבוב של אדום וכחול?
2: כתום.
1: איך כתום?
0: איך כתום?
1: איך שמת אדום, שמת כחול?
0: איך ירוק? אנחנו מתרחקים.
1: שמת אדום.
2: סגול, סגול.
1: סגול, נכון. סגול, סגול, נכון. דווקא כמנקי ספות, הייתם צריכים לדעת את זה.
2: איי, איי.
0: לא, בסדר, בסדר.
2: כל הקטשופים וכל הדיוק של העצים.
0: מתקבלים את שם צבעים מעניינים מאוד, עם כל התערובות שהילדים עושים. 60 שניות, אגב, ליל אלי.
1: קטשופ אתה לא יכול לנקות שם בזה. אי אפשר לנקות.
2: למה, אפשר, אפשר קטשופ, אפשר.
0: מה אי אפשר לנקות? נגיד יין אדום, רימון.
2: שמן, שמן נגיד קשה, קשה מאוד, אבל
0: שמן, יש לי חרדה משמן.
1: שמן
0: חרדה ממש, אני פותח שמן במטבח, אני בחרדות.
1: כן, ברור.
2: שמן זה קשה, כן, אבל יורד, יורד הכל.
0: בסוף הכל יורד. סיסמוגרף זה מודד רעידות אדמה. כן, כן. הלסינקי בירת פינלנד, כן, כן.
2: מי?
0: הלסינקי בירת פינלנד, לא, לפלנד הם טסו, נילס אולגרסון ואבזי הבר.
1: ניר והחברים, תודה רבה שהתקשרתם.
0: בהצלחה, בהצלחה בעסק, ביי. בת מיל טיים.

0: מה?
1: ישי כזה בטלגרם.
0: שוטף קבצים.
1: חברים, בואו לא נתבלבל. לשעות של אולפנים. לשעות של אולפנים.
0: ברור, ברור, ישי.
1: הדולר מזנק, הנפט מתייקר.
0: מלחמה,
1: אה? עושה רושם של...
0: טוב, גם לפני הלילה יש פה מלחמה.
1: כן. בתצורות שונות, בעוצמות שונות,
0: בעצימות.
1: בעצימות שונה, נכון. He knows all the chords.
0: Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. זה עד הסוף השיר הזה.
1: מה עד הסוף?
0: השיר הזה הוא עד הסוף. לא חותכים אותו.
1: מה נעשה עם הפרסמות?
0: לא, לא, לא, לא, יש פה סולו גיטרה שאתה לא נוגע בו.
1: באמת?
0: כן. מהיפים ש... נוצרו אי פעם.
1: מה להגיד למפרסמים?
0: הם גם רוצים לשמוע את השיר.
1: מה אני אגיד לחדשות?
0: עד סוף, גם בחדשות, בחדר החדשות הם עכשיו מתענגים על השיר הזה. זה סיפור מטורף השיר הזה, זה פשוט סיפור. עלילה סופר מרגשת.
1: וואלה.
0: סולטנס אוף סווינג, תקראו את זה בוויקיפדיה, על הסיפור שמאחורי השיר.

0: חלגי יוסף מפיקה. אחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30. או בוקר ברדיו 90. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. נו נו.
1: טל כותב בטלגרם.
0: מה?
1: שדרן שסותם בשיר, מובטח לו גן עדן.
0: אותנו לא ישתיקו. לא ישתיקו אותנו.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: 90 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: וכתובה השעה 8, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. בשעה האחרונה ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. עד כה לא דווח על נפגעים. רסיסי יירוט נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש בלבד, ובשומרון 3 בתים ניזוקו. לא היו נפגעים. לפני שעה קלה כמובן נשמעו התראות על שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, לא הופעלו אזעקות. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה בה אמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר מאמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתכוננות. חופי הרחצה סגורים היום לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעו הלילה כי לא התקיימו שם לימודים. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. נמל התעופה בן גוריון פתוח בשעה הזו להמראות ולנחיתות. וגם זה בחדשות, תושב בת ים בן 30 חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות לאחר שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים בתמורה לכספים שהועברו לו. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: בוא נגיד ש...
16: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: תדעים.
18: לא, לא, לא.
19: לא, חבר'ה.
17: מה, לא 90? זה 90 FM, מה אתה רוצה?
19: כן, אבל זה לא ה-90 FM הזה.
17: מה לא?
19: זה לא ה-90 FM הזה.
17: אה.
19: זה ה-90 FM הזה.
17: אה, הבנתי לך.
19: אתה מבין?
17: הבנתי מה עשית פה.
19: מה נשמע בבית?
17: בסדר.
19: כן?
17: נראה לי שבסדר.
19: זה בסדר. אתה לא רואה מה קורה?

0: הכל בסדר. אוקיי.
1: טוב, אז בואו נתחיל. אם הכל בסדר, אז בואו נתחיל, חברים. זה פה, זה פה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: טוב, זו שעה שנייה, כן?
1: כן, זאת השעה שלי. זה, אלה הדברים שלא, לא השתנו הלילה. בואי, אני קמתי בבוקר, אני לא הייתי מודע.
0: ישנת טוב הלילה.
1: אני ישנתי מעולה. ישנתי משמונה בערב.
0: נורא, נורא, מה שנהיה ממך.
1: עד הבוקר.
0: אתה הלכת לישון באור יום. אור, שבע וחצי זה עוד אור.
1: נכון, הלכתי לישון, לא, בסדר, זה השלמת שעות שינה, זה לא,
0: זה מה
1: לא...
0: זה שבע וחצי? זה שנץ כמעט.
1: זה להשלים שעות, בסדר, אבל זה לא קורה לך פעם בי שאתה צריך להשלים
0: שעות שינה. שבע שמונה לא. שבע בערב שמונה
1: לא. לא, זה...
0: לפעמים אני מתרסק בתשע.
1: לא, לא, הייתי חייב. בקיצור, אני באתי, אני קם בבוקר, אתה יודע, זה לא קורה הרבה, הרי אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו יודעים שפה הכל יכול לקרות. אני אומר, צהל תקף בי, מה, צהל תקף בי, איראן שיגרה שיגורי, מאזקות בזה, אני מסתכל, אני אומר, איך זה קרה קוצה שלא הייתי?
0: השוק הוא לא כזה גדול, האלם הוא לא כזה, זה לא...
1: אתמול אני שמעתי את
0: הפרשנים. אבל הם דיברו, אתמול במהלך היום, תסתכלו לשמיים, הם אמרו לנו האיראנים.
1: כולם אמרו שהאיראנים לא יתקפו את ישראל.
0: בסדר, הם פה הפתעה גדולה.
1: אתה יכול את החוט הזה לסדר אותו? זה נורא מפריע לי. אתה משתלשל לך החוט?
0: דווקא זה נוח לי, בכוונה שמתי שכדי לא...
1: זה מפריע לי בעין. עזוב את הרגלית שאני התרגלתי אליה. עכשיו חוטים ש...
0: רגלית זה חלום, הרגלית.
1: בקיצור, אתה קם בבוקר, אתה אומר, בוא נה, הם שיגרו, אנחנו הפצצנו, זה, איך בלילה אחד, בן אדם רוצה לישון טוב בלילה אחד, פתאום הכל מתהפך לו על הראש.
0: עד שכבר הלכת לישון מוקדם וכזה, אז...
1: נכון, טוב שזה לא הפריע לי לפחות. הייתי מאוד כועס על האיראנים אם זה היה פוגע לי בזה. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. המטרה של השירה בציבור היא בעיקר לאחד את שורות העם.
0: ככה להתקרב, להיות ביחד, זה מחזק גם.
1: זה מחזק, זה מחבק.
0: זה נוטע וזורי הביטחון ועוצמה.
1: אתם מוזמנים לכתוב לנו איזה שיר בא לכם שנשיר בוואטסאפ ובטלגרם.
0: שוב לא שקט של רוקפור, מעולה, לאיראן.
1: מעולה, יפה, יפה.
0: יש מצב שזה בינגו. כן, כן, כן, תמשיכו להציע לנו.
1: להציע שירים וגם להתקשר אלינו לחידון האקטואלי. אנחנו כאן עם... חצי דקה של שאלות, אפשר לענות עליהם, לא, אתה יודע, לא בשמיים היא.
0: תשמע, צריך לבוא פה שתי תשובות, וכן, שתי תשובות, יש פה ראש בראש של שתי תשובות כרגע.
1: יאללה, אז אתם מוזמנים להתקשר, הכל
0: בסדר. חמיר ורון, כל אחד עם שתי תשובות.
1: וכמובן, אם יש עדכונים, אנחנו הראשונים להתקן.
0: אנחנו ראשונים.
1: או השניים.
0: לא, אם אתה שני, אל תעדכן.
1: אוקיי, אז הראשונים.
0: תמיד ראשון.
1: אז אם יהיו עדכונים, נעדכן, אבל בינתיים אפשר להתקשר לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90.
0: בקרוב תהיה הערכת מצב בנתב"ג, לקראת המשך ירי אפשרי מאיראן. ואז תצא הודעה. אנחנו כאן נעדכן.
1: טוב.
0: אנחנו נהיה הראשונים כמובן.
1: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני קלישאות שאומרים באולפנים בזמנים כאלה במיוחד, במיוחד בבקרים כאלה.
0: שזו גם קלישה.
1: במיוחד בבוקר כזה.
0: אני
1: אתן לך כמה שאספתי. ההגנה אינה הרמטית.
0: נכון.
1: צהל ערוך ומוכן.
0: אגב, אני מוסיף בהגנה אינה הרמטית ב... אין 100%.
1: כן, אין, בדברים האלה אין 100%. כאילו יש דברים שיש 100%. אין 100% בכלום. צהל ערוך ומוכן, כמובן.
0: כן. בעורף גם. ערוך ומוכן בעורף.
1: ואני אהיה כאן בהמשך לעדכונים.
0: כן, כאלה. משפטי אולפנים, קלישאות אולפנים, הטקסטים שנאמרים מסבב לסבב. את זה אנחנו מחפשים בבוקר הזה.
1: נכון, מאוד. יש עלייה בטמפרטורות, זה תדעו לכם.
0: מאוד מעניין עכשיו.
1: הטמפרטורות שעולות, למה דווקא עכשיו הן עולות? פה כל דבר...
0: תאמין לי, יש סיבה, טמפרטורות, תחזויות ללילה או למחר, אנחנו גם...
1: ומתקשרים לטראמפ וזה, והוא אומר, וזה, לך תדע מה קורה פה.
0: טראמפ אישר לנו לעלות טמפרטורות?
1: אני אקריא לך ידיעה שהתקבלה לא זה אתה, אלא אתמול.
0: אבל היא לא מהדקות האחרונות, נכון?
1: ממש לא, גם לא קשור לשום דבר. ילד שביקר במוזיאון ישראל...
0: כבר מצחיק.
1: זה לא נגמר מצחיק.
0: אני יודע, אני מניח לאן זה הולך. מה הוא שבר, מה הוא הפיל, ואיזה שווי. אני איך אני אוהב את הסיפורים האלה. אני חולה לילדים האלה.
1: אבל איך? זה נורא.
0: אבל יש לו סיפור לכל החיים לילד הזה. עכשיו זה סיפור יש לו.
1: אבל התמונה גם יש סיפור.
0: מה התמונה?
1: רגע, הילד פגע ביצירת המופת מהחשובות במאה ה-20 באמצעות איצטרובל. כשמשפחתו הייתה לידו. ועכשיו זה עובר שיקום, זה היה לפני שבועיים. הציור...
0: נראה לי גם הילד צריך לעבור שיקום.
1: שמע, ציור מדהים, טירת הפירינאים קוראים לו, יצירת מופת של רנה מגריט.
0: טירת הפירינאים?
1: כן, יצירה של רנה מגריט. כבר שבועיים הוא ב...

0: לקחו אותו כדי לטפל בו, וכל זה בגלל שהוא אסף הילד בן 5-6.
1: מה זה הציור הזה?
0: זה.
1: כן, האבן הזאת.
0: אבן על ראש של, זאת אומרת ליד ראש של מישהי.
1: אני לא בטוח שהראש של מישהי קשור לציור.
0: לא, זה קשור לציור, אם זה גם אתה רואה את זה וגם אני רואה את זה.
1: לא, אבל אני רואה את רוב התמונות שאין את הראש של הזה, ורק במישהי אחת שכנראה, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור.
0: אבן כזאת עם... עם איך קוראים לזה, עם איזה...
1: אולי כן יש אישה שם, אנחנו לא יודעים, אוקיי. כמו סלע ענק, בולדר כזה.
0: סלע ענק ועליו יש מצודה, משהו ציור...
1: והוא תלוי באוויר.
0: באוויר רואים שמיים. בקיצור, ילד בן 5-6 חורר את היצירה באמצעות אצטרובל שהוא אסף ככל נראה בגן הפסלים של המוזיאון.
1: הוא זרק על זה פשוט?
0: הוא חורר את זה, אז הוא זרק ואו...
1: כנראה הוא רצה לפגוע בזה, אתה יודע, להוריד את זה, זה כאילו באוויר. הוא אמר, אני אפגע בזה, ואני אהיה ואני אפיל, זה כמו כדור באוויר.
0: נכון, זה מזמין קצת.
1: אני אומר לך שאם אני שם גם בגילי...
0: לא.
1: אני לא יודע מה יש לי ביד, אבל אני...
0: אבל המשפחה לידו, היא לא עוצרת אותו.
1: אבל איך אומרים, אין 100, אין 100%
0: בדברים האלה.
1: עיניים על הילד, אתה קצת מתרשם ממשהו אחר, פתאום הילד שלך, מה השווי?
0: ועכשיו היצירה עוברת שיקום, שיפוץ וכו'. מה השווי? אני לא יודע, אבל מה זה מה השווי? מתקנים אותה, אני לא יודע מה השווי הנזק. אבל אתה יודע, מצד אחד, אתה אומר כל הכבוד לילד, בן 5-6 משפחה שלוקחת את הילד למוזיאון, לא קורה הרבה. כל הכבוד,
1: חינוך וזה.
0: מצד שני, התמונה קוראת לילד ואומרת לו, יש לך כבר אצטרובל ביד, כפרה.
1: ואתה פה במקום שסביר מאוד להניח שמשעמם לך.
0: נכון.
1: אתה מחפש כבר לצאת וללכת כבר לשיקום לך איזה גלידה או משהו. טוב. וזאת המחאה של הילד, על מה אתם לוקחים אותי למוזיאונים? קחו אותי ללונה פארק.
0: אפשר גם מוזיאונים וגם ללונה
1: פארק. אפשר גם וגם.
0: לא צריך לבחור. טוב, עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה. זה אמרנו, 1-2-1-2-90-90-90. בטלפון, בשעה הזאת צהל תקף מפעל פטרוכימי באיראן, זה היה לנו כבר, וטוב, בוא נלך לעניינים אחרים. היה רעיון עם עידית סילמן שחשפה תקרית מאוד מאוד מוזרה שקרתה הפעם דווקא לבעלה. בוא נשמע את הדברים וננסה להבין על מה היא מדברת. אוקיי.
2: הגיע אליהם ידיעות שבעלי מאיים להתאבד. מתקשרת אליי משטרת ישראל ואומרת לי, תגידי, השרה סילמן, איפה בעלך? את ליד בעלך? אני אומרת להם, לא, אני נמצאת בכנס כרגע באילת, אני לא ליד בעלי. אז הם שואלים אותי, הכל בסדר איתו? כי פשוט יש לנו פה איומים בהתאבדות. הייתם בטוחה שהם צוחקים עליי.
3: איומים בהתאבדות שלא חלילה?
2: שלא, ולאחר מכן,
3: כן.
2: אני מקבלת טלפון ממנו, שנמצאים שוטרים בבית שלנו, כי הגיע אליהם ידיעות שבעלי מאיים להתאבד. ועומדים שוטרים במפתן הבית שלנו, מול הילדים שלי, ומחפשים את בעלי.
0: כן. שמה, תקרית, א', תקרית מאוד לא נעימה, אבל אני מקווה שזה עבר בשלום, זה היה לא נכון בסופו של דבר.
1: אה, זה היה לא נכון? זה היה...
0: לא! הוא לא התאבד חלילה, כן? לא, מה זאת אומרת לא נכון?
1: לא.
0: כל זה היה נכון, היא סיפרה את זה.
1: אז אם עידית סילמן סיפרה, אני מניח שזה הכל אמת.
0: לא, זה באמת, למה לא?
1: מה זאת אומרת? אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלה, כל הסיפורים שלה... עזוב שלי את תחנת הדלק ואת הקניון.
0: נו.
1: אני מניח שיש לה סיפורים שהם גם אמת.
0: אז זה הבעיה עם הזאב זאב.
1: עם הקניון קניון.
0: עם הקניון קניון.
1: או תחנת דלק תחנת דלק. או לא יש שם מצלמות. תחנת דלק מרושתת ב-400 מצלמות. דווקא את הזווית הזאת שם במקרה לא ראו.
0: בסדר, אבל זה הבעיה. כשקורה כן דבר אמיתי... שאני לא יודע אם קרה או לא קרה.
1: אנחנו לא יודעים אם קרה או לא קרה.
0: כבר אתה לא יודע אם, מה קרה.
1: אתה מתחיל להטיל ספק.
0: נכון. ושואלים אותה, הכל בסדר עם בעלך? אני חושב שצריך הפוך.
1: לשאול את בעלה, תגיד, הכל בסדר עם אשתך? אנחנו שומעים? אותה מדברת לאחרונה.
0: שיהיו בריאים כולם.
1: בטח, שהכל יהיה טוב. שאף אחד לא יעשה שום דבר.
0: שלא ינזק ושהכל יהיה בסדר.
1: זה הכי חשוב.
0: אבל כמה תקריות עוברות עליה?
1: מדהים, תשמע, זה רצף של דברים.
0: היא הותחה, הותחה.
1: שם היא הותחה.
0: על ידי זה. בקניון,
1: סתירה משהו, תקפה.
0: תקפה אותה בכתף משהו.
1: כן. בחזית שם, בחזית.
0: עכשיו בעלה עם הזה שעולרים אליה לאלת, וכמה דברים קורים.
1: מה שעובר עליה על השרה סילמן.
0: אני מקווה שמעכשיו יהיה שקט יותר, גם בגזרה הזאת.
1: אני גם מקווה שמעכשיו יהיה שקט.
0: גם בגזרה הזאת,
1: כן,
0: נכון.
1: כן, בגזרה שלה.
0: הנה משהו אחר לגמרי.
1: כן.
0: כמו חיילי צהל, כולנו מתים עליהם, אוהבים אותם. וכל הכבוד להם. לכל אחד ואחת מהם.
1: נכון.
0: והנה דווקא בקשר לשילוב נשים בצבא, קצין שמשרת כגבר יחיד בפלוגה עם 25 לוחמות.

0: אוקיי. אחד, גבר אחד, 25 לוחמות מסביבו.
1: כן.
0: הוא מספר על החוויות שלו.
1: יפה, אוקיי. נשמע.
2: צג עיניין, הוא הגבר היחיד בפלוגה.
3: אני יחיד בפלוגה של בנות.
2: כמה בנות זה? מה היחס?
3: אחד ל-25. יש רגעים שזה כיף וזה נחמד, ויש רגעים שזה מתסכל, וזה חסר האינטראקציה עם עוד גבר.
2: מה מרגש כבר בפלוגת בנות לוחמות? יש מלא.
3: זה לא אותו דבר. אני בחיר גבולות כבר 5 שנים, בחיל מעורב, וזה משהו אחר.
2: איזה איכויות זה נותן?
3: מרגיש שיכולת ההקשבה שלי והעצות שלי השתפרה הרבה יותר מאז. זה קצת מצחיק, אבל בשביל מקום הבורר שלהם והשוחרר שלום שלהם. אני זוכר שהייתי מפקד כיתה. אתה שומע הרבה בהתחלה של הטירונים, של מה, בנות. בסוף ההכשרה הם מבינים טוב מאוד שבנות הן לוחמות לא פחות טובות מבנים. יש גם לוחמות שהן יותר טובות מהבנים. בסוף.
0: רגע, אבל
1: מלחמים ביחד.
0: אני אהבתי שיכולת מה השינוי שעבר עליו, היכולת ההקשבה שלו הייתה, הוא הפך להיות בורר בין הניתה, בין הזה. כאילו, למה שיש הרבה בנות, יכולת ההקשבה של הגבר צריכה לעלות? כלומר,
1: הוא הופך להיות מקשיב. הוא לומד, כן, הוא לומד. קודם כל, אתה עם 25 בנות,
0: הוא לא לומד.
1: לא, ברגע שאתה נצטרך חמש בנות לידך, אתה אוטומטית בצד של המקשיב.
0: למה?
1: כי אתה לא יכול להשחיל מילה. יש לך 25 בנות שם, אתה נראה לך שאתה יכול אפילו באצבע, אתה מצביע לא נותנים לך זוז. אתה לא יכול לזה. זה רק כן.
0: לא, בטוח.
1: וכך הוא אמר לי, החצוף הזה, אני אצא שבת, אני אראה לו מה זה. את יודעת מה, הוא לא שווה אותך.
0: יפה, אז כאילו, תראה, התכונות אופי שלו והאישיות שלו משתנה בהתאם ל...
1: בטח, זה כמו זיקית.
0: נכון, הנה מלא מלא דבנות, הוא הופך להיות גם מקשיב יותר, גם מכין.
1: הוא אמר שמדי פעם זה גם קצת מתסכל, הוא אמר להיות זה, אבל סך הכל...
0: למה מתסכל גם?
1: לא, חסר לו קצת פתאום אולי מישהו לדבר איתו על ענייני גברים, כאילו, אתה יודע, זה ככה, זה כמו, תשים רק, תשים מלא גברים ואישה אחת, אז היא גם תרגיש מדי פעם את התסכול שאין לה מישהי לחלוק איתה פתאום משהו של בנות.
0: נכון, זה נכון.
1: כן.
0: אי אפשר להשאיר אותו שם לבד.
1: לא להשאיר אותו לבד.
0: אי אפשר להשאיר אותו שם לבד. בסדר, טוב, אבל זה גם כיף.
1: חוויה מדהימה, ברור. ושמעת מה?
0: האם אתה מחפש ברכה ייחודית?
1: לא פחות טובות מגברים, כן.
0: הנה הצעה לברכה לא שגרתית לאירועים, שיכול להיות שאנחנו צריכים לנצל אותה.
1: אוקיי, בסדר.
4: מחפשים מתנה ייחודית?
1: לפעמים.
4: פרחונית, מלבלבת, בתדר קסום?
0: כן.
4: אני מכין סרטוני ברכה מתוקים, לעידוד, לשמחות.
0: חשבתי בוסם.
4: לאירועים ולפרסום. לקבלת קישור לפרטים. תגיבו ברכה בתגובות, דרישת שלום משולה, ומהפיות הטוב.
0: הפיות הטובות, לא, אני חשבתי...
1: תודה על הפיות הטובות ובעיקר לשולה.
0: אני חשבתי להביא איזה משהו קטן, איזה...
1: זה בקבוק אולי.
0: בקבוק, למה אני צריך את הפיות הטובות ואת הברכה?
1: כן, תביא איזה משקה, תביא איזה, לא יודע מה, זה אפרול שפריץ.
0: כן, למה צריך...
1: תביא איזה ג'ין טוב, משהו כזה, לא מהפושטים.
0: אם אני מחפש ברכה...
4: עושים מתנה ייחודית.
0: כן, לפעמים כן.
4: מרחונית, מלבלבת. לעידוד, לשמחות, לאירועים ולפרסום.
1: לא יודע אם אני אגיע לאיזה אירוע וכל אחד יביא את המתנה ואני אכנס עם תדר קסום.
0: האמת היא, יש לי חתונה בהמשך החודש. אולי במקום 500 שקל, 600 שקל.
1: יש לי חתונה בצפון ביגור. אני אבוא עם
0: ברכה ייחודית.
1: ברכה מלבלבת.
0: למה לא? כאילו...
1: צ'ק? כסף?
0: למה? חבל, זה חומרי.
1: מתנה פרחונית בתדר קסום. זה משהו שהיא לא תשכח כל החיים. וגם לא תענה לי יותר כל החיים.
0: איזה שיר נשיר בשירה בציבור?
1: יש לך פה הצעות טובות.
0: יאללה, תן, שוט.
1: יש לך פה הצעות טובות. שיר בכיף של קורין הלל. ורכבות של דני רובס. הציוב שוב לא שקט של רוקפור. או הכעס, גם האופציה. בינתיים, אני נותן לך דיווחי... אחרי זה דיווחי, בסדר, נפתח לייב.
0: יאללה, מושרים ביחד.
1: פתחו מצלמות, תהיו איתנו בלייב הזה, זה מאוד חשוב לנו. ובטלגרם, בלייב.
0: מאזין נוסף ליחידון אטואליה ב-1212-90-90-90.

0: אלי לולאי, אמיר צורף ודני רכט כתבו את המילים. אמיר צורף, ברוך בן יצחק, אלחינו. איזו להקה.
1: שוב לא שקר.
0: קולקטיב פתח מצלמה, דותן.
2: היי דותן.
0: יהודה פתח מצלמה.
2: יהודה בוקר טוב.
0: הדר אמרנו במשרד החדש. בטח.
2: גילי וליה נמצאים על הקו, גילי היי.
3: אהלן, מה קורה?
2: מיד איתך גילי, מיד.
0: בטח.
3: אין בעיה, אני שומע
2: שוב. לא שקט. פיקוד העורף דורש הגבלות חדשות על נתב"ג.
0: שוב לא

0: בטמפרטור.
1: שוב לא שקט.
0: בריחות במשחק לפני פתיחת הבורסה.
1: שוב לא שקט.
2: שוב לא שקט.
0: המפעל הרגיש באיראן מפוצץ ועולה באש תיעוד ראשון.
1: שוב לא שקט.
0: ישראל תקפה באיראן חרף פנייה טראמפ לנתניהו.
1: שוב לא שקט.
0: לא.
1: ברכונית, לא, מלבלבת, לא, לא, בתדר
0: לא,
1: קסום.
0: לא.
1: אני מכין סרטוני ברכה מתוקים.
0: כן, אבל זה לא...
1: לעידוד, לשמחות.
0: כן,
1: אבל... לאירועים ולפרסום.
0: בסדר, אוקיי, אבל לא יודע אם זה מעניין לפנינו. אותנו.
3: לא בטוח שנשתמש בזה.
0: גילי, מה העניינים? איפה אתה?
3: היי, שלום לך. תודה שאתם בלייב.
0: אנחנו בסדר, מאיפה? לא, בין ביי. כמה? מה עושה בחיים? תן לנו איזה שלושה פרטים על עצמך.
4: מכפר יונה.
3: אוקיי.
4: הפרט הכי חשוב הוא שאז עליתי מולכם,
3: כן.
4: והייתם צריכים לעזור לי עם הפרסומת של הבורגרנץ, ועד היום זה בא לראש שלי וזה לא עזר לי.
0: תסביר על מה אתה מדבר, גילי, כי לא כולם עוקבים אחרי עקרון הזה.
4: הנה, ארז זוכר.
0: כן, אבל יש פה, אני מדבר פה עם מאות אלפי מאזינים, שאני רוצה שתתווך להם את המצוקה. מה היה?
4: הייתה אז פרסומת של בורגרנץ, שלא היה מובן בהתחלה מה הוא אומר שם.
0: אוקיי.
4: וזהו, זה נשאר בגדר הלא מובן.
3: אני חושב שכן פתרנו את זה כבר באותו בוקר, כבר לא הייתה על הקו.
4: לא.
0: מה היה לא מובן? הפתיחה של הפרסומת?
4: כן.
3: הנה, לירן כותב, שמע שור, כי הוא פונה לשור של בורגרן, שאומר לו, שמע שור.
0: זה?
4: אני לא חושב שזה שור, לא נשמע שהוא אומר שור, אבל בסדר.
0: שמע שור? אתה חושב שהוא לא...
4: היה כבר, היה.
0: היה ו... בסדר, יכול להיות שזה נפטר, שלפחות הבעיה הזאת נפטרה. מה אתה עושה בחייך, גילי?
3: לירן ביקש את רוקפור, נגיד גם.
4: מנהל בחברת שליחויות וזיגזג.
0: נהדר. ואתה גר בכפר יונה, אמרנו? אז אתה עכשיו בנסיעות?
4: כן, בדרך לאיזושהי בדיקה עם הילדה.
3: אבל אתה עצמך לא משלח. אתה לא, אתה מנהל בעצם.
4: לא, לא.
3: אתה משלח את העובדים, אתה לא עצמך...
4: נכון.
3: כן.
0: אוקיי.
3: ואיפה יושב? איפה המשרד?
4: בחולון.
3: אז אתה ממש חוצה.
0: כן, אתה חוצה.
3: יש פה חוצה.
4: אני

0: חוצה עם אופנוע, אין בעיה. טיק-טק.
1: אה, נהדר.
2: זיגזג, לא טיק-טק.
1: כן.
2: כן. יפה.
1: תגיד, מה אתה עושה בזה? תכננת משהו הקיץ? כי יכול להיות שזה יתבטל.
0: כן, אני יודע. עד שתכננתי משהו, באמת נראה לי שזה
1: יתבטל. מה תכננת וידעת שזה יתבטל?
3: טיסה לגיאורגיה.
2: לגיאורגיה? וואו. קראתי אתמול דווקא דברים, לא משהו על גיאורגיה.
1: נוף או טיביליסי?
0: האמת שזה איזה מתחם נופש בגיאורגיה.
1: וואו.
0: נשמע כיף.
2: אתמול קראתי על בעיה עם גיאורגיה.
1: מה?
2: בהקשר שלנו, של ישראלים.
1: מה? הם לא אוהבים אותנו?
2: כבר זה לא מה שהיה, כאילו...
1: מה, הם עושים לנו הערות?
2: אני אחפש את הידיעה הזאת.
1: יו, לא טובים,
2: הם יהיו בגדול.
1: גם עם גיאורגיה אנחנו הסתבכנו עכשיו, מה עשינו לגיאורגיה?
2: יש שם כותרת שלא אהבתי.
1: הם צריכים להבין אותנו, הם סבלו הרבה מהשכנים שלהם.
0: דווקא, למה? אני שמעתי שבגיאורגיה בסדר.
1: גם אני שמעתי שאוהבים אותנו.
2: אז אתמול ראיתי שזה כבר לא מה שהיה.
1: אולי מישהו יעיר למישהו, גם כן, לא צריך לנפח כל דבר.
2: כן, לפני 21 שעות. חממת טרור, היעד האהוב על הישראלים, פונה לכיוון של איראן. כן, במשך יותר מעשור, תפסה הרפובליקה של גיאורגיה, מקום ייחודית, ועכשיו הדברים השתנו.
1: זה לא מאוד חשוב.
2: לא, אם אתם מתכננים גיאורגיה, אז תבדקו.
1: גילי, בוא נלך על חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות על שאלות. אתה צריך לעבור את השתיים של המאזינים הקודמים.
2: כן, גילי.
1: ואם אתה מגיע לחמש, אתה גם בוחר שיר.
2: אתה יכול לעזר בילדה שלך, איך קוראים לה?
1: ליאן.
2: אוקיי, אז אתה יכול לעזר בליאן. או שליאן, את יכולה לעזר באבא.
1: מה שבא לכם. הנה זה בא בהצלחה, גילי וליאן. 3, 2, 1. איך נקרא המאכל היווני שמבוסס על יוגורט ומלפפונים?
0: וואו, לא יודע.
1: אוקיי, איזו להקה הוציאה את האלבום The Dark Side of the Moon?
0: Pink Floyd.
1: כן, באיזה ענף ספורט משתמשים במונח ווזארי?
0: ג'ודו.
1: כן, מי כתב מסביב לעולם ב-80 יום?
0: ז'ול ורן.
1: כן, באיזה סרט התפרסם השחקן מקולי קלקין?
0: שכחו אותי בבית.
1: כן, אז אמר ישי לוי נפטר אתמול, בן כמה היה?
0: 64, 5, 6, 7.
1: זה 63.
2: נכון, דווקא התחלת מ-64 ועלית, וזה 63.
1: היית צריך מ-64 ולרדת אולי.
2: או להתחיל מ-60 ולעלות. אבל בסדר.
1: אבל זה 63. טוב, כמה יש לנו פה?
2: 4 תשובות, זה יפה מאוד.
1: 4, למה לא 5?
2: כפסע, כפסע מלפרוש.
1: למה לא 5?
2: האם היית יודע שציזיקי זה היוגורטים המלפפונים, היווני, ציזיקי, כיף גדול.
1: וואי, איזה טעים זה ציזיקי.
2: כיף גדול ציזיקי.
1: נכון?
2: בטח.
1: לא יותר מדי, אבל. הוא נמאס אחרי כמה...
2: כמו כל דבר, גם לבנה מתי שהוא נמאס.
1: לבנה נמאס לי עוד מתפני שהתחלתי.
2: באמת?
1: כן,
2: וואי,
1: לא
2: אני חולה על לבנה.
1: לא, אני לא אוהב
2: לבנה. תן לי לבנה, שמן זית, זאטר, לא, עולם.
1: לא, לא,
2: עולם.
1: לא, אני לא אוהב.
2: באמת?
1: בתחום הגבינות, זה הגבינה הכי פחות אהובה עליי.
2: וואו, לבנה מרגש, כי לא תמיד יש. זאת אומרת, בדרך כלל אין בבית.
1: בדרך כלל אין.
2: בגלל זה.
1: כן, ועדיין, ללכת לחמוץ... לא יודע.
2: אני אוהב, אני אוהב.
1: לא אוהב, אני לא ניגש לחמוץ.
2: אני גם אוהב להכין לה, הרבה זמן לא הכנתי, אבל זה קל מאוד להכין, זה כיף.
1: בוא נשחרר את גילי.
2: גילי וליאן, כן.
1: תודה רבה שהתקשרתם, שיהיו לנו ימים טובים.
0: תודה.
1: תודה לכם, ביי.
2: ביי ליאן.
1: ביי ליאן, שיהיה בהצלחה שם.
2: תודה.
0: ביי.
1: והטלפון שלנו...
2: הם בראש הטבלה, חבר'ה האלה, עם 4 תשובות.
1: אבל אפשר לעקוף אותם.
2: אנחנו לקראת הכרעה, כנסו לרשימה, תרימו טלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, זה מספר הטלפון. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו באמת רוצים לדעת איזה קלישאות הם זוכים מהאולפנים בימים מתוחים כאלה, שתמיד אומרים שם באולפנים וכדאי שנחזור עליהם ונשים לב אליהם. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. עכשיו, נניח, מאז שזה התחיל, היה כתוב, החופים סגורים לציבור.
2: אוקיי.
1: מה זה אוקיי? איך חופים יכולים לסגר לציבור?
2: שירותי הצלה, אני מניח.
1: לא, בסדר, אבל החופים לא סגורים לציבור.
2: אף אחד לא ימתח שם חבל, וכן.
1: אין לך ססלים בעבר לכל חופי ישראל.
2: לא יהיה מחסוק גדרות פתאום, אתה רוצה עכשיו לסירונית פתאום גדר.
1: החוף לא סגור, הוא פתוח, אבל אין...
2: החוף הוא קיים, החוף הוא תמיד שם.
1: זה הים, הים לא יכול להיות סגור, הים הוא ים.
2: נכון.
1: כן, זה כמו הרים, הערים סגורים.
2: לא ביטלו את ההר.
1: אין, אי אפשר לבטל הר, כן, כמו אגמים, האגם מנוטרל, מה זה מנוטרל? הוא קיים,
2: אתה לא מנטרל אגם, יש פה אגם,
1: טבע, אתה יודע, הפרחים, אי אפשר
2: להעלים פתאום, כן, לבטל, לבטל נוף.
1: הנוף הוא לא קשור לאיראן, לא קשור לדחיה, לא קשור לשום דבר.
2: הטבע הוא פה.
1: כן, אתה לא יכול להתעסק איתו, סגור, פתוח.
2: אל תתעסק עם הטבע.
1: הוא גם לא קשור אליך, הוא לא שואל אותך אם להיות סגור או פתוח, הוא חוף.
2: הוא גם פה לפניך, סליחה.
1: הוא גם יהיה פה אחריך, סליחה מאוד.
2: נכון מאוד.
1: תסגור ו...

0: תפתח.
1: הוא יהיה פה אחרי כולנו, אנחנו כולנו נלך והוא יישאר הטבע, והוא יהיה יותר יפה, הוא יתפתח יותר יפה, כי לא יהיה מי שיהרוס אותו.
0: למה? אנחנו עושים את החוף?
1: עושים את הטבע, יופי, יופי.
0: אנחנו גם יודעים לטפל בטבע, יופי, יופי.
1: כן, כן, מצליחים קצת לשמור, אבל הורסים בענק.
0: אני לא הרסתי טבע מימיי.
1: אתה אחראי הגדול להרס של הטבע. אתה הראש, אתה השם, קח אחריות.
0: נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר.
1: קשרו לחידון, אנחנו ממש לקראת הכרעה, צריך לעבור פה ארבע תשובות.
0: קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מדברים על האירוע מאחורינו, יימשך יום יומיים, שבוע אחד ודי, או אנחנו בפתחה של מערכה עצימה וארוכה.
1: סנה,
0: תצביעו בטלגרם.
1: הצבעתי, הצבעת?
0: הצבעתי, תכף זה
1: לימור על הקו. את התשובות שלנו
0: לימור על הקו. לימור, גוד מורנינג.
1: היי לימור.
0: אם לא תדברי אנחנו לא נשמע אותך.
1: לימור, לימור.
0: בוואטסאפ, בטלגרם, קלישאות של אולפנים, זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר. יש כאן עליית מדרגה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: נקה ונקה בעוצמה.
1: בטח.
0: קלישאות, קלישאות. מיד, מיד איתך לימור, מיד.
2: אמרתנו באמצע.
0: יש לנו עורף חזק.
1: נכון.
0: זה לא אומר שזה לא נכון, זה אומר שזה קלישה.
1: להישמע להוראות פיקוד העורף זה מציל חיים, שי כותב.
0: יאללה, יאללה. לימור, מאיפה את? בת כמה? מה עושה בחייך? לימור,
2: רגע, בוא נתחיל ברצף. קוראים לי לימור, אני גר בהרצליה, אני פה עם ינאי הבן שלי.
0: כן.
2: אני מורה.
0: אוקיי.
2: עכשיו את הבית, כן.
0: היום לא הולכים לבית ספר, אין מערכות, כן. מה?
2: מהר מאוד חזרנו לשגרה.
0: לשגרה של המלחמה?
2: של למידה בזום.
0: לומדים בזום, כן. זה כאילו כשאתה אומר חזרנו לשגרה, אתה לא יודע אם זה לשגרה של המלחמה, של הרגיל, של הטילים של הזה.
1: 2019-20, קורונה זה שגרת זום.
0: אנחנו, זהו, אנחנו בשגרה של זה. טוב, לימור, תגידי.
2: אני מחנכת וב, ותקשיבו, לא היה להם שנה אחת מאלף עד וב, שלא קרה שהם ישבו בבית ולמדו בזום. שנה אחת
1: לא עשה. היה קורונה כמה שנים ומלחמה עכשיו כמה שנים.
0: תגידי, ואת, זה, את אוהבת את עבודתך?
2: מאוד, אני עשיתי הסבה, אז אני באתי לחינוך מרצון.
0: אבל מאיפה? מה עשית לפני?
2: הייתי בתחום ההייטק, הייתי במחירות של כל מיני פתרונות הבטחת מידע.
0: ואיפה יותר כיף, הייטק או בית ספר?
2: לא, כיף לי בבית ספר, אני אוהבת הילדים, אני אוהבת, אני כיף לי איתם.
1: איך הם קוראים לך, מורה או לימור?
2: קוראים לי לימור, אבל אני סיפרתי להם שבתקופתי היינו עומדים, מחכים למורה בעמידה.
1: כן, מורה נכנסת, אתה עומד, ואז היא אומרת שמור.
0: את יודעת מה את יכולה לעשות? תעשי פעם ניסוי איתם, תגידי להם, אני רוצה לעשות איתכם ניסוי, אני אכנס תעמדו, ואז אני אגיד לכם אפשר לשב ותשבו, ותגידו לי אחר כך איך הרגשתם עם הדבר הזה.
2: הם ביקשו את זה, הם אמרו לי בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה, אז עשינו את זה, זה לא הספיק זמן.
0: לא, ברור שזה לא מחזיק, סתם מעניין אותי מה ההרגשה שלהם כשעושים דבר כזה, זה כאילו, זה הרגשה אחרת.
2: אתה יודע מה יפה, הם כל הזמן מסתקרנים מה היה שאני הייתי תלמידה, ואז הם כל הזמן מבקשים שנעשה את הדברים האלה.
1: אבל זה ככה, גם את שהיית ילדה הסתקרנת מה היה בתקופה של ההורים שלך.
0: כן.
2: כן.
1: כן, אנחנו זה, פעם מורה היה, וואו.
2: אבל אז הם מבקשים, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, והם כל מיני מבקשים, ספרי לנו סיפורים.
0: כן.
2: הם קוראים לזה סטורי טיים, כאילו, תן
0: לי. סטורי טיים, זה מה, זה מה, זה מה, רילסים שמעלים.
2: אני מחנכת בה, והבאס הזה שאנחנו באמצע חזרות, ונקטע לנו, ואנחנו מסיבות סיום.
1: סוף שנה, כן, סוף שנה.
0: רגע, מה את אומרת? האירוע מאחורינו יימשך יום יומיים, שבוע אחד, או מערכה עצימה וכבדה? מה את אומרת?
2: אני לא יודעת מאיפה לדבר, מהבטן,
0: מהראש, מהראש.
2: כן, מהראש, לדעתי, זה הולך להיות ארוך.
0: וואה.
1: אז את יכולה להצביע בטלגרם אלינו סקר.
0: כן, תצביעי בטלגרם
2: אלינו. אני לא בטלגרם, אני לא באפליקציות האלה.
0: את לא בטלגרם שלנו, לימור?
1: את לא איתנו בקבוצה של התוכנית?
2: לא, אני לא, אין לי.
0: אז איך את תהיי ערה לכל מה שקורה מאחורי הקלעים של התוכנית? תראי תמונות שאנחנו מעלים.
2: אני ערה גם ככה, בואו נגיד את זה ככה.
0: לא, זה בסדר, אבל אנחנו אוהבים שחלק מהמאזינים...
2: לא יכולה.
1: רק אגיד לך שכרגע 50% הרוב אומרים שבוע אחד ודי, זה האירוע. 31% אומרים זה ימשך יום יומיים.
0: מה את צופנת לקיץ הקרוב?
2: אתה יודע, לפי המציאות הזאת לא בדיוק...
0: לא, אבל מה תכננת? או מה מתכננת?
2: לקחת, אתה יודע, אני בחופש יולי-אוגוסט, אמרנו ננסה לנשום אוויר, אבל אני לא יודעת איך זה הולך לקרות.
0: לא הזמנת משהו?
2: לא. לא.
1: יהיה את הבית ספר של החופש? איך זה נקרא? שעושים...
2: אמור להיות, אבל הקטע הוא זה שמורים אמורים ללמד עד סוף יום.

0: לי, אבל רק מי שרוצה.
1: כן.
2: רק מי שרוצה.
1: וגם לתלמידים זה רשות.
2: אז רגע, אז אם התלמידים כולם רוצים והמורים לא רוצים?
0: אז התחילו לגייס, כאילו,
1: מבחוץ.
2: או הפוך.
0: המתנדבים, כאילו, מורים בשכר, כאילו, כל מיני חניכים ו...
1: בטוח כל התלמידים רוצים.
2: וכל המורים גם רוצים.
1: נכון.
2: כולם
0: רוצים.
2: רק ההורים רוצים.
1: אנחנו צוחקים.
0: הענות הגבוהה היא עד כיתה ד', אחרי זה ילדים רוצים קייטנות, רוצים להיות בבית.
2: חופש.
1: צודקים, נכון.
2: מה משמים הילדים?
1: את בן אדם של ים או בריכה לימור?
0: ים, וואי.
1: ים?
0: גדלתי בנתניה, זה רק ים.
1: והיית בקיץ הזה כבר בים?
2: הם בריכות בנתניה?
0: אז פחות היו אז בריכות בנתניה.
1: רגע, והיית כבר בקיץ הזה בים?
0: אני, כן, אנחנו הרבה עושים הליכה בים.
1: מה החוף שלך?
0: כרגע אנחנו יורדים לחוף הצוק, אומר צליה.
1: צוק זה לא נתניה. איפה את גרה?
2: היא גרה בהרצליה.
1: אה, בהרצליה.
0: לא, אני גרה בהרצליה.
2: הליכות, מה זה אומר? אם את עושה ומתי, באיזה שעות של היום וכמה הזמן?
0: קודם כל אני פה עם ינאי, ינאי בן 10.5, מסיים כיתה ה'.
1: אה, חמוד ינאי.
2: ינאי, שם יפה.
0: ינאי מאוד חמוד.
1: אני מעניין אותי אם אנשים מחליפים חופים, זאת אומרת, לי יש חוף קבוע, וכל הזמן אומרים לי, יש לו רק חוף.
2: איפה אתה גר בעיקר?
1: לא, אבל יש לי חופים ליד הזה, אני יכול לאותו מרחק, אני יכול ללכת למקום אחר.
2: יש לך שלושה חופים.
1: אבל יש לי אחד שאני הולך אליו, אני כבר לא הולך לאף חוף אחר. כל הזמן אומרים לי, זה חוף טוב, זה חוף מעולה, זה חוף...
0: בנתניה,
1: אין, החופים
0: מדהימים
1: בנתניה. גם בנתניה, גם
2: צפון, גש.
1: אני בגש, לא, אבל יש...
2: מחמורת.
1: צפוני, מחמורת, כן.
2: וואו, מחמורת חוף מדהים.
1: נו, אני לא הולך.
2: אני כילד, וואו, פעם בשנה, שבוע שם, צימר.
1: מרגיש שמרגע שגיליתי את החוף שלי, אני לא רוצה חופים אחרים.
2: טוב לך עם החוף שלך.
1: כי חופים הם לפעמים געגועים ל...
2: לנחל, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך בירדן נערי למעלה. פתאום אתה בחצבני, איך? ורציתי חוף, אבל זה געגוע לנחל, אז כבר זרמתי.
1: בדיוק, לימור.
0: אתה שואל את כולם מה תכננת, מה אתה תכננת לקיים?
1: אני תכננתי, תכננתי משהו קטן.
2: בוא תפתח את זה.
1: תכננתי משהו קטן.
2: בוא תחשוף את הפרטים שידועים לנו עד כה. הנה, כתבנו כבר פזורים, בבקשה.
0: תכננתי. תהיה לנו חפירה על איזה יעד.
2: לך תהיה חפירה, אתה חושב, מה אני עובר פה?
1: לא, אני דווקא לא מהחופרים, אני תכננתי.
2: לא, חלילה. תטוס ליפן אולי, כי לא היית.
1: לא סיפרתי שהייתי ביפן?
2: לא, היום לא. היום לא סיפרת.
1: אולי משהו קטן.
2: הקצר יש לך ביוני.
1: ורשה, ורשה בקטנה. זה התוכנית, אבל אם את אומרת שזה
2: הולך... עשית חשק.
1: רגע, אם את אומרת שזה הולך להיות עצים, אז זה הולך להתבטל לי, כן? זה ברור לחלוטין.
0: אבל בינתיים לא סגרו את נתב"ג.
1: נכון, אבל אנחנו בתחילת
2: טיול. אמרנו שאנחנו במדינת הבינתיים.
1: כן. לימור, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות. אם את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר.
2: אם את מגיעה לחמש, את גם מנצחת את האירוע, כי כרגע ארבע במקום הראשון, ואת אחרונה לבוקר.
0: אל תלחיץ, אל תלחיץ.
1: מעניין מאוד מה יהיה. לא להלחיץ, אבל זה המערכה...
2: אבל את חייבת לעשות את זה, כי אם לא, אז כאילו זה ממש...
1: נכון, זה ממש המערכה, ממש
2: תויה בך. פספוס לדורות.
1: ונקווה מאוד שתצליחי וזה.
2: ינאי גם יעזור לך, הוא יודע.
1: נכון. תשתמשי במה שבא לך, תגידי עבור אם את לא יודעת משהו. לימור, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. מה מייצגים ראשי התיבות מלשב?
0: עבור.
1: מי מכוכבי הסדרה חברים אינו בין החיים?
0: נו, צ'נדלר? לא, זה היה נשוי למוניקה. כן, צ'נדלר.
1: אוקיי, איך קוראים לחילזון בסדרה בוב ספוג?
0: גטי.
1: נכון, מי היה הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל?
0: דדו? לא.
1: לא? איך נקרא המבנה בהר הבית בעל כיפה מוזהבת?
0: כיפת הזהב.
1: נכון, מה פירוש המילה אופוזיציה?
0: מחוץ.
1: איך? אופוזיציה?
0: מחוץ.
1: לחוץ?
2: מחוץ?
0: מחוץ.
1: אה, מחוץ, לא, זאת התנגדות.
2: התנגדות, כן. תראה, הם אמרו כיפת הזהב, אבל זה לא, כיפת הזהב היא בכלל בחיפה, זה כיפת הסלע, זה השם הראשון.
0: אמרתי לכם, נחצתם אותם.
1: הם אמרו כיפת הזהב, כיפת הסלע.
2: זה כיפת הסלע.
0: זה כיפת הסלע.
2: אבל ידעתם את בוב ספוג, ינאי ידע איפה בוב ספוג. ואמר צ'נדלר זה נכנס, זה מתיו פרי השחקן, אבל זה בסדר, זה הדמות, קיבלנו, כן. מלשב זה מועמד לשירות ביטחון.
1: נכון, אתה אוהב בוב ספוג, ינאי? ינאי, אתה אוהב בוב ספוג?
3: כן, די.
1: אבל פחות, מה אתה אוהב, קרמל? מה אתה רואה עכשיו?
0: לא, יש מלון הוטל עכשיו, אתמול התחילה עונה.
2: מלון הוטל, כן. זה בכאן?
0: כן, כן,
2: מלון הוטל.
0: מלון הוטל.
1: מלון, ככה קוראים למלון, הוטל?
0: סדרה מצחיקה ברמות.
1: וואלה, עם מי זה?
2: כן, כן.
0: יש שם את יונה קאפה.
1: אה, מצחיקה. את מי אתה הכי אוהב שם, ינאי?
3: אין לי דמות מועדפת.
1: את מי?
2: אין לו דמות מועדפת.
1: אה, אוקיי.
2: אבל כולם טובים, וזו סדרה, כן, נהדרת. מהיוצרים של היהודים באים, אגב. אני מכיר את הסריטאי ואת ה...
1: אתה ראית את זה?
2: ואת היוצרים. אני לא ראיתי את זה, אבל זה...
0: גיא לואל שם.
2: להיט, כן.
1: באמת? גיא לואל, יש שחקן, כן.
2: זה להיט גדול, כן.
1: על מה מסופר, אבל במילה?
0: על מה... הם כאילו את המשפחה שירשה מלון, ומנסים לנהל אותו לבד. זה מצחיק שם ברמות.
1: אה, פולטי כזה, לא?
2: לא בדיוק, לא בדיוק.
1: לא, כזה זה הסיפור.
2: לא, מלון זה מלון, אבל כן.
1: מלון שמנועל לא טוב, זה
2: כזה. בדיוק, זה כן, קומדיה של טעויות. לימור, תמיד טוב.
1: שיהיה קיץ טוב ושקט, גם איתך.
2: ביי, לימור, ביי, ינאי, תודה.
1: שיהיה לך קיץ כיפי.
3: תודה.
1: ביי, להתראות. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני... מי כתב את זה? זה מעולה. AN כותב בטלגרם, הכל תלוי בג'ינג'י. תמיד מדברים את זה על טראמפ.
2: לגבי
1: הקלישאות של...
2: לגבי הקלישאות, כן, כן, כן.
1: הכל תלוי בג'ינג'י.
2: יש עוד קלישה שבהקשר של הג'ינג'י, של רק איש אחד יודע,
1: וגם הוא לא יודע. נכון. ורובכם חושבים שזה מסיפור של שבוע, הדבר הזה. אני מאוד סומך על חוכמת האומנים בעניין הזה. תצביעו בטלגרם.
2: אני כתבתי, הצבעתי להימשך יום יומיים.
1: אני הצבעתי האירוע מאחורינו.
2: אופציה. טבעון, לא יודע, נחזיר אותם לתקופת האבן, כותבים בוואטסאפ מבחינת קלישאות.
1: קלישה, נכון.
2: יואל כותב, ראש הנחש, ראש הנחש, ראש הנחש, ראש הנחש.
1: אנחנו כאן 9:30, רחל גיל יוסף מפיקה, ותכתבו לנו עוד קלישאות שאתם מכירים מהאולפנים בזמנים מתוחים.

0: בתשובה לשאלתנו, בישראל מעריכים ההסלמה תימשך כמה ימים. בשעה זו מתקיים דיון על צמצום הפעילות בנדבג. חילופי האש הגיעו לבורסה.
1: הנפט מזנק.
0: נדבג.
1: מדדי אסיה בצניחה חופשית, הדולר מתקרב לשלושה שקלים. מדדי אסיה. והדולר מתקרב לשלושה שקלים.
0: יואו, זה טוב או רע?
1: תלוי
0: גם ככה המחירים לא עולים, לא...
1: תלוי למי ולמה ומכר.
0: לא, זה, לא עולים, לא יורדים. טוב, עוד כמה קלישאות שכתבתם לנו.
1: אוקיי, בוא נראה מה אתם כותבים בטלגרם. נגיב בזמן ובמקום שנחליט, עמיתי כותב.
0: די, ודי.
1: סקר זה כן, זה בסקר אנחנו... שוויון מוחלט, בין יימשך יום יומיים לשבוע אחד ודי. מערכה עצימה וארוכה במקום האחרון, רק עם 7%. זה בסקר שאלינו, תצביעו.
0: כן, בטח, תצביעו.
1: הפוליגון מתמקד, יורז כותב, זה באולפנים.
0: כן. יפה, טוב, אנחנו די מסיימים
1: וטיסות חילוץ, אלפי ישראלים תקועים זה גם, עכשיו עוד משפטים קבועים שכן, מתאים בחילוץ וטיסות חילוץ וכזה, כן.
0: נכון. טוב, נסיים לדעתי את הירידות, דריכות לקראת פתיחת המסחר בתל אביב, אחרי הירידות בניו יורק בשישי ולחימה עם איראן. מה אתה אומר, יעלה הבורסה או תרן? חילופי האש הגיעו לבורסה, מהסלמה עם איראן עשתה לשווקים. טוב, בסדר, אנחנו נמשיך להתקן, נמשיך לעקוב, נמשיך לראות, נמשיך, עד שנפסיק, נמשיך עד שנפסיק.
1: כל הזמן.
0: רחל גיל יוסף מפיקה, ואחרי 8, אנחנו, 9, אנחנו נמשיך לעוד חצי שעה, כמובן אם דברים קורים ויש עדכונים, אנחנו גם מעדכנים, גם אנחנו, אפילו לפני כולם. ואת השעה הזאת, כרגיל, אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.

0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: יש עכשיו תקיפות שלנו באיראן, תקיפות במחוז קרמנשה.
2: הערכה בישראל, ההסלמה מול איראן תימשך כמה ימים.
0: I told you so.
2: זו הכותרת עכשיו
0: ב... I told you so.
2: 12.
0: עלייה בטמפרטורות, תחזית מזג האוויר.

0: תעקוב אחריו לכל מקום.
1: קצת מציק, לא?
0: כן, יכול להציק קצת.
2: 95 גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אין אפס מעיין הגבס.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אין אפס מעיין הגבס.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: 95
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: בוקר טוב, השעה 9

0: באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. בוקר של ההסלמה המשמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני כשעה, ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש, ללא נפגעים. בשומרון, שלושה בתים ניזוקו. ישראל תקפה הבוקר מפעל פטרוכימי במשהר. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים אל עבר בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף לטענתם, זאת בתגובה לתקיפות שבוצעו נגד אתרי מקם בשטח איראן. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, ובעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב-2.2% ונסחר ב-2.97 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. מתכונת חירום, גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים פועלות היום במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא, ובשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא, ממש לא.
2: אתה לא מבין.
1: הלימודים בוטלו, עבודה רק אם יש ממד, בסדר? חברים, בוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם?
2: אנחנו בסדר, כן.
1: This is the time for פינה של רחל גיל יוסף, כן, זה יקרה, נהדר. אז תכף יקרה, עוד דברים שעל הפרק שאנחנו רוצים לדבר עליהם, בוואטסאפ ובטלגרם כתבתם לנו על קלישאות שתמיד עוברים באולפנים בשעות האלה, בימים האלה, אנחנו מכירים את זה.
2: בעת הזו,
1: אנחנו מכירים את זה.
2: שזה גם קלישאה כזאת, בעת הזו אנחנו צריכים... טוב, שעה שלישית, תן לפתוח את הרגלית, לשים את הטלפון מולי, על הסטן.
1: זה שאתה סוגר את הרגלית, זה אומר שהרגלית לא טובה.
2: לא, כי לפעמים אני שם אותו בכיס, אני הולך לשירותים, אני לא הולך עם הרגלית פתוחה.
1: קלה, לא, לא, אל תלך עם הרגלית פתוחה. קלה ביטלה את החתונה.
2: כן, יש שם התביעה.
1: זהו, והחתן תובע 163,000 שקלים ממנה, על זה שהיא... בכלל אותה חתונה...
2: זה שהיא החליטה אחרת

0: ממה שהוא רוצה שהיא תחליט.
1: לא, בסדר,
0: זה בסדר. אז זה שהיא קיבלה החלטה, זה שדעתה השתנתה, זה שהיא עצמאית ולחשוב...
1: לא, זה בסדר. אבל... הייתה פה, אנחנו דהרנו ביחד לקראת אירוע.
0: נכון.
1: ושאני, אולי הוא מרגיש שהיא הוליכה אותו שולל.
0: אבל לא יכול להיות שמישהי או מישהו משנים את הדעה שלהם באיזשהו שלב בחיים?
1: בטח שכן.
0: נו, אז מה?
1: לא יכול להיות, שנייה, לא יכול להיות שאני נפגע בעקבות זה שאתה שינית את הדעתך?
0: בסדר, לגיטימי להיפגע, אבל אתה לא, אין לך שום זכות לתבוע אותה.
1: למה לא?
0: כי היא לא הונתה אותך.
1: אז זה מה שאני אומר, יכול להיות שהוא מרגיש.
0: אף אחד פה לא נעקץ.
1: למה לא?
0: כי לא,
1: יכול להיות מצב.
0: אתה יודע מה, עדיף לא, סליחה שנייה, עדיף לא שהיא תבטל את החתונה יום לפני, מאשר ששנייה, שהיא לא תרצה להתחתן,
1: אתה מדבר רק על מצב אחד שיכול להיות, שהיא פשוט התחרתה והבינה שהוא לא בשבילה, ולכן זה. יכולים להיות פה עוד 570 מצבים אחרים.
0: מה יכול להיות?
1: למשל, שהיא לא הביעה את רגשותיה האמיתיים אליו, במהלך כל התקופה האחרונה, והיא המשיכה ומשכה את זה, והוא היה בטוח שמדובר פה באהבת אמת.
0: זה יכול להיות שאתה יודע, דעתה השתנתה, שקח לה גם זמן, וזה גם יכול להיות שזה בשנייה האחרונה, היא עשתה את ההחלטה. מתי שהיא עשתה את ההחלטה?
1: אנחנו לקראת אירוע משותף. הגבר והאישה כאן הם לקראת אירוע משותף.
0: כן. חצי שנה לפני.
1: חצי שנה, שלושה חודשים, הם דוהרים לקראת משהו במשותף.
0: אוקיי, הכל טוב, הכל זה רואה, סבבה.
1: כל זבוב שנכנס לו על הראש, או יתוש שנכנס לו לראש, לדעתי, חובתה לא עזוב את התביעה, חובתם לספר לצד השני שנכנס לי זבוב לראש.
0: לפעמים זבוב נכנס ואתה אומר הזבוב הזה יצא מחר, אני לא אעשה דרמה.
1: תתווך לצד השני.
0: אתה יודע מה, בסדר, יכול להיות שדיברו, יכול להיות שזה, יכול להיות שקרה דבר שעה לפני שהיא קיבלה את ההחלטה, קרה דבר שאנחנו לא יודעים עליו.
1: לא סתם, אז אני אומר, בסדר, יכול להיות גם שלא, אבל אני אומר, היא הייתה צריכה לתווך. לא סתם הוא תובע, הוא מרגיש שהונו אותו.
0: אבל אם היא לא רצתה לבטל יומיים לפני, אלא רק יום לפני, אז כנראה שאתה
1: סיבה. למה הוא תובע? כי הוא מרגיש שמשהו פה היה לא... זה, תראה, אם היא הייתה שינתה את דעתה כתוצאה מזה שהיא פתאום פחות אוהבת...
0: האגו נפגע, אני מבין אותו
1: את הבאסה
0: שלו.
1: שנייה, אם היא זה פתאום לא אוהבת וזה, אז כמובן הוא היה מקבל את זה, אני מניח. אבל הוא לא סתם תובע.
0: אתה לא יכול לתבוע על החלטה של מישהי.
1: אז אני אומר, זה לא על החלטה.
0: התחושה, הרגש, לא חשוב מה.
1: על הונאה.
0: לא, הונאה זה משהו שתכננת, שיזמת, שעקצת.
1: לא, לא הונאה.
0: איך אפשר להגיד הונאה עם מישהי שמקבלת החלטה זה שהיא לא רוצה לחיות עם מישהו כל החיים?
1: זה לא הונאה.
0: אני אומר, גם אני עונה לך.
1: לא, אבל אתה עונה לי על הדברים שאני אומר.
0: לא, זה דיאלוג. אני פשוט אומר לך את הדברים...
1: לא, אתה לא נותן לדבר.
0: את הדברים שקצת עושים לך סדר בראש, ואתה קצת...
1: זה לא עושה סדר בכלל. אני אומר שלקראת שניים... אז אני אמרתי, אם היית מקשיב, הייתי אומר, המילה הונאה היא לא מדויקת, יכול להיות יותר, לא יודע, סוג של הולכת שולל כזאת.
0: לא הולכת שולל. זו חוצפה להגיד הולכת שולל על מישהי שמשנה את דעתה.
1: אם הם ביחד הולכים לקראת חתונה, והיא לא מספרת לו שיש לה רגשות חרטה במהלך הזמן.
0: היא סיפרה?
1: והוא...
0: היא סיפרה יום לפני.
1: יום לפני מה?
0: כן, יום לפני החתונה היא ביטלה. ואז היא סיפרה.
1: שמה?
0: היא תספר מתי שהיא רוצה. איך אתה יודע מה היה? כי יום לפני היא ביטלה, זה מה שאתה אומר לי.
1: אני לא אמרתי שהיא ביטלה יום לפני.
0: נו, אז מתי היא ביטלה?
1: אין לי מושג. אני כבר הלכתי מהזוג הזה. אנחנו מדברים מהזוג הזה, כבר הפלגנו בכלל.
0: כל זוג שמישהו מבין בני הזוג משנה את דעתו, זו זכותו הלגיטימי.
1: אני לא אמרתי שזו זכותו.
0: נו, למה הוא תובע?
1: תראה, גם זכותך לפטר מישהו שעובד אצלך. ברור שהכל זכותך.
0: למה הוא תובע? כי הוא נפגע. אבל אם אתה... נפגע לו האגו, הוא התבאס.
1: אם אתה מפטר אותי, אם אתה מפטר אותי, כשבאותו זמן כבר לקחת מישהו במקומי למשל, וכבר הכשרת מישהו אחר, ובאותו זמן אני חשבתי שאיתך אני ממשיך עוד 15 שנים לעבוד, והציעו לי הצעה נגדית ממקום אחר באותו זמן. אז אני יכול לתבוע אותך.
0: לא הסתדר.
1: אז אני יכול לתבוע אותך.
0: כי אם זו הונאה, זו הונאה. ברור, אבל באהבה.
1: תשמע, אני היה לי מקרה.
0: בזוגיות, בקשר שנייה, סליחה, שהיא רוצה, שמדובר על להמשיך אותו עכשיו לכל החיים. היא קיבלה את ההחלטה מתי שהיא קיבלה.
1: עזוב רגע זוגיות. היה לי מקרה בעבודה, שבוס תכנן כבר לשנות את התוכניות שלו כלפיי, אוקיי?
0: לשנות.
1: אני קיבלתי הצעה ממקום אחר.
0: אוקיי.
1: סירבתי להצעה כי אני חשבתי שהמקום שבו אני נמצא הוא...
0: אתה נשאר בו.
1: נשאר, וזה לנצח, וזה להרבה זמן, לא לנצח, להרבה זמן.
0: אוקיי.
1: לא, בסדר, להרבה זמן וזה, כי אף פעם לא קיבלתי תדר אחר, ובאותו זמן הוא בישל בישול אחר. אז אני נפגעתי.
0: נפגעת.
1: זה מה שאני אומר.
0: בסדר.
1: שאתה, שיש שני צדדים, והשני יש לו, ואחד הצדדים יש לו בראש מחשבות אחרות, הוא צריך לתווך את זה לצד השני.
0: ברגע שהיא הרגישה שהיא רוצה לתווך, היא תבחה.
1: אם זה היה ככה, אז הוא לא היה תובע.
0: הוא תובע כי הוא נפגע לו האגו, כי הוא נפגע, כי הוא התבייש.

0: כי אולי יש פה הפסד כספי על אולם, אני מניח שיש פה הפסד כספי.
1: גם?
0: אז כן, בסדר. גם. אבל כמו שהוא הפסיד את הכסף, גם היא הפסידה את הכסף.
1: אני לא יודע.
0: בסדר.
1: אני לא יודע.
0: לבוא אליה בטענות על...
1: זה לא בטענות, זה לנתח את הסיטואציה.
0: אבל מה שכן... מישהי שביטלה לנישואים?
1: יש לי רחל גיל יוסף על הקו.
2: מה שכן, הוא צריך להגיד לה תודה.
0: בדיוק. זה גם לטובתו. זה לטובתו גם.
1: מה זאת אומרת להגיד לה תודה?
2: שהיא לא גררה את זה. אם היא חושבת שהיא לא רוצה להיות איתו, יש לה לבטים.
0: נכון.
1: ברור.
2: כל מיני דברים.
0: הפרידה טובה לה והיא גם טובה לו.
1: ברור. אנחנו...
0: ושיהיה בהצלחה לזוג הצעיר.
1: הם כבר לא זוג.
0: לא, כל אחד בזוגיות שלו, החדשה שתהיה.
1: אם כבר יש לה זוגיות חדשה על אחת כמה וכמה.
0: גם זה לגיטימי, גם על זה הוא לא יכול לתבוע אותה.
1: הכל לגיטימי.
0: נכון.
1: אבל לתבוע תמיד אפשר, תמיד זה כיף.
0: לא, על זה, אין לו סיכוי. הוא לא יראה שקל. אני אומר, הוא לא יראה שקל.
1: טוב, בסדר.
0: הוא סתם מתבזה.
1: רחל, פינתנו. פינתך.
2: אז אני משמיע לכם שירים שאתם אוהבים, ואתם תזהו אותם.
0: All right.
1: של מי השיר הזה? מהו השיר הזה?
0: נותן כמה שניות ראשונות.
2: כן.
0: טוב.
1: אוקיי. זה ישראלי?
2: כן.
0: זה עידן רייכל?
2: לא.
1: שימי שוב.
0: זה אביב גפן?
2: לא.
0: זה שיר יפה.
2: מאוד.
1: זה של זמר?
2: כן. רומנטי.
1: רומנטי? זה דניאל סלומון?
2: לא,
1: זה...
0: איך חבל שהסתכלתי בוואטסאפ.
2: אל תסתכל.
1: אז רגע...
0: לא, עכשיו אני כבר לא סגור, כי יש דעות שונות.
1: שימי את זה שוב.
0: לא, עכשיו אני כן סגור, כי יש אורוב ל...
1: אני יודע מה זה.
2: מה זה?
1: למה זה לא אביב גפן, סליחה?
2: זה לא אביב גפן. כי זה לא אביב גפן.
1: אוקיי. אם זה ככה, אז...
0: וואי, יש פה קרב מעניין בוואטסאפ בין שני זמרים.
2: מה האופציות?
0: הרבה כותבים אחד, והרבה כותבים את השני.
1: ומה אתה חושב?
0: אני הולך עם... עם אחד מהם.
1: אתה רוצה לספר לנו מה זה?
0: מדברים פה גם על עברי וגם על אישי לוי.
1: אז זה עברי.
2: איזה שיר?
1: זכיתי, לא זכיתי. זה בדיוק עברי. שימי עוד פעם זה, אני אגיד לך בדיוק איזה שיר זה.

0: טוב, מה כותבים בטלגרם?
1: אחד הכי מוכרים שלו, מישהו פעם.
0: עברי לידר, נכון, נכון. כל הכבוד להראל שהיה ראשון בטלגרם.
1: היא פיי בטלגרם כותבת, איך הם לא עולים על זה.
0: איזה גרועים הם. למה אף אחד לא כותב איזה גרועים הם?
1: כן, אין לכם את זה, איך לא זיהיתם. טוב, כן, תודה לכם על ה...
0: על העידוד.
1: כן, על החיזוק. טוב, רחל, הלאה.
0: עכשיו הכל בסדר, יהודית רביץ.
2: וואו, ממש.
1: כן, כן, כן. נהדר, נהדר, נהדר.
0: זמת, מה?
2: מה זה, שתי שניות?
0: לא, בסדר, אבל אין פתיחות כאלה לשירים.
1: תני איזה כמה שניות, תני איזה שבע שניות מזה. כן, שבע שניות. זה גם קצת צביקה פיק.
0: כן. נכון.
1: לשם זה זרק אותי.
2: זה כיף, זה פתיחים ארוכים.
1: לפעמים.
0: יופי, נלך הלאה.
1: ניכר באוויר, בבקשה.
0: פצעים ונשיקות, מוניקה סקס.
2: וואו,
1: מי זה בא היום?
0: הגזמתם.
1: מי בא היום?
0: הגזמתם. כן, הגזמתם.
2: יאללה שלך, יפה מאוד.
0: לא, אבל זה קל.
1: כן. רואי, הספיק לכתוב את זה בוואטסאפ.
0: איך יכול להיות?
1: במאית שנייה.
2: וואו.
0: יפה. וואו. הוא זוכה בקרב הכתיבה הכי מהירה שיכולה להיות.
1: ומצד שני, איילה כותבת, עברי לידר, מישהו פעם אהב אותי, כותבת את זה עכשיו. שזוכה בפרס השני.
0: לכתיבה מהירה.
1: כן.
0: יש עוד?
2: כן.
0: יאללה.
1: ישראלי?
0: אני יודע מה זה, אני יודע מה זה.
1: בבקשה.
0: אני יודע מה זה.
2: זמר זמרת או להקה, מה זה?
0: רגע, שנייה.
1: זו לא להקה.
0: שימי את זה שוב, שנייה. כן, כן, כן. אני גם יודע, גם אוהב את זה.
1: רגע, אני חושב אולי זה כן להקה. לא להקה.
0: וואו. לא תתני עוד איזה שמיעית שנייה?
1: פנקי בעוד מיעית.
0: דו דו דו דו דו דו. אף אחד לא בא לי, אף אחד לא שאל לי.
2: זה ממש זה.
0: לא,

0: קרולינה.
1: ממש, וואי, דרור.
2: כן, כן, כן, כן, נהדר.
0: מה, זה שירים שהם זרי.
1: טוב, יש לנו עוד טיפה.
0: יאללה.
1: קצרים,
0: כן. יאללה. מה זה קצרים?
2: זה הפרויקט? זה, זה, זה...
1: לא. זה שיר יחסית חדש.
0: תתחיל איתו שוב? כן, טונה, טונה, טונה.
1: לא.
0: רביד.
2: זה זמרת?
1: לא.
0: זה רביד?
1: לא, זה לא רביד, זה לא טונה.
2: זה נצ'י נצ'.
0: מה זאת אומרת?
2: אם זה לא טונה.
1: פול טראנק, זה נצ'י.
0: פול טראנק, רק אותך אוהב הלילה.
2: רק אותך אוהב הלילה.
1: לשיר.
0: רק זה, רק מילים איתך, לדבר איתך, דיבור איתך, דברים איתך, לדבר איתך.
1: אין מילים איתך.
0: אין מילים איתך.
2: רפאל הצטרף לטלגרם. דרור, היום אתה באזורי ה-100% הצלחה.
1: רוצים עוד אחד, אחד אחרון.
2: בטח, בטח, אולי עכשיו הוא ייפול.
0: אולי... זה רביד פלוטניק.
1: כן, איזה שיר, איך קורא שיר?
2: שער?
0: לא, לא, לא.
1: שער זה...
2: לא, לא, לא. צורך העניין.
0: כסים איזה שוב, אני יודע מה זה. עם הזה, נו. אני יודע מה זה.
1: כן, כן, כן, כן.
2: לירן ידע את זה.
0: כן, רביד של ה...
2: אני לא ידעתי את זה, אני לא הייתי יודע.
0: אתה לא מכיר את זה.
1: הוא מכיר,
2: לא, אני מכיר את השיר, אבל לא הייתי זוכר את השם של השיר.
0: זה עם הנחל.
1: נחל?
2: קרנבל, זה?
0: לא, לא, לא. שיר זה.
1: כל הנחל, לא.
2: כל הנחלים זורמים לים.
0: שימי את זה אחרון ודי.
2: מבילים, לא ללכת.
1: אל תסתכלו בוואטסאפ.
2: אני הסתכלתי כבר.
0: כן, נו, בסדר, מכירים.
2: רפאל ידע, לירן ידע, מירב ידע, איתי בוואטסאפ ידע, רועי ידע, אסי ידע, אדיר ידע.
0: שלווה ברמונותייך.
2: גלית ידע, נעמי ידע, ורונית ידע, והם ידעו את זה ממש מהר, זה שלווה בארמונותייך.
1: ארמונותייך, נכון.
2: כן, מתוך משפט זה, מתוך פסוק. יהי שלווה, שלום בחילה, שלום בארמונותייך.
0: גברת רחל, גברת רחל גיל יוסף, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: מחפשים מתנה ייחודית,
2: כן,
0: כן,
3: מכונית, מלבלבת,
2: כן, כן, כן, תדר קסום, אני אשמח.
3: מכין סרטוני ברכה מתוקים,
0: כן,
3: לעידוד, לשמחות, לאירועים

0: שני דברים שכדאי לדעת אותם. פיקוד העורף אומר פעילות מצומצמת בכל הארץ, והחוטים מחדשים
1: את המצור. מה עם החוטים באמת?
0: מחדשים את המצור.
1: התעוררו החוטים, אה? החוטים הם רק מצטרפים. נכון?
0: הם מחדשים את המצור הימי על ישראל.
1: החוטים לא יוזמים כלום, הם תמיד מצטרפים.
0: איסור על שייט.
1: חיזבאללה מחליטים תוקפים, חמאס החליטו תקפו, איראן זה, זה, זה, זה. החוטים, אנחנו רק מצטרפים. אין לכם עמוד שדרה.
0: כל תנועה ימית של ישראל בים האדום, היא מטרה לתקפה, הם אומרים. זה חוטים.
2: לא, זה לא משנה אם בסוף...
0: סגר על בבל מנדב.
2: אבל כל הזמן שאתה מנסה...
1: בבל מנדב, נצח זכור נא את שמותינו.
0: יום שקר, מה יש לך?
1: אתה לא מכיר את השיר בבל מנדב?

0: Hello? אושר?
1: כן.
0: מה העניינים, אושר?
2: בוקר טוב, אושר.
0: שיחקת אותה, מה שלומך?
2: אושר, ביטון.
0: מה העניינים?
2: זה שבן אדם שזכה ב-40 מיליון שקל עונה לך בבוקר בשעה כזאת,
0: הוא לא זכה.
2: אני יודע.
0: כן. לא, אבל דבר איתנו, אושר.
2: זה דרור וארז מהרדיו, אנחנו פה פשוט בשידור חי וישיר מול פני 90 FM.
0: כן, שיחקת אותה עם התרגיל אתמול.
2: פרסמת שזכית ב-40 מיליון שקלים בלוטו. מודה תמיד להשם, גם אמרת.
0: כן. בוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו מחפשים כל מיני קלישאות שאומרים באולפנים בימים כאלה, כמו שאנחנו מכירים אותם, כן? אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואלי, אבל רק רגע, אם אושר עונה אז אנחנו איתו, כן? אנחנו דבר דברו על אופניו, כן?
2: כן, כן, כן.
0: טק טק טק טק טק טק טק.
2: בוא נעשה עוד שלושה צלצולים.
0: שלושה, הגזמת.
2: שני צלצולים.
0: שניים ודי.
2: ונעשה עוד אחד ככה לפיניטו, לקומדיה.
0: ונגמור את הסיפור הזה מאחורינו.
2: אוקיי, לא אדם.
0: מי זוכה בחידון אקטואלי?
2: מדובר פה בגילי מכפר יונה. גילי, שנסע עם הבת שלו ליאן. וארבע תשובות, זה מספיק להם. לא בחרו שיר, אבל כן זוכים בבוקר הזה ולוקחים ארוחת קומבינה מפנקת במיוחד. מדובר בארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', הענקית המפנקת. עם כל הפינוקים והתוספות, ואם בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה, ושיהיה בתיאבון. זה באפליקציה או באתר, איפה שבא לכם. כנסו, תזמינו, ובתיאבון. זה של גילי מכפר יונה.
0: אם אנחנו נסמכים על חוכמת האומנים, אז האירוע הזה הוא לא מאחורינו, אבל הוא יימשך יום-יומיים. ככה רובכם חושבים.
2: אוקיי.
0: אתם קצת חולקים על דעתה של ישראל, שאומרת שזה יימשך שבוע.
2: זאת הערכה שהיא... הערכה? תמשך ימים אחדים, זה מה שכתוב עכשיו.
0: אז אנחנו... גם אתם אומרים יום-יומיים, זאת אומרת אתם צודקים, אבל אתם יכולים להצביע אם אתם רוצים, אם זה כבר מאחורינו הכל, או שזה יימשך קצת.
2: נסבל לך שבחוץ זה פתוח, זורם ורגוע, רק עדכון אחד, עומס נועה במחלף שורש, זה בכביש מספר אחת, ומעבר לזה הזורם הכל ופתוח ורגוע, עשו בזירות.
0: עוד קלישאות מהאולפנים, הפוליגון מתמקד, יורז כותב בטלגרם.
2: כן, כן. עפים עליך פה בטלגרם, וגם בוואטסאפ הזה שזיהיתי את השירים.
0: בסדר, זיהיתי
2: לא, שירים. לא, דרוק, כשזה פעם ב-8-10 פינות, אז צריך לציין את זה.
0: לא.
2: גם זה שאתה מצטנע, דווקא יש משהו שחצני בלהצטנע. חייב להגיד לך.
0: פתאום היה בום גדול, או אכן דברים קשים שכותבים לנו בטלגרם, עוד ועוד זה. הציפור מתבקש לגלות אחריות, לאה כותבת בטלגרם.
2: זבנג וגמרנו כתוב פה, כמובן.
0: לא, תמיד אומרים שזה לא זבנג וגמרנו, שאין דבר כזה.
2: אז דווקא קולקטיב כותב, זה יהיה זבנג וגמרנו.
0: באמת?
2: כן.
0: תמיד אומרים זה.
2: נכון, אומרים דרך כלל, זה לא זבנג וגמרנו. אין זבנג וגמרנו.
0: על כל דבר אתה יכול להגיד אין זבנג וגמרנו. במה יש זבנג וגמרנו?
2: לא, לפעמים יש זבנג וגמרנו.
0: אנחנו מנסים להתרג...
2: לפעמים יש זבנג וגמרנו.
0: בלבלת אותי. לפעמים איפה יש זבנג וגמרנו?
2: יש סיטואציות בחיים שזה זבנג וגמרנו.
0: איפה?
2: כל מיני סיטואציות.
0: אוכל לא זבנג וגמרנו.
2: לפעמים גם יש באוכל זבנג וגמרנו. תוקע משהו, חוטף וצבע בשנייה וממשיך. לא עכשיו יושב, ארוחה ומפית עליו.
0: זה לא זבנג ולא גמרנו. אז זה לא גמרנו. אם אתה תוקע מהר...

0: משהו, אתה
1: תהיה... לא, סוגר אותך עד הערב.
0: שנייה, אתה תהיה רעב מיד אחר כך.
1: לא. סוגר אותך עד הערב.
0: אנחנו בשגרת חירום.
1: תוקע עכשיו איזה חצי פיטה, אפילו עם משהו בפנים, ואתה מסודר כמה שעות.
0: על...
1: ויש עוד סיטואציה.
0: נתב"ג צפוי לצמצם את מספר הנוסעים והטיסות. בסדר? קח את זה בחשבון. טוב, אנחנו נצב סיום.
1: אנחנו, כן, נגיד תודות.
0: חברים, בואו לא נתבלבל, זה אמרנו, המשפט שמסכים הכל.
1: חברים, בואו לא נתבלבל, זה טוב.
0: נכון. עוד דברים, אתם יכולים תמיד לכתוב בטלגרם, אין שום בעיה, זה ערוץ שפתוח לכם לרווחה. אנחנו אוהבים ככה...
1: אני מקפיץ את הסקר, אני מקפיץ אותו עכשיו, אתם יכולים להצביע שם. וזה תמיד טוב.
0: אנחנו נראה, נקווה שיהיה יום שקט, ככל ה...
1: איך הוא שר?
0: ככל הניתן.
1: נקווה שיהיה שקט עכשיו הפרסומות.
0: אז באמת כך. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה. ואחרינו אילה מלכה. ושיהיה לנו בוקר טוב ולהתראות.
1: בוקר טוב, שקט ורגוע. אנחנו כאן מחר בשבע, תהיו איתנו.
0: זהו, כן, לא אמרנו, מחר שבע.
1: שלישי, כן,
0: אם אתם מחפשים אותנו, אנחנו גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אבל גם...
1: אתה תעלה לספוטיפי.
0: זהו, בספוטיפי אנחנו תחת הכותר, הבוקר ברדיו 90. אתם יכולים לחפש אותנו שם.
1: חפש,
0: זה הכותר שלנו.
1: לתת שם עוקב, זה תמיד טוב. תמיד טוב. יאללה.
0: כל טוב לך.
1: תודה, חמודה.
2: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה איכן. אנחנו פותחים עם התראות מקדימות שהתקבלו עכשיו בעקבות זיהוי של שיגורי מאזור איראן. צפויות התראות והזקות בדקות הקרובות באזור ואדי ערה, מנשה, המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון ודרום הגולן. למעשה כל האזור הצפוני החל מחדרה, פרדס חנה, קיסריה ועד רמת הגולן וקצוות המדינה. אז נא לשהות בסמיכות למרחבים המוגנים בעקבות ההתראות המקדימות הללו שמתרחבות ממש ברגעים אלו גם לאזורים נוספים. אם קיבלתם התראה מקדימה, נא לשהות בסמיכות למרחבים מוגנים. מאות אלפי תושבי אזור השרון נדרשו להיכנס למרחבים מוגנים בעקבות ירי של מספר טילים בליסטיים מאיראן. עם זיהוי הירי מאיראן במשך דקות ארוכות הופעלו הזעקות גם אמש, גם הבוקר, בעיר חדרה, בחלק מהיישובים במועצות האזוריות חוף הכרמל ומנשה, וכן במועצות מקומות בנימין הגבעת עדה, פרדס חנה, קרקור וזיכרון יעקב. בכל הזירות לא התקבלו דיווחים על נפגעים ולא הותרו זירות נזק באזור השרון. תוך כך הבוקר קיבלו חלק מהתושבים התראות מקדימות בעקבות ירי מאיראן ותימן, אך לבסוף לא הופעלו הזקות באותם אזורים, וכאמור בדקות אלה ממש התראות מקדימות שוב על כל האזור הצפוני החל מחדרה וצפונה. עם תחילת הירי מאיראן, כלל הרשויות והמועצות באזור השרון קיימו הערכות מצב מיוחדות. בעקבות הנחיות פיקוד העורף נאסרו פעילויות חינוכיות, צומצמו התקהלויות, פעילויות במקומות עבודה אושרו רק במקומות בהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, חופי הרחצה נסגרו ובוטלו כלל האירועים שתוכננו. בתוך כך, לאור החמרת הנחיות פיקוד העורף, נפתחו כלל המקלטים הציבוריים. בעקבות הירי מאיראן, בתי חולים באזור השרון עדכנו על מעבר ממצב שגרה למצב חירום. בתום דיון והערכת מצב ובהתאם, כאמור, גם כאן אנחנו מקבלים כעת התראות מקדימות, אז נא בבקשה להיערך לעניין הזה. התראות מקדימות כאמור בעקבות שיגור של ירי מאיראן לעבר ישראל. ההתראות הללו למעשה מתרחבות מהדרום, מאזור קריית גת ואשדוד, דרך כל גוש דן כעת, ראשון, לוד, תל אביב, חולון, גוש דן, רעננה, הרצליה, גם נתניה, כפר סבא, קדימה צורן, כפר יונה, חדרה, כל האזורים הללו, כולם מתבקשים לשעות בסמיכות למרחבים המוגנים בשלב הזה. כאמור, בעקבות זיהוי של שיגורים מאיראן לעבר האזור, יש לשעות בסמיכות למרחבים המוגנים. כאמור, התראה מקדימה נשמעה כעת מאזור אשדוד, דרך כל גוש דן, אזור נתניה, אזור חדרה וצפון החיפה וכל האזורים הללו. יש לשעות בסמיכות למרחבים המוגנים. אנחנו כאן כל העת ממשיכים ומעדכנים. אם אתם נמצאים בדרכים, זמן טוב מאוד לחפש מקום לעצור בו ובבטחה, על מנת שתוכלו להיכנס גם אתם למרחבים המוגנים. אנחנו כמובן ממשיכים ומעדכנים כל העת במה שקורה.

0: התראה.
1: יוקנעם המושבה והזורע. היכנסו למרחב המוגן.

כאמור, כמו שכבר שמעתם, התחילו אזעקות כעת באזור חיפה וכל היישובים העוטפים אותו, את העיר חיפה עד בעצם לנחשונים ודור. זה כרגע בהתראות הראשונות שהתקבלו, כאמור, אזעקות כעת בכל האזור הצפוני וכל אזור חיפה והקריות. נא להיכנס למרחבים המוגנים.

אזעקות נוספות נשמעות כעת בכל אזור גוש דן, אזור תל אביב, חולון, ראשון, פתח תקווה, ראש העין, בכל האזורים הללו, גם במועצה האזורית דרום השרון נשמעות כעת אזעקות. בכל האזורים הללו אתם מתבקשים להיכנס לתוך המרחבים המוגנים בבקשה, ולהישאר שם עד הודעת השחרור של פיקוד העורף.

כן, כאמור, לאור הזקות האלה שהיו גם בדקות האחרונות באזור חיפה, קריות וכל האזור הצפוני, גם באזור גוש דן ובאזורים נוספים, יש עדיין לשעות במרחבים המוגנים. חברים, לא לצאת ולא לשחרר את עצמכם באופן עצמאי. אתם יודעים שזה ההנחיות האלה מצילות חיים, תישארו בפנים עד שתגיע הודעת השחרור של פיקוד העורף. זה יום כזה שבאמת צריך להיות בו ככה יותר סבלניים, יותר לקחת אחריות על עצמנו, כי זה בסוף מה ששומר על כולנו. אנחנו כאן כל הזמן מעדכנים על כל הנעשה בכל הגזרות. אתם מוזמנים להישאר איתנו, גם להזין למוזיקה וגם כמובן להתעדכן בכל מה שקורה.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגראנץ', שכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: 90 FM, 90 FM.

חמש דקות אחרי השעה 10, אתם עלי רדיו 90. ואנחנו כאן איתכם כל העת, מעדכנים בכל דבר, בכל אירוע. בין לבין כמובן מלווים אתכם עם הרבה מוסיקה טובה. הנה אלפא ויל.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: 90 FM. זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: עשר ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. החל משעות הערב אמש ועד עתה שיגורים מאיראן במשך כל היום ובשעות שונות במהלך הלילה והבוקר, כאשר בשל העניין הזה מאות אלפי תושבים נכנסו למרחבים מוגנים בעקבות ירי מאיראן. עם זיהוי הירי מאיראן במשך דקות ארוכות הופעלו אזעקות באזורים נרחבים ברחבי הארץ, החל מהצפון ועד לדרום המדינה. בשלב זה, למעט נפילה אחת, לא דווח על נפגעים או על נזק, ולא הותרו זירות נזק באזור השרון. תוך כך, הבוקר קיבלו חלק מתושבי השרון התראות מקדימות והזעקות גם בשעות האחרונות בעקבות ירי מאיראן ומתימן, כך בעניין הזה. עם תחילת הירי מאיראן, כלל הרשויות והמועצות באזור השרון

קיימו הערכות מצב מיוחדות. בעקבות הנחיות פיקוד העורף נאסרו פעילויות חינוכיות, צומצמו התקהלויות, ופעילויות במקומות העבודה אושרו רק במקומות בהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, חופי הרחצה נסגרו ובוטלו כלל האירועים שתוכננו. בתוך כך, לאור החמרת הנחיות פיקוד העורף, נפתחו כלל המקלטים הציבוריים. בעקבות הירי מאיראן, בתי החולים באזור השרון עדכנו על מעבר ממצב שגרה למצב חירום. בתום דיון והערכת מצב ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, הנחה מנכ״ל משרד הבריאות את בתי החולים לפעול על פי הנחיות נצורות, להוריד מחלקות לא ממוגנות לתת קרקע ולגייס את כוח האדם הנדרש לטובת מעבר מהיר לחירום לצד גיוס מקביל של צה״ל לסיוע לבתי החולים. כמו כן הונחו בבתי החולים להיערך לשחרור מטופלים. בתוך כך, מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במרפאות בהם יש מרחב מוגן או מרפאות הנמצאות בסמיכות למרחב מוגן בזמן ההתראה. הפיגוע אתמול באזור דרום השרון. דובר צהל איתי לפרסום את דבר נפילתו של רב סמל ראשון חיים קלמוטי בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 מחטיבת אפרים, שנפל בפיגוע בצור נתן. מחקירת כוחות הביטחון עלה כי המחבל תושב טייבה ביצע ירי בצור יצחק, בצור יגאל, צור נתן ובסילאית, ובזירות השונות נפצעו עוד 5 בני אדם, בהם 2 באורח קשה, ביניהם רכז הביטחון הצבאי של היישוב צור נתן. מצבם של יתר הפצועים הוגדרו בינוני וקל, בתוך כך בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון ושוטרי תחנת טירה עצרו חשוד נוסף בסיוע למחבל. במסגרת חתירת הפיגוע נעצרו והובאו לחקירה בני משפחתו של המחבל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכל פרוס מושקין. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב כל העת ומעדכנים מכל הנעשה בכל הגזרות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', שכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס.
12: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה איכם. מאות אלפי תושבי אזור השרון נדרשו הבוקר ואמש להיכנס למרחבים מוגנים בעקבות ירי של מספר טילים בליסטיים מאיראן. עם זיהוי הירי מאיראן במשך דקות ארוכות הופעלו אזעקות בערים ראש העין, פתח תקווה וחדרה, בחלק מהיישובים במועצות אזוריות חוף הכרמל וכן במנשה, וכן במועצה מקומית בנימין הגבעת עדה, פרדס חנה קרקור וזיכרון יעקב. בכלל הזירות לא דווח על נפגעים ולא הותרו זירות נזק באזור השרון. בתוך כך, הבוקר קיבלו חלק מתושבי השרון התראות מקדימות בעקבות ירי מאיראן ומתימן, אך לבסוף לא הופעלו אזעקות באותם אזורים. עם תחילת הירי מאיראן, כלל הרשויות והמועצות באזור השרון קיימו הערכות מצב מיוחדות. בעקבות הנחיות פיקוד העורף, נאסרו פעילויות

חינוכיות, צומצמו התקהלויות ופעילויות במקומות עבודה, אושרה רק במקומות בהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, חופי הרחצה נסגרו ובוטלו כלל האירועים שתוכננו. בתוך כך, לאור החמרת הנחיות פיקוד העורף, נפתחו כלל המקלטים הציבוריים. בעקבות הירי מאיראן, בתי החולים באזור השרון עדכנו על מעבר ממצב שגרה למצב חירום. בתום דיון והערכת מצב ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, הנחה מנכ״ל משרד הבריאות את בתי החולים לפעול על פי הנחיות נצורות, להוריד מחלקות לא ממוגנות לתת קרקע ולגייס את כוח האדם הנדרש לטובת מעבר מהיר לחירום, לצד גיוס מקביל של צה״ל לסיוע לבתי החולים. כמו כן, הונחו בבתי החולים להיערך לשחרור מטופלים. בתוך כך, מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במרפאות בהם יש מרחב מוגן, או מרפאות הנמצאות בסמיכות למרחב מוגן בזמן התראה. הפיגוע האמש באזור דרום השרון. דובר צהל התיר לפרסום את דבר נפילתו של רב סמל ראשון חיים קולמטי, בן 55, מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 מחטיבת אפרים, שנפל בפיגוע בצור נתן. מחקירת כוחות הביטחון עלה כי המחבל תושב טייבה ביצע ירי בצור יצחק, צור יגאל, צור נתן ובסילאית. בזירות השונות נפצעו עוד 5 בני אדם, בהם 2 באורח קשה, ביניהם רכז הביטחון הצבאי של היישוב צור נתן. מצבם של יתר הפצועים מוגדר בינוני וקל, ותוך כך בלשי היחידה ללוחמה ופשיעה של מרחב שרון ושוטרי תחנת טירה עצרו חשוד נוסף בסיוע למחבל. במסגרת החקירת הפיגוע נעצרו והובאו לחקירה בני משפחתו של המחבל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות וכל העדכונים הנעשה בכל הגזרות בשעה 12.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: 90 FM, 90 FM.

0: 12:03, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אז עברנו לילה ובוקר לא פשוטים, ואנחנו חוזרים לסוג של סבב מול איראן, למרבה אולי ההפתעה או שלא. תכף נדבר על כל הדברים האלה. תחילה נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית, דיפלומטיה ציבורית ועמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אתה יודע, אולי השאלה, שאלת השאלות עכשיו בעניין הזה, אנחנו רואים בסבב הזה שמתפתח, איפה טראמפ? הרי טראמפ אמר שהוא יאסור על נתניהו לתקוף, על ישראל לתקוף, והנה אנחנו תוקפים, אולי טוב שכך.
1: אז תראה, יש שני הסברים. הסבר אחד זה של חובבי הקונספירציה, כן. שאומרים שהכל מתואם. כן? גם ישראל אומרת, יש תאום עם ארצות הברית, אבל תאום לפעמים זה רק שאתה מודיע על משהו, ולא בהכרח שאתה מתאם עמדות. ההסבר, ואני חושב שזה לא איזה הסבר חלש, אני חושב שטראמפ אמר יותר מדי פעמים שהוא מכתיב את כללי המשחק, ואם הוא אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא יעשה את זה, והוא
0: רק
1: גם
0: אתמול, חזר לזה. רק אתמול, כן.
1: רק אתמול. נכון, בראיון הפיננשל טיימס.
0: כן.
1: אז טראמפ לא היה רוצה להיראות כמי שאומר לנתניהו מה לעשות, ונתניהו עושה ההפך. מצד שני, כנראה שהלחץ הפנימי בישראל לנתניהו היה יותר חזק, הוא יותר חזק מהלחץ של טראמפ. ונתניהו עושה שתי פעולות, בניגוד למה שטראמפ רוצה. אחד, הוא תקף בדחיה, למרות שהתקיפה הזאת הייתה סמלית.
0: כן.
1: ומדודה. עכשיו, איראן הגיבה באופן לא מדוד. כן, שיורים 10 טילים וכל מה שקרה היום בבוקר, זה לא נקרא תגובה מדודה, זה נקרא תגובה מופרזת. על פגיעה שם בבית אחד בבירות.
0: כן.
1: אז טראמפ ביקש מנתניהו לא להגיב, ונתניהו כן הגיב. אז הוא פעמיים עשה פעולות בניגוד למה שטראמפ
0: גם רוצה. גם עכשיו אנחנו תוקפים באיראן, אני מבין, על פי הדיווחים.
1: נכון. אז השאלה באמת, איך הסיבוב הזה יסתיים? אז טראמפ נמצא במצב לא פשוט, מפני שהוא 3 ימים לפני המונדיאל, הוא לא רוצה שהמלחמה תתחדש בעצימות גבוהה, וכבר היום הבוקר הוא אמר, אנחנו לא בתמונה, אנחנו לא בסבב הזה.
0: כן.
1: למרות שבימים האחרונים ארצות הברית כמעט כל יום מחליפה מעלומות עם איראן.
0: כן.
1: כמעט כל יום.
0: אז יכול להיות אולי עוד אופציה בדומה למה שאמרת, אבל יכול להיות שבעצם כדי להניע אולי את המסע ומתן, טראמפ סוגר עין ואומר, אולי כמה מכות הדדיות בין ישראל לאיראן יעיצו את הסיפור הזה, וככה, אתה יודע, עוצה מעין.
1: אני חושב שזו בהחלט אפשרות, כי המסע המתן תקוע, המשמרות המהפכה ששולטים עכשיו באיראן, מומחים במשיכת זמן, בדחיינות, בתחבולנות, הם אומרים כן, ואחר כך אומרים לא, ואחרי זה אומרים חצי לא, הם משחקים בארצות הברית, למעשה מתעללים בטראמפ, שהוא לא מבין למה זה קורה לו, וזה קורה לו, בזה שהוא מנהל מסע המתן גרוע,
0: כן.
1: עם האיראנים,
0: כן.
1: ולכן בהחלט יכול להיות מצב שהמעלומות האלה, בייחוד הפגנת העצמאות של ישראל, כי ההנחה של איראן היא כל הזמן שטראמפ יבלום את ישראל.
0: כן.
1: כי ככה הוא אומר.
0: כן, עכשיו, דיברת פרופסור... כן, כן, תמשיך.
1: כן. הנה, ישראל לא עושה מה שטראמפ אומר לה, ולכן זה כן יכול לעזור לו במסע ומתן.
0: כן, עכשיו, דיברת על זה שטראמפ מנהל מסע ומתן גרוע, ובאמת טראמפ שמתהדר ביכולת המסע ומתן שלו, האיראנים עושים לו בית ספר. למה הוא מנהל מסע ומתן גרוע להערכתך?
1: אני חושב שיש כאן כמה מרכיבים, אבל אני חושב שהמרכיב העיקרי זה שלא יריק נכון את יכולת השרידות של המשטר שם.
0: כן.
1: והוא לא מבין שהוא מיישם רציונל מערבי למה שקורה באיראן. הוא חוזר על זה כל הזמן. אין להם חיל אוויר ואין להם חיל הים ואין להם הגנה אווירית.
0: כן.
1: ופגענו בהם כל כך הרבה. הם מתים לעשות עסקה.
0: כן.
1: הם לא מתים לעשות עסקה. הם מתים להכשיל עסקה והסכם שטראמפ רוצה. הם רוצים הסכם שהם רוצים, ויש את הנקודות שלהם. ולכן כשאתה מיישם רציונל מערבי למדינה כמו איראן, למשטר המהפכני שישנו שם, למשמרות המהפכה, mm-hmm. שמצידן שאיראן תחרב לגמרי,
0: כן.
1: העיקר שהם ישרדו, mm-hmm. אז טראמפ מאיים עליהם שיחריב להם את התשתיות הלאומיות שלהם, mm-hmm. זה לא משפיע עליהם בכלל.
0: כן, עכשיו, ומעבר לזה,

0: השאיפה הזאת של טראמפ, זה נראה לאין כל, הוא לא רוצה מלחמה עכשיו, יש לו עניינים משלו, יום הולדת, עצמאות 250, מונדיאל, ככה לא עושים מלחמה, לא יודע, ככה נראה לי.
1: אתה צודק ב-100%, ויש לו גם בחירות אמת הקדנציה עוד מעט. ולכן אני רוצה להגיד לך שמבחינתו, המצב של הסטטוס קוו, מצב הסטטוס קוו, לפני הסיבוב הזה,
0: כן.
1: מבחינתו זה היה בסדר גמור. מדוע? מפני שהוא חושב שהוא קובע את הכללים במזרח התיכון, האיראנים אומרים שהם רוצים לקבוע את זה, כך שיש פה מאבק על כללי ההתנהלות. אבל הוא חושב שהוא סגר את המבוא הדרומי למצרי הורמוז, מסב נזק עצום לאיראן, $500 מיליון ביום, אז הוא אומר, אני יכול להמשיך ככה כמה שאני רוצה.
0: זה באמת עובד, פרופסור גלבוע, ממה שאתה מבין ויודע, זה עובד המצור הימי הזה, או שזה כזה מין...
1: המצור עובד עקרונית, יש שם כל מיני התחמקויות, אבל בעיקרון, אוניות שהמטרה שלהם, היעד שלהם, זה נמלים באיראן, ולהפך, אז יש שם הפרעות. טראמפ נותן לאוניות לעבור שם, למיכליות לעבור שם, כדי להפחית את הלחץ, על שוק הנפט הבינלאומי, אבל הוא עושה את זה למיכליות שהולכות למקומות או ממקומות שהם בסדר מבחינתו, נותן להם איזה תו כשרות, ובמסע המתן שיש, זה פתאום הנושא העיקרי, זה הפתיחת מצרי הורמוז, כי זה מה שמפריע לטראמפ, ולאיראן היא מחזיקה כאן איזה קלף אסטרטגי מאוד חשוב.
0: כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך אולי את שאלת השאלות. מה להערכתך יעשה טראמפ? אנחנו נמצאים עכשיו בסוג של סבב חדש, אבל האם טראמפ ינסה באמת לסגור את הסבב הזה כמה שיותר מהר, או שאולי הוא בסופו של יום יגיד, אין ברירה, צריכים לצאת שוב למלחמה?
1: אני חושב שהוא ינסה לסגור את זה כמה שיותר מהר, והוא מפעיל לחצים מאוד כבדים, גם על ישראל וגם על איראן, על איראן לא באופן ישיר, דרך המטפחות, יש מטפחות, יש קטר, יש פקיסטן, יש טורקיה, והוא אומר להם, הוא מזהיר אותם, שאם איראן לא תפסיק, אז תהיה מלחמה גדולה, והוא ישתתף בה. ולישראל הוא אומר, אל תחריבו לי את המסע ומתן, צריך להפסיק את זה, בסדר, אמרתם את מה שיש לכם להגיד, פעלתם נגד איראן, והפרתם את מה שרציתי, אבל זהו, לעצור את זה. זה מה שהוא אומר כלפי חוץ, וגם אני מניח כלפי פנים, הוא נותן לזה את היומיים שנשארו עד פתיחת המונדיאל.
0: כן. אוקיי, אנחנו נמשיך לראות. אגב, מבחינת הממשל שלו, זאת אומרת, יש תמימות דעים בקו הזה שהוא נוקט בו?
1: לא, אין תמימות דעים. רק רוביו אמר, מעניין מאוד, שאמר הלילה, אם את המדינה צריכה להיות מאוד טיפשה, אני מצטט, אם היא לא מגיבה למי שיורה עליה. אז זה מסביר את העמדה שלו. יש אחרים שמה שחושבים שטראמפ לא לחץ מספיק על נתניהו, ושהוא גורר אותו שוב לחדש את המלחמה.
0: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כמובן נראה מה ילד יום. הפרופסור איתן גלבוע, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שלום.
0: להתראות על הדברים האלה. אז באמת המפתח נמצא ככל הנראה עדיין אצל טראמפ. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: הזהב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: תשמע

0: חזרנו, אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה, יוסי.
0: מזרחן, חוקר החברה הערבית והפלסטינית ובכלל. בוא נתחיל בעצם בשאלה הזו, אולי שאלת השאלות, לאן זה הולך להערכתך? אם אנחנו באמת הולכים לסבב שמוביל לחידוש המלחמה לגמרי, או שהחלפת כמה מעלומות בדרך אולי להסכים?
1: יש לי תחושה שמי שישרוק לשריקת הסיום של הסבב הזה יהיה מי שישרוק לשריקת הפתיחה של משחק הראשון במונדיאל. זה פשוט מסתדר ככה. לדעתי אף גורם בעולם לא יאפשר שהדבר הזה יקרה, כולל איראן מבינה את זה.
0: שמה?
1: עד ה-11 לחודש זה צריך להסתיים. ארצות הברית תלחץ, היא תיתן חלון הזדמנות לישראל לגמור את הסיפור הזה עד ה-10 לחודש נניח, או משהו כזה, שזה עוד יומיים, לא יותר. אני לא רואה את המונדיאל מתקיים בצל מלחמה, שאיש לא יודע גם האם ארצות הברית לא תיסחף פנימה, כתוצאה נניח מהאיומים האיראנים לראות על בסיסי ארצות הברית במקומות השונים, ואפילו
0: כן. כן, אבל אפשר להבין את זה, משה, אולי בקרב ארצות הברית וישראל ומדינות המערב ובכלל, אבל האיראנים שוגעים, כמו שאנחנו יודעים, אז...
1: נכון, ולכן הסתייגתי ואמרתי, תראו, היו באיראן דיבורים על זה שהטיל האיראני החדש יכול להגיע לקליפורניה ולפלורידה, ככה הם אמרו. והאיומים היו מאוד ברורים, וזה היה לפני לא הרבה זמן. בוא נאמר ככה, אם זה יקרה, זאת אומרת, זה צריך להיות רק במצב שנניח איראן תרגיש שהיא כבר נמצאת על ידי הדלק האחרונים שלה ואין לה מה להפסיד, אז כרגע זה לא הסנריו המועדף. המועדף הוא שזה ייגמר תוך מספר ימים. היה ויהיה יותר מזה, אני מאוד

0: הפתעה, אני חושב ש... פשוט לא נראה לי ש... אל תשכח שיש עוד כמה אירועים, זה רק האירוע הראשון.
1: כן.
0: יש את היום הולדת של טראמפ, ואת יום ה...
1: 250 מארצות הברית, כן.
0: נכון, ובכלל זה עלול להשפיע גם על בחירות אמצע התקופה, ולכן אני חושב ש... גם איראן וגם, אלא אם כן ארצות הברית תיסחף לתוך המערבולת הזאת, מה שפחות נראה לי כרגע, ואז בכלל סיפור אחר לחלוטין יוסי.
2: כן, אז בוא, אם אנחנו חוזרים, נגיד, בגלל אותם דברים שציינת, שזה נשמע כמובן הגיוני, אם אנחנו חוזרים לאותו מצב שהיינו לפני יומיים, שזה... המשך הדשדוש במסע ומתן ולקראת הסכם שנראה רחוק מאוד, אז מה קורה עם זה? זאת אומרת, טראמפ כל הזמן אומר, אנחנו בדרך להסכם, וונדרפול, מתנהל נפלא, ביוטיפול, הכל טוב ויפה, ואנחנו רואים שזה רחוק, ובינתיים איראן מתנהגת כמנצחת.
0: כן, הביטחון העצמי שלה עלה בצורה בלתי רגילה, היא מעזה לנסות לפחות ליצור משוואה, אני מקווה שישראל לא תאפשר זאת, משוואה חדשה שכל ירי על הדחיה מקבל תגובה
1: ישירות
0: מאיראן, זה לא נראה לי שישראל לא תסכים לזה, אבל האיראנים מצידם תפסו ביטחון מה שנקרא. הנרטיב באיראן הוא שהם עומדים במערכה קשה מול ישראל וארצות הברית ביחד, ולכן הם מרשים לעצמם כרגע לעשות מה שאנחנו רואים. לדעתי, ישראל לא תאפשר זאת. השאלה היא עד כמה תכאב המכה שניתן להם גם על הפטרוכימים, ומי יודע מה יהיה השלב הבא, זה יהיה בטוח תשתיות. השאלה אם אמריקה לא תצעק דונט או סטופ בגלל התשתיות שהולכות לראות. כי אמריקה לא נגד, לא בעד מכה לתשתיות, זה כבר למדנו. לנו אין ברירה, אלא שום דבר לא כואב להם מלבד השטיות, ולכן יהיה פה נחמד לראות איך האימות הזה בינינו לבין אמריקה יסתיים, לאו דווקא מול איראן כמו מול אמריקה.
2: כן, עכשיו השאלה היא, מצד אחד כמו שאמרנו, המשטר האיראני מפגין ביטחון מופרז, אבל השאלה היא, מה קורה באמת בתוך המשטר? האם לצד הביטחון המופרז הזה, האם המצור הימי שמטילה ארצות הברית עושה להם משהו? האם הם באמת רוצים הסכם, או שהם פשוט רוצים למרוח את הזמן ולא רע להם?
0: לא, אני חושב שדווקא מבחינה הזאת הם קשים במצוקה. התגובות שמתקבלות שם על ידי פרשנים איראנים ולתקשורת איראנים הם שהמצוקה מורגשת, וככל שיחלוף הזמן תורגש עוד ועוד, אני לא חושב שהם מדגישים לזה.
1: כן.
0: לא במקרה הם עומדים על כך שאם חתימת, זה לא הסכם, זה הצהרת עקרונות עם האמריקאים, הם יקבלו איזשהו סכום, כי הם רוצים מהר מאוד להתאושש ולאושש את הציבור שלהם. כרגע זה בכלל לא על הסדר היום. ואני חוזר למה שאמרתי קודם.
1: כן.
0: כל הסיפור יהיה, עם משמעות המהפכה והנהגה, שאלת מי מנהל את העניינים, כן. לדעתי משמעות המהפכה, כל מה שאני רואה כרגע,
1: כן.
0: זה הכל בא מבית מדרשו של בעלים במשמרות, לא משנה וחידי או מי שזה לא יהיה,
1: כן.
0: רזאי.
1: כן.
0: כרגע, אם הם יחושו בסכנה קיומית, זאת אומרת שהם עומדים כבר להרגיש את הקצה של הקצה, הטילים יופנו למקומות שאפילו לא חשבנו, אפילו אירופה הייתי אומר, כי לא יהיה להם מה להפסיד. הם ילכו עד הסוף, השלב אחרי זה יצטרך להיות יציאת הציבור לרחובות, גם לא יהיה מה להפסיד.
1: כן.
0: אני תופה פה, כלומר, מתרחיש שהכל נגמר תוך יומיים ועד תרחיש אחרון מספר 5, שזה הולך להיות רע מאוד בהיקף של
1: גוג ומגוג,
0: התלקחות, כן, כמעט,
2: התלקחות
0: גדולה מאוד.
2: כן, מעניין לראות את התגובה של אירופה שתחטוף איזה טיל, ואז הם יגידו בואו נשב בשקט והכל בסדר.
0: יש להם ממדים, כמובן.
2: כן, כן, כן, האירופים. עכשיו, אני רוצה, בכל זאת, יש עוד עניין של החוטים שפתאום נכנסים לנו לתמונה, וירו עלינו בשש בבוקר, הם שהעירו אותנו ראשונים, ומעבר לירי הזה שאנחנו רגילים לו, הם מדברים על, בדיוק, באבל מנדה, בסגירת המצר הזה, לפחות בפני ישראלים, זה עוד איזשהו שינוי אסטרטגי.
0: כן, צריך להגיד משהו מאוד מעניין. איראן בנתה את הרוב

0: הבסיס של השלוחות, שהם יגנו עליה או יצייעו לה. מה שקורה בפועל זה שהיא עכשיו מגינה, הגנה על חמאס, עכשיו מגינה על חיזבאללה, ואני רואה כרגע שהחות'ים שנשארו אחרונים, הם באמת מנסים להגן עליה. תראה, החות'ים זה יהיה סיפור, לא עכשיו. אם אנחנו ניפרע מהאיראנים, ונראה שהאיראנים נרגעו וירדו מאיתנו לגמרי, השלב הבא יצטרך להיות החות'ים, כי החות'ים האלה הם מותחים את החבל עוד ועוד. לדעתי, הם יצטרכו קשב וריכוז מלא של ישראל, לא משהו ככה by the way על הצד. כרגע הם לא מפריעים כל כך. נכון שזה די ככה ברקע, אבל נצטרך להיכנס, לעשות להם שם משהו. זה לא יכול להיות שהם יישארו ככה. לא יכול להיות שהם יסגרו לנו את המיצרים בצורה כל כך בוטה, אני מאמין, אבל זה לא על סדר היום עכשיו בכלל. כן. זה נמצא כרגע במקום אחר.
1: אוקיי, אני רוצה עוד עניין אחד שקשור יותר לארצות הברית, דיברנו גם עם מומחה לארצות הברית, אבל בכל זאת ככה להערכתך, כשאתה רואה את התמונה הגדולה, מה להערכתך רוצה טראמפ? טראמפ רוצה לסגור את זה באמת?
0: טראמפ,
1: אני
0: לא יודע אם הוא יודע מה, כן. לאן הוא הולך, העסק מאוד מאוד מורפל. מצד אחד, אנחנו גם רואים את זה בהפכפכות, יום ככה, יום ככה, הוא משגע את כולם.
1: כן.
0: מה שהוא רוצה כרגע זה לעבור תקופה,
1: כן, מה ש...
0: לעבור תקופה עד שאיך אומרים, ואז הוא יחליט. נוח לו עם המצור הזה. המצור הזה עושה את שלו, הוא לא צריך להשקיע מי יודע מה, אז יש לו פה בהחלט בזבוזים יומיים של להציע, אבל בסך הכל, התרדיש הנוח ביותר שלו לעבור אותו כרגע, זה איכשהו נמצא כרגע במצור על איראן, הם מפסידים כסף, הם לא מקבלים שום דבר, ויכול להיות שזה מחליש אותם, אם כי, אם אתה שואל אותי, זה מחליש אותם, אבל אנחנו לא נראה את זה בתקופה הקרובה,
1: כן.
0: ייקח זמן. ובסוף, בסוף, בסוף, אם הוא יראה שגם זה לא עוזר ושום דבר, והם ימשיכו להתגרות, אזי לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך להיכנס ולהפעיל את מה שאנחנו קוראים כן. אורנים גדול, לא תהיה ברירה.
1: כן.
0: זה יהיה אבל בסוף, זה לא הסנריו הראשון, אלא אולי החמישי.
1: אוה. הדוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה גם לך.
1: נשמע קצת מוסיקה.

0: אוקיי, חזרנו עכשיו כבר 12:29 דקות, אנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים יוסי קופר וסר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ראש מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, לשעבר גם ראש חטיבת המחקר באמן. אומרים לנו עכשיו שבשעה זו יש דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה. מה עובר לקבינט הזה, לאותם אנשים שיושבים שם עכשיו? איך אתה רואה את המערכה הזאת? האם מדובר בעניין זמני או בחידוש המלחמה בכלל?
1: זה חידוש מלחמה, לכמה זמן היא תתחדש, זה אף אחד לא יודע בשלב זה, אבל זה חידוש המלחמה לפחות לכמה ימים, ככה נערכת מערכת הביטחון.
0: כן.
1: ואני חושב שמה שהקבינט צריך לעשות זה להחליט איך מנהלים את המלחמה הזאת כרגע, מהם המטרות שאותם אנחנו רוצים להשיג במלחמה הזאת, ומהם המטרות ארוכות הטווח שהמלחמה הזו אמורה לשרת.
0: כן, השאלה אם אנחנו לא באמת נכנסים, הנסיבות הן באמת שונות, גם פוליטיות וגם העניין של טראמפ והמדיניות שלו, אבל אם אנחנו לא נכנסים פה לעוד פשוט סבבים, כל הזמן עם איראן סבבים, ולא מלחמה אחת שהייתה צריכה להיגמר בדרך כזו או אחרת, אבל הנה איראן מפנה לכולם אצבע משולשת, עושה מה שהיא רוצה.
1: אנחנו היינו אלה שהבאנו להפסקת המלחמה באופן זמני באמצע, בראשית אפריל. שלכך זה היו האמריקאים והאיראנים.
0: כן.
1: אנחנו היינו בעד זה שהמערכה תימשך.
0: נכון.
1: נמשכת מחדש, מתחדשת.
0: כן.
1: בעצם הנקודה שבה היא הופסקה. והמטרה שלנו כרגע היא גם ליצור מציאות טובה יותר לישראל בלבנון, להביא להסרת האיום של חיזבאללה עלינו בלבנון, ראינו את המאמץ האיראני למנוע זאת, וגם להמשיך ולהחליש את היכולות של הממשל, של המשטר האיראני, כדי להביא לכך שהוא ייאלץ לקבל על עצמו את ההסדר שהאמריקאים מנסים להשיג, ושהוא מקובל יהיה כנראה גם עלינו, של ויתור איראני על תוכנית הגרעין. ראינו שבהפסקת האש, בנקודה שבה היא הופסקה, לא הייתה מסוגלת להשיג את היעד הזה, כי למרות השיחות המתמשכות, האיראנים עמדו על שלהם וסירבו ללכת לפתיחת המצר ולוויתור על תוכנית הגרעין. אז יכול להיות שחידוש הלחץ הזה כרגע על ידי ישראל, והפעם ללא האמריקאים, אולי
0: אז
1: קדם את האיראנים למסקנה
0: שכדאי
1: ללכת לשם,
0: אז זה מעניין, יכול להיות שטראמפ אז יכול להיות תת-אלוף קופר וסר שטראמפ ככה הסיר מעט את הרסן, גם אם לא באופן פומבי, כדי אולי לזרז את איראן לחתום על הסכם?
1: כן, אני חושב שטראמפ מצד אחד מציג את עצמו כמי ש איננו מעוניין בהסלמה ומעוניין להגיע להסכם ככל האפשר מהר.
0: כן.
1: אבל מצד שני, מבין את היתרונות של הפעלת הלחץ על האיראנים. הוא הרי בעצמו מפעיל את הלחץ באמצעות המשך המצור. והתקיפות הישראליות הן מפעילות לחץ, וגם הפעילות שלנו בלבנון מפעילה לחץ על האיראנים.
0: כן.
1: ככל שחיזבאללה נחלש, גם הם, זה גם מדאיג אותם מאוד.
0: כן. הטענות בכלל, אתה יודע, חוזרות להתחלה. הטענות גם נגד טראמפ כמובן ונגד נתניהו הם כאלה שאם אתם יוצאים למלחמה מול איראן אז תסיימו את המלאכה עד הסוף. עכשיו, ואולי גם היו ציפיות יתר שהנה המשטר נופל תוך רגע.

0: מה לא היה בסדר במערכה הזאת? למה איראן עדיין, אתה יודע, צוחקת לנו בפרצוף?
1: היא לא צוחקת לנו בפרצוף, היא נמצאת במצוקה, תאום מעוות של המציאות. האיראנים נמצאים במצוקה, הם איבדו נכסים רבים מאוד.
0: אבל הנה הם יורים, אתה מבין? לזה אני מתכוון.
1: הם יורים, יש להם יכולת לראות, הם יורים, והם יורים מתוך הצורך להגן על הנכסים שלהם לפני שהם התמוטטו. הרי זו הסיבה שהם נחלצו להגן על חיזבאללה, מתוך חשש שחיזבאללה יאבד את היכולת להמשיך ולשרוד.
0: כן.
1: הם מאוד מודאגים מכך שבלבנון נוצרה חזית רחבה, כולל אפילו בתוך העדה השיעית, של כאלה שספרו שחיזבאללה פועל מתוך אינטרס איראני ומתעלם מהאינטרס הלבנוני, ומסכן את לבנון בצורה מאוד שאי אפשר להשלים איתה. זה מתוך המצוקה הזאת האיראנים פועלים, והמצוקה הזו רק מחריפה, כי ככל שהמצור נמשך וככל שהישראלים יתקפו יותר ויותר יעדים בעלי משמעות אסטרטגית, ככה המצוקה רק תחריף.
0: אז השאלה,
1: מתוך המצוקה שלהם, לא מתוך הרצון לשרוד, לא מתוך איזה עוצמה.
0: אוקיי, זה לפחות מה שמשדרים לעולם, והם גם מסרבים לחתום על הסכם עם ארצות הברית, מושכים את זה עוד ועוד. מבחינת ההסכם הזה, מה שניצב כרגע על השולחן הוא לא כל כך טוב לישראל בלשון המעטה. הם לא רוצים לדון, כמובן הפרוקסי וכל העניין של הטילים הבליסטיים מחוץ להסכם ככל הנראה, אבל גם על הגרעין הם לא ממש רוצים לדון, רוצים לדון בשלבים, קודם כל על פתיחת המצר וכולי. השאלה היא איך מתמודדים עם הסכם כזה, כי בעבר זאת אומרת ראש הממשלה וגם ישראל בכלל מחתה מול ארצות הברית על ההסכם של אובמה, אבל עכשיו לא נראה שכל כך אפשר לתקוף את טראמפ על הסכם רע.
1: אני חושב שטראמפ, הסיבה שאין הסכם זה שמה שלכאורה מונח על השולחן כרגע על פי הדיווחים האיראנים האלה, ואיננו כנראה מה שבאמת מונח על השולחן, אחרת היו מגיעים להסכם, ואנחנו לא הגענו להסכם. הסיבה שלא הגענו להסכם, שאמריקאים והאיראנים לא הגיעו להסכם, היא שיש פערים, וגם האמריקאים יש להם עמדות משלהם, ומתעקשים גם כן על התביעות שלהם, בעיקר בכל מה שקשור לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית, הוצאת החומר המועשר, מניעת העשרת אורניום בשטחה של איראן, פיקוח דוק ואיכותי על פעילות הגרעין האיראנית, כולל דברים שהאיראנים, שהאמריקאים מתעקשים עליהם. האיראנים מסרבים, כי הם מבינים שבהסכמה לכך תתפרש בציבור האיראני כעוד חולשה. כנ"ל ויתור על חיזבאללה גם מתפרש כעוד חולשה, ולכן הם מתעקשים על הדברים שהם מבינים שהם עלולים לערער את יכולתו של המשטר לשרוד. בסופו של דבר, לא באופן מיידי.
0: כן.
1: ולכן שני הצדדים לא מצליחים להגיע להסכם, למרות כל המאמצים של הפקיסטנים ושל אני לא חושב שאנחנו לא על אותו דף כמו האמריקאים בנושא של מה נדרש בהקשר של תוכנית הגרעין האיראנית.
0: כן.
1: אם בסופו של דבר ההסכם יביא אכן בוויתור האיראני שניתן לאמת אותו על תוכנית הגרעין שלהם, אז התקדמנו בצורה מאוד משמעותית. לא השגנו את כל תאוותינו, אבל חלק לא מבוטל ממנה כן השגנו, וכמובן שהחלפנו בתוך כדי כך את המרכיבים האחרים בציר הרשע האיראני, בדגש של חמאס וחיזבאללה.
0: כן.
1: אני חושב שמצבנו השתפר.
0: עכשיו, מבחינת ישראל, מה להערכתך היא צריכה לעשות עכשיו בסבב הנוכחי הזה, שיש מי שאומרים שטראמפ יאפשר את חילופי המעלומות האלה לעוד יומיים, שלושה אולי, וזהו, אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה, אבל היא צריכה ישראל לתקוף, שמענו שהיא תתקפה מערכות הגנה אווירית וגם מפעל לפטרוכימי, השאלה אם ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות ואולי לתקוף את תשתיות האנרגיה, או שזה קרה רגע קו אדום גם מבחינת טראמפ.
1: אני חושב שזה דבר לא רצוי מבחינת טראמפ, אבל תקיפת תשתיות תעשייתיות אסטרטגיות שהן תורמות גם למאמץ המלחמתי האיראני, היא בהחלט סוג של יעדים שניתן לפגוע בו. זה גם יסייע למאמץ האמריקאי להגיע לאותו הסדר הסכם מיוחל, ככל שהאיראנים יספגו יותר ויותר נזקים, ככן בר התמריץ עבורם ללכת לאיזשהו הסדר.
0: כן. עכשיו, בכל הזמן הזה שעבר, מאז אותה הפסקת אש, שזה בעצם מסע ומתן נצחי, הייתי אומר, זאת אומרת, באמת ארוך מאוד, עם דיבורים, אולי קצת דיבורי סרק של טראמפ, על הנה אנחנו מגיעים להסכם, והאיראנים גם עם כל הרעב שלהם, אבל העין שלנו, אפשר להיות רגוע אולי, האזרח הישראלי יכול להיות רגוע שהעין שלנו נמצאת כל הזמן על הכדור, במקרה הזה על הפצצה, אולי איראן

0: פשוט להוציא אותו מאיראן באופן...
1: לא, לפרק אותו, בכל לוודא שלא נשאר בידיה של איראן,
0: כן.
1: פניום מאשר.
0: כן.
1: נתנפל השלוש אופציות בעניין הזה, כי אתה ניתן לעשות זאת, אבל...
0: כן,
1: או... טובה ביותר מביניהן, שפשוט האמריקאים יקחו את זה.
0: כן, וזה נראה כרגע שעדיין לא הושג במסע ומתן, בכל אופן אנחנו כמובן נחכה עדיין
1: ונ... שמסע ומתן לא הצליחו להביא את
0: הערכה שלך. אגב, אנחנו נגררים למלחמה ממש, או שבאמת יכול להיות שמדובר בעוד סבב אחד ככה קצר?
1: זה לא מלחמה ממש, זה מלחמה מנגד, הם יורים עלינו טילים ואנחנו פוגעים בהם באמצעות כן. תקיפות של חיל האוויר. הכלל הזה שבמלחמה הזאת אין boots on the ground,
0: כן.
1: אין שימוש בחוס קרקעים, נשאר של...
0: לא, לא, לא בעניין הזה התכוונתי למלחמה ממש, בעניין הזה של חזרה למלחמה כוללת, היקף כולל עם ארצות הברית, וכמו שראינו בשאגת הארי, זו הכוונה.
1: אני חושב שהאמריקאים יעשו מאמץ להישאר מחוץ למערכה הזאת,
0: כן.
1: נוח להם למנף את הפעילות הישראלית, לקדם את יעדיהם בלי לקחת
0: כן.
1: חלק ישיר בעניין הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא פועלים בניגוד לרצון האמריקאי, אנחנו פועלים בקנה אחד, בפעילות כן. שלנו לא בקנה אחד עם הרצון שלהם, לכן אנחנו גם רואים את התאום המבצעי המתמשך בינינו לבינם,
0: כן.
1: כולל בהגנה וגם בתאום בפעילות צבאית.
0: ועוד אנחנו מדברים, אני רואה עכשיו שיש ציוט של טראמפ מלפני אולי בשעה האחרונה, שאומר, טראמפ דורש להפסיק את הירי מיד. בסדר, בוא נראה מה זה יעשה. כן, תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה, תודה ששוחחת איתנו.
1: בבקשה.
0: כן, אלה הדברים, אנחנו תכף גם נרצה לדעת מה קורה עכשיו מבחינת ההתגוננות שלנו, התנאים החדשים שמוטלים על העורף, התכנסויות, דברים כאלה ואחרים, לימודים, נדבר עוד מעט עם נציג פיקוד העורף, בינתיים ככה נתרווח לנו עם עוד כמה צלילים.

ובינתיים אנחנו רצים לממדים ככל שהירי נמשך, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם פיקוד העורף. נגיד תכף שלום לתת-אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. הוא עדיין לא איתנו על הקו, אז בואו נשמע עוד כמה צלילים.

0: כן, חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לתת אלוף מילואים צביקה טסלר, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מסביר פיקוד העורף, אז הנה חזרנו לימים שאנחנו לא רוצים לחזור עליהם, אבל בכל זאת יש חדש מבחינת המצב בעורף, מה, בוא תסביר לנו מה הם הכללים החדשים מבחינת התכנסויות, לימודים.
1: כן, אנחנו אתמול בסביבות השעה 10 בלילה שינינו את מדיניות ההתגוננות לאור ההתפתחויות אצלנו במזרח התיכון שלנו.
0: כן.
1: לגבי לימודים, אז בכלל, כל פעילות חינוכית לא מתקיימת בימים האלה בכל הארץ.
0: זה כולל הכל, מגנים ועד אוניברסיטאות.
1: כן, כן, ממש ככה.
0: כן.
1: לגבי מקומות עבודה, אנחנו מאפשרים מקומות עבודה בסמוך למרחב מוגן, רק אם זה בסמוך למרחב מוגן תקני. כל מה שקשור להתקהלויות, אנחנו מגבילים התקהלויות של עד 500 איש במקום סגור ועד 200 איש בשטחים פתוחים. וגם כל הדברים האלה נכונים לכל הארץ, אנחנו מכנים את זה מדיניות כתומה בכל הארץ.
0: עכשיו, זה שונה מעט ממה שהיה בשאגת הארי, או שזה ממש אותו הדבר מבחינת התקהלויות למשל? אמרת 500 איש במקום סגור.
1: ההתקהלויות, בדומה לשאגת הארי, אנחנו מקיימים מערכות מצב ומקבלים את ההחלטה על היקף ההתקהלויות שאנחנו מאפשרים, במובן הזה זה דומה, זה לא שונה באופן מהותי. העקרונות הם אותם עקרונות, ואני צריך להגיד כאן עוד משהו, גם העקרונות של ההתגוננות של כל אחד ואחד מאיתנו, הם עקרונות זהים, אנחנו פועלים באותו אופן, לא משנה אם היו מגיע מאיראן או מתימן או מלבנון, אנחנו פועלים באותו אופן.
0: כן.
1: יודעים איפה המרחב המוגן שלנו ומגיעים לשם, מרגע שמקבלים את ההתראה, מגיעים לשם תוך זמן ההתגוננות שעומד לרשותנו, וזה אכן זהה לכל האיומים.
0: אוקיי, ומבחינת ההנחיות ההתגוננות הרגילות, בכל זאת אולי שווה שנחזור ככה בקצרה ברשותך, מה צריכים לעשות ברגע שאנחנו שומעים אזעקה?
1: אז אולי אנחנו נזכיר שאנחנו בראש ובראשונה, כשאנחנו מזהים שיגור של טילים, אנחנו נותנים איזושהי הנחיה מקדימה, התראה מקדימה, בדיוק. וזה נותן לכל אחד כמה דקות שמאפשרות לו להתקרב לאותו מרחב מוגן תקני, ויש חשיבות למרחב מוגן תקני. השלב הבא זה שלב של ההתראה, של ההזעקה. בחלק מהמקומות שבהם נתנו את אותה הנחיה מקדימה, גם תשמע הזעקה. מרגע ישמע הזעקה, כאמור, כניסה למקום הכי מוגן שיש. אם אני נמצא ברכב, זה אומר שאני צריך כשלב ראשון לעצור בצורה בטוחה לצד הדרך, לצאת מהרכב, להתרחק ולמצוא את המקום הכי מוגן שאפשר. בכל מקרה, גם אם אני נמצא בתוכב בצדי הדרך, וגם אם אני נמצא במרחב המוגן, אני מחכה להנחיית שחרור מפיקוד העורף. אנחנו לא מפסיקים את ההתגוננות שלנו עד שמקבלים הנחיית שחרור מפורשת. אלה הכללים, והם נכונים כאמור לכל איום, ולא משנה מאיפה הוא מגיע ומה משקלו, ואם הוא רחפן או כטב"ם או טיל או רקטה, הפעולות שלנו הן אותן פעולות.
0: כן, ועכשיו מבחינת אדם שנוסע ברכב?
1: אז חשוב להגיד, השלב הראשון זה עתירה בטוחה בצד הדרך. העתירה הבטוחה היא השלב הראשון בהתגוננות, ולאחר מכן מתרחקים מכלי הרכב, יוצאים ומתרחקים ומוצאים את המקום הכי מוגן. כאמור, עד קבלת הנחיית שחרור.
0: טוב, אנחנו כמובן מקווים שהימים האלה יחלפו כמה שיותר מהר, ושיהיה שקט כמה שיותר מהר. אני רוצה להודות לך, תת אלוף במילואים צביקה טסלר, תודה.
1: תודה, נאחל יום שקט לכולנו.
0: בהחלט, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה.

באחת עם השעה המקומית שלנו, וגם היא כמובן בהקשר של החידוש הלחימה הזו מול איראן והעניינים הביטחוניים. יישארו איתנו.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM.

כן, חזרנו. 13:03 שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו איתכם עד השעה 2, זו השעה המקומית. כאן באולפן, על הביצוע הטכני, משה יסטחרוב, בהפקה, מיכל בקשי. ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר אומרים שלום

0: לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז טוב, המצב חדש הזה, חדש ישן, הנה אנחנו שוב תחת איום הטילים, בוא נקרא לזה מערכה הזאת שאנחנו לא יודעים עד כמה תימשך מול איראן, וההערכות כאן אצלנו.
1: נכון, בהחלט, אז מאז אמש למעשה עם הכרזת המצב, המעבר למצב חירום, אז גם הרשויות המקומיות, אבל גם בתי החולים, מערכת הבריאות עברה ממצב שגרה למצב חירום, ואנחנו מדברים על שורה של בתי חולים גם כאן באזור שלנו, של אזור השרון, אליאף, מאיר, בלינגסון, שניידר ולניאדו. כלל המערכות החל מאמש של תוך הלילה והיום בבוקר למעשה, אותם בתי חולים משלימים את המעבר למצב חירום, שזה אומר קודם כל העברת מחלקות לא ממוגנות למרחבים תת-קרקעיים, היכן שזה מתאפשר, גם רידוד של חולים שלא חייבים להיות מאושפזים בבית החולים, שחרורם אל בתיהם, גם מעבר של מחלקות אל מרחבים ממוגנים כאלו ואחרים, גם בסיוע של כוחות צה"ל שמסייעים לבתי החולים במעברים הללו, וגם מעבר לכך הופסקה או צומצמה בדרך כזאת או אחרת הפעילות האמבולטורית והלקטיבית במכונים ובמרפאות החוץ, ולמעשה בעיקר עדיין מתקיימים השירותים של דיאליזה, הפעילות של חדרי הלידה, חדרי המיון, ששם כן נמשכים ברמה של שגרה פחות או יותר. כמובן שגם נפתחו המרחבים המוגנים, המקלטים בבתי החולים, וגם הצוותים הרפואיים תוגברו באותם מקומות הנדרשים, וגם יש כבר הערכות במידה והמצב הזה יימשך, אז לתת למעשה לפתוח את אותם מעונות או מטופלות למעשה לילדים של הצוותים הרפואיים, כמו שאנחנו זוכרים, כן. קרה במערכות הקודמות גם עם איראן, בשיתוף עם הרשויות המקומיות, כולל גם בשיתוף עם עיריית נתניה, אם אנחנו מדברים במקרה של לניאדו, אז בהחלט יש כאן הערכות ככה כבר שהולכת ומושלמת ממש בשעות האחרונות, ותלוי המצב שימשך, אם יימשך. אוקיי. שאף אחד כמובן לא יודע.
0: תודה מיכאל, אז אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לנדב חן, שלום.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מנכ"ל בית החולים לניאדו. איך אתם נערכים בבית החולים בעקבות המצב הזה של הכניסה שוב למצב חירום?
2: קודם כל, אני חייב לציין שמיכאל הכתב שלכם היה מאוד מדויק, הוא מכיר את המצב כנראה מצוין.
0: כן.
2: אז באמת אתמול ב-1:30 בלילה היה לנו תדרוק של כל מנהלי בתי החולים, ועשינו מיד ישיבת הנהלת בית חולים שלנו, לניאדו, ב-2:30 לפנות בוקר, שהמטרה הייתה להוריד את המחלקות שלא ממוגנות לתת הקרקע, שזה מחלקות הפנימיות והגריאטריה. מחלקת היולדות שלנו שהיא ממוגנת לגמרי, יחד עם הפגיעה שהיא ממוגנת בחדרי לידה שהיא ממוגנים, משרת במקום שלה, כמו שבמבצעים הקודמים בשאגה תארי, קולט כרגע מעט מטופלות מכל הארץ שרוצות להישאר להגיע ללדת בחדרי לידה ממוגנים מעל הקרקע. פותחים את המעונות, אני חייב להגיד שהעירייה פה בשיתוף פעולה מצוין איתנו, בפעם קודמת היו רשומים כמעט 500 ילדים שהיו במערכות החינוך הזה, זה נתנו פתרון אדיר כי הצוות...
0: לאנשי הצוות, כן, כן.
2: הצוות הגיע, זה היה פשוט רווחה, שגם האמא יודעת שהילד נמצא במקום ממוגן עם מקלט, עם בהשגחה, זה נתן הרגשה, אפשר לעבוד ככה כמו שצריך. וכמובן שאנחנו, היחידת היחצב של המדינה, של הצבא, הגיעה לנו מיד על הבוקר, בזאת 6:00, לעזור לנו בכל התפעול של המעבר בין המחלקות והעברת החולים והמחסנים, באמת עבודה טובה מאוד מאוד. וכמובן אנחנו מתגברים כל הזמן כוח אדם, כי יש מחלקות מאוד מאוד עמוסות.
0: עכשיו, כן, האמת היא שמבחינת, כמו שציינת, יש חלקים, כמו בכל בתי החולים בארץ, יש חלקים שממש ממוגנים ויש חלקים שלא, ולכן אתם מורידים חלק מהפעילות של בית החולים אל מתחת לקרקע?
2: בטח, הפנימיות והגריאטריה ירדו מתחת לקרקע, אנחנו גם מורידים כל הפעילות שהיא לא דחופה. אנחנו מנסים לצמצם אותה, כדי למנוע מצב של הגעה למקומות, שאנשים לא יישאו לבית החולים, וגם שלא יישאו פה מקומות לא ממוגנים, כי בסופו של דבר, אם יש לי ביום רגיל כ-500 מיטות,

0: בתוך בית החולים, בזמן לחימה יש לנו אולי כ-300 מיטות ממוגנות או קרובות למקום ממוגן, לכן אתה חייב לצמצם את האשפוזים רק לדברים הדחופים והסמי דחופים. לכן אנחנו מתחלק מהניתוחים שאפשר לדחות, דוחים אותם בשבוע, שבועיים, מאוד איך הדברים מתקדמים, אבל עושים את זה בצורה מאוד מסודרת עם ועדת חריגים, מה אפשר לדחות, מה אי אפשר לדחות, כדי לראות איך שחס ושלום החולה לא ייפגע מכל התהליך.
1: כן, עכשיו מבחינת באמת המכונים, מרפאות החוץ, איך זה עובד שם?
0: מכונים ומרפאות כמעט כולם עובדים כרגיל, כי בדרך כלל אנשים בריאים, גם אם מגיעים למכון, הם נמצאים בקרבת מקלט, יכולים להגיע שנייה למקלט בזמן שיש הזקה, אז כמעט שאין ביטולים, אלה דברים מאוד חריגים. כן, יש ביטולים, כמו שאמרתי, בניתוחים שבו אתה נכנס להרדמה של 3-4-5 שעות, פה אם זה לא דחוף, לא מבצעים אותם בימים כאלה, כדי למנוע מצב שהוא תחת הרדמה תוך כדי הזקה.
1: כן, עכשיו, אנחנו למרבה הצער, אתה יודע, רגילים למצבים האלה, וזה נמשך שנים אצלנו, המצבי החירום האלה. עד כמה אתה מרגיש ש, אתה יודע, אם אנחנו משתפרים בכלל מבחינת המיגון, כי אם כל בתי החולים היו באמת ממוגנים, אז לא הייתה צריכה להיות שום מערכות יוצא דופן של לרדת מתחת לקרקע, למרחבים מוגנים, לחניונים וכולי.
0: נכון מאוד. בקטע הזה אנחנו גם מבקר המדינה ב-2024, כתב שזה באמת מחדל גדול של הרבה מאוד שנים. אנחנו מקווים מאוד שבאמת יסגרו את הפערים, כרגע מדברים איתנו על איזה תוכנית 5-שנתית או 10-שנתית לסגירת כל הפערים. מדובר על כמעט 6 מיליארד שקל לסגור פערים הכרחיים ביותר. היום רוב בתי החולים בארץ הכלליים, רק 50% מהשטחים שלהם ממוגנים. ויותר חמור, בבתי חולים הגריאטריים והפסיכיאטריים והשיקומים, כמעט 90% לא ממוגן. כלומר, הבעיה היא קשה שאתה רוצה כבר להעביר מישהו, אחרי גמרת להשפט אותו בבית חולים, רוצה להעביר אותו כרגע לבית אבות, או לבית חולים אשפוזי, סיעודי, אין לך מקום שם, כי זה לא מוגן לגמרי. לכן הבעיה הרבה יותר קשה בבית חולים האחרים. המצב לא טוב, נקווה מאוד שעכשיו, אחרי מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, יהיה תוכנית 5-שנתית לסגור את הפערים האלה.
1: כן, אנחנו באמת מקווים. אגב, אתם נוקטים בצד הזה של רידוד, של שחרור מי שלא צריך, אומר?
0: בטח, זה חובה. אנחנו בדרך כלל יורדים, מרלידים כמעט 45% מהמאושפזים שלנו, כל מי שיכול ללכת הביתה, שילך הביתה, כי יש שם את הממד.
1: נקטתם בזה גם עכשיו בסבב הזה כאן, היום?
0: בטח, מאתמול, מהיום ב-6 בבוקר התחלנו את הרידוד, יש רשימות שמעודכנות כל הזמן, כמובן, תמיד אתה לא משחרר מי שיכול להיפגע אם הוא ילך הביתה.
1: כמובן.
0: אבל כל מי שיכול ללכת, שילך הביתה, גם יולדות אחרי 48 שעות הולכות, גם מי שיכול, לא חייב לשכב בפנימית, יכול ללכת הביתה, שילך הביתה, וגם משתמשים באשפוזי בית. עד כל מי שיכול ללכת להשפוז בית, הולך גם להשפוז בית. המטרה לרדד, שהם ליד המקום ממוגן, לקרוב לביתו.
1: בהחלט. טוב, אנחנו מקווים שלא תהיה לכם הרבה עבודה בעניינים האלה. אני רוצה להודות לך, נדב חן, מנכ"ל בית החולים לניאדו בנתניה. תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ושיהיה הרבה לידות, זה שכן יהיה.
1: זה חשוב, כן. תודה. הדבר השמח היחידי אולי בבית החולים. אנחנו חוזרים אליך, מיכאל. ומטבע הדברים, הרשויות ברחבי הארץ נערכות בעקבות המצב החירום החדש הזה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך הפעם, אבל נערכות, וגם במועצה אזורית דרום השרון שאתמול חוותה פיגוע.
2: נכון, אז קודם כל נציין שכבר גם באזור השרון חווינו גם התרעות מקדימות מאז אתמול, וגם הזקות בחלק מהרשויות, בין היתר ראש העין, פתח תקווה, חדרה, בחלק מהאזורים שבמועצה אזורית חוף הכרמל, מנשה ומועצות מקומיות כמו בנימין, גבעת עדה, פרדס חנה וזיכרון יעקב, כבר שם ככה חוו את הסבב הזה על בשרם עם האזעקות שנשמעו, כמובן שלא היו נפגעים ולא נגרמו נזקים, ועם כניסת כל המדינה למצב החירום והחמרת ההנחיות, אז גם הרשויות עצמן התחילו לקיים את אותן הערכות מצב, הפעילו עוד פעם את החמ"לים העירוניים והמועצתיים, ובכך למעשה התחילו מבחינתם את הסבב הזה של התגבור והיערכות מחודשת למספר ימים, אולי אפילו של הסבב הזה של לחימה. וכמו שאמרת יוסי, כמובן שגם בדרום השרון שעוד ככה עוד לא הספיקה אפילו להתאושש מאותו פיגוע רצחני שהתרחש אתמול, שנפל בו רב סמל ראשון חיים קלומטי בן 55 מצור נתן, לוחם ההגנה המרחבית, גם מאוד מוכר בסצנה של המסעדות בארץ, שנפל את

0: קראנו אתמול בפיגוע, והיום בחמש בערב הוא יובא למנוחות בבית העלמין בצור נתן. לצד זה צריך לציין שהיו גם עוד חמישה פצועים, שניים מהם קשה בפיגוע הזה. אז גם בדרום השרון, אז לצד גם הערכות להלוויה וגם לצד גם הפקת לקחים מהפיגוע הזה אתמול, וכיצד למעשה הוא התרחש, האם היה ניתן להפסיק אותו בטרם הוא התרחש בארבע זירות שונות עד שהוא חוסל באזור, באזור שם המחצבות של טייבה. אז גם נערכים למעשה מבחינת ירי טילים במערכה הקודמת שהגת הארי בדרום כן. השרון היו לא מעט זירות נפילה גם של ירוטים, סרדי ירוט, אפילו היה שם ארוג פועל זר, אזרח זר שנערך במועצה אזורית דרום השרון בשהגת הארי. אז באמת יש כאן הערכות מוגברת במקביל בשככה כן. שני היבטים, אם אפשר להגיד זאת, גם לקראת הלחימה הזאת שכרגע אנחנו חווים, אבל גם למנוע את הפיגוע הבא שבאמת עלול להתרחש אולי בהחלט. גם כאקט הקיינות מהפיגוע כן. אתמול.
1: בהחלט, תודה, תודה מיכאל, שלום לאושרת גני גונן.
2: שלום גם לכם.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון, תכף נגיע לעניין ההיערכות אל מול חידוש האש מול איראן, אבל עוד קודם לכן, בעקבות הפיגוע אתמול, שאנחנו סיכרנו כאן כמובן, כמו כולם בהרחבה, כאן אצלכם, זאת אומרת, מה קורה נכון לרגע זה, אחרי היום הקשה הזה?
2: יום קשה מאוד, ואני רוצה לפתוח בחיבוק וניחומים למשפחה של חיים. משפחה ערכית, חיים היה כל חייו לוחם, איש נתן כל כך הרבה למדינת ישראל וביטחון של המדינה ושל הקהילה, ובאמת נשבר הלב. בעצם הוא חתר למגע מול המחבל ונלחם מולו, כמו גם הרבשץ של היישוב, שלו אני מאחלת החלמה מהירה ומלאה, שעבר אתמול שני ניתוחים, ואנחנו מאחלים להחלמתו המהירה. אירוע מאוד מאוד קשה, גם פצועים נוספים יש באירוע, שגם להם אנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה ומלאה. רגשות קשים מאוד. אתם יודעים כי אתם מסקרים אצלכם לאורך כל הדרך.
1: נכון.
2: את ההיערכויות, שאנחנו נערכים ביישובי קו התפר.
1: כן, וזה קורה בדיוק על רקע אותו בגאץ שאתם רוצים להגיש, על רקע אותם, מה שדיברנו לאחרונה, כן. הדיון בכנסת.
2: נכון. תראו, היו כמה עניינים עם בגאצים בעניין של קו התפר, אבל אני אגיד בגדול, וגם אתם העליתם אצלכם את הנושא, אנחנו זכינו לתגבור של שמירה והבטחה והגנה על היישובים שלנו, באמצעות גיוס מילואים, שזה נקרא הגמר, חיילי כן. הגמר, הגנה מרחבית.
1: כן.
2: הצבא הקצה לכל יישוב על קו התפר, לפי רמת האיום, את מספר החיילים שיכלו להגן על היישוב, כי דיברנו על זה לא מעט טעמים, אחרי שבי באוקטובר גם זה מאוד מאוד התחדד, שהראשונים להיות באירוע, הנה גם ראינו כאן עכשיו מי נפגע, אנשים מתוך היישוב, מכיתת הכוננות, הרבש"ץ, המאבטח, אנשים מתוך היישוב, הם הראשונים לקפוץ, ולכן היה מאוד מאוד חשוב לחזק גם את כיתות הכוננות עם כל האמצעים, וגם באמצעות חיילי הגמר, שהם בעצם בני ובנות היישוב, שהצבא מגייס אותם, והם בהגנה על היישוב. כי יש לומר, כשכיתת כוננות, אנשים שעובדים מחוץ ליישוב, במהלך היום לא נמצאים שם, ולכן היה ערך גדול מאוד מאוד מאוד להגנה המרחבית של החיילים בני ובנות היישוב בכל יישובי קו התפר, בכל קו התפר במדינת ישראל. לפני שבועיים בערך הורידו אותם. רידדו את זה באופן מאוד מאוד מאוד דרמטי, כמעט ולא נשארו חיילי הגמר ביישובי קו התפר.
1: כן. אני אעשה את זה בזהירות, את חושבת שאם היו נשארים...
2: לא. אני לא רוצה לקפוץ למסקנות ולהפיק לקחים כאן עכשיו בשידור, זה גם לא תפקידי. יש צבא, יש גופי ביטחון, יש משטרה, ויש לומר שגם הפיגוע הזה לא הגיע מיהודה ושומרון. זה תרחיש ייחוס אחר. המפגע, המחבל, הגיע עם תעודת זהות ישראלית וביצע את הפיגוע, כך שאנחנו מבינים שיש לנו תרחישי ייחוס גם ממזרח לגדר ההפרדה וגם ממערב, והיישוב צריך להיות ערוך ומוכן.
1: כן.
2: זה בוודאי יכול לעזור, וזה מה שאמרנו לאורך כל הדרך, שיש חיילי הגמר, אבל אני לא רוצה להגיד כאן עכשיו שום דבר שהצבא צריך לבדוק.
1: אז בואו ננסה להגיד באופן...
2: אבל אני אגיד שצריך לעבות את כל אמצעי ההבטחה, על יישובי קו התפר, ולא לרדד. זה לא הזמן לרדד.
1: אז זהו בדיוק. אנחנו מדברים באמת שנים על קו התפר, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, והשאלה היא, האם באמת החלפנו דיסקט? האם מישהו באמת התפקח?
2: לא.
1: כי אולי זו...
2: לא מספיק.
1: נורת הזרה, הפיגוע הזה.
2: ללא ספק, זו נורת הזרה, ואנחנו לא רוצים לחזור לשישי באוקטובר. אנחנו... רוצים שתהיה הבנה והכרה שיישובי קו התפר ימשיכו להיות יישובים על קו התפר עם כל הסיכונים הביטחוניים, עם כל האיומים שקיימים. ולכן חשוב להשקיע בהם לטווח הארוך, וזה לא תקופתי. האיתנות הביטחונית שלנו צריכה להיות יציבה, והצבא צריך להמשיך ולהחזיק חיילים בהגנה המרחבית. גם ביישובי קו התפר וגם מעבר לגדר מזרחה, משני הכיוונים. בוודאי שצריכים להמשיך לעבוד ולפעול גם ברמה המודיעינית.
1: כן.
2: אנחנו לא קיבלנו שום התראה על האירוע, לא היה כאן שום מידע מודיעיני.
1: כן, אנחנו דיברנו גם עם המשטרה, אמרו לנו שלא הייתה התראה, לפחות זה מה שאמרו לנו במשטרה.
2: כן, וצריך לחזק מאוד מאוד את היישוב. ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, אתם זוכרים שאתם גם מסקרים כאן את אותו בגד שהגשנו נגד מדינת ישראל, יישובי קו התפר בכל הרשויות הגובלות, על 50 מיליון שקל,
1: נכון.
2: שהיינו צריכים לחזק בו את כיתות הכוננות.
1: כן.
2: וטרם קיבלנו שקל עדיין.
1: זאת שערוריה בפני עצמה.
2: שערוריה, לגמרי שערוריה.
1: אני רוצה לשאול אותך על עצם העובדה שהמחבל הגיע מטייבה, שהוא ערבי ישראלי שהגיע מטייבה, מטבע הדברים הם שכנים שלכם, ואיך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
2: תראה, קודם כל, מחבל הוא מחבל, מאיפה שהוא לא מגיע, צריכה להיות הרתעה מאוד מאוד ואכיפה מאוד מאוד חזקה. הם צריכים לחשוב פעמיים לפני שהם מפגעים.
1: הם לא חושבים פעמיים.
2: ברמה המשפטית והאכיפתית לייצר הרתעות גדולות הרבה יותר, ובמלוא החומרה לטפל בזה. אני אגיד שיכול להיות שגם יש איזושהי זיקה בין העובדה שיש הרבה מאוד אמלח שמסתובב בחברה הערבית.
1: כן.
2: הרבה מאוד אמלח. יש פשע ויש ליגה. ופשע יכול לעבור להיות בקלות, אחר כך גם פעילות חבלנית עוינת. אגב, אנחנו אומרים את זה גם על החשש הגדול משבחים, שבאותו נתיב שהם חולפים ועוברים בקלי קלות כשהם חותכים את גדר ההפרדה, אותו נתיב יכול בקלות להפוך מנתיב של שבחים לנתיב של מחבלים.
1: בהחלט, אז השאלה היא, את יודעת, גם איך זה משפיע על טיב היחסים, כי בסך הכל מבקשים לחיות בדו-קיום, אבל מן העבר השני, את יודעת, יכול להיות שתושבים יחששו עכשיו לבקר בטייבה.
2: תראה, יש כאן שכנות, ואנחנו צריכים להמשיך לייצר שכנות טובה. לצד זה, צריך לטפל ברעה החולה, במלוא החומרה. משטרת ישראל חייבת לייצר משילות גדולה הרבה יותר במקומות שהם מוקדי פשע, שמהם זולגים אחר כך גם פעילויות טרור. עכשיו שוב, את הזיקה ואת החיבור בין הדברים מן הסתם יעשו כל הגורמים שזה תפקידם, משטרת ישראל מצד אחד, הצבא מהצד השני, שוב, האירוע הזה היה אירוע משולב, היו בו גם כוחות ביטחון מהצבא, מהיחידות הכי מובחרות,
1: בוא נגיד, אנחנו מקווים שהם יפיקו את הלקחים.
2: אנחנו דורשים שתהיה כאן הפקת לקחים, אנחנו דורשים שיתקיים תחקיר משותף על שיתוף הפעולה חלק המודיעיני ועד החלק ההרתעתי, ושוב אני אגיד, בשטח היו רבים מהכוחות שהגיעו באופן מיידי, גם כוחות ביטחון וגם הצלה, ולהם אני מוקירה תודה כולנו והערכה מלאה לכל כוחות הביטחון והצלה. כן. לצד זה חייבים להפיק לקחים.

0: וברמת המדיניות של ממשלת ישראל לשים בסדר עדיפות גבוה הרבה יותר ממה שהוא קיים היום את נושא יישובי קו התפר. לא רק בשביל יישובי קו התפר בדרום השרון וביישובים אחרים, בשביל מדינת ישראל אנחנו בעצם רכה, אנחנו קו הגנה של לב ליבה של מדינת ישראל.
1: לגמרי.
0: אם לא יחזקו אותנו, כולנו נהיה חלשים.
1: אגב, דיברת עם, יצא לך לדבר עם ראש עיריית טייבה אחרי הפיגוע, או שלא הייתה שיחה כזו?
0: לא הייתה שיחה כזאת, כן. אבל כן קיבלתי מכתב תמיכה מראש עיריית ג'לג'וליה, שמחזק אותנו ומעודד.
1: מילה, כן. מילה אחת על ההיערכות עכשיו, שאנחנו מורגלים גם כן למרבה הצער, האם מבחינת המקלטים, הממדים, פערי המיגון, איך אתם מתפקדים בעניין הזה?
0: בחודשים האחרונים אנחנו איבינו את כל מערך הביטחון ביישובים עם ממדים מיגוניות, פרסנו אותם ביישובים שהיו אזורים שיש מהם בתים ישנים ששם אין מיגון.
1: אז הצלחתם לפרוס מיגוניות? כי אנחנו שומעים שזה...
0: פרסנו מיגוניות, פרסנו בחודשים. רק אתמול, תרם האירוע הקשה והמצער הזה,
1: כן.
0: לא הספקנו עוד לעלות על זה פוסט משמח על כל המיגוניות שאנחנו...
1: כמה מיגוניות. בערך? חמש?
0: אתמול אוקיי. 15 כן. מיגוניות
1: כן.
0: שקיבלנו מקקל, תרומת קקל, ואנחנו פיזרנו אותם ביישובים, והם נוספו לעוד מיגוניות שקיבלנו מפיקוד העורף לפני כן, ופרסנו אותם ביישובי המועצה. להגיד לך שזה מספיק, להגיד לכם שזה מספיק, לא. אנחנו בהחלט, יש פערים וצריך עוד להביא מיגוניות, אבל במוסדות הציבור שלנו אנחנו, אין לנו פערים. במרחב הפתוח הציבורי, כיוון שיש רחובות של אנשים מבוגרים שהבתים שלהם היו טרום החובה להכניס ממד, וחלקם לא הספיקו לבנות ממד או לא הצליחו לבנות ממד, ושם אנחנו פרסנו מיגוניות. לא אגיד לכם שסיימנו עם זה, יש התארים ואנחנו
1: בטוח,
0: בהחלט
1: כן.
0: נשלים אוקיי. גם אותם.
1: אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, תודה רבה לך.
0: תודה גם לכם, תודה.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', שרחי.

0: ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, שלום איתמר רותם.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: כן, אז נראה שלא למדנו לקח, וזה לא כל כך נעים לראות מקלט סגור, וזה עדיין קורה.
1: תראה, אנחנו בחדרה, גם אני הייתי אתמול בחדרה, שבסביבות השעה 10 קבלה התראה מצפצפת בנייד.
0: כן.
1: בסביבות 10:20 נשמע זקה ראשונה, הייתה אחרי זה עוד הזקה. בעוד שבעירייה חשבו שהמצב בסדר, אפילו כתבו לי בעירייה שמאתמול היו שתי הערכות מצב בהובלת ראש העיר ופיקוד העורף, ועם ההנחיה המקדימה הראשונה של פיקוד העורף ניתנה הנחיה לפתוח את המקלטים הציבוריים ומקלטים בבתי הספר, וחלק מהמקלטים הציבוריים נפתחים באמצעות מנגנון שליטה מרחוק, חלק עם פקחים ועובדים מחלקת המקלטים ואנשים שגרים סמוך למקלט. ובעירייה גם אמרו שכל המקלטים, לרבות המקלטים במוסדות החינוך, נפתחו בטווח מיידי ועד 10:40, שזה כבר אחרי הזקה השנייה. ולשמחתם לא דווח על מקרה ונדליזם בסבב הנוכחי, והם קוראים לציבור לשמור על המקלטים לטובת הכלל. וזה מה שנאמר בעירייה. אבל בפועל, מספיק להיכנס לרשתות החברתיות, ולראות כעס של אנשים שונים, במיוחד מגיבת אולגה. תושבת אחת כתבה, אנחנו מגיבת אולגה עומדים בחוץ כמו ברווזים במטווח, יותר משלוש אזעקות, ילדים צורכים, מבוגרים בפאניקה, ואיפה המקלטים הציבוריים? נעולים. 40 דקות אנחנו מחכים שמישהו יגיע לפתוח מנעול, 40 דקות של פחד, חוסר אונים וחרדה. 40 דקות שבהם אנחנו מופקרים לגורלנו, איך יכול להיות שבשעת חירום, שמדינה תחת התקפה, המקלטים שאמורים להציל חיים נשארים סגורים? מה התוכניות שלהם? שאנשים ירוצו ברחובות, ימצאו פתרונות? בזמן שאתם מתעכבים למפתח, אנחנו שומעים טילים מעל הראש. זה לא תקלה, זה לא טעות, זו הפקרות. תושבת אחרת מספרת, רסנו עם שני פעוטות על הידיים כדי לגלות מקלט נעול, יותר מחצי שעה לקחת שהודיעו שהוא נפתח, רוב הבתים בגבעת אולגה לא ממוגנים, ובכל זאת המקלטים היו סגורים. תושב אחר מספר, אני רוצה לדעת, הם היו בעוד שכונות שהם לא גבעת אולגה, הורים הם תינוקות, ואנשים מבוגרים נאלצו לשכב על הרצפה, או לרוץ ברחובות עם ילדים על הידיים לחפש מקלט. תושבת אחרת נוגעה בבעיה אחרת. ניסינו ליצור קשר עם המוקד 106, ולידיע שמקלט 56 בגבעת אולגה כן נפתח, אבל נוכחנו לדעת, כי נעשה ונדליזם בתוכו, המסגנים לא עובדים, נלקחו כיסאות, אנחנו נכנסים לקיץ, בבקשה לסדר כמה שיותר מהר.
0: כן.
1: אז תראה, אולי בגלל שכן היו התרעות בשעות הצהריים לתקיפה של איראן, בגלל התקיפה בדחק כמובן, אולי זו הייתה התרעה רשמית, אבל אנשים ציפו להכנה יותר טובה. אני לא יודע אם חבר המועצה מחזיק תיק השכונות, שקובע איך נמתנו על הקו, אבל...
0: לא, הוא עדיין, הוא עדיין לא איתנו על הקו, אנחנו מנסים באמת להשיג אותו. צ'יקו וקנין איתנו? לא. אז טוב, בכל אופן, אנחנו... בוא נמתין לו, נשמע כמה צילים, נמתין לו דקה, שתיים, ואם לא נעבור הלאה. אוקיי, תודה איתמר.

0: טוב, אנחנו בינתיים ממשיכים הלאה, ושוב אומרים לך שלום איתמר כתבנו. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על אזור זיכרון יעקב, איך נערכים שם במשטרה.
1: נכון, אבל רק רגע לפני, אני כן צריך לציין שאני כן פניתי לעיריית חדרה, וגם ביקשתי מהם אולי, אחרי שיעשו את הקבלות כל הדוחות, לעשות דוח
0: כן.
1: לגבי ההזקה הראשונה. כמה מקלטים עדיין היו נעולים? כי באופן אוטומטי אמרנו שכן, הכל היה פתוח, אבל זה לא המצב, יש פה המון תלונות שעולות כן. עכשיו, לאט לאט לאט לאט לאט.
0: ונשמח מאוד שבהזקה הבאה, אם תהיה, שהכל יהיה פתוח. כן.
1: וגם שגם קחו חשבון, עשו בדיקה, כמה באמת היה נעול, כמה באמת היה לא נעול. וצריך לדבר עם האנשים, יכול להיות ייקח זמן, אבל תעשו את הבדיקה הזו, כי לא תבין מה שאומרים כן, זה בסוף קורה, כי יש הרבה מאוד תלונות שעולות היום בשעות אלה על פני השטח. ואם אתה מדבר על זיכרון יעקב, צריך לציין שבמשטרה זה לא רק זיכרון יעקב, אולי כן. המשטרה נמצאת פיזית בזיכרון יעקב, mm-hmm. אבל היא אחראית גם על כל פרדס חנה, שהיא מועצה ענקית, היא אחראית גם על בנימינה וגבעת עדה, עוד שטח ענקי של משטרת זיכרון יעקב, ו... החוט זה אולי גם ברמה הביטחונית, הרי רק אתמול היה פיגוע, ואולי ההתקפה הזו של איראן יכולה לעודד עוד גורמים מפגעים, הרי כמעט בטוח שסוכנים איראנים מנוסים לעודד פעילות חבלנית בתוך ישראל, לקחת אפילו חלק מההצלחה שלהם, אז באמת מעניין לשמוע בעצם

0: להתייחס לדברים, כי משטרת זיכרון יעקב אחראית על שטח מאוד מאוד גדול, מעבר ליישוב זיכרון יעקב ופרדס חנה כרכור. אנחנו אחראים גם כן על בנימינה, גבעת עדה, פורדית, יישובי חוף הכרמל, יישובי אלונה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אנחנו מוכנים בפריסה מלאה, ביחד עם כיתות כוננות, ביחד עם כוחות מג"ב, ביחד עם מתנדבים, עם היקלר, וראשי הרשויות כמובן, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש.
1: כן. עכשיו, מה למשל מבחינת ההערכות שלכם, ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו נכנסים למצב כזה של ירי טילים לעברנו, איך, מה צריכים לעשות? מה מבחינתכם אתם עושים?
0: אני אתחיל קודם כל בזה שההערכות שלנו בשגרה, וגם במצב חירום וגם בשגרה, אנחנו נמצאים במקומות תומי אדם, אנחנו נמצאים בשטח, וברגע שנכנס אירוע כזה של ירי תלול מסלול וחלילה נפילות, אז אנחנו מגיעים למקום, סוגרים את המקום, נותנים מענה מיידי לאירוע הזה. המאמץ העיקרי שלנו זה הצלת חיים ולתת מענה באירוע כאירוע מקומי. וכל זה אנחנו עושים ביחד עם כל הגופים החברים שנמצאים איתנו בחוויה.
1: כן. עכשיו, אתה יודע, גם על הרקע הזה אי אפשר כמובן להתעלם מהטרור, רק אתמול חווינו פיגוע קשה, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתם גם נערכים בעניין הזה? האם יש מספיק כוחות? האם אתם ערוכים חלילה למקרים דומים?
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו מוכנים לכל תרחיש. ההיערכות שלנו היא לא בנושא תחזיות, אלא ממש מוכנות והפקת לקחים מאירועים קודמים. כשאנחנו יודעים לעשות את זה בפריסה מלאה, בטח בזמן חירום, והתגייסות של הרבה מאוד מערכים לטובת האירוע הזה. חשוב מאוד גם כן, ואני אנצל את השיחה הזו גם כן להעביר מסר לאזרחים, כי משמעת אזרחית מצילה חיים. והציבור שנשמע להוראות פיקוד העורף ומגיב נכון לאזעקות או אירועים חריגים ולא להגיע למקומות מסכנים או לא להגיע ולייצר עומס על המשטרה שצריכה להתמודד עם הסקרנים,
1: כן.
0: אז זה עושה את ההבדל.
1: כן, אבל אני אומר, מבחינת חלילה, הערכות לפיגועי טרור, האם, איזה כוחות הם משתתפים? למשל, בדרום השרון סיפרו לנו שהוציאו את כמה יחידות מילואים. האם אתם ערוכים מבחינת כל הכוחות? יש מספיק כוח אדם?
0: אנחנו ערוכים עם כל הכוחות, וכמו שאמרתי, יחד איתנו נמצאים גם כיתות כוננות שפרוסים רק אצלנו בתחנה.
1: כן.
0: יש 6 כיתות כוננות בפריסה מלאה. כל כיתת כוננות מונה עשרות מתנדבים. יחד איתנו יש כוחות מג"ב וכוחות משטרה שנמצאים בפריסה מלאה, ואנחנו נמצאים במקומות תומי אדם ובמקומות שבהם אנחנו מבינים שיכול להתרחש אירוע כזה.
1: כן. טוב, אנחנו מקווים כמובן שיהיה שקט ורגוע. אני רוצה להודות לך, סגן ניצב דודו אטיאס, מפקד תחנת זיכרון יעקב. תודה רבה.
0: תודה רבה.

כן, אנחנו תכף מסיימים, רק נאמר עוד שכפי שציינו ודיווחנו בתחילת השעה, טראמפ מנסה לחבות את האש בין ישראל לאיראן, והוא מצייץ ברשת החברתית,

שלו ישראל ואיראן חייבות להפסיק מיד את הלחימה, את הירי, ועוד הוא מוסיף ואומר ששתיהן רוצות הפסקת אש. בכל אופן, הוא מפרסם את זה ברשת החברתית שלו, וכותב שהמסע ומתן לשלום מתקדם, זה מה שאומר טראמפ. אנחנו באמת נחכה ונראה. בכל אופן, צהל הפציץ הבוקר גם מערכות הגנה, גם מפעל פטרוקימי באיראן, ראינו את הטילים שהאיראנים ירו בבוקר מוקדם יותר, ותכף נראה לאן הדברים הולכים. בכל אופן, אנחנו כל הזמן עוקבים כאן ברדיו 90 אחרי האירועים, ובכל אופן, בנוגע ללימודים, אנחנו רק נוסיף ונאמר ששר החינוך הודיע שגם מחר לא יהיו לימודים. אלה הדברים נכון לרגע זה. זהו, אנחנו נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהט.

0: מחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: 90 FM 90 FM 90

living the vida loca, ריקי מרטין. איזה קצב לפתוח איתו את התוכנית שלנו. שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום אנחנו כאן שעתיים, פותחים עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה, וזה גם מה שנעשה עכשיו. אז הנה שייך חאלד, איישה, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: יקה, יקה, מורי קנטה, פרסומות חברות חברים, אנחנו כבר חוזרים, ביונסה תהיה כאן וגם הספייס גרלס יהיו כאן וגם עוד להיטים נפלאים וטובים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: 95.

הלו, ביונסה, איזה אדירה זמרת הזאת, איזה כיף, חזרתם אלינו, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם קצת אהבה, ונורי קצת את הקצב, נחזור אליו כמובן בשעה השנייה. הנה הספייס גירלס, גוד ביי.

Save a little prayer, the one, the one. אנחנו מסיימים כאן שעה הראשונה שלנו, חברות חברים, מתוך שעתיים, עוד מעט אחרי פרסומות וחדשות, חוזרים אליכם לשעה נוספת, נפתח אותה כמובן בקצב ונחזור לשירי אהבה, כמובן מיד לאחר מכן. אז הנה, נאחל לכם שכמובן אתם תהיו איתנו כאן בשעה הבאה, כי הרי זה לא כיף בלעדכם, אתם יודעים את זה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם. John Legend, all of me.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים.

0: ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: 90 FM, 90 FM.

Simply Red Stars, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות חברים, חזרתם, אנחנו שעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס, אנחנו עד ה-90, כמו שתמיד אני מבטיח, החלק הראשון של התוכנית שלנו נפתח בקצב טוב, ואין יותר קצב טוב מהלהיט הזה שהרבה רוכבי אופנוע מאוד אוהבים אותו, Burn 2PY, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Secret Smile. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ואחרונה, וכשנחזור Air Supply יהיו כאן והולי ג'ונסון יהיו כאן וגם יונה לואיס תהיה כאן ועוד רבים וטובים. פרסומות ואחוזרים
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: תשעים FM.

All Out of Love, Air Supply, חזרתם אלינו חברות וחברים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, עם הרבה שירי אהבה וקצב טוב. הנה, תתחברו, תירגעו, תנוחו, תנשמו. עוד מעט הצהריים מסתיימים להם, ואחר הצהריים מגיע לו באהבה, הולי ג'ונסון, The Power of Love.

Bleeding Love. ליאונה לואיז, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם, כי אני מאוד מאוד מאוד נהניתי, ואני כמובן מזמין אתכם להצטרף וליהנות איתי כל יום כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 92, אדר בפייט היל. תיקח אותנו אל סוף התוכנית ולסוף השעה, ואני נותר לי רק לאחל לכם שיהיה לכם באמת אחר צהריים נפלאים וטובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: 90 FM.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM.

איזה יום, אה? איזה עוד לילה מליל אמש, באמת. אנחנו עומדים ללכת בדרכים היום, נהיה קצת מהדורה אחרת, יותר מוזיקה, נסה רגע להוריד את מפלץ הלחץ, חרדה, עצבים, תסכול, כל הדברים האלה, נשכח מזה לרגע. האיראנים אמרו גם הפסקנו, הישראל אומרים אנחנו הפסקנו גם, אבל טוב, לא, בקיצור, הולכים אל הלא נודע כזה בינתיים, מקווה שיהיה שקט. או שלא, או שאולי, נקווה, בואו רק נקווה. אנחנו כאן מעכשיו עד השעה 6, עם מלא מוזיקה טובה, שאנחנו הולכים להתקן אתכם גם מה קורה בכבישים. משתדל קצת לתת למוזיקה לדבר, טיפה להוריד את, את הפאניקה, מה שנקרא, נכון? בואו נוריד את הפאניקה. כן, ככה אמרו בלשחרר את שולי, שחרר את הפאניקה, חרר את הפאניקה.

הלוואי שנחזור לשיר בהרקון, כן. מלא הופעות בוטלו, האמת, היום, אתמול, היום, יותר, מחר. שם מחכים לראות, מחכים לראות, האם הילדים יחזרו לבתי ספר מחר? האם עולם התרבות יחזור?

טוטו עם אפריקה. רבע אחרי השעה 4, אתם על רדיו 90. אין כמעט עומסים בכבישים, הרבה נשארו היום בבית עם הילדים, הדברים היחידים שיש בכביש מספר 1, באזור מחלף בן גוריון עמוס, ובצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, גם שם עמוס בכביש מספר 1. זה בגדול מה שקורה בכבישים. הנה החדש האחרון שיצא.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: חדר העתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם.

0: שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

מילון לבוגי. עמוס במחלף, בכביש 65 ממחלף עירון עד צומת ערערה, בכביש מספר 1 ממחלף בן גוריון, ובהמשך ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. זה בגדול מה שקורה בכבישים.

Bangaranga. מה שהיא אמרה, סוגרים שעה ראשונה וחוזרים ממש שעות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: 90 FM.

מהדורת חצי מלחמה, כאילו, כי זה לא סגור עכשיו, אם אנחנו... לא, כרגע אף אחד לא יורה, הסתיימו התקיפות, יש איזה... זה עצירה כזאת לא ברורה, האמת, חייבים לומר, זה לא ברור. כן. לא, כי האיראנים אמרו שהם מפסיקים, ואז הם אמרו שאם ישראל תירה לבנון, אז הם יראו, בינתיים ישראל ירתה לבנון, בינתיים הם הולך, בינתיים, בקיצור, יש להם מישהו מחברת, אני צריך מחשבון לדבר הזה. אני לא יודע, אני לא יודע. בינתיים הלימודים אולי יחזרו ברביעי, אבל אולי גם בשלישי אם השתנו הנחיות פיקוד העורף שנתנו אתמול, והיינו יראו לבנטיות, אני לא יודע. מה שנקרא, מבולבלים גם אנחנו. אבל אין ספק שהשעות הקרובות, שעדיין מעלות מלא סימני שאלה, וחששות, וחוסר בהירות, הכל יתברר, אני מקווה, בשעות הקרובות, ונדע לפחות איפה אנחנו עומדים, כי באמת, סיטואציה מוזרה בטירוף. עד אתמול היה פתאום שקט, לפחות באזור המרכז, לא בצפון, ופתאום שוב...

אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה משובחת עד שש. נעשה ככה, נקוד לכם את הראש מכל רעשי הרקע. נעדכן אתכם שבכביש מספר אחת עמוס במחלף בן גוריון, וגם ממחלף שער הגעד, מחלף שורש, ב-65 עמוס ממחלף עירון ועד צומת הררה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: 95, 95.

סולטנס אוף סווינגס, דייר סטרייטס. 46 דקות אחרי השעה 5, אתם לרדיו 90, הנה אביב גפן עם מחר. אולי מחר באמת יהיה טיפה יותר טוב, מי יודע?

אם את רוצה לדעות, לכי הכי רחוק. סף אמדורסקי, רכבת הצפון. זהו, עד כאן אנחנו הולכים להיום. נאחל לכולנו ערב שקט, שגרתי ומשעמם, הלוואי. שיהיה לכם ערב טוב, יאללה ביי.

0: 90 FM. 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: 95 95

אביצ'י, כאן במי תבור, wake me up, העירי אותי. אז זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד 8. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. אז אנא רבע.

מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותי.

0: עלינו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל, ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
1: עד כאן הצהרת ראש הממשלה.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע, ראה באבו אבו, תופס את המיקרופון ויורק עליו הקוע. הללויה, פא פא פא, תינה דירומי גבר בו תוריד את האף, אף, אף. שיחקת עם הקרמה כי חשבת שאתה יכול. קרמה איז הביץ' והיא הייתה איתי אתמול. הוא חושב שיש לו את הסוס, רק כי בו שילם 200 על הקור.

פרצופים, פרצופים ועוד פרצופים. והפרצוף הכי דומיננטי כאן ברקע הוא של עומר אדם. אתם מכוונים לרדיו 90, אנחנו במופע הערב. הנה ממשיכים עם הדבר החם הזה של רן דנקר. ערב טוב לכם.

הנור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי להנור, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי להנור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי להנור, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

הראפר הגדול ואומן ההיפ-הופ, אולי הגדול מכולם, נוטוריוס B.I.G. נותן לנו קצת היפנוזה בדקות האחרונות, כמו שהוא רק ידע לעשות. ועכשיו נירגע קצת, ניקח את זה באיזי, כמו שממליץ לנו מיקה ברקע.

0: מפס עדן חסון ביחד עם אלה לי
1: מפס.
0: זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד, מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.
2: תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס. תמי פס.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

לילה יהיה לילה טוב. I got a feeling. Black Eyed Peas. יש גם איזה מזל טוב שם באמצע. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? הנה אנחנו כאן איתכם בשעה של מוזיקה מעולה. מופע הערב יוצא לדרכו עד 8. היו איתנו. אז אנא רווח.

FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים.

0: החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: 95 FM.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות

0: החמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

עד כאן מאזינות ומאזינים, מופע הערב לערב הזה, כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, וערב טוב.

0: הערב בחדשות התלקחות הלחימה עם איראן. מירי הטילים האיראנים על ישראל אמש, דרך גלי התקיפות של חיל האוויר בטהרן, ועד לרגע שבו טראמפ אילץ את ישראל ואיראן לנצור את האש.
1: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה.
0: פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של היממה הדרמטית, מהדורה משולבת מהאולפן ודני קושמרו בתל אביב. הנשיא טראמפ בשיחה הערב עם שליחנו ברק רביד מספר על שיחות הטלפון עם נתניהו ביממה האחרונה. מבחן הדחיה. באיראן מאיימים לחדש את הירי אם ישראל תחדש את התקיפות בביירות. נתניהו אומר לא מחויבים לעצור. פיקוד העורף מודיע הערב חזרה לשגרה החל ממחר בשש בבוקר, כולל חזרה ללימודים. תוך כדי מלחמה, כשהמדינה כמעט סגורה, הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה.
2: משקרים, מת בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
3: צרצרים!
0: בנוסח חוק היסוד שהבטיח נתניהו לחרדים שנחשף כאן, לומדי תורה יזכו לאותן זכויות כמו לוחמי צה"ל. יממה של בלבול בנתב"ג.
4: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות. הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
0: הנוסעים שבוטלה להם הטיסה ואלה שעלו למטוס בלי לדעת אם יהיה להם איך לחזור. מתי החברות שביטלו יחדשו את הפעילות. כרוניקה של עצירה. כך בולם טראמפ את ישראל מול איראן ולבנון. נשאר יקר, איך השפיע ירידת הערך של הדולר והאירו על תחום האופנה? ומדינה בהמתנה, הזוגות שמתחתנים למרות ההגבלות והביטולים.
5: כל החיים אתה מחכה לרגע הזה שזה יגיע, ואתה באיזשהו סוג של פחד שפתאום זה יכול לא לקרות.
0: ועשרות אלפים שממתינים להחלטת פיקוד העורף, לקראת הופעות הענק שמתחילות מחר.

0: שלום רב לכם ושערב טוב, שלום לדני קושמרו בתל אביב. פחות מיממה, למעשה כמעט 17 שעות, עברו בין הטיל הראשון ששיגרה איראן לעבר ישראל וההודעה האיראנית שהיא נוצרת את האש. מיד נביא כאן דברים שאומר לפני דקות אחדות טראמפ לשליחנו ברק רביד על ההזהרה שנתן לנתניהו, ופרטים חדשים על תוכניות התקיפה הישראליות שנגנזו בהוראת הנשיא תוך כדי ההתייעצויות. הנשיא טראמפ קפא על ישראל ואיראן לנצור את האש היום בסביבות 3 אחר הצהריים, אחרי 3 גלי תקיפה ישראלים במערב איראן ובמרכזה. השאלה שרבים בישראל שואלים הערב, האם איראן הכתיבה לנו משוואה חדשה עם אכיפה אמריקנית הדוקה יותר, לא לפגוע בבירות כדי שלא לספוג טילים על ישראל. דני.
1: יונית, ובתוך המשוואה הזו השאלה המרכזית היא חופש הפעולה של צה"ל, גם מצפון לרצועת הביטחון, גם בבירות ובכלל מול חיזבאללה. זאת השאלה כרגע, האם חיזבאללה מצידו יימנע באמת משיגור רחפנים ורקטות

0: על אזרחים ישראלים, על יישובים בשטח ישראל. אלו השאלות שאנחנו שואלים הערב, וגם האם נכנסנו בעצם למציאות חדשה של סבבים מול איראן, כל כמה חודשים, כל כמה שבועות, עוד סבב אחרי המונדיאל או רגע לפני הבחירות. הרבה הצהרות לוחמניות והרבה מאוד שאלות הערב. אנחנו כאן צופים על קו הרקיע הנפלא של גוש דן בציפייה לערב שקט עם הכתבים והפרשנים שלנו ואורחים נוספים.
1: כן, ואנחנו כאן באולפן עם הכתבים הפרשנים שלנו, פרוסים גם בכל מוקדי האירועים, גם בחזית הצפון, בחמל הלאומי של מדה, לוקחים עין לכל התראה, אם תהיה, וכמובן גם בוושינגטון. אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו הצבאי, ועם ההודעה של פיקוד העורף על חזרה מלאה לשגרה החל ממחר בשש בבוקר.
2: נכון, זו השורה התחתונה והדבר המרכזי הערב הזה, חזרה לשגרה ממחר בשש בבוקר, הסרת המגבלות, גם על ההתקהלויות, גם על המסגרות החינוכיות, בכל הארץ למעט קו העימות בצפון, שם המציאות עדיין עומדת בעינה החל מהשעה 6 בבוקר. אמרתם כאן בפתיחה, המבחן הגדול ביותר עכשיו של ממשלת ישראל, מבחן התגובה בביירות. ישראל יצאה למהלך הזה כדי לשבור משוואה שאיראן מנסה לכפות על צהל ובעצם להגן ככה לחיזבאללה, ומול ירי של חיזבאללה על יישובים ישראלים, ישראל נחושה לעשות את ההפרדה בין איראן לבין לבנון, בין שתי הזירות, לעמוד על חופש הפעולה שלה. יש כאן גם משקל למה שיסגר אל מול האמריקנים, והאם טראמפ בעצם יאפשר את זה לישראל בהמשך. אסור לה להירתע מלפעול בביירות, מכיוון שזה יכול להוציב אותה בנקודה מורכבת ובעייתית. תמונת המצב כעת, באיראן טראמפ עצר מהלך משמעותי, ולמעשה המלחמה או המבצע הזה נעצר שם באופן מלא. בלבנון, צהל ממשיך לפעול בתוך הקו הצהוב, תוקף גם מדרום לזהרני, בינתיים לא בביירות, אמרנו, זה יהיה המבחן הגדול. יש גם מוכנות מלאה והערכות לשורה של תרחישים. ראינו את הסבב הזה מתפרץ במהירות, והתגובה לזה הייתה צריכה להיות מהירה מאוד גם בהגנה וגם בהתקפה. זה יכול להישנות.
1: תודה רבה, ניר. עוד כמובן יש לנו על מה לדבר בהמשך המעדורה, אלוף משנה אופיר כהן, פיקוד העורף. הציבור הישראלי שוב הוכיח, הוא יודע להיכנס למצב לחימה. אתם מצפים שהוא גם יצא ממנו באותה מהירות מחר בבוקר עם הנחיה. מה לעבר השבועות והחודשים הקרובים?
3: אז ממחר ב-6 בבוקר כמובן ההגבלות הוסרו כפי שניר דיבר עליהן. יונית, אנחנו חווינו מעבר משגרה לחירום מאוד מהיר, מורכב, לא פשוט ביממה האחרונה. אבל היכולת שלנו להתמודד עם זה, זה אחד ממקורות הכוח שלנו, ואנחנו חייבים לשמר את זה.
1: אופיר, תודה רבה גם אליך, כמובן נחזור בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לברק רביד, שליחנו לוושינגטון. ברק, זה היה הנשיא טראמפ שדיבר איתך אמש לפני שדיבר עם נתניהו ואמר לו לעצור. הערב הוא מדבר איתך שוב, מספר לך מה נאמר בשיחות שלו עם ראש ממשלת ישראל במהלך היממה האחרונה והמתוחה.
4: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו, כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים. כך הנשיא טראמפ מספר לי בשיחה שקיימתי איתו לפני כשעה. וטראמפ אמר לי את הדברים הבאים. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. טראמפ אמר לי כי בשיחתו עם נתניהו אתמול בלילה, הוא ביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים של איראן. השיחה בעצם, אותה שיחה, מסתיימת בלי איזושהי מסקנה ברורה, ונתניהו לא אומר מה הוא מחליט, ואפילו חלק מהאנשים של טראמפ שהיו על השיחה, אומרים לי שהם הרגישו שטראמפ הצליח לקנות עוד כמה ימים מנתניהו, אבל מאוחר יותר נתניהו נכנס להתייעצות עם ראשי מערכת הביטחון וחוזר, ומעדכן את שר החוץ רוביו, כי הוא החליט לתקוף באיראן. טראמפ מתאר בפניי בשיחה את מה שהתרחש לאחר מכן. הם, הישראלים, נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד. הם כבר היו בדרך לאיראן. אני הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה. כן, הוא מדבר על התקיפה הראשונה של ישראל אתמול בלילה. הנשיא האמריקאי סיפר לי כי חמש מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לבין איראן, ביקשו ממנו ללחוץ על נתניהו להפסיק את התקיפות ולהתקדם להסכם. טראמפ הוסיף ואמר, היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל. הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי וגרמתי לו לעצור. טראמפ הדגיש בשיחה איתי כי הוא עדיין סבור שפניו לעסקה ושאיראן מעוניינת לחתום עליה. הוא גם אמר שהוא סבור שעסקה כזאת תהיה עסקה טובה, אבל אני באופן אישי שמעתי את זה מטראמפ.

0: לפחות 5 פעמים, הצופים שלנו שמעו את זה מתראה עוד יותר פעמים, ועדיין אין עסקה.
1: כן, מבחינתו של הנשיא האמריקני, ההתקדשות הזו בשלב הזה הסתיימה, כמו שאת אומר, בינתיים אין עסקה, ברק, תודה רבה, וירון אברהם כתבנו המדיני, אז אומר טראמפ לברק רביד, הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה הישראלית, אתה מביא פרטים חדשים ודרמטיים, שאכן הייתה תוכנית גדולה יותר של ישראל, שהנשיא טראמפ גנז, וגם עוד ציטוטים משתי השיחות המתוחות.
2: נכון, יונית, זו הייתה יממה מאוד דרמטית, ומאחורי הקלעים התקיימו שיחות התייעצויות, והרבה דברים שנוכל לספר עליהם כאן לראשונה. ננסה למען הצופים לעשות את זה ממבט כרונולוגי. אז אתמול בשעה 3 בצהריים, ישראל תוקפת בדחיה, תוקפים שם בסוף מפקדה של חיזבאללה. כבר אחרי התקיפה, האמריקנים מעבירים מסר לישראל שהם לא מרוצים מההחלטה ומבהירים. איראן רצינית, והיא תגיב. המסר הישראלי כבר אז, זו תקיפה מדודה, לא יכולנו לעבור בשתיקה על הפגיעה בתושבי הצפון. בשעה 10, איראן משגרת טילים לעבר ישראל, נתניהו נמצא בישיבה מצומצמת עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון, והוא משוחח עם טראמפ, שיחה קשה ומתוחה, אלו הציטוטים. טראמפ, אני לא רוצה מלחמה חדשה. נתניהו, בסדר. טראמפ, אל תגיבו באיראן, זה רק יביא להסלמה. נתניהו מסביר, האיראנים הפרו את הריבונות שלנו, אנחנו חייבים לסמן קו אדום. טראמפ אומר, מבחינתי אין לך אור ירוק, אבל לך יש את החשבונות שלך. בכירים בישראל טוענים שטראמפ הבין מהשיחה הזו שישראל לא תתקוף. בכירים אחרים טוענים שטראמפ דווקא הבין בין השורות שישראל מתכוונת לתקוף. נתניהו בכל אופן יסביר היום בשיחה עם טראמפ, בשיחה השנייה, כך, ידענו שהתקיפה באיראן לא תוביל למלחמה. זה מה שאומר נתניהו היום. אני חוזר איתך ללילה. ישראל תוקפת בשני גלים, ב3 בבוקר וב7 בבוקר. ישראל חוטפת את התגובה, איראן מגיבה ב7 בבוקר, ולאחר מכן ב10 בבוקר. האיראנים, אחרי שהם יורים את היריעה האחרונה, פונים לממשל טראמפ ואומרים לו, אנחנו מוכנים להפסקת אש. אבל במקביל, יש ישיבות קדחתניות בבור בקריה שישראל רוצה להוציא אל הפועל אחר הצהריים. בשעה 4:30, אולי 5 אחר הצהריים, תקיפה דרמטית, נתניהו בבור מאשר את התוכניות הללו, טראמפ מתקשר אליו ומורה לו להפסיק. בישראל מציירים את השיחה הזו כשיחה של הבנות, אבל גורמים אחרים אומרים, הפוך, זו הייתה שיחת הנחיה, טראמפ אומר לנתניהו את המשפט הבא, עשיתם את מה שעשיתם, עכשיו תנצור את האש, הולכים להסכם, נתניהו חוזר אל הבור ואומר אל מי שנמצא שם, אנחנו מפסיקים את המתקפה, כשבמטכ"ל מבוכה גדולה, המטוסים כבר מוכנים להמראה, פנינו ללשכת ראש הממשלה עם כל הפרטים שאנחנו מציפים פה בכרונולוגיה הזו, שם מסרבים להתייחס לפרטים.
1: הרבה דברים דרמטיים אתה מספר לנו, אולי בראשם ישראל מתכננת תקיפה דרמטית, נשיא ארצות הברית היום עוצר אותה, ממש לוחץ על הבלמים. תודה רבה, ירון. אנחנו איתך עכשיו, אוהד חמו כתבנו, ובעצם איראן הודיעה ראשונה שהיא נוצרת את האש, אבל זה הגיע עם תנאים.
3: ממש כך, יונית. איראן יוצאת למלחמת הבזק הזו עם משוואה ששם מכנים משוואת הדחיה רמת דוד. כלומר, כל פגיעה ישראלית בביירות תוביל לטילים איראנים על ישראל. 17 שעות אחר כך, בהודעת סיום המערכה של משמרות המהפכה, הנוסח משתנה בצורה משמעותית מאוד. אומרים האיראנים, המשך הפשעים ושימי לב יונית, כולל בדרום לבנון, כלומר, לא רק ביירות, אלא כל לבנון בעצם, תוביל לפגיעה קשה יותר, כלומר, לתגובה איראנית על ישראל. וכעת הדילמה חולם באיראן. האם הם יגיבו באמת לאותה פעילות בדרום לבנון, ובשעות האחרונות אנחנו רואים לא מעט פעילות ישראלית בדרום לבנון? התשובה היא לא בטוח. אנחנו שומעים את קליבאף, בכיר איראני, רק בשעה האחרונה מתהדר ואומר, בעצם הצלחנו לשבור את אותה משוואה של הפסקת האש על הנייר ואז ההפרה שלה. כלומר, מבחינת האיראנים ייתכן מאוד שהמערכה הזו תספק אותם. הם יכולים לעשות וי, הייתי אומר, הם מבחינתם קשרו בין הזירות איראן ולבנון. הבשורות הלא טובות זו איראן בטוחה יותר, קיצונית יותר, נוטלת יוזמה, הנחת העבודה שלה, ודיברנו על זה אתמול, שהנשיא טראמפ בכל מקרה לא מתכוון לאפשר לישראל את החבל הזה לפעול, וישראל צריכה להיזהר, יונית, מניסיון איראני בעצם לשעתק את מה שקורה בימים האחרונים במדינות המפרץ. אנחנו רואים שם תקיפות איראניות על בסיס כמעט יומי, כמעט כל לילה, בקנה מידה קטן, או במילים אחרות, סבבים.
1: כן, וזה משהו שישראל לא רוצה וגם לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה מול איראן. תודה רבה, אוהד. אנחנו איתך, דני.
4: כן, נחזור יותר מוקדם למה שקרה אחרי שתי שיחות טלפון לא פשוטות עם הנשיא טראמפ. נתניהו נאלץ להודיע בצהריים לחיל האוויר חדל לעצור את התקיפות באיראן, אחרי ממש שבא

0: אזרחי ישראל לא קיבלו למעשה מידע מהממשלה. נתניהו מדבר הערב בהצהרה מוקלטת בלי שאלות ומאיים שוב לפגוע באיראן אם תטעה ותחזור לתקוף. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ארד ניר.
1: אחרי שהנשיא טראמפ הורה על חזרה להפסקת אש, מעביר הערב ראש הממשלה נתניהו הצהרה מוקלטת שבה הוא מבהיר:
2: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי.
1: הוא מזהיר:
2: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
1: בשעה 12:36 בצהריים שעון ישראל, צייץ נשיא ארצות הברית את ההוראה: ישראל ואיראן צריכות מיד להפסיק את הירי, וחתם דונלד ג'יי טראמפ. שעה אחר כך הוא מצייץ שוב: ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית, באותיות מודגשות, מסע ומתן סופי לשלום נמשך בכפוף לכך שבורות וטיפשות לא יפריעו, הוא כותב, ומוסיף: המצור יימשך במלוא העוצמה עד שתושג עסקה סופית. סמוך להודעות האלה שוחח גם היום נשיא ארצות הברית עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהעביר הלאה והנחה גם הוא במה שאמר לו טראמפ להפסיק לתקוף, אחרי שאיראן הודיעה ראשונה שהיא מצטה. כבר אמש, כשבישראל ראו בירי התגובה של איראן לתקיפה בדחיה הזדמנות לסבב נוסף מול איראן שאולי יביא לתוצאה טובה יותר, ביקש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעצור את ההסלמה בעודה באיבה.
3: The president told me what I would suggest to Iran: you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. The president indicating to Fox News that a deal was just days away, Monday, Tuesday or Wednesday, he told me, and now this.
1: טראמפ גם הביע ביקורת על כך שישראל תקפה בדחיה, ותסכול מכך שהאופן שבו התגלגלו העניינים יפגע במסע ומתן עם איראן. אחר כך הבהיר לשליחנו בוושינגטון שהוא נגד הז'אנר המקובל כאן של תגובה על תגובה על תגובה, כשכל אחד מהצדדים מקווה שהפעם תהיה הכרעה.
4: הוא אמר לי שבכוונתו להתקשר בדקות הקרובות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא לבצע תקיפה באיראן בתגובה לירי הטילים. אם נתניהו יורה על תגובה לתקיפה האיראנית, זה פשוט הולך להמשיך עם תקיפה ותקיפה נגדית, כפי שהיה ב-47 השנים האחרונות, או יותר נכון ב-3,000 השנים האחרונות.
1: השיחה התקיימה, ישראל תקפה. טראמפ, שהבהיר בעבר שיספוג הפרות של הפסקת האש כל עוד חיילים אמריקנים לא נהרגים, נתלה בעובדה שהטילים ששיגרה איראן לישראל לא גרמו לאבדות.
5: And guys, this is a major test of President Trump's ability to de-escalate the situation. No one has been killed or injured here in Israel in those missile strikes.
1: טראמפ קיים ממש שיחות רבות שבהן הביע ביטחון רב בעסקה שהוא מאמין שיחתום עם איראן עוד השבוע לדבריו.
6: And we have from right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
1: 100 ימים אחרי שיצאו יחד מתואמים למלחמה שטראמפ העריך שתימשך לכל היותר 4 שבועות, אולי אף פחות, מדגיש אמש הנשיא טראמפ בשיחה עם כתב הפייננשל טיימס שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל את העסקה שהוא מקדם עם איראן. לא תהיה לו ברירה, אמר טראמפ בשיחת טלפון עם הכתב, אני קובע, אני קובע, הוא, נתניהו, לא קובע.
7: ונחזור, דני, על הדברים שאמר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר הערב, שוב לברק רביד שליחנו. הוא מספר על השיחות שהיו בינו לבין נתניהו במהלך הלילה. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן בקרוב מאוד, כך הנשיא טראמפ מספר לברק רביד. הם נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד, הם כבר היו בדרך לאיראן, אני הצלחתי, הוא אומר, לצמצם את ממדי התקיפה, הוא מתכוון לתקיפה הישראלית באיראן. היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שלא יבצעו יותר התקפות על ישראל, הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי, כך אומר טראמפ, וגרמתי לו לעצור, כך הדברים שאומר הנשיא טראמפ לברק רביד. תערב, דני.
0: תודה, יונית, אלמוג בוקר איתנו, שלום לך אלמוג, ועל אותו קו, אלמוג שנית המקום, על אותו קו, דברים מטרידים שאומר הרמטכ"ל.
8: כן, תשמע, אתמול תוך כדי הערכת מצב עם פורום הרמטכ"ל, הרמטכ"ל מוציא הודעה מאוד חריגה, הוא אומר צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. מה שעומד מאחורי ההודעה הזאת, שלמעשה הרמטכ"ל רוצה לומר שזה לא תלוי בו, אבל בעיקר המשמעות מבחינת הרמטכ"ל לחוסר התגובה, והרמטכ"ל אומר זה עלול להיות אסון אסטרטגי, לא פחות מזה, אם ישראל לא תגיב לירי הזה של איראן לעבר שטח ישראל. הרעיון בהוצאת ההודעה היה להעביר לחץ על הדרג המדיני. יותר מזה אני יכול להגיד לך, גורמים בכירים בצהל סברו שהתגובה לירי הזה של איראן צריכה להיות תגובה משולבת, תוכנית תקיפה משולבת גם באיראן וגם בלבנון. בסופו של דבר היינו תקיפה רק באיראן. כן צריך להדגיש שההחלטה שהתקבלה במהלך היום הזה ואחרי שהירי לעבר איראן נעצר, לא משנה מה יהיו ההשלכות, בלבנון לא מקבלים תכתיבים וממשיכים לפעול בעוצמה, לפחות כפי שפעלו עד עכשיו, ויכול להיות מאוד שגם יותר מזה. ואולי עוד דבר אחד שצריך לומר הערב הזה, ולזכור טוב טוב, שבזמן שהמדינה כולה חוזרת אחרי מחר בוקר לשגרה מלאה, בקו העימות נמצאים במלחמה. הסיוט שלהם נמשך גם מחר בבוקר שהילדים ייסעו לבית הספר. זה פשוט שתי מדינות, מדינה אחת שחוזרת לשגרה מלאה, מדינת קו העימות שנמצאת עדיין במלחמה מלאה, ולכן התגובה על כל אירוע חייבת להיות לא פרופורציונלית בלבנון, כדי להעביר את המסר הזה, כן, גם במחיר שהאיראנים ירצו להגיב שוב.
0: ונאמר, אלמוג, ניצן שפיר, כתבנו לענייני צבא, שהתקיפה בדחיה, הלא משמעותית מדי, היא זו שהביאה לתגובה מאיראן, והיא הייתה אחרי שבועות ארוכים, ואחרי שהירי ירד לשלומי וצפת. השאלה, לאן זה הולך מכאן?
9: נכון, והיום האיראנים כבר מאיימים ואומרים שכל תקיפה של צה"ל ופעילות של צה"ל בדרום לבנון תוביל להסלמה מצד איראן כלפי ישראל. דני, זו המשוואה שהאיראנים ניסו לייצר בהקשר הזה. צה"ל ראה את הדבר הזה, הדרג המדיני הורה לצה"ל לתקוף מהר מאוד, לצאת קדימה בכל מה שקשור לתקיפות בדרום לבנון, בעיקר כדי לאותת לאיראנים, אנחנו כאן ממשיכים לתקוף, והאיומים שלכם בשלב הזה לא מרתיעים אותנו בכלל. לכן החליטו לצאת לתקיפות בדרום לבנון באופן מהיר מאוד. לפני זמן קצר, אני אגיד, בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו9 פצועים בתקיפה של כלי טייס בלתי מאויש בעיר צור. ראינו גם לפני זמן קצר התרעת פינוי נוספת של דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לאחד הכפרים בדרום לבנון. הכל, דני, כדי לשדר בסופו של דבר עסקים כרגיל. אנחנו ממשיכים בפעילות בדרום לבנון ולא מתייחסים כרגע לאיומים האיראנים. נכון לעכשיו, עיקר הקשב של צהל, לרבות גם אגף המודיעין, גם חיל האוויר, חוזר חזרה, מוסת חזרה ללבנון, היה עד עכשיו באיראן, וכרגע מסיטים את הקשב, וזה המוקד המרכזי כרגע של הלחימה, שטח לבנון. שם הצבא מתעסק בכל הכוח בשלב הזה. גורם צבאי אומר לנו בהקשר הזה של מה שאמרנו כאן את הדברים הבאים לפני זמן קצר: מעתה מבחן ההוכחה בלבנון הוא עלינו, על צהל. האיומים של איראן לא מרתיעים אותנו, אנחנו מתכוונים להמשיך לפעול בדרום לבנון, ואם נקבל אור ירוק גם בבירות, כך אומר אותו גורם צבאי. חובת ההוכחה כרגע על הדרג הצבאי, נגיד שבסופו של דבר צריך את אישור הדרג המדיני כדי לפעול גם בדרום לבנון וגם ברוב הדחיה בבירות.
0: כמעט אמרת, צריך את האישור של טראמפ. חיל האוויר תקף, כמו ששמענו, מערכות הגנה אוויריות וגם את התעשייה הפטרו-כימית שם באיראן. וגם אחרי ששני הצדדים נצרו אש באיראן, עדיין מאיימים הערב שוב לחזור ולתקוף את ישראל בתגובה על חידוש תקיפותיה בלבנון, בעיקר בבירות. הבוקר גם החות'ים לא התגעגענו, הצטרפו לירי על ישראל, ומאיימים עכשיו גם למנוע מכלי שיט שקשורים לישראל לעבור במיצרי בבל מנדב. הכתבה של ירון שניידר.
10: در 24 ساعت گذشته حرف های ما بال در آوردند.
11: 100 ימים אחרי תחילת המלחמה, חילופי המעלומות הישירות איראן ישראל התחדשו. חיל האוויר תקף שוב במערב איראן ובמרכז המדינה, אחרי הפוגה שהחלה לפני חודשיים בדיוק עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו, מערכות הגנה אווירית ומתחם פטרוקימי לייצור חומרי גלם לתעשיית הטילים של המשטר. עכשיו איראן מנסה לייצר משוואת תגובה חדשה. ירי מאיראן לישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בבירות, בניסיון לכפות על ישראל את עצירת המבצע נגד חיזבאללה. הסדר מתהפך. אם בתחילת המלחמה היה זה חיזבאללה שבא לעזרת איראן, מירי מלבנון לישראל, עכשיו איראן היא שנחלצת לעזרת חיזבאללה, גם במחיר של עימות ישיר עם ישראל, כדי לשמור על החיבור בין הזירות ולעצור את הניסיון להחליש את חיזבאללה ולנתק את לבנון מההשפעה האיראנית דרך ערוץ המסע ומתן המדיני הישראלי-לבנוני שמתקדם בחסות ארצות הברית.
12: ודר סורת תדאבום תג'אבוז ושרארת בשדת בישטרי בנה ברחות חוהד שוט.
11: לצד שלושת המתחים ששיגרה איראן לישראל, אמש לאזור הצפון והבוקר למרכז ולדרום, היא המשיכה לאיים על ישראל וגם על ארצות הברית, המוצגת בתקשורת האיראנית היום כשותפה לכל מהלכיה של ישראל.

0: یا بی اطلاع آمریکا با خواسته یا ما معتقدیم اساساً قابل تصور نیست بدون هماهنگی با آمریکا بوده باشه، هدفش چیزی نیست جز تخریب هر روند دیپلماتیکی.
1: בכל שבירת הכלים הזו נועדה להגביר את הלחץ על טראמפ, לכפות על ישראל את התנאים האיראניים להערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. אחר הצהריים איראן הודיעה מצידה על סיום הירי לישראל, אבל זו בוודאי לא נועדה להיות ספירת הרגעה. בהמשך ההודעה, איראן מאיימת לחזור ולתקוף מטרות בישראל ואף להחריף את עוצמת התקיפות אם ישראל תחזור לתקוף בלבנון, לא רק בבירות.
2: جنوب לבנון جزء من هذه المعادله واذا ما استمر ذلك فان اجراءات اشد واقص واكثر حسما مما سبق ستكون قادمه.
1: ומצד האירוע הצבאי המרכזי בין ישראל לאיראן, עוד התפתחות במסגרת אחדות הזירות של הציר השיעי, הבוקר, עוד לפני השיגורים מאיראן לישראל, החות'ים מתימן שיגרו לישראל טיל בליסטי בודד שיורט. שעות לאחר מכן, הם הבטיחו לממש את תרחיש האיום על השייט בים סוף, שהוצג באיראן כבר לפני כמה שבועות.
3: נועלין וחדר אל מלאחת אל בחרייתי בשקלין כאמל ותם, על אל עדו אל ישראלי פיל בחרי אל אחמר, ונעתבר אנה כל תחרוקת אל עדו אסבחת הדפן עסקריה לגוואטין אלמוסלחה.
1: פגיעה בשייט החופשי בים סוף אחרי חסימת מיצר הורמוז עלולה להחריף את משבר התובלה ואת המחיר הכלכלי של המשך המלחמה ולייצר מנוף נוסף של לחץ על הנשיא טראמפ. עוד קלף מיקוח איראני מונח כעת על השולחן.
4: הפרשנית המדינית שלנו דנה וייסדן, אפילו בסטנדרטים של המזרח התיכון 24 שעות דרמטיות ביותר, בואי ננסה להעריך מבחינה אסטרטגית איפה ישראל עומדת בסיכון.
5: נכון, מה שראינו כאן זה ניסוי באש לנסות ולכפות כללי משחק חדשים, מי הצליח איראן או ישראל נדע רק בהמשך, אבל אין ספק שאנחנו רואים כאן תמונת מצב אסטרטגית מאוד מטרידה מבחינת ישראל. בואי נראה, קודם כל אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של סבבים מול איראן, זה מאוד מאוד מטריד, במערכת הביטחון לא יכולים לדמיין את זה אחרי שהגעת הארי. דבר שני, כל ההתמודדות שלנו מול איראן עסקה תמיד בנושא הזה של גרעין וטילים בליסטיים, האיומים הקיומיים, זה לא נמצא על הפרק, ובמקום זה ישראל מתכתשת עם איראן ברמה הטקטית, לא מקדמת את הנושאים האיומים האיומים הקיומיים, וכן משחקת פה עם מלחמה טקטית, עם טילים בליסטיים שפוגעת בעורף אלפי קילומטר מכאן. בנוסף, דווקא מול איראן, אנחנו מוצאים את עצמנו בנוסחה של שקט יענה בשקט, אחרי שראינו משהו זה עשה בעזה, זה באמת קשה להאמין שזאת הנוסחה מול איראן. בנוסף לכך, איראן מצליחה אחרי 3 שנים של מלחמה לחבר מחדש בין הזירות, והיא אומרת מה שקורה בלבנון, עם החות'ים, אולי בהמשך בעזה, עכשיו אנחנו מחברים את כל הזירות האלה ביחד. מנגד אנחנו רואים שחופש הפעולה של ישראל והאור הירוק הוא נדרש בבית הלבן, והדבר האחרון, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, חיזבאללה ואיראן חלשות צבאית, אבל ישראל נתפסת באזור כמי שמאבדת את הקלף הכי משמעותי שלה, וזה בעצם העובדה שהיא הולכת ומאבדת את טראמפ, זה הנכס הגדול שלה. שמענו את ברק רביד אומר שטראמפ אומר אתם תישארו לבד, את זה שומעים באזור. שורה תחתונה, אנחנו לא מקדמים את המערכה באיומים הקיומיים, נכנסים לסבבים טקטיים עם איראן, ולא ברור מה האסטרטגיה של ישראל ולאן היא חותרת.
4: דנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, ההסלמה הזו תופסת את ראש הממשלה ברגע רגיש מבחינה פוליטית.
6: נכון, קודם כל צריך להגיד שהקשר של נתניהו עם טראמפ הוא אחד הטיעונים הכי חזקים שלו בבואו לבוחר, עוד מעט נדבר בדיוק על מתי התאריך. אימות עם טראמפ הוא לא טוב לו, להיות מה שנקרא מדינת חסות בוודאי לא טוב לו, ולכן מעבר לכל העניינים הביטחוניים היה כאן גם עניין פוליטי מובהק. הדי הבחירות והדי הבחירות כמובן הורגשו היטב אתמול גם בחדר הקבינט וגם היום בהתייעצויות, בין היתר בגלל שיש שם שורה של ראשי מפלגות, חלקם נאבקים על אחוז החסימה וחלקם לא, ולכן המחלוקת ככה ערבה את שני העניינים. נתניהו, אלמלא לדעתי, היה תוקף הלילה באיראן, ואם ישראל הייתה שומרת על שקט ובעצם מכבדת את המשוואה החדשה שנכפתה עליה, זה לא רק היה נזק אסטרטגי לישראל, אלא גם מכה אנושה מאוד לבנימין נתניהו, ולכן בין היתר המתקפה הזאת היום הגיעה. מה שצריך להגיד זה שמבחינת נתניהו יש הרי שאלה גדולה, איך תראה מערכת יחסים עם דונלד טראמפ בחודשים שנותרו עד למערכת הבחירות. אני מזכיר לכולם, דובר על זה שטראמפ יבוא כאן לקבלת פרס ישראל, שהוא יעבוד בשביל נתניהו וכולי. אני מתרשם שעדיין זה פחות או יותר תמונת המצב, אבל זה כמובן תלוי בהתפתחויות שתהיינה. כן. עכשיו לגבי מועד הבחירות, במשפט. אמור היה להיות השבוע פיזור הכנסת. אם פיזור הכנסת לא מתרחש השבוע ונדחה עוד כמה ימים בשבוע הבא, זה אומר שאפילו מבחינה טכנית, הבחירות כבר לא יכולות להיערך בספטמבר.

0: כי המועד היחיד הפנוי, גם זה בדוח, רק הוא 15 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית צריכה 3 חודשים. אם נתניהו מגיע לשבוע הבא, פלוס עוד יום-יומיים, בלי הקדמת בחירות, ולהערכתי הוא מגיע, זה אומר שהבחירות תתקיימנה כנראה לכל המוקדם ב-20 באוקטובר, שבוע בלבד לפני מועד הבחירות המקורי ההוא. זה גם תאריך הבחירות שאני שומע עכשיו שעומד על הפרק.
1: עמית, תודה רבה. הפסקה קצרה, נחזור איתכם, אלופים מילואים תמיר היימן ואיתן בן אליהו, משמעויות של הסבב הזה, דקה וחוזרים.

0: עכשיו אנחנו איתכם אלוף מינויים תמיר היימן ואלוף מינויים איתן בן אליהו. תמיר, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן. בואו נדבר על מבחן הדחיה, תמיר. כלומר, בסופו של דבר, איך שנצא מהאירוע הזה, עוד שבוע, עוד שבועיים, מתי שזה לא יקרה, אם חיזבאללה ינסה לתקוף או יתקוף בקריית שמונה, האם ישראל, מרכאות או לא במרכאות, יכולה לתקוף בחזרה את חיזבאללה?
1: זה מדויק, כן. כלומר, אנחנו לא יודעים האם השתנו משוואות ההרתעה, האם ההרתעה, כי אי אפשר למדוד הרתעה עד שהיא לא נכשלת. והמבחן האמיתי יהיה עד כמה ישראל תגביל את עצמה בפעולה בבירות, ומה תהיה התגובה האיראנית אחרי התגובה, אחרי פעולה בבירות. אם באמת איראן תגיב עוד פעם, ואנחנו לא נימנע מהתקיפה, אז אנחנו השתננו מצבנו לרעה, כי יש אחדות בין הזירות, ונוצר מצב שלא היה קודם. אבל יש לומר שבאמת עשינו פה דבר מה שהוא משמעותי. העובדה שפעלנו פעמיים לכאורה כנגד רצונו של נשיא ארצות הברית, גם בתקיפה בבירות וגם בתקיפה הלילה, זה דבר חשוב. המודיעין המדויק על כוחות הגנה אווירית ניידים שרק הוצבו לאחרונה והשמדתם בהשגת עליונות אווירית בקצב כל כך מהר הוא דבר מרשים, כולל התקיפה המאוד מאוד חשובה שהייתה על מערכת הייצור בפטרוכימיה. כלומר, הוכחנו יכולות ועשינו נזק משמעותי. איך זה יתרגם בעתיד? אנחנו לא יודעים. רק חשוב לומר דבר אחד. המשוואות האלה שמצמצמות את הפעולה שלנו גם מגבילות אותנו. כלומר, לא כדאי לנו לדבוק בשפה הזאת של משוואות, כי אז הם מבינים בדיוק את ההפך. כלומר, האם אנחנו מוגבלים רק בדחיה, ובשאר הדברים מותר להם לתקוף או לא, כדאי לנו להשאיר את זה בצד. ואם תוקפים בבירות, החשיבות העיקרנית זה שזה יהיה מטרה ערכית חשובה ומשמעותית ללחימת חיזבאללה.
0: ואם אנחנו רואים זה ממעוף הציפור, תמיר, הרי פעם בכמה שנים היו לנו סבבים עם חמאס, עכשיו, האם אנחנו הולכים למציאות שבה כל כמה חודשים הולכים לסבבים מול איראן, אויב מסוכן וחזק בהרבה?
1: כן, אני כבר שומע שזה חלק מתפיסת הביטחון החדשה, כלומר שסבבים מול איראן זה עניין של שגרה, ואנחנו צריכים לזכור, איראן זה לא חמאס, וגם מול חמאס הוכחנו שסבבים שבו אתה יוצא וחוזר באותה לנקודה בסבב, לא גורמת לך בסופו של דבר למצב טוב, כי האויב לומד מכל סבב, מתפתח ומתקדם, ובסופו של דבר יכול להיים. מה גם שאיראן מורכבת פי כמה וכמה מבחינה מבצעית, ודורשת תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. בעוד שנה, שנתיים וחצי, נשיא אחר בבית הלבן, ויתכן מצב שהחופש פעולה שממנו יחסית אנחנו נהנים כרגע, לא יישאר שם. ולכן המסקנה הנדרשת היא שאנחנו לא יכולים לבסס את תפיסת הביטחון שלנו על סבבים אינסופיים עם איראן. מול מדינה כמו איראן צריך להגיע לסגירה מדינית שמשתמשת ביכולות האדירות וההישגים הטקטיים באיזשהו מתכון הסדרי מקבע ומייצב שתואם את האינטרס הישראלי באופן מוחלט.
0: תודה רבה, תמיר, אלוף מילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. אז מביא אותנו, תמיר, ככה אליך עם היכולות האדירות וההישגים הטקטיים. בוא נדבר על ההכנה הזו של חיל האוויר ועל הביצוע, מה שראינו ביום האחרון.

0: אז בואי נדבר קודם כל על הסיבוב הזה. זה מתחיל מזה שחיל האוויר נמצא תמיד, גם במלחמה ובוודאי גם בין מלחמות וברגיעה, נמצא ברמות כוננות שמתאימות למצב של מה פרק הזמן שהוא יצטרך לזנק לפעולה. ובמצב הזה אנחנו הוכחנו להבדיל דרך אגב מהשביעי באוקטובר, שעברנו חוויה כל כך קשה, אנחנו ראינו שאנחנו עומדים בכוננות מתאימה כשהתעורר הצורך בזמן הנכון, חיל האוויר היה מוכן להגיב. מה זה להגיב? זה יש טייסים, יש חימוש מתאים, יש מטוסים, יש אפילו את המתדלקים האמריקאים שנמצאים פה, וככה היו תלונות למה הם תופסים מקום בבן גוריון, וצריך אותם, כי צריך אותם למקרה שאנחנו מוזנקים. הדבר השני זה שוב התברר שיש חופש פעולה לחיל האוויר, זאת אומרת, תקפו כמה מטרות, ביניהם סללו את הדרך על ידי תקיפה של מערך הנונמם שם. יש שלוש צורות להתגבר ולפעול באופן חופשי. האחת היא לתקוף וכמובן לצולות הנונמם, ואז אתה יכול להיכנס בחופשיות. הדבר השני זה לצייד את המטוסים ואת הפלטפורמות שנמצאות מסביב במערכות אלקטרוניות שמסנברות את המערכות האלה. זה הדבר השני. והדבר השלישי, פשוט לא להיכנס לתוך המעטפת שלהם. לעשות את זה מרחוק, וגם קומבינציה של כל הדברים האלה. אז אנחנו לא נכנסים בדיוק לפרטים מה נעשה שם, אבל העובדה היא שנכנסו, ביצעו ויצאו בשלום. עכשיו תראי, קצת להכניס את האירוע הזה לפרופורציות. אני רוצה להזכיר לכולנו שב-12 הימים אנחנו תקפנו 8,000 מטרות. אנחנו ב-40 הימים, במלחמת שאגת הארי, אנחנו תקפנו 30,000 מטרות, מתוכם 4,600 בטהרן עצמה. עכשיו תקפנו עוד כמה מטרות. זה מחזיר אותי לשאלה, בסדר, מה התרומה בסופו של דבר של הפעולה הזאת? אז אני רואה בזה שלוש אפשרויות, או שלוש סיבות שיכולות להצדיק את התקיפה הזאת. הדבר הראשון, זה לא בא בחשבון שתוקפים אותך ואתה לא עונה. אז תקפו אותנו וענינו וזה הושג וזה בסדר. הדבר השני, באיזה מידה זה אכן באמת תורם למסע ומתן. אני הייתי מפקפק בזה, אני הקשבתי גם לנשיא, אני לא יודע אם התרומה הזאת עשתה, התקיפה הזאת עשתה איזושהי תרומה למסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. והדבר השלישי, ולפי דעתי הוא הכי חשוב, והוא העניין של לקרב אותנו עוד מדרגה אחת להפלת המשטר. גם פה אין הישג, ואני רוצה להגיד מילה אחת על הפלת המשטר. אני חושב שכל העניין המבצעי, הצבאי, הוא פחות או יותר די מאחורינו, הוא מיצע את עצמו כבר. הדבר העיקרי הוא מה שאנחנו עושים כעת, וזה עלול להיערך בין שנה לשנתיים, שלוש, זה הפלת המשטר הזה. יכולות להיות לזה שתי תוצאות. או שאנחנו נגלה שהוא יתחזק, שזה יהיה רע מאוד, או שאנחנו נגלה שאפשר להפיל אותו. על זה אני רק רוצה להגיד משפט אחד. תראי, את התקיפות האלה אנחנו כבר 15 שנה מתכננים לפרט לפרט, ואותו דבר בתאום עם האמריקאים ותרגולים ופיתוח מערכות נשק וכדומה. יש דבר אחד שאנחנו לא מתכננים אותו באופן יסודי, וזה הפלת המשטר. יש המון מה לעשות, אם אנחנו יודעים שיש זמן. זה לא מכה והוא נופל, אלא יש זמן בכל המישורים, המדיניים, המודיעיניים, הריגוליים, כל הדברים האלה אפשר לעשות שבסופו של דבר המשטר הזה ייפול, או לפחות הוא יהפך בעצמו להיות משטר יותר משתף פעולה.
1: נגיד רק מילה אחת, זה מבחנו הראשון של, מבחן המנהיגות הראשון של מוג'תבא חמינאי, כאשר הוא על הכיסא ומתפקד, ולכן הוא לא יהיה נוטה לפשרות, כי פשרות זה חולשה שתביא להתקוממות של המונים, ולכן אנחנו רואים פה מנהיג מאוד מאוד נוקשה, קשוח וקיצוני.
2: תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי, בין היתר, הציטוטים מישיבת הממשלה על התגובה לאיראן והקיצות של השרים. ירון אברהם יביא את הציטוטים. הבלבול בנתב"ג אחרי השיגורים מאיראן, ומתי חברות התעופה שהודיעו על עצירת הטיסות לישראל יחזרו. בזמן שישראל כמעט סגורה, הדיון בכנסת על החסינות של טלי גוטליב וקידום חוק יסוד לימוד התורה. כל זה מי.
3: אתם משקרים בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה. צרצרים!
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים.

0: וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להגשיב

שלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח זו כל התורה.

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

0: כן, אז אפשר להתחיל לסכם את מה שנקרא מלחמת איראן השלישית, פחות מיממה של חילופי אש והזקות ברחבי ישראל, ונסכם הרבה יירוטים, מעט מאוד נזק, כך זה נראה בשטח, הכתבה של אינבר טוויזר.
1: אזרחי ישראל נכנסו ביממה האחרונה שוב לכוננות ספיגה, אחרי התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית בדחיה. אתמול ב-10 בלילה, השיגור הראשון מאיראן לישראל, מאז הוכרזה הפסקת האש. היום בבוקר, רסיסים של טיל איראני נפלו בשומרון וגרמו לנזק לארבעה בתים ביישוב איתמר.
2: שמענו בום מטורף, הבנו שכנראה שהיה פה ממש נפילה קרובה מאוד. אנשים אמרו שחלונות נשברו, ואחר כך הבנו שגם בתים ממש ממש התרסקו. זה ממש ניסים, באמת, שלא קרה פה כלום ושכולם יצאו בשלום.
1: החות'ים הצטרפו הבוקר למערכה ושיגרו טיל בודד שיורט בהצלחה. בתי החולים עברו היום למתכונת חירום והורידו את המטופלים לחניונים התת-קרקעיים.
3: אנחנו החל משבע בבוקר התחלנו בצורה דרגתית להוריד את כל מחלקות בית החולים לקומות מידי 3-4, זה הקומות הממוגנות שלנו. אני מעריך שהיום אנחנו נעביר את כל בית החולים ממצב רגיל למצב ממוגן, ונמשיך את הרצף הטיפולי שיש לנו בתוך בית החולים.
1: הילדים בכל המסגרות נשארו היום בבית אחרי שמשרד החינוך הודיע על ביטול יום הלימודים.
4: היינו מוכנים לזה, זה גם היה כבר עוד מההפסקה הקודמת, ראינו את זה חוזר מתישהו.
1: גם מחר אין לימודים. שר החינוך יואב קיש אמר שאם פיקוד העורף יאפשר, הלמידה הפרונטלית תחזור ביום רביעי.
5: ממש קשה לנו. אני מסתכלת על כל אמא בישראל וכל אבא בישראל שצריך לשמור על השפיות שלו ושל הילדים שלו, ואני רק רואה אותו ומחבקת אותו, מלאת חמלה אליו, כי לפגוש את עצמנו

0: במצבי קיצון כאלה מול הילדים שלנו ונסות לייצר להם שגרה, זה אחד הדברים הכי קשים. המחיר שאנחנו משלמים אחרי זה הוא משהו שמצטבר ופוגשים אותו אחר כך.
1: והיום בצהריים משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם עוצרים את הירי לעבר ישראל, אבל אימו שאם התקיפות הישראליות בלבנון יתחדשו, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. איום שעלול להתממש בכל רגע ולהחזיר אותנו שוב לשגרת מלחמה.
2: מחייכת. לא יודע. הנה זה. כן, גיא ורון כתבנו בצפון, והשאלה ששואלים תושבי הצפון היום, שכל המדינה חוזרת לשגרה, מה איתם?
3: כן, דני, הצפון נשאר תקוע כי מחר בבוקר כל מדינת ישראל חוזרת לשגרה, והצפון הוא חוזר להפסקת האש, היא הדבר הכי רחוק מהפסקת האש. היממה האחרונה הייתה יחסית שקטה מבחינת הזקות, אבל בצהריים שוב פעם הזקות ביישובי הגליל העליון והגליל המערבי. בצהל טענו שמדובר בירי שכוון לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולכן אין סיבה להפעיל שוב פעם את המשוואה ולתקוף בדחיה, כי דין יישובי הצפון יהיה כדין הדחיה, כמו שהבטיח שר הביטחון. לאורך כל היום, אגב, למרות שכמעט לא היו הזקות, היה הרבה מאוד ירי לעבר חיילי צהל שנלחמים בדרום לבנון, גם תקיפות ישראליות בדרום לבנון, הכל בתחומי הקו הצהוב, ולא מעבר לכך. ביממה האחרונה מדברים הרבה על משוואות, אז מה שברור שהמשוואה שהייתה אחרי נובמבר 24, הפסקת האש הקודמת בצפון, אז לישראל היה חופש פעולה מוחלט לפעול נגד חיזבאללה בלבנון, זה כבר לא קיים. זה בעצם המטרה העיקרית, אני חושב, של חיזבאללה ואיראן במערכה הזאת, למנוע מישראל את המשך חופש הפעולה, וראשי הרשויות פשוט מתוסכלים. הם אומרים, אף אחד לא דיבר איתנו, גם לא בשעות האחרונות, אף גורם בכיר לא אומר לנו לאיפה אנחנו הולכים. אחד מהם אומר לנו, אנחנו לא פה ולא פה. לא אכפת לי, או שילכו למלחמה עד הסוף, או שכבר יחדלו את האש, ייתנו לנו לחזור לשגרה האמיתית, לפיתוח ולשיקום, עד לסבב הבא שכנראה יגיע. כרגע, אנחנו לא רק דורכים במקום, אנחנו רק דורכים במקום, וזה הדבר הכי גרוע.
2: כך תושבי הצפון שמדברים איתך, גיא ורון, תודה רבה. יונה לייבזון, צריך לומר ביושר, טראמפ לא רוצה יותר מלחמות, והוא יעשה הכל כדי למנוע מלחמות. יש לו חגיגות על הראש.
4: נכון, גם לאומיות וגם אישיות, והכל כמובן מתכנס ביחד. אבל חשוב קודם כל שנבין שזה לא עוד מלחמה. טראמפ כל הזמן מתגאה במלחמות שהוא מפסיק ובהסכמי השלום. אבל עבורו זו גם מלחמה שהיא מלחמה של ארצות הברית, שהיא מעורבת בה. ולכן כשהוא אומר הדבר הזה יסתיים, זה תלוי בעצם רק בו ובכוח שיש לו, בטח כשמדובר בישראל. אבל יש כמובן גם את כל האירועים שמתקרבים אלינו וכנסיבות חיצוניות שמשפיעות, אם זה מחיר הנפט, ואם זה המונדיאל שמתחיל בארצות הברית, וכמובן חגיגות 250 שנה לארצות הברית, 4 ביולי, אבל אנחנו רואים אותם כבר מתחילות עכשיו, יחד עם יום ההולדת של טראמפ, 14 ביוני, יום הולדת 80, עם אירוע גדול שמתוכנן גם בבית הלבן, ויש כמובן את בחירות האמצע, וכל הקמפיין הפוליטי שיש לפני זה. זאת אומרת שגם אם טראמפ מאמין אולי שברמה הנקודתית היה צריך לעשות את זה, מבין את הנסיבות האמריקניות, בסופו של דבר בשורה התחתונה, יש לטראמפ הרבה נסיבות חיצוניות שהן אלה שגורמות לזה שמבחינתו זה ממש לא תקופה טובה ללחימה, בטח לא שזה ייראה שהוא לא שולט במה שקורה ובמה שישראל עושה.
2: כן, יונה, תודה. דוקטור רז צינט, מנהל תוכנית איראן ב-INSS. מה אנחנו לומדים על ההנהגה האיראנית החדשה, מוג'תבא? לא יודעים מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג, אבל זו הנהגה שלא מבשרת טובות.
5: נכון, ואני מציע שנתחיל להפנים שאנחנו מתעסקים עכשיו, אנחנו תקועים עם רפובליקה אסלאמית 3.0, שהיא יותר קיצונית, היא מונהגת על ידי מוג'תבא חמיני ועל ידי משמרות המהפכה, היא קיצונית יותר, לא שההנהגה הקודמת הייתה מתונה, אבל כן, היא בהחלט כן. קיצונית יותר.
2: נועזת יותר.
5: היא נועזת יותר, מוכנה לקחת סיכונים. אני מזכיר לכם שלפני שנתיים, ישראל חיסלה בלב טהרן את איסמעיל הנייה, וזמן קצר לאחר מכן את פואד שוקר, את רמטכ"ל חיזבאללה. האיראנים כינסו את המועצה העליונה לביטחון לאומי, ולא החליטו לא לעשות שום דבר, ואולי החמור ביותר, זו הנהגה שהיא מלאה בביטחון עצמי. היא לא רק שרדה בראייתה את המלחמה, היא גם הצליחה להשתמש בכל הקלפים שעמדו לרשותה. זה הורמוז, וזה הטילים, וזה הקדבמים, וזה עכשיו לבנון, כדי להשיג הישגים יותר ניכרים, וזה מטריד, כי אנחנו ראינו את זה ב-24 שעות האחרונות, אבל עם הנהגה כזאת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו גם בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כשהיא מקבלת החלטות בסוגיות הרבה יותר קשות, כמו למשל, האם לפרוץ קדימה לנשק גרעיני.
2: אתה מזהה בכל זאת נקודות תורפה בהנהגה הזאת?

0: אז חוזרים אלייך, יונית.
1: תודה רבה. כן, דני, כשדוקטור רסצינק מדבר, אחד המומחים המובילים לאיראן ולציר השיעי, מדבר על משטר נועז יותר וקיצוני יותר ממה שראינו, זה דברים שצריך ללא ספק לשים לב אליהם. לפני זמן קצר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את מדיניות הממשלה אחרי היממה האחרונה. הנה קטע מדבריו.
2: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא. נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן.
1: עכשיו אנחנו לנטבג ולחברות התעופה הזרות. לופטנזה, דלטה, אייר פרנס, רק חלק מענקיות התעופה הזרות שעדיין לא חזרו לטוס לישראל וממנה מאז שהגעת הארי. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, הירי שחודש היום גם הביא לגל נוסף של חברות שמשהות את הטיסות לנטבג. איך זה נראה ואיך זה ישפיע על המחירים?
3: נכון מאוד, יונית. בסך הכל בנתב"ג חוו היום יום של הרבה מאוד סימני שאלה בתוך אי ודאות גדולה מאוד אל מול חברות התעופה הזרות, וצריך להגיד שבסך הכל צלחו את היום הזה, כי אנחנו לא רואים גל ביטולים משמעותי. כן, אנחנו שומעים שוויז ביטלה גם היום את הטיסות וגם מחר היא לא תגיע לכאן לישראל. בין היתר גם חברת התעופה הפולנית לא תפסיק את טיסותיה, כרגע לא ברור מתי תשוב לכאן. גם חברת התעופה האזרית אזרבייג'אן איירליינס ביטלה את הטיסות, וכמובן גם אוסטריאן, חברת התעופה מתוך קבוצת לופטנזה, שכרגע מבטלת את הטיסות כמה ימים קדימה. לפני זמן קצר גם אייר פרנס מודיעה על כך שהיא לא תשוב לכאן עד ה-21 ביוני. אין ספק שמה שקרה כאן היום גם משפיע על העתיד. ההחלטה לא לסגור את נמל התעופה בן גוריון ובסך הכל לבטל 11,000 כרטיסי טיסה לישראלים שהטיסות שלהם בוטלו, משפיעה לטובה. אנחנו כאמור לא רואים גל משמעותי של ביטולים, אבל התקווה היא שחברות התעופה הזרות הגדולות באמת, גם האמריקאיות, יחדשו כמה שיותר מהר את הקווים לישראל, אבל זה עוד צפוי לקחת זמן. כאמור, בנתב"ג יום של הרבה מאוד שאלות ובעיקר תהיות, מה יהיה כאן אם שוב נתרגל, כפי שכבר דיברתם, לסבבים אל מול איראן. בינתיים השמיים נסגרו, אבל חברות התעופה לומדות היטב את מה שקורה כאן.
1: כן, ודין, על היום הזה בנתב"ג בוא נראה את הכתבה שלך.
4: פחות מ-24 שעות לפני הטיסה, פתאום טילים, בלגנים, אתה לא יודע מה יקרה.
5: אני מפחדת כמובן להיתקע ולהשאיר גם את כולם מאחורה.
6: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות, הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
7: אני חושש מאוד, יש לי עוד במחשבה לחזור בחזרה הביתה.
3: קשה להגדיר במילים את צערת הרגשות והבלבול שחוו הנוסעים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לנתב"ג.
8: הגעתי לשדה ופתאום מודיעים שהטיסה התבטלה. וזה ממש מבאס.
9: אני יוצאת עם כאבי בטן שאני לא אוכל לחזור.
3: במשך שעות ארוכות לא היה ברור האם הטיסות ימריאו, אחרי שאתמול דובר על סגירת המרחב האווירי. הרעיון הזה ירד מהר מהפרק, והיום השמיים נסגרו זמנית מספר פעמים בעקבות האזעקות.
10: חוזרים, ניצחנו, איזה כיף, וואו, כולם חוזרים.
3: אבל חוץ מזה, שגרה, עד כמה שניתן כמובן לקרוא למצב הנוכחי בנמל התעופה בן גוריון, שגרתי.
11: כשהמתיחות עולה אנחנו נערכים במדיניות דלק מחמירה, נקרא לזה, בכדי שתכסה גם מצבים של המתנות אם צריך פה בצורה טקטית לאור ירי טילים וניקוי מסלולים.
12: אנחנו מלומדים, מיומנים וחוזים לשגרה מהר מאוד. יש לציין שהאירוע הזה היה אירוע קצר ולכן לא יצאנו מהשגרה, אלא היו הפסקות קטנות, אבל אנחנו חוזרים לשגרה בתוך שעות, ולוח הטיסות כבר תוך יום אחד יחזור לזמן, לזמנים המקוריים.
13: אנחנו בתחילתה של העונה, הרבה מאוד אנשים כבר, אתה רואה כאן משפחות, הם קנו חופשות, הם השקיעו את כספם, ולכן הם באים לטוס. אנחנו לא נתקלנו בבקשות לבטל טיסות או להזיז טיסות, אנשים טסים.
3: ובכל זאת נרשמו היום גם כמה מקרים חריגים. טיסת וויז שהמריאה מוורשה לתל אביב נחתה בלארנקה בעקבות השיגורים.
14: אני
3: זה קרה רגע לפני שהחברה הודיעה רשמית על ביטול הטיסות לישראל היום ומחר. גם מטוס חכור של חברת ישראל לא המריא ארצה, בגלל שהטייס הצ'כי קיבל החלטה
14: לא לטוס לארץ.
13: יש לנו היום למעלה מ-60 טיסות, 8,000 נוסעים.

0: יש טיסה אחת שבבוקר הייתה בעיה איתה, אבל אנחנו מבצעים את הטיסה הזאת היום בערב.
1: סיכוי שהטייסים שתקפו באיראן בבוקר לוקחים אותנו מחר לחופשה?
2: אני לא יכול להתייחס לזה.
1: נכון לעכשיו, השמיים פתוחים והתורים בנתב"ג ארוכים, בתקווה שגם חברות התעופה שעזבו לכמה שעות ישובו לפעול כמה שיותר מהר לקראת שיא עונת התיירות בקיץ.
3: בהחלט כך, ירון אברהם, כתבנו מדיני, חוזרים אליך, תוך כדי השיחות שגם דיווחת עליהן מוקדם יותר במהדורה בנתניהו וטראמפ, מתכנסות ישיבות מצומצמות, אתה עם הציטוטים מתוך החדר והוויכוח בין השרים על התגובה באיראן ובלבנון.
4: נכון, בקריה בתל אביב מתכנסות היום שורה של התייעצויות של מערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, בכירי מערכת הביטחון, והדיון סובב סביב פעולות התגובה הישראליות. אחרי שראש הממשלה חוזר מהשיחה עם טראמפ, שכאמור במהלכה טראמפ חודל אותו, עובר בתוך החדר מסר מהדרג המדיני לדרג הצבאי, שאני חושב שזה הרוח שלו, להגיב בדחיה אם יורים לעבר תושבי הצפון, גם במחיר של עוד סיבוב באיראן. זה המסר, מבלי לדבר בשלב הזה על טראמפ. אבל ככל שהדיון מתקדם, השם דונלד טראמפ עולה בחדר, ותראי, יונית, את הוויכוח בין הנוכחים בהתייעצות. השר בן גביר, צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפורניים, להגיד לו שיש לנו קווים אדומים. נתניהו צוחק, בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד 3 חודשים. בן גביר, לזכותי יאמר שאני אומר את זה עם בחירות ובלי בחירות. דרעי אומר לבן גביר, אם היית חושב באמת שהעמדה שלך תתקבל, לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות. נתניהו, אנחנו על אותו דף עם טראמפ. הוא לא משחרר את הכספים הכלואים של איראן הכוונה, נחוש לקבל את החומר הגרעיני וממשיך את המצור. למה שנתכתש מולו? השר סמוטריץ', הדבר הנכון הוא לעמוד למודל דחיה. לפעולה באיראן יש מחירים מדיניים, היא מורכבת ומסובכת. אפשר להפוך את המשוואה, צריך לנצל את כריכת הזירות ולהפוך את הקערה. לתקוף חזק בדחיה, אומר סמוטריץ', זה יגרום לחיזבאללה להתחנן שזה ייפסק, ובהפוך על הפוך ניצור את ניתוק הזירות. זה מה שאומרים השרים בתוך החדר, כשברור יונית שיש מישהו אחד שמנענע את כל התפורה הזו, וממש לא בטוח שהוא נמצא יחד איתם באותו מקום.
3: בהחלט, תודה רבה. תודה, אירון. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה, וגם התיקון לחוק יסוד לימוד התורה שמקדם נתניהו עבור החרדים. מעצר אופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קמ"ש, תוך כדי מרדף משטרתי. וגם פרק נוסף בסדרת הכתבות שלנו, נשאר יקר, איך משפיע ירידת ערך הדולר והאירו על מחירי הביגוד ותעשיית האופנה. מופעי ענק שבוטלו בעקבות ההסלמה עם איראן, והזוגות שהתעקשו בכל זאת, למרות הנסיבות, להתחתן.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. ביג מן, טוב.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ.

0: צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM 90 FM 90 FM

0: כאן נשמעים גם היום אזרחים שמקווים עדיין להפיל את המשטר הנוכחי. בשיחות עם כתבת N12, ספיר ליפקין, הם מדברים על הנוכחות המוגברת של אנשי הביטחון ברחובות, מאשימים את המשטר בהרס שגרמה המלחמה ומביאים תקווה לשלום עם ישראל. הנה הדברים.
1: אחר חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן ובניגוד למלחמה הקודמת, השלטונות באיראן לא הורידו לגמרי את האינטרנט. מה שמאפשר לנו לקבל היום הצצה לנעשה בטהרן, גם במהלך ההפצצות של חיל האוויר. האיראנים ששוחחנו איתם מאוחדים בדבר אחד, ברצון לראות את נפילת המשטר. לכן לא מפתיע שכל עימות שכזה מפיח בהם תקווה שאולי אולי זה מה שיקדם את הקץ של שלטון האייתולות.
2: و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستم. از نخست وزیر نتانیاهو میخوام کار رو درست رو انجام بده و یک بار برای همیشه کار جمهوری اسلامی رو تموم کنه و این تهدید همیشگی رو یک بار برای همیشه از بین ببره.
3: اگر در روزهای آینده نیروگاه‌ها هدف قرار بگیرند، اگر آب قطع بشه، اگر پالایشگاه‌ها آسیب ببینند، به یاد داشته باشید که کسی ما رو به این نقطه رساند. این حکومت در طول دهه ها مردم خود را فدای ایدئولوژی و بقای خود کرده.
1: ברור לגמרי שבאיראן ישנם עדיין מיליונים של תומכי משטר, אלא שעבור מיליוני איראנים אחרים נשמרת התקווה שלא רחוק היום והסכמי אברהם יגיעו גם למדינתם.
4: مشکل ما با مردم اسرائیل نیست. مشکل ما حکومتیه که حاضر آینده شهروندهای خودش رو فدای بقای خودش کنه. من واقعا امیدوارم یه روزی برسه که ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها همدیگر رو از طریق جنگ و تهدید نظامی و این تیترهای خبری بشناسن. ولی امیدوارم روزی برسه که دوتا ملت بتونن در صلح و احترام متقابل.
0: כן, ויולן כהן מהצד השני, האיראנים ממשיכים לנסות להשיג מידע על ישראל מישראלים, מרגלים ישראלים.
5: כן, דני, וזאת אחת הדרכים שהאיראנים מצליחים להשיג מידע על עירותים, על פגיעות, על נפילות ועל פצועים, וגם על התנהלות התושבים. אנחנו מדברים על תקופת מלחמת שאגת הארי, שאז הם יוצרים קשר עם צעיר בשנות ה-30 לחייו, מבת ים, צעיר ישראלי, שתמורת בצע כסף, תשלום של כמה מאות שקלים, מעביר להם מידע קריטי, מידע מסכן חיים. ומתכתבות שהגיעה אלינו, נחשף למעשה, איך הם הצליחו להשיג את המידע הזה, בזמן שכולנו יושבים בבתים תחת ירי טילים. קודם כל, הסוכן האיראני פונה אליו ואומר לו, אני רוצה שתצלם לי סרטונים ממקומות שבהם נפלו טילים, ועל כל סרטון אני אשלם לך. ככל שהסרטון יהיה מדויק יותר, אני אשלם יותר כסף. החשוד אומר לו, אני אשלח לך. הסוכן האיראני משיב לו, אתה יכול לנסות כבר מעכשיו, איך החשמל שם? יש לכם חשמל? הכוונה היא, האם הירי גרם להפסקת חשמל? החשוד עונה לו, יש חשמל.

0: החשמל. מה המצב שם עכשיו? החשוד שולח לו תמונה מהזירה רגע אחרי שהם הצליחו לפגוע באחת הזירות במרכז הארץ. הסוכן האיראני שואל, היו עירותים? כמה עירותים היו? יש פצועים? יש פצועים, לא הצליחו להירט את הכל. והסוכן האיראני מנסה גם לקבל מידע על ההתנהלות של התושבים, מתי לראות, מתי התושבים יוצאים מהבתים, ושואל אותו, אנשים נמצאים בבית או יוצאים? החשוד משיב לו, אנשים יוצאים מהבתים. נאמר שאותו חשוד נעצר בשבועות האחרונים, החקירה נועלה ביחידה ללוחמה פשיעה של מרחב אלון במחוז תל אביב, שלמעשה סגרו עליו, חקרו אותו, וצריכה למנוע העברת מידע נוסף, אבל נאמר שהניסיונות עדיין נמשכים, גורמים ביטחוניים מזהירים גם הערב, שגם בימים אלו, בימים המתוחים הללו, האיראנים מנסים, וכל מי שאפילו יחשוב על לשתף פעולה, יעצר ומוצא איתו הדין.
1: כן, תודה רבה יולן. ניצן שפירה, אנחנו מדברים על חיזבאללה, לבנון, איראן, יש עדיין גם את עזה.
2: בתקופה האחרונה מטבע הדברים דני, העיניים היו נשואות גם לאיראן, גם בלבנון, עסקנו בזה רבות כאן במהדורה, ובינתיים ארגוני הטרור ברצועה, לרבות חמאס והג'יהאד האיסלאמי, מנסים וגם מצליחים להשתקם, ואל מול הדבר הזה צהל תוקף באופן מאוד משמעותי. רק בשבוע האחרון, במהלך השבוע האחרון, הותקפו כ-40 מחבלים בלמעלה מ-30 תקיפות שונות בתוך הרצועה, מנסים לגדוע את ניסיונות השיקום של המחבלים בתוך רצועת עזה, ולפני זמן קצר בצבא מודיעים שבתקיפה שהתרחשה במרכז הרצועה בסוף השבוע האחרון, עקבו אחר מספר מחבלים שבצבא מגדירים כבכירים בג'יהאד האיסלאמי, תקפו וחיסלו אותם, היו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בג'יהאד האיסלאמי, הסגן שלו וראש מערך ואחראי מערך הנונטט של הג'יהאד האיסלאמי בצפון הרצועה. חלק מהניסיונות של צהל לפגוע בניסיונות של השיקום של המחבלים, של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי בתוך רצועת עזה, יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות שם, זה מה שאומרים ומטריעים באופן משמעותי מאוד הלוחמים בשטח, כדאי שיתעסקו גם במה שקורה שם.
1: תודה רבה, ניצן. יונית, חוזרים אלייך.
3: כן, דני, בוא נדבר ברשותך וברשות הצופים על מה שקרה היום בכנסת ישראל. בעוד ישראל מתמודדת עם שיגורי טילים, אזעקות, הילדים בבית, המשק בהגבלות, אז בכנסת התכנסו כדי להצביע על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, אחרי שחשפה את שמו של איש שב"כ. זה הפך כצפוי למופע ארוך ועתיר קונספירציות שלה, הכתבה של דפנה ליאל.
4: כולם מפריעים, זה לא מפריע לריב.
5: ועדת הכנסת שברה היום שי חדש של ניתוח.
6: עם ישראל סופה בכם, כפי שאתם רואים, זה...
7: עם ישראל חושב שאתם מופרעים.
8: עם ישראל
9: צמוד למלחמה שלה.
10: זה מה שעושה
9: על ישראל
10: עכשיו.
11: בזמן הלחימה מול איראן התכנסה היום הוועדה למרתון דיונים, בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לשמור על חסינותה.
12: אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
13: סליחה.
12: צרצרים.
14: צרצרים, תגידי לחברים שלך טלי, לא לי.
11: גוטליב מואשמת שעברה על חוק השב"כ כשפרסמה את שמו, זהותו ופרטים נוספים של איש שב"כ במהלך מלחמה. לפי כתב האישום היא פגעה באינטרסים ביטחוניים מהותיים וכמובן עלולה הייתה לסכן אותו.
12: אתם הפכתם לאויבים של הממשלה. אתם הפכתם תוך כך לפוגעים לביטחון המדינה.
11: כצפוי, הדיון היום הפך למופע הפריימריז שלה, השתלחות אינסופית ביועצת המשפטית לממשלה ובכל מערכת המשפט, והפצת תיאוריות קונספירציה על בגידה מבפנים, וכל זאת בזמן שצהל עדיין נלחם.
15: שאתם מראים סרטון שהכותרת שלו הייתה פה בגידה, הרסתם את העם הזה.
4: חברים, מירב, עכשיו חזר, זה בקריאה ראשונה.
15: אבל לא,
4: בקריאה ראשונה.
11: הדיון צפוי להימשך מחר, אבל התוצאה ידועה מראש. אף אחד מחברי הליכוד לא מתכוון להסתבך עם גוטליב. עם כל הכבוד, עוד מעט יש פריימריז. ומה זה לעומת הצורך להגן על סוכני שב"כ?
12: איפה האומץ שלכם?
3: כן, ולא רק הדיון הזה על סדר יומה של הכנסת, גם דיון על הנוסח המתוקן של חוק יסוד לימוד התורה, שהוא חלק מההסכם בין נתניהו לחרדים. המשמעות היא שזכויות של לומדי תורה היו שוות לזכויות של חיילים. דפנה ליאל, אנחנו איתך בעניין הזה.
11: הדיל בין נתניהו לחרדים יצא לדרך. אני מזכירה, החרדים רצו בחירות באמצע ספטמבר, במחאה על כך שחוק הפטור מגיוס לא עבר. נתניהו רצה להשלים קדנציה, ללכת עד סוף אוקטובר, כנראה 20 בחודש, ולשם כך הוא היה צריך לשלם לחרדים, ובגדול הוא התחייב להם להעביר את חוק יסוד לימוד תורה בשלוש קריאות. הערב אנחנו מפרסמים את הנוסח שלו, שלמעשה משווה בין לומדי תורה ולומדי תורה,

0: לבין לוחמים בצהל, ושימו לב לניסוח, מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, לעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שבחרו להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, מי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. המטרה היא בעצם ליצור כיפת ברזל משפטית בפני שאר החקיקות שגם הן מתקדמות, מחר הצבעות לקריאה ראשונה לחוק המעונות, חוק שנועד לאפשר למשתמטים חרדים להמשיך לקבל סבסוד מעונות, חוק שכזה נועד למנוע מבגץ להתערב בעניין הזה, גם בשאר הסנקציות שמוטלות על החרדים, כך שהחרדים לא הצליחו להשיג מנתניהו את חוק הפטור מגיוס, הם כן הצליחו להשיג ממנו תשתית משפטית שתמנע מהסנקציות על המתגייסים להיות יעילות, זאת אומרת אפשר בעצם לומר שהם השיגו את היעד בדרך אחרת, דרך שאולי תהיה משמעותית יותר, כי היא תחול גם על פסיקות עתידיות ועל שורה ארוכה, ארוכה של סוגיות שסביר להניח יצוצו לאורך הדרך.
1: תודה לדפנה, נרחיב בעזרתך אל הירשמן, חוק יסוד לימוד התורה, הדרך שנתניהו בעצם מחזיר את החרדים אליו, ואחרי כל האיומים שלהם לפרק את הגוש וללכת לבחירות מוקדמות, אז הוא מחזיר אותם אליו, עם סימן שאלה אם הם אי פעם התכוונו ללכת לאנשהו.
2: סימן שאלה טוב. נזכיר, רק בתחילת מושב הכנסת, מושב הקיץ, החרדים אמרו, פעם אנחנו מפזרים, מכתב של הרב לנדו, המנהיג הכי חשוב שכותב, אנחנו לא חלק מהגוש, אמירות מאוד קשות על ראש הממשלה. בפועל, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, החרדים לגמרי חזרו לגוש, לפחות דגל התורה וש"ס. ראינו את זה גם בבחירות למבקר המדינה, שהם תמכו באורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, תמונות של גפני עם ראש הממשלה אחרי הרבה זמן שלו. חוק להחלשת התקשורת, שיש שם הרבה רבנים שיש להם כאבי בטן עם החוק, כי יש שם חילול שבת, כי יש שם תכנים מיניים, ראשי ישיבות חושבים שזה יציף את הישיבות בטלוויזיה, כי זה יהפוך לנגיש. גם זה בקואליציה חושבים שהחרדים ייתנו להם, גם פיצול היועמ"שית ואפילו חוק מחה של משה סעדה שמתנגד לחוק הפטור מגיוס, גם זה חושבים בקואליציה שהם יקבלו. בפועל החרדים מסתמכים על ההבטחות, ולא רק זה, אתמול פוגש ראש הממשלה את גולדקנופ מאגודת ישראל ואת בפצ'יק, שני האנשים החזקים שם, אחרי הרבה מאוד זמן של נתק, ואפילו מהם הוא מבקש לחזור לקואליציה ולגוש. הם מסרבים, הם אומרים שהם רוצים חוק גיוס, מה שיש כרגע של ביסמוט לא מספיק טוב להם, הם רוצים משהו יותר טוב. גורם חרדי אומר לנו היום, שוב נתניהו נותן לנו הבטחות, שוב אנחנו משלמים במזומן, הוא מעביר את כל החוקים שלו, הרי המעונות ולימוד התורה הערכה הריאלית הפוליטית, גם בתוך המפלגות החרדיות, שזה לא באמת יעבור, אבל הם נאחזים בהבטחות, ויכול להיות שזה הלחץ מהבחירות, הם מפחדים מהרחוב החרדי שרותח עליהם, שהם לא מביאו שום הישגים. תראי את התמונות רק ביומיים האחרונים, עלייה לרגל בכלא הצבאי, אריה דרעי לראשונה בא לשם, הוא חברי כנסת שלו וגולדקנופ שכבר גם ביקר שם בעבר, דרעי אומר לימוד התורה זה הדבר שלנו, בעצם הם בקמפיין בחירות והם מנסים אולי לאחז בכל דבר והם מוכנים לשלם לקואליציה הכל, בתקווה שאולי הפעם ההבטחה תתממש.
1: אלי, תודה רבה. כפי שדיווחנו מוקדם יותר במהדורה, תקיפה דרמטית במהלך היום באיראן נמנעה, תקיפה שתכננה ישראל, היא נמנעה בגלל הוראה של הנשיא טראמפ. תומר אלמגור, אתה איתנו עם כרוניקה של בלימה אמריקנית, טראמפ עוצר את ישראל.
3: כן, יונית, הנשיא טראמפ כפה היום על ישראל הפסקת אש מול איראן, וזו רחוקה מלהיות הפעם הראשונה שהנשיא האמריקני פחות או יותר מחליט עבור מדינת ישראל. היום, בפוסט ברשת רוף, כתב טראמפ שישראל ואיראן חייבות להפסיק לירות. זמן קצר לאחר מכן, הודיעו בישראל שעצרו את התקיפות באיראן, לבקשת הנשיא. קצת קודם לכן, בלילה האחרון אחרי התקיפה האיראנית, טראמפ הבהיר במפורש בראיון שנתניהו לא קובע, ושהנשיא הוא זה שמחליט על מדיניות מול איראן. וזו לא הפעם הראשונה שטראמפ מזכיר לישראל מי הבוס.
4: What if you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
5: It's fine, he'll do whatever I want him to do.
3: ועוד לפני סבב ההסלמה הנוכחי עם איראן, הרקע התקיפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון וכוחות צהל בלבנון, לשכת ראש הממשלה הודיעה ביום שלישי שהחליטה לתקוף בבהירות, אלא שהשעות חלפו והתקיפה לא הגיעה. בערב נחשפה הסיבה שוב בפוסט של טראמפ שכתב, ניהלתי היום שיחה עם נתניהו וביקשתי ממנו לא לבצע פשיטה גדולה על בהירות, הוא החזיר את חייליו לאחור. ומלבנון לקטר, גם בזירה הזאת, טראמפ הבהיר בפומבי שהוא מטיל מגבלות על ישראל. אחרי שחיל האוויר הפציץ בספטמבר את בכירי חמאס בדוחה, טראמפ התחייב, זה לא יקרה שוב.
6: You said that you don't want to see Qatar hit again. Do you, are there any guarantees that Qatar...
7: Well, he won't be hitting in Qatar.
3: ואם אירועי היום נשמעו לכם

0: מוכרים, זה כי גם בסבב הלחימה הראשון נגד איראן, ביוני, טראמפ סובב את מטוסי הקרב הישראלים שיהיו בדרכם להפציץ באיראן. ישראל לא הולכת לתקוף את איראן. כל המטוסים יסתובבו ויחזרו הביתה, הפסקת האש בתוקף. כך כתב אז הנשיא, וכך הוא נשמע באותו היום.
1: You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
0: אז ארצות הברית מתערבת בביטחון ישראל באופן חסר תקדים. נתניהו מצידו מדגיש את חשיבות הקשר שלו עם טראמפ והקרבה הגדולה בין המדינות. נזכיר, כך הוא נשמע לפני כמה שנים.
2: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא, לא.
0: אבל את הדברים האלה שאמר נתניהו מהאופוזיציה, קשה ליישם מכיסא ראש הממשלה, שבשורה התחתונה טראמפ מכתיב את המדיניות הישראלית פעם אחר פעם.
3: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לסיפורו של עידו פיינהולץ ממושב בארותיים, תלמיד כיתה ט', לפני קצת יותר משנה הוא הלך לבית הספר ובשיעור דרמה הפך למשותק. ההורים שלו היו בטוחים שהם יקבלו תשובות על מה שקרה שם באותו היום, אבל אפילו דוח הבדיקה של משרד החינוך עבר שינויים, הכתבה של ילוד.
4: איזה מגמות אתה לומד בבית ספר?
5: מדע
4: המחשב. כמה יחידות?
5: חמש.
4: מה עוד?
5: נו, אנגלית ומתמטיקה.
4: גם חמש?
5: כן.
6: עידו הוא ילד סופר מיוחד. בנוסף לכל זה, הוא גם ספורטאי מצטיין וגם תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד בקריית החינוך רופין. לפני שנה וחצי בשיעור דרמה בבית הספר, בחדר הזה כאן, הוא הפך לנכה.
7: במשך כל השיעור, הילדים נכנסים מתחת למזרונים, ילדים אחרים רצים מצד השני של החדר וקופצים עליהם באגרסיביות נוראית. ומאחת הקפיצות אלו, עידו היה מתחת למזרון. ותלמיד גדול פשוט קפץ עליו קפיצה ומחץ אותו עם המזרון. תלמידים שהיו שם סיפרו ששמעו בכל החדר את החוליה של עידו נשברת והתהפכו לעידו החיים.
8: מיד אחרי הפגיעה הוא עוד הזיז את הרגליים. יום אחרי הניתוח הוא היה משותק מהברכיים, יומיים אחרי הניתוח מהמותניים. מתי הבנו שזה לא עובר? חודשים. ואני אמא שלו, אני לא מבטרת.
7: שבועות הראשונים הם סיוט. אנחנו מנסים קודם כל לייצב את המצב הרפואי של עידו, כי יש ממש סכנת חיים בשבועות הראשונים. בערך כמה ימים אחר כך שאלתי את האנשים הכי בכירים במועצה ובמשרד החינוך, אם מישהו בודק את האירוע, אם מישהו מתחקר אותו, וקיבלתי תשובות שלא.
6: לעידו שני אחים קטנים, אבא גל הוא טייס ואימא שירה מהנדסת. Okay. ההורים פונים לשר קיש בבקשה לקיים בדיקה. מי שממונה על הבדיקה הוא איש חינוך ותיק ומוערך בשם מוטי אלמוג, שהופך כל אבן במשך חודשים ארוכים.
7: והזמן עובר, אני מרים אליו טלפונים ושואל אותו, מוטי, מה קורה עם הדוח? למה לא יוצא דוח? ובסוף הוא מספר לי.
9: הבנת כבר בהתחלה שהייעוץ המשפטי קצת הגביל אותי וקצת נשף באופי. עד שבכלל יצא הדוח זה היה מסכת של עינויים לא קלים, עם ריבים אישיים שלי מול המערכת. הדוח הזה אני כתבתי בחרדת קודש, במילים האלה השתמשתי. והם לקחו וזיהמו לי אותו. אתה מבין? זיהמו לי את הדוח. אילו יש לי תחושה שאיפשהו גם מפילים את התיק על עידו, אתה מבין?
8: אף אחד לא אומר לנו מה המצב הבטיחותי של החדר שבו הוא נפצע. אם הכל בסדר עם החדר שבו הוא נפצע, אז למה הפסיקו להשתמש בו ממש לפני שבועיים? פתאומיות. עם המורות שהעבירו את השיעור הזה, הם עברו הדרכה על איך משתמשים בציוד ספורט. אז איפה היה הסייע של הילד שפצע את הבן שלי? למה הוא לא היה שם כשזה קרה?
10: אתה כועס על קיש?
7: אני לא כועס על קיש, אני מאוד כועס על קיש. קיש בתחילת הדרך הושיט יד לעזרה, אבל כשהדברים נהיו קצת קשים, וכשבאמת היה צריך לקבל החלטות של מבוגר אחראי, של מנהיג, שאומר, בטיחות התלמידים לפני הכל, הוא בחר ללכת.
6: מלבד שאלות שנותרו פתוחות, יש גם הרבה עוגמת נפש. להורים קשה מאוד שקריית החינוך לא מעדכנת את הקהילה שבה הם חיים, שקרתה להם כזאת טרגדיה.
8: בית ספר הוציא עדכון כשאנחנו דרשנו שיוציא

0: עדכון.
1: בית הספר לא מספר לאף אחד?
0: לא מספר לאף אחד.
1: מהורים שקרה דבר כזה?
0: אף אחד.
1: בתחומו?
0: ממש לא, וגם כש... ממש לא.
1: החיים שלכם מתהפכים ואף אחד לא יודע שזה קרה לכם?
2: נחזור להתחלה, המצב שבו נערים, בני עשרה, קופצים באופן קבוע אחד על השני, לא צריך לקרות. איך לא עצרו את זה? זו שאלה שמעלה תהיות.
3: הוא חזק, והוא גיבור. הוא חוזר ללכת. אנחנו נחכה בסבלנות, נעשה מה שצריך.
4: פשוט נורא. אלה התגובות למה שראיתם. ממשרד החינוך נמסר, לאחר שהמשפחה העלתה השגות בנוגע לדוח, הנחה השר את המחוז כי יינתן למשפחה מענה מקצועי מלא. מעבר להנחיה הברורה לבדוק, לתחקר, לסייע וללוות את המשפחה, השר לא יתערב בעבודת הוועדה ובמסקנותיה. המענה על ההשגות יותר מובא בפניו, הוא יבחן אותו לכשיתקבל. מהמועצה האזורית עמק חפר, שקריית החינוך נמצאת בתחומה, נמסר כך, אנו מלווים את המשפחה ואת הנער מהרגע הראשון ועושים ככל הניתן כדי להקל עליהם. נמשיך לעשות כל מה שניתן למען בטיחות תלמידינו ולמניעת מקרים כגון אלה. מרדף משטרתי אחרי שני רוכבי אופנוע בקריית מלאכי הסתיים בתפיסת שני קטינים ללא רישיון נהיגה. במשטרה מזהירים מפני תופעה שהולכת ומתרחבת, קטינים שנוהגים ללא רישיון כמו אלה ועוברים עבירות מסכנות חיים. התיעוד בכתבה של איתי גלון.
5: זה קורה בשעת צהריים שגרתית בתחילת השבוע שעבר בעיר קריית מלאכי, בזמן שהורים רבים מוציאים את הילדים מבתי הספר והגנים. שני רעולי פנים, קטינים בני 15, ללא רישיון, נוסעים ברחבי העיר על אופנוע, ללא לוחית רישוי.
6: היה כאן מישהו על אופנוע,
5: כוחות שיטור מיהרו להגיע למקום והחלו במרדף אחר שני הקטינים שררו בעלה גדולה. שני הקטינים סרבו לעצור ולהקשיב להוראות השוטרים.
7: אתם מסכנים את עצמכם, תעצרו איפה שאתם. שלח מישהו שיבוא מכיוון הבית ספר ועוד אחד מכיוון כביש המושבים. תעצרו איפה שאתם, רדו מהאופנוע.
5: בשלב הזה נטשו השניים את האופנוע והחלו להימלט בריצה. לאחר מרדף רגלי קצר הם נעצרו על ידי השוטרים.
8: כאשר קטינים עולים על הכביש ללא רישיון נהיגה, ואל תכלי לכם שעשו בנסיעה וסכנה ממשית לחייהם ולחייהם.
5: ולא מדובר באירוע בודד, אלא בתופעה מסוכנת ובעייתית שהולכת ומתרחבת. רק בסוף השבוע האחרון, בתאונת דרכים באשקלון, היה מעורב קטין בן 15, שנהג גם הוא ללא רישיון.
9: מאבק עיקש בנהיגה מסכנת חיים, בריונות בכביש, פגיעות בגוף ובנפש. כל אלה ידרשו מאיתנו מחויבות, יצירתיות ונחישות.
5: הקטינים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה. במשטרה אומרים כי ימשיכו לפעול נגד נהיגה בלתי מורשית ועבירות תנועה מסכנות חיים. נראה שבינתיים מדובר בתופעה שמסכנת אזרחים רבים.
2: אנחנו יוצאים להפסקה, נשארים באותו תחום עם מעצר האופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קילומטרים לשעה, תוך כדי מרדף משטרתי. בהמשך גם איך הושפע תחום האופנה והביגוד מירידת שער הדולר והאירו בחודשים האחרונים, פרק שני בסדרה נשאר יקר, וגם אירועי הספורט והתרבות שהופסקו אתמול ובוטלו היום בעקבות הלחימה עם איראן והזוגות שעשו הכל כדי להתחתן למרות האזעקות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM, 90 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים.

0: ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: תשעים FM.

Thank you. Thank you.